6月1日の月曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ、早速でございますが、台風です。はい、台風6号もう朝からですかね。ね、昨日のぐらいの感じだと、まあ、午後とか夜夕方ぐらいからなんか暴風域入るのかなっていうところだったんですが、もうすでに、はい、暴風域入っております。はい、ちょっといろいろと皆様にご紹介してまいりましょう。さあ、本日5時5分、気象庁から発表された台風6号に関する情報をお知らせします。台風第6号は1日の4時には宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は1日は発達しながら沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東寄りに変え、3日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。また前線が南西諸島付近から南の日本の南に伸びています。この前線は2日朝にかけ台風の北側から北東側に北上して西日本に進み、その後3日にかけて西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。台風本体と前線の影響で断続的に非常に激しい雨や激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に総降水量が多くなる見込みです。以上、気象庁から台風14号に関する情報でした。とさあ、そしてですね、その他の情報でいきますと、すでに、こちら名護市内でもですね、停電、はい、が起きておりますね。名護市内で480戸、はい、木瀬、巨田、宿田、高木、久志地域にいて停電が起きております。はい、でさらにいくつかの情報をご紹介しますと、名護市総務課防災基地対策係より、台風第6号の接近に伴い市役所を閉庁いたします。災害については台風の状況などにより判断いたしますと。そして環境対策課からはゴミの回収についてということで、今日はゴミの回収を行いませんと。はい、で、まあ、明日以降の話ですけども、午前8時半の時点で暴風警報が、まだ残っており、かつ路線バスの運行が停止している場合はその日のゴミ収集は行いません。ただし正午、昼の12時までに暴風警報が解除されるか、バスが運行した場合はその日のゴミの収集も開始します。ゴミ収集に12暴風警報が発令され、かつ路線バスの運行が停止した場合はゴミ収集も中止を行いますということでございます。といったところで、一般社団法人沖縄バス協会からのお知らせということで、本日の運行

琉球バス、交通、那覇バス、沖縄バス、東洋バスの4社全路線において始発から終日運休いたします。なお明日の6月2日の運行再開につきましては台風の通過状況及び道路の安全確認が取れ次第改めてお知らせしますと。また名護市のですね、コミュニティバス名護丸の運行もこの路線バスに準ずるということでございますのでお気をつけください。さあここまで、防災台風情報をお伝えしました。このコーナーは地域安心安全を支える防災サポーター、有限会社名護電機、沖縄道路株式会社、有限会社マーサンド、合同会社上原仏具店、有限会社吉工業、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りしました。はい、ということで、台風の時、こういったですね、様々な情報をお伝えするという時にですね、このようにですね、防災サポーターの方、企業の方々がですね、FM やんばるにはついていただいておりまして、はい、たくさんのですね、ご支援をいただいているんです。はい、この FM やんばるがね、名護市の、防災や災害に関する発信の拠点として、重要だということをまたご理解いただきまして、ご支援をいただいております。で私本土本日ねこういう台風の、放送の時にはこの今黄色の T シャツ着てまして、はい、で後ろの方にはねずらーっとたくさんの、企業の皆さんのねお名前ご協賛いただいた方々の名前が、プリントされているものを、はい、聞いております。はい、すでにもね暴風域入っているということで、先に言っておきますけどこの先の通常予定されている生放送ね、これは、ないです。はい、通常予定の生放送はない。つまり、ちょっとこの細かく皆さんに台風の情報をお届けする台風特番として、今日おそらく今日1日12時回るそれもちょっとわからないですね。はい、だってもうね、だってさ今見たんですけど、もう今すでに暴風域ですよ。おそらく名護が暴風域に抜けるのってもう 朝なんですよ。この状況だと明日朝のもう7時8時とかになんないと暴風域抜けないという今予想にはなっているんですね。はい、いや大変よこれ。はい、もう一番FM やんばるにとって一番長い、この一日に、はい、なっていきそうですね。はい、久しぶりでございます。3年前ぐらいですかねにこの、こちら名護の方に沖縄本島にね台風直撃してっていうのもあれを2日間3日間ぐらいやったっていうのありましたけども、今回に関してはもうおそらく丸1日よりもちょっと長いかなっていう感じですかね。いやでも久しぶりの台風だから皆さんね対策というのがちょっとなかなかねやって大変な状況になってるんじゃないかなというふうになってるんじゃないかなと思っておりますので、はい、皆さんちょっと十分にお気をつけいただければなというふうに思います。さあそしてですねもうすでに、また台風による、こちら停電の、情報がまた更新されました。ちょっと一気増えましてですね名護市内が停電が1550戸、北部で2290戸、名護市にて1550戸、運転バルガブソカ串小勝スクタ平ビーマタヨ

ヘナ、イサガワ、ガブ、キョダ、コウキ、ゴガ、スムイデ、名護市アザナゴですね、とそして、ヤガというところになっております。まあちょっと羽地地域、と名護市のまあ南側というところがちょっと多く、はい。

電気がないっていう状況が、まあまあまあ沖縄住みのもともとね出身の方々はもう慣れっこでどうしようかなって考えてらっしゃる方もいるかもしれないですけど、なかなかちょっとこう内地からね来られた方とかっていうのが4月に来たばっかりだったら2ヶ月でこれ何どういうことみたいなね、感じになってると思いますんで、はい、十分に、はい、皆様ちょっとお気をつけてお過ごしくださいませ。お願いいたします。さあというわけでとりあえず一応明けみよモーニングタイム的には9時55分頃まで、はい、お届けいたしますので、よろしくお願いいたします。じゃあ行きましょうか。曲どうしますかね。まあでもまたこれね、なんかこうもしかしたら不謹慎だなんだとかね、いろんなことをこう言われるかもしれませんけども、でもやっぱりまあね、まあ、アーティストには罪はないということも含めて、まあ、昨日でね、活動がもう終了となりました、はい、この方々の曲をじゃあお届けしましょうよ ね気持ちもちょっと上がるでしょ、うん、行きましょう。じゃあ1曲目というかもう、おそらく、まあ、とりあえず9時台はもう流しますよ、いっぱい、はい、嵐ラブソースイート。

0: お届けしております。
1: あけみようモーニングタイム。
0: さあ、メッセージ、ね、いただいておりました。ありがとうございます。まあちゃん、あんさん、ジョージさん、よっさん、トミーさん、はい、皆さんいつもありがとうございます。おはようございます。はい、今日はね、いつも聞いていただいているリスナーさんが頼りですからね、ほんとお願いしますよ。まあまあ県外の方々にとってはもう普通の何もない月曜日ということですけどもね、はい、我々はもう本当にこもってこもって情報をたくさんお届けするということになっておりますので、はい、よろしくお願いいたします。こちらまー、あ、ちゃん、台風特番 FM やんばる頑張ってくださいと、はい、ありがとうございます。ジョージさんも、はい、特番お疲れ様です、長い一日になりそうですねと。よっさんも、はい、ありがとうございます、久々の大変参戦ですと。トミーさん、台風接近でやらないことになっているようですね、台風通過までくれぐれもご用心をと、さまざまな、はい、メッセージ皆さんありがとうございます。さあ、そしてここで、ですね、また台風情報ということで、こちら臨時避難所開設されました。名護市では次の場所で臨時避難所を開設しております。中央公民館、矢部支所、羽地支所、矢賀支所、串支所。中央公民館、矢部支所、羽地支所、矢賀支所、串支所。土砂災害冠水の恐れがある地域にお住まいの方は早めに臨時避難所や親族知人宅など安全な場所へ避難お願いします。台風対策、皆さんどうぞよろしくお願いしますということです。さあ、そしてこちら各地のですね、スーパーなどの状況ですね、現在イオン琉球は9時現在ですね、まあ、臨時休業を決めているのは、富城のイオンスタイル豊崎、イオン薬局アジャ那覇、イオン薬局座間味読谷の方だと、はい、でその他の店舗に関してイオン店舗やマックスバリュー、ザビッグなどなどは営業をするということでございます。ただまあ状況によって変わる可能性があるということですね。現在は、営業されているということだと思います。はい、その他でいうと、まあ、三栄は確か営業を取りやめとなってましたね。はい、こちら三栄さんは台風全店終日臨時休業ということでございます。はい、さあ、そしてあとはまああるとすると金秀さんですよね、は今のところまだ情報はないのかな。はい、まあ、あとそしてまあ皆さん、ね、沖縄のこの台風の状況っていう時で言うと気になるのが、まあ、ユニオンさんですよね。はい、ユニオンさんの、はい、この判断がどうなるのかとかね、っていうのはなんかよく言われております。はい、 はい、皆さんしっかりとお気をつけてくださいませ。

さあ、そして台風情報というところでいくと、よいしょ、はい、ね、先ほどお伝えした通り、こちら名護市の、はい、停電、ね、広がってますけど、あ、少し、あ、緊急で復旧されたところがありそうですね。あ、迅速な対応で、はい、巨田とかスクタ、あの辺りはもう改善されてますね。お、早い。ただまあここからまたちょっとね、どれだけ出てくるかというところございます。お気をつけください。もう今日はね、僕はもう一日がかりというのをもう認識しておりますから、はい、服とか髪とか髪の毛セットとかね、もう何にもやってません。はい、髪の毛はもう乾かしたままボサボサだし、T シャツこそ、その黄色の T シャツね、そのサポーターの皆さんご協力いただいた T シャツ着てるんですけど、下はね、もうとにかくリラックスできるようにってことでね、半分パジャマみたいな感じで着てますし、なんせ裸足だしみたいな。ああ、まあまあ、ね、ゆるゆると、はい、聞いていただければ。

情報をしっかりとお届けしていますので、よろしくお願いします。じゃあちょっとまた曲いきましょうか。ではこちら、嵐、言葉より大切なもの。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
6: 脱毛で新しい自分に出会います。

0: ませんか。ナイスショット。
1: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
2: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
3: はい、あれまだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
4: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
5: あけみおモーニングタイム。

さあ、じゃあこちらメッセージいただいております。めんめんさん、はい、在宅ワークのデメリットとして台風でも仕事、あ、まあそうだね、学校がお休みなので子供は騒いでるしカオス、まあしょうがないよね、そこで来ましたか。ただでもね、ご自宅が停電とかになってしまうと難しいですよね、それやることってね、うん、まあ、もうちょっとね、お気をつけていただきながら、はい、お仕事ご苦労様でございます。はい、まあでも今日だから本当に長時間になりそうで、でもこの家からね、いろんな荷物をこう持ってきたんですよ。まあ、着替えとかさ、まあ、なんか体拭くシートとか、なんかそういうのとか、まあまあ今ね喋ってるこの FM やんばるは、あの羽織部名護宮崎店のとこにありますから、あのシャワーがね、そうついてて借りれてっていうところで行けるんでいいんですけどね。スイッチ持ってくんの忘れた。やる暇あったかな。今思ったけど、やる暇はないか。持ってきたらよかったな。まあまあ、それはまあ置いといて、でもなんかそんないろんなものをね入れるときに、あ、こいつがあったらちょっともしかしたらなんかこう気持ちが和らい

で過ごせるかもと思って、持ってきたのが、今僕の目の前にですね、ヤンバルクイナのぬいぐるみを、はい、置いてます。これ何かっていうと、あのジャングリア、ね、ジャングリア沖縄の、まあ、キャラクターのヤンバルクイナのジャン君っていうねキャラクターのぬいぐるみを今置いてまして、あの実はツイキャスでもね、あの見切れるところに置いててね、なんかこう癒しになるんじゃないかなと思って僕がね個人的にこう癒しになるなって思ってるんですだからもうちょっと置いときます。はい、まあ、ツイキャスとかねご覧になってコメントをしていただくね、沖縄県内の皆さんにとってもなんかちょっとだけでもねこの癒しになってくれたらいいなと。はい、すごいすごい、なんかもツイキャスでもね見てると、なんだろう、僕が基本的にずっと一人で喋ってるんですよ。でそうなるとね、目の前に誰もおらず喋ってるようにこうやっぱり思っちゃうわけですよ。まあリスナーさんたくさん聞いていただいてるなっていうのは分かるんですけどね、でもそう思っちゃうから、パッと見たらね、あのツイキャス画面越しに見るとね、ジャン君がね僕の話をすごい聞いてくれてるように見えるんですもうこれだけでも癒しですよ本当に。やっぱね、なんかね、でもね、この僕このジャン君、このぬいぐるみを多分ね、人生で初めて買ったのかな、自分のお金を出してなんかぬいぐるみ、なんだろう、 UFO キャッチャーとかさ、まあまあまあそれはあるけど、なんかでもプレゼントでいただいたりとかね、うん、まあ、そういうのはあるものの、そう自分からねなんかこう買うみたいな、そういうのはねあんまりなかったからね。いやーいいですよ、ね、楽しいもうなんか癒されてます勝手に毎日癒されてますそう、玄関に置いてあるのよこれをさあ、ではでは、さあちょっとまたじゃあ曲いきますか。では嵐の曲いこう。こちら嵐、カイト。

0: お届けしております、明美代モーニングタイム。さあ本日は台風6号接近に伴いまして特別編成でお届けさせていただいております。さあでは、ここでですね、電話中継ということで、はい、入っておりますね。では行きましょうか。さあ、外におります。ジョバンニ、聞こえますか？
1: はいはい、かっちゃん、おはようございます。
0: はい、おはようございます。
1: 私の声届いてますか？
0: はい、大丈夫ですよ。
1: はい、カッセルを活用しての中継となりますので、音声が聞き取りづらい点がありましたらすみません、ご了承ください。
0: はい
1: はい、私はですね、今伊佐川の交差点から B 股のバイパス通りをぐるっと、そして十字路方面まで、行ってですね、一旦また伊佐川方面に戻ってきたというようなルートをですね、辿ってきました。
0: はい。
1: まず、現在ですね、コンビニ、そして、ホームセンター等は、空いているような状況です。
0: うん。
1: そして、風はあまりなく雨が強い状況、
0: うんうん、
1: 風はあまりなく雨が強い状況というのことで、もしも備えをするのであれば、買い出しをするのであれば今かなと、もう今しかないんじゃないかなというところです、
0: うんうん、
1: 各店舗空いておりますね。一部三栄さんが、光が漏れていない状況だったので、
0: うん、
1: おそらく三栄さんが閉まっているんじゃないかなという予想なんですけども、これは後々局長に調べてもらいまして、対応いただけたらと思います。
0: はい、三栄はもう昨日の時点で三栄は全店休業っていう情報が出てましたね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そしたらですね、あとはマックスバリュー、イオンもおそらく閉まってるんじゃないかなというふうに見えました。
0: うん、
1: うん、でこれはまたね、調べていただきたいんですけども、私の見る限りの範囲で話したしては迫ってるんですが、
0: はい、
1: コンビニ、そしてドン・キホーテあたりはですね、まだ空いているという状況です。
0: うん、
1: はい、そしてですね、冠水箇所は見られなく、まあこれからだなというような雨風の状況ですね。
0: はい、
1: ですので、まあ不要な、ね、外出は控えるのは前提のもとではあるんですけども、備えをするなら今ですね、比較的まだ車の通りもあるというような状況ですね。
0: うん、
1: はい、うん、そして川の方もですね、矢部川見てきましたけども、矢部川の方の増水もそんなにまだ見られないなというところですね。はい、そして、ガソリンスタンド、
0: はい、
1: ガソリンスタンドを、ね、使うこと多いかなと思うんですけども、今のところ伊佐川の JA さんの給油所以外はですね、
0: うん、
1: 私が見る範囲の中では空いている状況、伊佐川の JA の、スタンドに関しましてはもう閉店しているというような状況です。本日はもう開業していないという形ですかね。うん、はいはい、まあ全然まだまだ風がこう危機感を感じるほどのというところではないんですけども、
0: はい、
1: まあ予報通りですね、かっちゃんからあった通りだと思うんですが、
0: うん、
1: これからですね、一気に雨風が強くなり、最大40メートルぐらいの風が吹く予想が立っておりますので、そちらはですね、もう本当に危険だなって感じたときは私ももう中継を終えるんですが、それまではちょっと街の様子を見ながらですね、皆様に最新の情報をお届けできたらなというふうに思ってますので、
0: はい、
1: まあ、繰り返しになりますけども、現在まだ

0: 車の乗り降り、そして走行というところは、うん、大丈夫かなというようなイメージを持っております。
1: うん、よかったです。はい。もういつもすぐ停電するジョバニの家はどうですか？
0: あ、停電しております。絶賛停電中でして、
1: 早い。
0: 私どものガブショカのエリアは、はい、はい、もうすでに停電し、停電し復旧し停電し復旧しというのを3度ぐらい繰り返したんでしょうか。
1: そんなに。はん、
0: はい、今そのような状況で、まあ、ほぼほぼもう停電することは確定しているのかなというようなイメージですね、うん、まあ、皆様もご存知の通りですけども、今回は令和6年度以降の、まあ、直撃と言えるほどの台風になりますので、うん、まあ、沖縄県民だったら誰でも知っている通り、久しぶりの台風はすぐ停電するよ、あるあるだと思うんですよね。
1: はいはい。
0: うん。ですので、おそらく今回の台風ではかなりの世帯で停電するんじゃないかなというふうに思っています。
1: はい。
0: はい。そしてですね、まあ、もう、言うまでもないかもしれませんが、皆様、あの、ライフラインの備えをしておいてください。
1: うん。
0: 特に忘れがちたのがですね、水をしっかり確保することですね。
1: うん。
0: 賃貸のお住まいの皆様とかマンションとかによってはですね、水が汲み上げ式になってますと、水さえ出ないという状況がやってきます。タンクの水を使い切ったら水が出ないというような状況もありますので、そこはね、お住まいの管理会社等に確認を事前にしておいた方がいいと思います。うん、でも、もうお休みのところもあるでしょうから、何よりお風呂にお水は張っておく、
1: はい、
0: もし汲み上げ式の住宅じゃなかったとしてもですね、土砂崩れ等によって水道管が途絶えてしまうこともありますので、
1: うん、
0: 水はですね、まずは確保するということが重要かなと思います。あとはね、もちろん、懐中電灯と電池とそういった備えまだの方は今はまだ間に合いますというようなところですね、
1: うん、
0: はい。まあ、今ね、海側にまた来ました、
1: はい、
0: 21世紀の森公園、エナジックスタジアムから21世紀の森公園に向けてはやっぱり海際ということもあって、ここは激しい雨風、横から打ちつけるような雨が降っていますね、
1: うん、
0: ですので海岸沿いはもうかなり風が強くなっていて、まあ、ヤシの木がね、一部剥がれているというか、まあ、かわいそうなぐらい吹かれているような風となっていますので、
1: うん、
0: 海岸沿いには絶対に近づかないようにしてください。
1: はい。
0: はい。まだ冠水箇所こちらでも見られません。
1: はい。
0: 引き続きですね、この後も中継をたびたび挟んでいきたいなと思います。
1: はい、わかりました。じゃあまた気をつけて、はい、今日はもう長丁場になると思いますので、
0: はい、かっちゃんにお世話になると思うんですが、
1: はい、
0: 何卒よろしくお願いしますというところで、まあ、リスナーの皆さんね、台風情報をなるべく現場の情報をリアルに届けながらではあるんですけども、
1: はい、
0: 台風の際のですね、停電のお供になれるような娯楽も我々考えていきますから、
1: はい、
0: その辺もね、一緒に長丁場乗り切っていけたらと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 今走行中なんですが、はい、やっぱり一部ですね、飛来物が道路に飛んできています、
1: うん、
0: 太めの木の枝、そういったものが、まあ、飛んできているので、うん、いつも以上にですね、速度は緩めて走行してください。今私まだ買い出し大丈夫だよというふうに申し上げましたけども、うん、いつもよりスピードは出さないで、
1: うん、
0: 飛来物がいきなり目の前に現れますので、そこには気をつけていただきたいなというふうに思います。
1: はい、わかりました。はい、
0: ではこちらからは以上になります。
1: はい、じゃあ気をつけて。
0: はい。
1: はい、ということでございました。

ここでですね、停電情報、はい、お伝えしましょう。かなりでも改善されましたかね、一気に、改善されてまた300戸に、減っておりますし、あ、北部自体で300戸ということで、名護市内では60戸ということで復旧がですね、はい、かなりされております。早いですね、迅速な対応ということで素晴らしい。はい、まあまあここからまたちょっと、どれだけ、はい、増えてくるのかというところでもありますので、はい、お気をつけくださいませ。さあではちょっとこちらお知らせもいきましょう。道の駅巨田は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨田からのお知らせでした、ということです。

0: ました。お届けしてまいりましたアケミオモーニングタイム、お別れの時間です。さあちょっとこの後のね時間の流れ、生放送の流れっていうのをちょっとまだ僕は把握しきれてないんですけども、まあこの午前中に関してはまたちょこちょこ挟んでいくぐらいな感じになりそうですかね。はい、冒頭でお伝えした通り台風6号によります、はい、影響いろんなところに出ております。バス止まってます。はい、そして、身の危険を感じる方々、各、中央公民館そして市長の方に、避難所を開設しております。ぜひお早めにご移動よろしくお願いいたします。そして、この台風情報を凍結するためにご協力いただいております防災サポーターの皆様、有限会社名護電機、沖縄道路株式会社、有限会社マーサンド、合同会社上原仏具店、有限会社吉工業、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。引き続き台風に関する最新情報を皆さんご確認くださいませ。また私、どっかのタイミングでまっすぐ出てきますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。では一旦またさよなら。この時間はソルマリンの提供でお送りいたしました。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな、
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
4: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
5: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
4: 本当に？うちも連れて行こうかな。
5: 送迎バスもあるし助かってるよ。
6: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

時刻は10時9分回りました。 FM やんばる、本日はですね、通常放送をお届けしつつ台風6号最新情報をお届けしております。この時間担当するのはパーソナリティ役に達也です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、気象庁発表されました、こちら5時ですね、早朝5時5分に気象庁発表されました台風6号に関する情報をお届けいたします。台風6号は1日4時には宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。台風は1日は発達しながら沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日にかけて本州南岸を東寄りに進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。また前線が南西諸島付近から日本の南に伸びています。この前線は2日朝にかけ台風の北側から北東側を北上し西日本へ進み、その後3日にかけて西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。台風本体と前線の影響で断続的に非常に激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に総雨量が多くなる見込みです。以上、気象庁から台風6号に関する情報でした。台風まだ、最接近しておりませんので、台風接近に向けての対策や最新情報をご確認お願いいたします。 FM やんばるでも随時気象情報をお届けしていきます。なお気象情報

報の次回更新は10時半以降となりますので、またこちら更新されましたら、ラジオでもお届けさせていただきます。そしてですね、

終日運休を決めています。ソロの便は1日、那覇、宮古、石垣の各空港をはじめ県内の空港を離着陸すべての便を欠航いたします。そして、名護市からのお知らせですね。名護市では、現在臨時避難所開設しております。中央公民館、矢部支所、羽地支所、矢賀地支所、久志支所、はい、こちら土砂災害冠水の恐れがある地域にお住まいの方は早めに臨時避難所や親族知人宅など安全な場所へ避難をお願いいたします。最新の気象情報に注意し早めの台風対策をお願いいたします。そしてですね、本日、名護市内の各小中学校お休みということなんですが、スタッフのですね、小学生のお子さんを持つ、スタッフの情報からスグールですね、スグールより明日6月2日の、小学校、児童向けのアナウンスがありましたのでお知らせいたします。明日6月2日は給食対応ができないと、名護市教育委員会よりご連絡がありましたと。そのため、児童は明日登校の場合は4時間授業での下校となります。急なご連絡となりご迷惑をおかけしますがご理解ご協力よろしくお願いいたします。引き続き安全にお過ごしください。なお明日の登校に関しては明朝案内がありますということでございます。明日、学校になるかどうかという学校がね、授業が行われるかどうかというのはまず明日の明朝を決定いたしますと。ただ、授業になった場合も、給食の対応ができないということで、午前授業となりますというお知らせでございました。はい、そしてですね、6月1日ちょっと FM やんばる調べではあるんですけども、お休みのお店や施設情報もこちらご案内させていただきます。まず三栄さんですね、こちらホームページより沖縄本島地区三栄全店終日臨時休業となっております。続いてイオン琉球、はい、こちらちょっと9時時点でのねホームページのアナウンスからなんですけども、イオンスタイル豊崎、豊崎の富城のお店、そして那覇のイオン薬局、読谷のイオン薬局さん以外は、現在ですね、イオン店舗食品売り場マックスバリューザビックは営業中でございますと。先ほどね9時台でジョバニーさんが外から見たお店の様子でちょっと閉まってるんじゃないかというアナウンスがありましたが、おそらくですね、台風対策で一部こうシャッターだったりそういうのを下ろしつつ営業はされているのではないかなと思いますので、こちらもねまたちょっと、確認が取れ次第アナウンスさせていただきます。そして FM やんばる1階にありますコープさんはですね、こちら県内全店休業、本日は臨時休業となっております。はい、そしてビッグワン、こちら SNS 公式 SNS での発表なんですが、直営店全店通常通りオープン中ですと。今後の台風状況次第で閉店する可能性がございます。その際は、また SNS やホームページなどでお知らせするということでございます。そしてメイクマン、本島内7店舗、現在営業中なんですが、本日全店12時で臨時休業となります。メイクマンは全店12時臨時休業となります。6月2日は台風通過次第店舗の安全が確認でき次第、決定するということでございます。そしてですね、名護市 B&G 海洋センタープールですね、市民プールは本日は臨時休館となります。金秀、ドンキホーテ、佐久本などはですね、ちょっと今まだ、公式ホームページなどでは発表はございませんが、先ほどね SNS やジョバニさんの情報によりますと空いてるのではないかと。ドンキホーテさんとかはね、ここも、台風の状況次第では臨時休業になる恐れもございますので、今のところ、ちょっと最新のその予想図を見ますと、最接近、だいぶゆっくりですからね、最接近はもうここからかなと、本当に夕方以降になるのではないかなという予報となっておりますので、はい、なので、皆様ね、台風対策準備

まあ、食料品だったり、あと飲み物ですね、お水や飲料水などのご用意は今のうちにね、コンビニも朝は空いておりましたので、ぜひね今のうちに、ご用意いただければと思います。というわけで、ここまでの防災台風情報を、このコーナーは地域の安心安全を支える防災サポーター、有限会社名護電機、沖縄道路株式会社、有限会社マーサンド、合同会社上原仏具店、有限会社吉工業、大道火災海上保険株式会社の提供でお送りいたしました。引き続き台風に関する最新情報を随時、緊急放送生放送でですねお届けいたしますので、引き続き FM やんばるお楽しみください。

東兵であります。一つ軍人は忠節を尽くす本分とすべし、一つ軍人は礼儀を正しくすべし、一つ軍人は要領を本分とすべし。昭和13年西事変はいよいよ日も幸も行かなくなり、泥沼の長期戦の様相を帯びた頃、ところは一面の高連畑の向こうにノックアウト山脈が広がる北市、その風雲渦巻く北市に夜が訪れました。空には星が二つ三つ。恩師のタバコをいただいて、明日は死ぬぞと決めたよ。は荒野の風も生臭く、ぐっと睨んだ敵空に、星が瞬く二つ三つ。あんま西ん東ん分からん旅のい、お役は離れて暮らすしん戦いうぬなれ、恨みてんちゃすがあんまわねいちゃいぼさるばすね。

私佐川二等兵が高連畑で遠いまぶたの母を忍んで男泣きに泣いている時でありました。遠く兵舎で響く小刀ラッパの音、ラッパの音ともに浮かんだのが腹黒上等兵の顔。さあ一大変小さ送りね、地獄の一丁目、ペカペカポコの殺人パンチが雨あられのように降ってくる。くれ感謝ならん、私はオリンピックのアベベ選手のように駆け出し一瞬シェーフ、チビムティーグアンケイ直立不動の姿勢、やがて中隊長ののみ注意、風地場信じぬだるあつぬヨーガジラシ、

皆よく聞け。我が帝国陸軍切手の精鋭隊のみ中隊はいよいよ死に場所が決まった。散るべき時に散ってこそ男子の本懐というものじゃ。日誌事変は今や泥沼の様相を帯びやたらと長引いとる。そこで作戦本部で綿密に作戦を練りに練った結果、明朝丸丸寺卑怯極まる敵軍を一挙に撃滅するため総攻撃を敢行する。中隊長として最後に言いたいことは、桜の花の写真を忘れず潔く散ってもらいたい。笑って死んでもらいたい。終わり。笑って死ぬんでいいでしょ。チャーシュー笑って死ぬか。笑い方にいくたてんあるもの。はあ、ひーふーへーほー。立っていいでしょ。はあの笑い方。これ会社の社長専用。いや、総務部長。ひーの笑い方。これスケベ専用。これスケベの笑い方。ふーの笑い方。氷菓子専用。へーはお芝居の役者専用。チキン騒がするうんたまぎるんでしょわんやさ。へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ。東へ玉を押しわきわきしてついに敵陣に入り込み、その時でありました。あなた日本兵あるか。私あなたの敵鎮鎌鬼将軍。鎮鎌将軍でいいね。敵の参謀長。そう、あなたよく知ってあるね。あなた勇敢な日本兵。竹とあなたかわいそうある。もうあの世行き直行するある。さえなら、あの世行きとはちゃんちゃらおかしい。鎮鎌鬼将軍どんやり相手にとって不足なし。枕屋ってんかかってきてみり。私は嵐の後の静けさ。ただ帯通して鉄砲の音だけ。真っ暗しんの中んかい。わがさりやにごそんかい。もうばんしーが茶がやんでおむやびたぐと。わめんかい敵の鎮鎌将軍。かたいささりやに通りてるいびんで。うねやさしえかっちゃしえんでいち。フチクルの中から辻の母ちゃんが持たせる、パンの運動の守り袋んじゃち。母ちゃん、ありがとう。

安心鎮火も鬼将軍捕虜にし舞台に戻ってから中隊長会に踏みられまた意地のわさる貸し官のちゃんこの一日だけんな笑いかんて佐川に投兵佐川に投兵にやってこの晩だけ軍隊生活しから初めて人間だし喜び味わいびたあしなあちゃんの化粧ラッパとともに起きたこと生まれのものをむるいめるや

時刻は10時41分回ったところでございます。 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。 FM やんばるスタッフ役に立つやです。台風6号、接近しております。ここで、台風に関する情報、地域情報をお届けさせていただきます。本日ですね、早朝5時に気象庁から発表された台風6号に関する情報です。台風6号は1日4時には宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西に進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。台風は1日本日ですねは発達しながら沖縄の南を北上し、強い勢力で沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後進路を次第に東寄りに変え、3日にかけて本州南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがございます。以上、台風6号に関する情報でした。こちらね、情報更新され次第また、最新情報をお届けいたします。そしてですね、こちら、停電情報、沖縄電力の停電情報もお届けいたします。沖縄全域3760戸が、現在今停電が発表されておりまして、北部は850戸、はい、で名護市に関しては320戸ということで、旭川、久志、矢賀、山の葉、巨田、スムイデ、ヤブ、ヨヘナとなっております。こちら、現在暴風のため対応状況も待機中ということでございます。ただね、9時台はもっと多かったんですが、一瞬の停電、停電したりついたりなどですね、ちょっと電気の状況、インフラの部分もですねちょっと不安定となっておりますので、皆様早めの備えお願いいたします。そしてですね、こちら FM やんばる調べではございますが、6月1日お休みのお店だったり施設の情報でございます。まずはね、沖縄本島路線バス、こちらは公式ホームページより発表されました。本日始発から全線終日運休となります。沖縄都市モノレール、ユイレールも終日運休。空の便は1日、那覇、宮古、石垣、各空港をはじめ県内の空港を離着陸するすべての便を欠航と発表がありました。そして、スーパーなどですが、まず三栄さんですね。三栄さんは全店終日臨時休業を発表しております。そしてイオンさんに関しましては、現在営業中ではございますが、台風の状況によって営業時間が変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。そして金秀さん発表がございました。本日全店12時までの営業となります。金秀さんは先ほど発表があり、全店12時までの営業となります。コープはですね、全店休業、はい、ビッグワンさんは、現在営業通常通りではございますが、台風の状況次第で閉店の可能性もございます。メイクマンさんは本島内7店舗本日12時臨時休業、12時までの営業となると発表がありました。はい、その他 A&W 全店臨時休業、泣き人酒造さんも臨時休業、そして羽地デンタルクリニック大人子ども歯科さんはですね、本日休診となります。ご予約した患者様は翌日以降での予約のご案内をしているというところでございます。はい、ということで、ちょっとね、 FM やんばる調べではございますが、現在の、お店施設などの、休業情報をお届けさせていただきました。はい、そして JAF、
沖縄支部からですね、台風接近に伴う、命と車を守る行動をということでお知らせがございます。はい、台風集中豪雨時に、車のトラブルを防ぐポイント。1、台風集中豪雨の際はできるだけ運転を控えましょう。視界や見通しが悪く危険です。やむを得ず運転する場合でも決して無理をしないようにしましょう。強風時は2、強風時はドアの開閉に注意しましょう。ドアが煽られて破損したり、閉める際に指などを挟んで怪我をする恐れがあります。3、冠水している道路は通行しないようにしましょう。水深が浅い場合でも、これ10センチ程度と書いてありますね。10センチ程度、見た目にこれ水たまりぐらいじゃんというようなところでも、エンジン停止や落輪の危険がございます。4、ガラス割りハンマーやシートベルトカッターを車内に常備しておきましょう。冠水時に窓やドアが開かない場合やシートベルトが外れない場合に備え準備しておくことが大事です。5、市

町村が作成しているハザードマップを活用しましょう。大雨や台風時、海岸や増水した川、急な斜面など危険な場所には近づかないようにしてくださいというところでございます。はい、でも万が一ね、止まってしまった場合など JAF など、活用いただければと思います。はい、というわけで、そして名護市現在ですね、臨時避難所を開設しております。中央公民館、矢部支所、羽地支所、矢賀地支所、串支所、臨時避難所を開設しております。土砂災害、冠水の恐れがある地域にお住まいの方は早めに臨時避難所や親族、知人宅など安全な場所へ避難をお願いします。こちら、例えばですね、安全な場所、まあ、これまで台風が来た時も冠水とかあんまなかったよという安全な場所にお住まいの方は、無理して、避難所に行く必要はございません。なんか過去にですね、大雨の時に家の周り冠水したなとかですね、土砂災害の被害があったというような地域にお住まいの方は、避難をしてくださればと思います。はい、というわけで、この時間はですね、 FM やんばる私役に立つやが情報をお届けしました。引き続き本日はですね、通常の放送とは異なり、随時ですね、台風6号に関する情報をお届けしておりますので、引き続き、まあ、停電の際などですね、まあ、ラジオだったり、まあ、あとは、テレビインターネットなどでですね、最新情報を引き続きご確認ください。さあ、ここまで防災台風情報をお伝えしました。このコーナーは地域の安心安全を支える防災サポーター、又吉コーヒー園、ドルフィンビアー、株式会社名護桜不動産、株式会社オキセイガード、株式会社沖縄シャングリラ、有限会社ユイ設計、流英開発株式会社、荒垣産業株式会社、株式会社ユガフホールディングスの提供でお送りいたしました。

0: 氷島の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

FM やんばらを聞きの皆様、こんにちは。時刻は11時16分回ったところでございます。ここからはですね、台風6号に関する情報をお届けいたします。先ほどですね、11時5分気象庁から発表されました台風6号に関する情報。台風第6号は1日10時には那覇市の南にあって、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は1日は沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後、進路を次第に東寄りに変え、3日にかけて本州の南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本へ接近する恐れがございます。また前線が南西諸島付近から日本の南に伸びています。この前線は2日朝にかけて台風の北側から北東側を北上し西日本に進み、その後3日にかけて西日本から東日本の南岸を通って日本の東に進むでしょう。台風本体と前線の影響で断続的に

常に激しい雨や激しい雨が降り、南西諸島、西日本と東日本太平洋側の南から南東斜面を中心に総降水量が多くなる見込みです。はい、というわけで、まずはですね、台風めちゃくちゃ遅いです。1時間におよそ15キロ、まあ、チャリンコぐらいですかね。はい。なので、僕が昨日見た時にですね、台風情報、今日の夜には、沖縄本島通過するんじゃないかなと思っていたんですが、夜9時ぐらいにはね、でも今ちょっと最新情報で見ると夜9時ぐらいが台風の目ぐらいになりそうだなということで、ちょっと時間がすごく、何でしょう、長い時間の暴風域を伴う形になるかなというところでございます。そして、気象庁の発表によりますと、台風が過ぎるといつもはねカラッと晴れ間が続くんですが、前線が出ているということでずっと雨が、続きそうです。台風後も雨が続きそうです。まあ、そのためですね、本当に冠水や浸水などですね、土砂災害などの影響も出るかなと思いますので、ぜひ皆様最新情報を確認しつつ、備えていただければと思います。風の予想としましては、沖縄地方1日に予想される最大風速は30メートル、最大瞬間風速45メートルの、まあ、45メートルはだいぶ強いですからね、はい、お気をつけいただければと思います。波の予想、うねりを伴って波が高くなり猛烈なしけとなる見込み。沖縄地方の1日に予想される波の高さは10メートル、うねりを伴う予想です。雨の予想、非常に、激しい雨が降り大雨となる見込みです。雨台風みたいな感じになるんですかね。沖縄地方の1日12時から2日12時までに予想される24時間の降水雨量は、降水量は多いところで250ミリということで、21日24時間でお昼から明日のお昼までで250ミリ、相当な雨が、降る予報でございます。はい、ということで以上、気象庁から台風6号に関する情報でした。次回、気象庁からの発表は本日の夕方5時を予定しております。台風接近に向けての対策や最新情報の確認お願いいたします。FM やんばるでもですね、このようにちょっと随時、いつもの放送とは異なりですね、台風情報引き続きお届けしてまいります。なんでね、今日今のところ15キロの速さで進む場合、本日の日付が変わる頃にもまだ影響はある感じだなというところでございます。はい、そして、もう台風対策の準備まだ終わってないよという方はですね、まあ、本日12時頃で多くのお店が閉まります。はい、ちょっと待ってくださいね。最新情報で言うと、そうですね、金秀さんも12時で閉店のアナウンスがありました。そしてまあ、メイクマンだったりいろいろね、ございます。佐久本さんはまだ、洗車とかだけが12時で終了というところもあります。 A&W も、全店臨時休業、三重さんも臨時休業で、マックスバリュービッグ、ね、イオン系列は今のところ空いてはいるんですが、こちらも台風の状況次第では閉店になる見込みというところでございますので、ぜひ皆様こちらね、まだ終わってないと、台風情報あれ飲み物全然ないやとか食べ物ちょっとないやというところがございましたらですね、ぜひ、今のうちにはなるんですが、結構外もねもう雨風強くなってきておりますが、無理のない範囲でね、もうどうしても、必要だという場合のみですね、外出いただいて不要不急のね外出は控えていただければと思います。はい、現在名護市はですね、暴風波浪警報、大雨雷注意報が出ております。はい、そして、沖縄電力の停電情報もお届けしたいと思います。停電情報なんかね見るた結構こまめに僕見させていただいているんですが、増えたり減ったりというような状況でございます。やんばる地域だと伊平屋国

南本部近、では10個程度、東村では210個、恩納村80個、大宜味村100個、今帰仁村190個、宜野座村410個、そして、名護市は460ということで、巨田、旭川、スムイデ、ヤブ、ヨヘナ、アワ、クシ、ヤガ、ヤマノハなどで、停電が起きているというところでございます。こちらもね、復旧作業、自然に治る場合もありますが、職員の皆様はね、台風暴風警報のため、対応しているようなところでございます。はい、というわけでね、なかなか、ああこれが必要だとか、なんかそういったところもあると思いますが、まあ、特にね、先ほど現地中継でジョバンニさんもおっしゃっておりましたが、お水ですね、お水は特にね、こう必要になる場合があるよという話もされておりましたので、ぜひ皆様、まずは飲料水ですね、などは、いろいろご用意いただければと思いますので、はい、お願いいたします。で、また FM やんばるでもですね、こう最新情報、いろいろ情報をお届けさせていただいておりますので、引き続き今日はちょっと通常放送ねとは違いまして、特別番組でお届けさせていただきます。今のところ、お昼4時の幸之助の数秘学でユンタク、6時のんことユンタク、はい、はお休みとなりましたので、代わりにですね、お休みではあるんですが、僕だったり FM やんばるスタッフやね、ご協力いただきながら生放送で、最新台風情報をお届けしつつですね、台風だけでなく、少しね、楽しいお話なんかもさせていただければと思いますので、引き続きね、最新情報のね、地域情報を特に僕ら冠水とか、いろいろそういった情報もピンポイントでお届けしていこうと思いますので、引き続きFM やんばるも、ご確認いただければと思います。はい、というわけで、この時間は FM やんばる役に立つやお届けいたしました。皆様ですね、安全第一にお過ごしください。

藤兵であります。一つ軍人は忠節を尽くす本分とすべし、一つ軍人は礼儀を正しくすべし、一つ軍人は要領を本分とすべし。昭和13年西事変はいよいよ日も幸も行かなくなり、泥沼の長期戦の様相を帯びた頃、ところは一面の高連畑の向こうにノックアウト山脈が広がる北市、その風雲渦巻く北市に夜が訪れました。空には星が二つ三つ。恩師のタバコをいただいて、明日は死ぬぞと決めたよ、は荒野の風も生臭く、ぐっと睨んだ敵空に、星が瞬く二つ三つ。あんま西ん東ん分からん旅のい、お役は離れて暮らすしん戦いうぬなれ、恨みてんちゃすが、あんまわねいちゃいぼさるばすね。

私佐川二等兵が高連畑で遠いまぶたの葉を忍んで男泣きに泣いている時でありました。遠く兵舎で響く小刀ラッパの音、ラッパの音ともに浮かんだのが腹黒上等兵の顔。さあ一大変小さ送りね、地獄の一丁目、ペカペカポコの殺人パンチが雨あられのように降ってくる。くれ感謝ならん、私はオリンピックの阿部選手のように駆け出し一瞬シェーフ、チビムティーグアンカイ直立不動の姿勢、やがて中隊長ののみ注意、風地場信じぬだる後の用がじらし、皆よく聞け、我が帝国陸軍切手の精鋭隊のみ中隊はいよいよ死に場所が決まった。知るべき時に散ってこそ男子の本懐というものじゃ。日誌事変は今や泥沼の様相を帯びやたらと長引いとる。そこで作戦本部で綿密に作戦を練りに練った結果、明朝丸々時卑怯極まる敵軍を一挙に撃滅するため総攻撃を敢行する。中隊長として最後に言いたいことは、桜の花の精神を忘れず潔く散ってもらいたい、笑って死んでもらいたい。終わり。笑って死ぬんでいいでしょ。チャーシュー笑って死ぬか。笑い方にいくたてがあるもの。はあ、ひーふーへーほー。立っていいでしょ。はあの笑い方。これ会社の社長専用。いや、総務部長。ひーの笑い方。これスケベ専用。くれすけべの笑い方、風の笑い方、氷菓子専用、兵はお芝居の役者専用、資金騒がするうんたまぎるんでしょ、ワンヤさん。へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ

笑い方、ご婦人の笑い方、あらま奥様、そんなこと意味沿って、ほほほほほほほほ、お先な笑い方あるもの、地の笑い方とて死ぬが、ああ、まったちバカ、その時であります。大砲の音ともに中隊長の突撃の声、佐川に同意員が夢中でありました。敵弾は雨荒れのように飛んでくる中を、佐川に同意員、弾を押しわきわきして、ついに敵陣に入り込み、その時でありました。あなた日本兵あるか、私あなたの敵鎮鎌鬼将軍、鎮鎌将軍でいいね、敵の参謀長、そうあなたよく知ってあるね、あなた勇敢な日本兵、竹とあなたかわいそうある、もうあの世行き直行するある、さえなら、あの世行きとはチェンチラおかしい、鎮鎌鬼将軍どんやり相手にとって不足なし、枕屋手にかかってきてみり。私の嵐の後の静けさ、ただ帯通し鉄砲の音だけ、真っ暗しんの中んかい、我がさりやにご尊敬もうばんしが茶がやんで思やびたぐと、わめんかい敵の鎮鎌将軍片いささりやに通りてるいびんで、うね優しいかっちゃしんでいち、ふちくるの中から辻の母ちゃんがもたせるパンの運動の守り袋んじゃち、母ちゃんありがとう。

安心鎮火も鬼将軍を捕虜にし舞台に戻ってから中隊長会に踏みられまた意地のわさる貸し官のちゃんこの一日だけんな笑いかんて佐川に投兵佐川に投兵にやってこの晩だけ軍隊生活しから初めて人間だし喜び味わいびた足なあちゃんの化粧ラッパとともに起きたこと生まれのものをむるいめるやい

幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

6月1日の月曜日、時刻はお昼の12時回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの私東勝明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ午後になりまして、台風6号、はい、まあ、依然と強い風が吹いております。雨よりも風って感じですかね。午前中もうちょっと雨が強かったけど、僕今ちょっと一旦ですね、朝明けみモーニングタイム10時まで放送して、で家戻ったんですよ。で、その間見ていくと、なかなかもう車はそうですよ、もちろん通っておらずほとんど、はい、っていうところでございましたけども、でもそりゃそうなりますよね当たり前ですけども。で、いろんなところがなんかもう12時ぐらいにはもう閉まるということ、メイクマンやそして金秀そうですかね、はい、もうちょっとこの閉まっていくということ、全店ですね、はい、午後から臨時休業ということでございます。

系は先立って先にですね、ご紹介されております、臨時休業するということでした。コープは全店休業でございます。A&W 全店臨時休業というところなって、まあちょっといろいろね、たくさんの休業出ております。沖縄本島路線バス、那覇バスなどなどは、琉球バス、沖縄バス、東洋バスは始発から全線終日運休、モノレール、ユーリエールも運休でございます。空の便はすべて離着陸、すべての便を欠航、高速も通行止め。はい、巨大インターチェンジから那覇インターチェンジ間は通行止めとなっているということですね。さあ、そしてこちら気象庁からの発表、11時5分ですね、関する情報。台風6号は1日10時に那覇市の南にあり、1時間におよそ15キロの速さで北へ進んでいます。ゆっくりですね。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっています。台風は1日は沖縄の南を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込み。その後進路を次第に東寄りに変え、3日にかけ本州の南側、南岸を東寄りへ進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあります。この後ですね、また次回の気象庁の発表は17時頃の予定ということでございますので、はい、またお待ちくださいませ。さあ、こういったことに伴いまして、まず名護市からのお知らせということで、市役所の閉庁いたします。また臨時の避難所が中央公民館、矢部支所、羽地支所、矢賀支所、串支所にて、避難所を開設しております。土砂災害、冠水の恐れがある地域にお住まいの方、早めに臨時避難所や親族、知人宅など安全な場所へ避難をお願いします。最新の気象情報に注意し、早めの台風対策をお願いします。ゴミの回収ね、ゴミの収集の中止もしておりますので、次回の収集日にお出しくださいませ。といったところでございますね。まあちょっとまだもうこれから本格的に強くなっていくのかなというの感じもあるか。ね、今ちょうど目が 南側、沖縄のだからこれね、夕方ぐらいにあれかな、台風の目の近くに入るから、そこ過ぎたあたりからまたこう風がガーンって強くなりそうですからね。夜中がちょっと危険かな。明日の午前中にはもう暴風域抜けそうな予想とはなっておりますが、果たしてどうなるかというところでございます。さあ皆さんね、お気をつけて、過ごしください。FM やんばるでは台風特別番組ということで、防災に関すること、台風情報を様々なこと皆様にご紹介させていただきます。はい、ちょっとね、今日は1日、普段の生放送などの構成とかっていうのはちょっとまた、変更となっておりますので、ご了承くださいませ。よろしくお願いします。では、まあ皆さんからですね、メッセージいろいろお待ちしてますよ。こういう時でございますので、まあ、みんなでちょっといろいろとね、喋りながら、はい、できれば面白いなというふうに思ってますので、お願いいたします。

メールアドレスはメールアットマーク FM やんばる .co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail アットマーク FMYANBARU.CO.JP です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージを送りいただけますので、よろしくお願いいたします。さあでは曲いきましょうかね。はい、ではまあちょっとね、昨日で活動を終了というねとニュースございましたので、まあ、ちょっとまだまだねロスの方たくさんいらっしゃると思うし、まあ、元気明るくなるということでいきましょう。こちら、嵐ハピネス。

さあお届けしております、アジマステーション。さあ、メッセージまー、ちゃんありがとうございます、こんにちは。空港封鎖になるの初めて聞きました。まあ暴風域だからね、まあそもそもあの多分飛行機が飛ばないので、はい、ね、大変ですよね。あ、トミーさんもどうもこんにちは。そう、空港で言うと僕友人がね、そう明日かな、明日の午前中に飛行機を東京に行く便取ってて、で昨日一昨日ぐらいなんか相談されて、これどうしたらいいですかって、いやどうしたらいいって変更するしかないんじゃないっていう話をして、なんか3日のお昼に予定があって、2日の夜午後って飛びますか、いやどうかな、抜けるとは思うけどねって話をして、確実なのは3日の朝だけどねって、そういう話をしたりとか、そしたらなんかこのまた大阪からの知り合いは何にもこっちの状況を知らないでしょうね、急に連絡あって、6月2日沖縄行くから空いてたらよろしくって、いやいや台風ですよっつって2日台風ですよ来れますかっつってっていう話をしたりとか、って言ってたけどね。さあどうなるのかね。さあそしてこちら停電の情報でございます。名護市内、いやーちょっとまた増えましたね、3190戸となっております。停電区域かなり広範囲となっております。旭川、阿武阿波、伊佐川、宇武佐、運天丸、火曜、ガブソカ、巨田、串、原価、高木、小勝、小賀、スクタ、スムイデ、セダケ、平、テーマ、テニア、豊原、中押、中山、名護、ビーマタ、二見、三原、ヤブ、山の葉、ヨヘナとなっております。はい、各地、まあ、沖縄、あ、名護市でいうと東側、そしてまあ、北側、南側というところ、まあ、中心市街地外のところはかなりのですね、停電数となっておりますね。まあこれ今ね、こう着いたり戻ったりっていうところの繰り返しだと思います。はい。皆さんね、どうぞお気をつけくださいませ。これからまた増えていく可能性十分にあります。さあそういうところで、まああの

こうね皆さんのこの、まあ、状況なかなかね大変だとは思いますけども、まあ、ある沖縄県民に関しては、まあ、ちょっとなんか楽しんでいる節もありつつ、はい、というところもありますけども、まあこの4月に引っ越ししてこられた方々っていうのは対策も含めてどうしたらいいのっていうことがありますから、結構な方に僕相談されましたね台風どうしてで何したり何どうするっつって、やっぱり、まあ、僕はまあ山の方にね、はい、行ってたらそこはまあ結構内地の方々がたくさんいらっしゃるんで、でいろんなアドバイスをして、まあ一番よくね言われてるのはもう水ですよね、じゃあ親お風呂に浴槽に お水でもなんか貯めときなっつって、停電だけど停電は多分するからそれでお水が来ないっていうこともあるからって、でトイレとか使えなくなっちゃうからねっつってっていう話をしましたけど、まあでもやっぱこうまあちょっとまだ暑いからね、この辺りがね皆さんちょっとこうネックにはなるところですからね、暑さ、まあまあ6月だからまだマシなのかな、これがね7月8月とかになると、より大変ですから、そう、まあそういうことで言うと山の方の話もしましたから言うと、まあ、ジャングリアですよね、はい、は一応今日と明日2日間ですかね、2日ともの、終日の休業発表されておりますね。まあジャングリアも初めての台風だからどうやってこう対策していくのかとかね、どういうふうにこう対策予防防災してね、もろもろが、どうなっていくのかっていうところ気になりますね、はい、まあ、なんせまあまあもちろんこう皆様のねご安全にというところが からまたね、ちょっといろんな中継も含み、台風情報をお受けしてまいりますのでお願いします。でまたね、このあとですよ、ちょっと僕はまだ分かってないですけど12時、まだこれも味満ステーションね、僕の番組でございますけども、13時以降どういう感じで、ね、この FM やんばるの特番台風対策番組、ね、続けていくのかっていうところもね、はい、まあまあ FM やんばるリスナーマニアの方ならなんかこうその極限に追い詰められてなんかこうわちゃわちゃしょうもないことを喋っている時間っていうのが楽しいっていうね方もいらっしゃいますから、そういった方々もまたまあまあちょっと含めてね、台風のこういう状況を引きこもってちょっとね、お家でゆっくりされてるっていう方々に向けてもなんかうまくね、楽しんでいただける時間になればなとも、はい、思っております。よろしくお願いします。いやでも台風今日でよかったよ、あのね、よかったって言い方あれだけど僕らにとってはね、というのが一昨日ちょっとバーベキューをやったんですよね。でこれがなんかまあ仲間内でなんか

そうやまだバーベキューやってないねやろっかみたいな、まあ、簡単な話からスタートして、じゃあ誰誘っかみたいな、あじゃああれとあれとあれと、じゃあまあまあこういう人たち誘えればいいかななんていう風に話をして、で、最初当初10人ぐらいの予定だったんですよ、マックス。でも10人も来ないか、まあ、7、8人かなとかって思って、でまあそれでちょっと準備いろいろしようとか考えてたら、あのまあまあでもやっぱ人数ある程度いた方がいいよねってことになり、まあもうちょっとじゃあ12、3人とかにするとかって、まあ全員来ないかもしれないからちょっと多めに呼んでとかってバーってなったら、あれよあれよという間に前日に、バーベキュー人数が当初10人ぐらいだったんですよ、がもう30人まで膨れ上がりまして、3倍よ、急遽すぎる、ってなって、もうちょっとそっからこう急いで僕も何準備をして、だってさ、セックバーベキューでさ、沖縄でバーベキューやるの初めてっていうね方々もいらっしゃるから、だったらもう楽しいバーベキューねやっぱ堪能してほしいなとかっていう思いが、まあちょっと勝手にあって、であれやこれやというもう購入して、あれもこれもこれもこれもこれもでうわーってやって、もう前日もうやっぱお肉はね美味しくしたいから前日に仕込んで、これやってこれやってこれやってつってぬわーって全部作ったんすよね、準備して、で当日ですよね、忘れてましたよ男女比を。僕は勝手に30人前作らないとと思ったんですけど、男女比、男性30人中わずか7人とか8人ぐらい、ほぼ女子しかも大体20代女子、まあそんな食べないよねいや失敗したな。ほらなんですか、僕そのねバーベキューとかやるにしても基本男性多いことしかないんでその計算でね材料買ったりとかいろいろしたんですよ。まあ余ったね、めちゃめちゃ余ったね、本当にもうまだまだお肉とかまだたくさんも半分も出してないぐらいだけども、もう女子たちはあなんかいっぱい、あマシュマロいつ食べれるのみたいなマシュマロ食べたいみたいな感じになって、ああいいよいいよ早いっつってまだまだ焼きそばも何も出してませんけどみたいなそんな感じでしたね。でいっぱい余ってはい、で大変でした。で昨日は昨日でそれを消費しようパーティーをしましたから、2日続けてめちゃめちゃ肉分厚いやつがまだ余ってたから、それでも足りなかったりとか余りすぎてたからもう持って帰らしました持って帰れっつって。いやーなかなか大変だったな。はい。まあまあ楽しい日々を過ごさせていただいておりますよ。はい。さあでは、またちょっと曲いきますか。嵐ワイルドアットハート。

0: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は全ては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。
1: かっちゃんのあじまステーション。

お届けしております、アジマステーション。さあ、メールでいただいてました、ヤンバルショコラさん。はい、どうも。仕事も休みなのでラジオ聞きながらいつもやらないお菓子作りをしております。おお。余っていた春巻きの皮にバターと砂糖を塗り焼くだけ、おやつが楽しみです。かっちゃんさん、おすすめの災害時の過ごし方ありますか？今日のお昼は豚キムチ作りましたよって。いいですね。あ、豚キムチいいな。あ、豚キムチいいな。豚の細切れめちゃめちゃ余ってる確かめちゃ余ってるし、キムチも余ってるな。あ、そうしよう。豚キムチ作ろう夜は。あ、停電さえしなければ、それにしよう。豚キムチ、そう、ご飯もねそういっぱいね、みんなね食べるかな、どうなのかなというふうに思ったんで、そう、おにぎりもね前日にこう握ったんです。

ですよ。だな、結局おにぎり20個ぐらい、とりあえず20個こう握って作って、でまあなんかほかほかも食べたいかなと思って、当日炊飯器持ってって、炊飯器もその場でね、こうご飯炊いて、食べたい人食べてっつってまでやったおにぎりが10個ほど余ってたんですよ。うん、っていうのもあるので、これをまたちょっとこう、あのど、うん、またこれ消費しないといけないから豚キムチ、はい、でします。あとね、そう、焼き鳥がね、焼き鳥がもうまるまるくそ50分ぐらい余ってるからな、うん、それもちょっと、あの出そう、うん、出していかないといけない、大変です、はい。さあ、ではこの時間、名護警察署だよりお届けいたします。ではでは、こちらをお聞きください。

リスナーの皆さん、こんにちは。名護警察署刑務課長の船田です。本日は犯罪被害者等支援についてご紹介したいと思います。さて、皆さんは犯罪被害者等支援と聞いて何が思い浮かぶでしょうか？犯罪や被害と聞いて怖いと思うかもしれませんし、多くの人が自分が犯罪の被害に遭うなんてありえないと考えているんじゃないでしょうか。まず犯罪被害者等が抱える問題について説明します。犯罪被害者等とは、事件・事故などにより被害を受けた被害者やその家族・遺族のことを言います。被害者やその家族または遺族の皆さんは、犯罪による直接的な被害として、例えば殺人事件であれば命がなくなりますし、傷害事件では大怪我を負ったり、場合によっては重度の後遺症が残るかもしれません。また犯罪による直接的な被害だけでなく、二次的被害として、例えば精神的ショックを受けたり、身体の具合が悪くなる、医療費の負担や働けなることにより経済的に苦しくなる、捜査や裁判の過程で精神的・時間的負担がかかる、近隣の無責任な噂話やマスコミの取材・報道等による不快感・ストレスなどといった問題を抱えているのです。それでは警察における犯罪被害者等支援について説明します。警察における犯罪被害者等支援には、精神的負担を軽減するための支援と経済的負担を軽減するための支援の2つがあります。1つ目の精神的負担を軽減するための支援には、被害者連絡制度があります。被害者連絡制度とは、被害者や遺族に対して犯人検挙などの捜査状況など、被害者らが必要とする情報を提供する制度です。また被害者らの同意を得て、被害の概要や被害者らの情報を公益社団法人沖縄被害者支援優位センターに提供し、連携による支援を行う情報提供制度もあります。公益社団法人沖縄被害者支援優位センターとは、県内で唯一、沖縄県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定を受け、犯罪被害者等の精神的支援や法廷や病院等への付き添い等の支援を中長期にわたって持続的に提供することができる関係機関です。2つ目の経済的負担を軽減するための支援には、犯罪被害給付制度などがあります。犯罪被害給付制度とは、殺人などにより不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族、または重傷病もしくは傷害という重大な被害を受けた犯罪被害者に対して、国が犯罪被害

被害者等給付金を支給し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援する制度です。このように警察における犯罪被害者等支援には、精神的負担を軽減するための支援と経済的負担を軽減するための支援の2つがありますが、必ずしも被害者等のすべてのニーズを満たすことはできません。そのため公益社団法人沖縄被害者支援ユイセンターなどの関係機関や団体、行政との連携が必要となってきます。北部地区の名護市、国頭村、大宜味村、東村では令和7年度に犯罪被害者等支援条例が施行されました。また犯罪被害者等が受けた被害の回復および軽減を図り、もって住民の誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として、一市三村と名護警察署との間で犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定も締結しております。名護警察署では関係機関や団体、行政と連携して、これからも犯罪被害者等支援に取り組んでいきたいと考えています。いつ、どこで、誰が犯罪被害に遭うか誰も分かりません。リスナーの皆さんもぜひ犯罪被害者等支援へ関心を寄せていただきたいと思います。本日は犯罪被害者等支援についてご紹介しました。以上です。

0: さあではここで、またですね、台風の中継現地ですね、ちょっと外いろいろ回ってくれています。はい、序盤につないでみましょう。さあ序盤に聞こえますか。
1: はい、はい、ですね、あの皆様私の声届いてますでしょうか。
0: はい、どうぞ。
1: はい、あれからですね、まあ、先ほど午前中も中継つながさせていただきましたけども、もちろんそれからはもう状況は変わりまして、現在ですね、伊佐川の交差点から、そして、バイパス通り沿いを車で走行してきました。かなりの雨風となっていますね。まあ、一部コンビニエンスストアはまだ開いてはいるんですけども、ほとんどの店舗が、まあ、もう店を閉めているような状況と思われます。
0: うん、
1: 先ほどからね、県内の、ホームセンターやスーパーの状況をお届けしていただいているんですけども、まあ、その通りなんですが、まあ、私のこう見てきた中でもですね、名護の店舗もほとんど閉まってきているなというようなイメージです。コンビニエンスストアは開いているというような状況でしょうか。
0: はい、
1: そして、車通りに関しましては、まだ車はね結構走っていて、平日の1割から2割の車が走っているなというイメージです。信号待ちをしていても、まあ、10台ぐらいは並ぶかなというようなね、そんな交通状況となっています。しかし、午前中とは打って変わって、視界も確保しづらいほどの雨、
0: うん、
1: そして風となっています。まあ、現状特に感じるのは強烈な雨の部分ですね。風ももちろん強いんですが、私がね駐車場に、入り込む間の20メートルほどでも、まあ、びしょ濡れになるほどの雨になってますね。強烈な雨が、はい、今降っている状況ですが、現状、冠水が見られる箇所、大雨の際に冠水が見られる、マックスバリューから行のあの

0: 交差点ですね、うん、そこはまだ冠水はしていない状況、しかし、まあ、速攻から溢れ出ているというような状況ではないんですが、かなり雨が強いため、ずっとこう道路はもう慢性的にというか、もうずっと水が何ミリかは浮いている状態っていうんでしょうか、
1: はいはい、
0: 速攻から溢れている冠水ではないのですが、雨の強さで、まあ、道路はずっと水たまりのようなイメージ、
1: うん、
0: それが続いているというような感じとなっています。飛来物はところどころですね、飛来物はところどころ、今まだ太い木の倒木、危険な金属類、プラスチック類、そういったものが飛来しているかというと、うん、そうではないかなというところですね。しかし横から打ちつける雨が、まあ、目でも目視できるほどなので、風は相当に強いなというイメージです、うん、はい、ですので、まあ、体感でいきますと、もう外には出ない方がいいかなと、
1: うんうん、
0: 駐車場行くだけでもびしょびしょになりますし、
1: はい、
0: これからはもういつ何時、大きな飛来物が襲ってくるかということを考えますと、よほどのことがない限りはもう出ない方がいいかなというところですね。はい、まあ、まだ完全に車が走れないかといったらそうではないんですが、
1: はい、
0: まあもうやめといた方がいいなというふうに体感できるほどの、うんうん、雨風となっています、
1: うん、
0: そして今、私会社のすぐ近く FM やんばるがあります宮里エリア、その近くのエナジックスタジアムの前の交差点に車を今信号停止している状況、
1: はい、
0: カーステレオを使って、中継させていただいています、そういった中でも車は10台ほどは信号待ちをするというようなそんな状況でしょうか。
1: そうですね、
0: はあ、この、はい、海岸沿いのですね、
1: うん、
0: 方を通りますとより風を感じます、
1: うんうん、
0: こう停車している間もゴーゴーっとこう車の下をえぐるような風、音、そういったものが鳴るほどの、ね、状態となっております。そして、もうガソリンスタンドもほぼ閉まっています。
1: はい、
0: はい、三幸さんの、ね、会社から近くの井出光も今はもうお店は閉めている状態ということで、
1: うん、
0: はい、先ほど、ね、確認も取りました。一般の車両はもう受け付けてない、一部業務用車両等を受け付けているような状況ということで、もう燃料もね、今からはなかなか、私の見る限りどのスタンドも閉まっているような状況でございます、
1: うん、
0: はい、ですので今からできる台風対策、もう不要な、外出は避けまして、今からですね、できるだけ屋内でできる台風対策としましては、
1: はい、
0: まずは水を確保することですね、
1: うん、
0: まあ、台風だからといって断水しないとは限りません、
1: はい、
0: 送水塔による土砂崩れや地盤の緩みで、水道管がつながらなくなるということもありますので、
1: うん、
0: まずは水を確保するということも大事ですし、そしてですね、これからもっと風が強くなります。しっかりカーテンは閉めてください、
1: はい、
0: できるのであれば窓にですね、養生テープを貼るなどのガラスが飛散しない、そういった対策も今からできる対策だと思います、
1: うん、
0: 今回の台風ですね、まあ、現状の距離感と今の私の体感でいきますとかなり強いと思われます。今まだ向かっている段階で直撃している段階ではない、そして台風は吹き返しが一番強いと考えますと、今たどるルートからではまだまだこれからのはずなんです、
1: はい、
0: その割にはもうすでに強いんですよ、
1: うんうん、
0: まあ、私も10年以上こうやって台風中継を続けているんですが、まあ、その経験値からすると今回の台風現状の距離感と私の体感でいくとかなり

0: り強い、そんなイメージを持っていますので、うん、今大丈夫だからということで侮らないでいただきたいんですね、うん、正直今回驚かせるわけではないんですけども、
1: はい、
0: 強さを感じています。はい、
1: うん、そうですね。
0: 現状ですね、
1: はい、
0: 信号とか看板の歪みそういったものはまだ見られないですね。はい、うん
1: うん、はい、わかりました。まあちょっとねまたあぜどんどん強くなってくるので、はい、気をつけて帰ってきてください。
0: そうですね、はい、今のところまだ中継挟めそうな状況ではあるので、
1: うん、
0: まあ、身の危険を感じるまではですね、中継をつなげたいと思います、
1: はい、
0: かっちゃん、あとどれぐらい私中継この時間帯中継をつなぐ時間ありますか？
1: この時

0: ック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃん、フリマにハマっちゃった。
2: 今日は子供カラオケ大会。
3: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
5: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
6: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
7: そうだ、ランを送りましょう。
8: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: フラワーショップランラン。
9: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
10: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
11: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
12: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
11: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
12: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
11: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK。 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
12: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
11: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ビーチパーティーはソルマリン。ソルマリンが午後1時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 泣き人散歩。この番組は合資会社共栄社郡島の駅空橋の提供と一般社団法人泣き人村観光協会の講演でお送りいたします。リスナーの皆様こんにちは。水曜夕方4時泣き人散歩のお時間です。この番組は毎週水曜夕方4時、再放送は翌月曜お昼1時から放送し、泣き人村のイベントや素敵なお店、自然などなど泣き人の魅力をお届けする番組です。パーソナリティは
1: メムと
0: チコです、はい、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間よろしくお願いします。
2: 空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
2: うん、今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を郡島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も郡島の駅空橋でお待ちしています。
5: ねえねえねえねえ、魔法の黒糖買ったから食べてみて。
6: 何それ？
5: 黒糖なのにチョコになるの。
6: 本当？何これ？
3: 1975年創業の共栄社では、長年培ってきた製造技術を凝縮したお口で溶ける加工黒糖菓子ブエナスエルテを販売中。優良県産品ネクスト部門で最優秀賞を受賞。口どけの良い高級感のある独自の風味をぜひ体験してください。
5: ブエナスエルテどこで買えるの？
2: 泣き人の工場や道の駅ひょだで売ってるよ。
6: ちょっと行ってくる。
0: 改めましてこんにちは、パーソナリティの
1: メムと
0: チコです。ぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。番組への感想や曲のリクエストなど皆様からのお便りお待ちしております。番組へのメールはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスは0980-541475、 FM やんばるホームページからもお送りできます。はい、大事なこと先に言わせてください。さいさい、やんばる牧場ラジオ CM でございます。泣き人村で楽しむ日曜限定のヤギ体験がございます。やんばる牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しています。ヤギへの餌やり体験に乳搾り体験、さらにお散歩まで楽しめる満喫体験セットは、なんと税込み1000円でございます。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験です。体験の後にはヤギミルクを使ったアイスもおすすめ。ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでやんばる牧場へ。詳しい情報はインスタグラム

0: ル牧場で検索してください。ヤンバル牧場の方に商工会の集まりで会いました、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あ、商工会入ってらっしゃるんですね。
0: そう入ってるのよ。もうね、あそこお礼言っといた。
1: あ、いいね、
0: すごい大盛況だったようでって言って、
1: だからね、うん、行きたい。今週が最後なんですよ、ま、5月末までなので。
0: このタイずっとやんないの？
1: だ5月10って書いてるやし。
0: 違うさ、5月10読み上げるだと思ってた。
1: アランドだ、5月のなんとかって書いてないね。
0: 聞けばよかったこの方に。
1: あっさびよい日曜限定だから
0: 5月だけ、
1: まあ、そうなんだ、5月だけなんじゃないか。
0: はあ、
1: 多分よ。まあ、詳しい情報はインスタグラム見ててって書いてるから、
0: だからよね、
1: 見たらいいんじゃないか。
0: うん、これすごい。多分ね、うん、近い気がする、住んでる場所。
1: だ近いよ。で、自分これ見てるもん。
0: ヤギ研究所って名前書いてなかった最初。
1: ヤギ研究かは知らんけど、505から、
0: うん、皆さん505はね、名護でいう58レベルです。
1: そうです。
0: あのメインストリート。那覇で言ったら国際通り。
1: そう、メインストリートよ。
0: マジでメインストリートだよね。ね、
1: それをピリカ向けに行くさ、
0: うん、
1: メインストリートをしたら、ヒジャイ、フィジャイの風にこう、フィジャイのアガインかい。
0: なんで、なんて言ってんの？
1: ヒジャイに
0: 左に。
1: 左に曲がって、ははは、あの、上がっていったら、
0: うんうん、
1: あるよ。
0: うん。
1: いいんかいな。
0: で、あってら、ざっくりしすぎ、今の説明。
1: なんで？
0: はい、マーリーさんからメール来てます。
1: メ
0: イムさん、チコさん、ハイタイ、
1: ハイタイ、
0: 前回本当ありがとうございました。
1: いや、こちらこそです。
0: アーカイブでじっくり聞きました。委ねる、そして子育てにも派生してまた学ばせてもらいました、
1: うんうんうん、
0: だってよ、
1: うんうん、嬉しいね。
0: 本当に嬉しいよね。いや、
1: マーリーさんってデイジー、あの長いメールあのくださってるさ、前回、
0: うんうんうんうん、
1: 長すぎて切れてるってから、うん、この切れてる最後の方を
0: 分かってるよ、その説明。マリさん超えてきじゃないからメイムさん本当にね、うん、分からなかったって感じなの。
1: そうそう、
0: 分か
1: る。それが大切だったよね、この最後の一文が。
0: あー、そう、見解。
1: そうそうそうそうそうそう、うんうん、ね、なんかね、こう本当に、いや、これはね大事よ、
0: うん、
1: 執着手放してね、
0: うん、
1: はい。
0: 私はなんなら執着だらけ多かったよ。圧なのかな。
1: どういう意味？
0: だこうなりたい、ね、やりたい、うんうんうん、あ、なんだと思ったの。熱いって言ってると思った。
1: え、
0: 圧、
1: 圧ね、
0: 圧、うん、
1: プレッシャーの圧の方ね。
0: あ、もうなんか叶いたいって圧。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: 絶対叶えろみたいな
1: 圧。はいはいはいはい、そうなのね。そうなるとやっぱ、ね、あのきつくなるよね、
0: うん、で肩も凝るしガチガチで。
1: そうなのよ。
0: でもね、それ以外考えられないの。
1: やっぱさ、それがさ、だ執着なのか、
0: うん、
1: 上位なのかじゃないの。わかる？
0: あ、上位ランキングの話。
1: 上位、あの喜び。あ、
0: そっちね。上位。
1: 上位。
0: 上位。
1: 上位。上位の方の、上位の方ね、何かこう、何、楽しむ、
0: うん、
1: 楽しむための、うん、やりたい、うん、欲しい、うんうん、なのか、
0: うん、
1: 絶対叶える何が何でもみたいな、そのコントロールなのか、
0: うん、
1: にもよるのかな。
0: 確かにね、
1: うん。
0: 若ければ若いほどさ、それむずくなかった。
1: うん、いや、難しいよ。だって、区別がつかないさ、
0: うん、
1: 分かる。
0: もうそればっかりっていうか、
1: そればっかり、欲ばっかり、欲
0: そう、大人からしたらさ
1: 、うん、
0: あの広いからさ、
1: うん、
0: 見てるものが、
1: そうだね、
0: 視野が広いから、
1: ね、
0: そんなそこだけって言われてもさ、うん、分かってくんねえのこの大人がって思ってた私は。そう、あ、
1: 分かる分かる
0: 分かる
1: 分かる。
0: じゃあ何の答えが欲しいんですかって言われたらむずいんだけどね。
1: だからさ、なんかそのうん、若い時ってそういう大人の人のそういう言葉が、
0: うん、
1: なんだろう、
0: 私
1: 冷めてる感じに思って、
0: はあ、そんな思えたら楽ですけど知ってますけどみたいな、
1: これが大人かみたいな、
0: そう、
1: なんか大人ってつまらないなみたいなめっちゃさ失礼なこと思ってたよね
0: それさ、うん、逆バージョン私思ってたさ最近さあの中学生の参加日行った時に、授業つまんなと思ったわけ、
1: はいはい、
0: これ失礼だよね。あ、逆バージョン、
1: 逆バージョン、
0: 大人ってつまんなの、
1: うん、
0: 子供ってこんなつまんない世界で生きてるのすごいって、まあ尊敬よ、
1: わかるよわかるよ、
0: うん、みんな偉く、え、待って、え、授業ちゃんと聞いてる、すごいやばみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 子供らしい子供もいるのよ、
1: うん、
0: 消しゴム投げたりしてね、
1: はいはい、授業参加なのに、
0: そう、あの大人の私いますけど後ろにって、
1: はい、
0: 後で首根っこ捕まえに行ったけどね、
1: はい、
0: おい大人を舐めやがってって話をしてちょっとテヘペロみたいな感じだったけども、うんうんうん、なんかさ、子供は子供の世界でさ一生懸命生きてるやん、楽しんでるわけだからね、そうそうそう、
1: そうなのよね、
0: 勝手な解釈でさ、
1: いや
0: 狭いとかさ、
1: それはあるよね、
0: つまんない大人になったかもしれない、あの時ちょっと思った、はいはい、やばーみたいなで今同じ現象起こった

0: でだん。
1: いや、だからさ、
0: 怖
1: い。いや、怖いね。だからそれってさ、なんか他人にももうさ、自分以外の他人にも。え、あいつ、なんか、
0: 分かる。
1: 知性とか、なんかさ、
0: ある、ある。
1: あるさ、
0: ある。
1: あるよね。
0: あれ、ジャッジなの、あれは。
1: ジャッジなんじゃない？
0: ジャッジしちゃいけないっていうのは知ってるんだよ、
1: うん、
0: 無意識なんだよ。
1: そうなの、無意識なの。だからそれが怖いよね。
0: 怖いね。
1: 客観的に見てみたら、うん、え、自分だって知性なみたいな、
0: うん、
1: とか自分も何もできてないなって思えたらちょっと謙虚になって、まあ、うん、努力もするようになったり。
0: あ、なるほどね。
1: するよね。
0: わかる、うん、
1: あるよね、
0: うん、でもずっとさそのな悟ってるような気持ちでいるのも いられなくない？
1: わかるわかる。いられないわ。
0: うん、人間らしさはないよね。
1: そうだよね。
0: そうですね、うんうん、いいと思いますみたいな、ずっとそういう達観した世界で生きるんでしょ。
1: いや、そうだね。
0: それいいのか悪いのかちょっとわからん。
1: まあでも人間らしい、その欲があるとか、うん、その人間、ほらジャッジも人間らしさではあるから、それを楽しみつつ、
0: あ、そうかも、ジョイ、結局ジョイ、
1: うん、ジョイで、うん、そうそう、それがコントロールとか、
0: あ、
1: なんていうの、制圧とか、うん、それを押し付けるなんか人に価値観を押し付けるみたいな感じではなくて、楽しむみたいな、そういう自分すらも、
0: あ、そうだね、
1: ちょっとなんか受けるみたいな。
0: あ、いいかも。
1: うん、
0: やっぱギャルマインドじゃん。
1: そうだね。そう、
0: しかもさ、あの皆さん聞いてください、メムさんオラクル出したじゃないですか。
1: はい、ありがとうございます。
0: メムさんね、人のインスタって見ない人なのよ。
1: そうなんだよね。
0: 見ないでしょ。
1: いや、興味がないわけじゃないよ。
0: いや、わかるわかるよ。デッデトックスもするじゃん。
1: するし、
0: 何デトックスだったっけ。
1: インスタデトックス、デジタルデトックスね。
0: そうそう、するから、私ね、
1: タイミングが合わない時があるわけ。
0: あ、メイムさんに気づかれたくなかったの。実はメイムさんの出版の後に、あのオラクルを私も紹介したいって純粋に思ってたわけ。
1: でも
0: 普通に紹介するのってなんかちょっとつまんなかったわけよ。
1: うんうん、チコさんらしいね、それ。
0: でしょ、
1: うん、
0: で、いろんな自分がね、人の感想を聞くっていう体にして何人か演じたわけですよ。
1: うん、うん、そう。そうで、なんか様子がどうしたのかなみたいな、
0: うん、
1: 最初のあのインタビューしてみましたみたいな、うん、誰かにインタビューしたのかなと思いきや、
0: そうそう、
1: 1人5役ぐらいしてたよね。
0: 4役です。
1: さ、ごめん、
0: 本当は5役ぐらい考えてたの。ただ収まりきらないと思って外国バージョンも作ってたんだけど、あ、撮ってはいないよ。
1: 受けたん
0: だけど、いいかと思って。
1: もう最高だった。
0: でそれをさ、メイムさんのことだから、うんうん、今日この場で知るっていう予定だった。は
1: ところが、
0: 何そんなことしてたのって言ってはい、じゃーんってするつもりが、この方見てた。
1: それ1日後ぐらいに見てたでしょ、自分。
0: あ、でも早、思ったより早と思って。
1: 多分投稿して
0: 聞きたかった。誰かから聞いた、
1: うん、
0: 自分ので上がってきたの。
1: 上がってきた。
0: あ、いや、
1: 多分そのメイムさんとか言ってるからかな、うん、自分のあれに。
0: えってなったってこと。
1: 違うさ、あのアルゴリズムに出てきたんじゃない。
0: ある、
1: あの メイムさ、
0: だけどメンションもつけてないじゃん。
1: 確かに。でも分かんない、 AI がその音声聞いて、
0: あ、やば、だとしたら AI やばいよ。
1: そういうの絶対あると思うよ。
0: 話聞いたでしょって思うことあるもんね。
1: そのオラクルカードとか、琉球オラクルカードっていうワードとか、
0: うん、
1: 多分そこに引っかかったんだと思う。
0: なるほど。誰よ伝えたの、誰だ誰だって。
1: AI
0: 犯人は AI でした。
1: 人工知能、はい、人工知能が、
0: あ、金山性、どうぞ AI さんならもしゃあないか。
1: 多分そうじゃないかなと思った、うん、でいつもほらパンの投稿とかさ、
0: うん、
1: あのコラボしましたみたいな感じの投稿多いさ、
0: うん、
1: だから多分この琉球オラクルカードとか、うん、メイムさんみたいなこのフレーズが、うん、多分引っかかって、自分のあれにもう朝起きて、うん、まあ最初にインスタグラム開いた時に出てきよったわけ。だから多分
0: なんでこれって感じじゃなかった。急に
1: なんかチコさんなんか やってる、なんか
0: 喋ってるみたいな、
1: うん、なんか紹介してくれてるって思って、なんか、うん、そう、それで見てたらなんかなんです、あの1日に5回祈りを捧げ、
0: はい、5時間です、
1: 5時間祈りを捧げてる。
0: そう、
1: なんだっけ、
0: さとこさんね、
1: さとこさん、
0: そう、悟ってる子なんだ。そう、さとこさんなの。
1: で、え、何これと思って。
0: これまたね、私ね、うん、娘に全部撮影させてるから、
1: やっぱり、うん、
0: 白目になるとも分かったみたいで、もう笑うからねえ、これ編集できないから、しかも1回目一発で決めたかったわけ。
1: そうだね、次が詰まってるから。
0: そう、うん、笑わ、しかもあれだよ、
1: うんうん、
0: それ日曜参観の後の、
1: もう忙しい時に
0: バレーボールも出てるから、
1: やばー。その後に、
0: そう、その後に撮った、
1: その後に、あ、バレーボール終わった後に撮った。
0: そうだよ。
1: もうありがとうね。
0: で娘は寝てるわけ隣で。だからギャルのメイクなんて絵の具だからさ、

誰も手伝ってくんないし、で付け爪もなんていうの、うん、爪じゃなくてさ画用紙なんだけど色を塗ったりとかで、本当爪のように右手つけたら左手つけづらいわけ、うん、もうまんま同じです。

0: そして2人のエネルギーが欲しいですっていう人もいたりするわけ、うん、
1: あすごい
0: 面白くない。そこで私はね、そこで終わらないわけですよ。はい、はい、皆さん聞いてほしい、
1: はい、
0: で私今日実は朝ヨガ行ってないんですよ。
1: そうですね今日ね、
0: まあ、家族で食事会っていうのがあったからちょっと時間もかぶってて行かなかったんだけど、うんうん、私はそんなところで終わらないよ、うん、あこのちょっと空いた時間なんかできないかなと思いました。
1: はい、
0: あのオラクル関連付けてね、
1: はい、
0: で嬉しいさ、うん、何人かがこうやって、うん、わざわざね、うん、メイムさんのでポチってやった方が早いのに、
1: まあ、遅いんだけどね遅いのよごめん。
0: そう待って遅いの。
1: そうまだ
0: みんな早いと思ってるけどこっちに来てるよ多分。
1: こっちが早い、パン屋さんが早い。
0: やめてやめて、もうこれ以上増えてもちょっと管理がちょっと
1: 管理がちょっとね、そうそうそう、
0: だってそれは熱い気持ちを持った人だから、ね、
1: いやいや本当本当本当そうなの、
0: うん、でそういう気持ちに応えたくなったわけよ、
1: うん、嬉しい。
0: 今日なんかできないかな、休みまでちょっと次送りたいから、うん、今日できることを考えてたわけ、うん、はいひらめきました、
1: はい、
0: 私とメイムさんの共通点で、うん、多分お互いにさ、うん、お祈りみたいにする場所があるわけよ。
1: うん、あるね。
0: あるでしょ、
1: はい、ありますね。
0: あっち行ってプレゼンしてきました、
1: はい、そしたら
0: まずね、うん、何箇所かあるさ、その一室部屋の中に、
1: はいはいね、はいはい、
0: 神様がなんあれなんて説明したらいい、この分かりやすく言って、そう、
1: どこに行ったの、そこの
0: 新里屋
1: 分かるけどさ、外なの、
0: 最初は中に行けって前ユタに怒られたから、
1: ああ、うん、自分外から行ってる、
0: そ
1: 外っていうか、
0: そう分かるよ、
1: 雰囲気で
0: 外から行ってたわけで、うん、私ユタさんにその、うん、友達感覚で来てるって言ってまず一発目怒られたしょ、
1: うん
0: 神様をそんな風に言うなって怒られて、うん、したら中にも挨拶に行けって指示があって、はい、へーへーつって言って、
1: はいはいはい、
0: だから
1: まあひぬかんが中にいるからね、最初にひぬかんと屋敷の神がいるから、
0: うん、あんたやったねって怒られて、やりましたと、
1: うん、
0: でちゃんとこれも守って、
1: うん、
0: でやっぱね友達という感覚が抜けてないわけではない、
1: はい、
0: やっぱ、うん、会いたくなる方でございます。
1: そうなんですよね。
0: そして、
1: はい、
0: 聞いてください、はい、メイムさんねこういうの出したんですってね、一個一個にね、
1: うん、
0: プレゼン話聞いてくれませんかってまずは
1: 自分もそんなこと一個もやってないまだ
0: いやいいよ、やんなくていいの、時間がないと思う
1: ありがとう本当に。
0: やって、
1: う
0: んうん、最後には皆さんもう一人ごとねこっからね、でもおじい入ってきよったからちょっと声出すのやめたんだけど、うんうんうん、でオラクル持ってってバーって広げて、うん、メイムさんは沖縄のこの文化を世に広めたくとか、
1: うんうんうん、
0: もうメッセージの通りに動いてる方なんです、
1: う
0: ん、いやメイムさん知ってるでしょってなって、
1: ありがとう、うん、知ってるでしょ、そうだよ、何回見てるからね
0: これがすごくうまくいくように皆様サポートお願いします、私も推してるんですと話して、
1: ありがとう。
0: でその後に宇上さんの方行ってで、その送る方何人かいるわけ、6人かな、あ、ちょっと、
1: うんうん、
0: あのエネルギー的なものというか、
1: はいはい、
0: 今度これを持ってきたらちょっと、
1: うん、
0: あの愛を一緒に添えてもらえませんかってお願いしに行ったわけ、
1: はいはいはい、
0: あいいよみたいな感じで、
1: うんうんうん、
0: 心よく OK で、
1: あじゃあ送る前に行くってこと、
0: そう、
1: あじゃあその時自分も一緒に行くよ、
0: マジで、
1: だってそうさ、
0: あら
1: そうさでしょ、
0: すごいことになったよ、
1: はい、でさそれあの分かった、ちょっと いつ送るの、
0: 来週の水曜日送ろうとしてた、
1: あ
0: 北海道から送ってるから
1: 自分はもうお店に取りに来ると思ってたから、
0: お店にも来るけど私は、うん、あのお店に絶対並べないの、
1: うんうんうんう
0: ん、なんなら人の目に触れさせないように人のエネルギー入
1: る、はいはいはい
0: 本当に純粋に
1: 事故があったからね前も、うん、なんかね
0: 純粋にエネルギーを通すために、うんうん、一切のいいなこれって人の思いなんて入れませんから、
1: うんうんうんうん、
0: もうメイムさんから受け取ったままこのね、
1: うんうんうん、
0: 神様たちのちょっとお力添えというかね、うん、まあ、はい、なんかメッセージくれたよ、美しい何だったかな、美しい世界になるといいね的な、なんか喜んでたよ、
1: あよかった、
0: うん、清い繁栄がなんちゃらかんちゃら言ってたな、
1: あは、
0: うん、
1: 清い繁栄って
0: みたいなことを言ってた、忘れるところが私らしいよね、
1: だからさ大事、そこ大事なの、そこ聞きたかったんだけどな自分だが言ってないからは全然まだ、
0: うん、そしてさ、
1: うん、
0: このオラクルカードね、
1: うん、

0: 引いて、
1: あ、引きました、
0: 何だったかな、芭蕉布の方出てきた、
1: あ、はいはいはいはいはい、はい、
0: で、うん、今日も同じので寄った、
1: うん、
0: うん、
1: うんうんうんうん、
0: すごくない、
1: すごい、
0: あ、それはみんなの神様の前でね、
1: はい、
0: こうやって引くんですよって言って、なんか、うん、ま、みんなの声聞くのちょっと恐ろしいから、
1: うんうんうん、
0: こメッセージ伝えてくれませんかって言って引いたら、うんうん、昨日と同じカード出て、
1: うんうんうんうん、
0: 愛さ、このカードは愛されるって意味なのかって勝手に解釈して、うん、なんかそういう意味合い書いてた気がしたから、
1: は
0: い、
1: 何だったっけ、
0: 芭蕉布ね、
1: うん、これはうんはあれだ、いろんなものに変わる、
0: え、
1: いろんな
0: 捉え方ってこと、
1: なんかさ、場所うわよ、
0: え、でもすごくない、皆さん昨日、
1: うん、
0: 昨日は、あ、明日神様たちの方行こうってひらめいたのが昨日で、
1: うん、
0: これ行くのってどう思いますかっていうのをオラクルに聞いた、でうが出たわけ、
1: はいはいはいはい、
0: うっていうのはその場所譜ですよ、
1: はい、
0: で今日、ね、みんなの前で、うん、あの、私にメッセージくださいって言って同じのが出たから、うん、すごくない、うんうんうん、
1: クバでしょ、クバ、
0: クバじゃないよ、芭蕉布の方だよ、
1: あ、うーみた
0: い
1: な、
0: う
1: ーうーうー、あ、うー、
0: うん、
1: あ、そっか、繊細さ、そう、変化、変化、
0: 変化、どういう意味なの、
1: 変化に気づく、
0: どう解釈する、
1: 感受性豊か、
0: うん、
1: この感受性をフルに活用するとき、
0: うん、
1: まあ、その感受性豊かな人は傷つきやすい性格を持っているんだけど、
0: うん、
1: まあ、時にはね、
0: うん、
1: なんだけど、その感受性をフルに活用する時ですよって、で今あなた自身を含めあなたの周りでどのような変化がありますか、環境や状況、うん、また自分自身の心の変化を汲み取ってみてください、うん、みたいな感じ、
0: うん、で、じゃあどういうこと、
1: それを、まあ、うん、なんていうのかな、まあ、グラウンディングもそうだし、うん、あなたの体や生活は3次元にありますから、
0: うん、
1: その生活を守ることをとても大切にしてくださいみたいな、
0: うーん、
1: なんかこのなんていうかな、変化に気づく自分の、
0: うん、
1: キャッチ力とか、
0: うん、
1: なんかちょっと違和感だったりとか、
0: うんうんうん、
1: その逆もそうだよね、あ、これいいかもみたいな直感、
0: あ、じゃあいいってことだ、
1: うん、と思うよ、そういう風に捉えた方がいい、
0: まあ、悪い感じはしなかった
1: たよ、うん、したらちょっと困る、
0: 大丈夫だよね、
1: そして大丈夫だよねこっちが聞きたいよ言ってねっつの、
0: であとのうかみさんの方、
1: はい、
0: うかみさんっていうのは、
1: はい、
0: もうそのなんていうの、並びちょっとあれだよね、手前の小屋、うん、小屋っておかしいな、
1: そうそう、手前のね、
0: そうそうそう、
1: いるんですよ、
0: そこでも引いたわけ、
1: はい、
0: うん、わらびんちゃん、
1: わらびんちゃん、
0: あんたたちはって意味だはずなと思って、
1: 今を楽しみなさい、子供の心、
0: うん、うん、
1: ちゃんとした大人になろうっていう風に考えてませんかって
0: 考えてますよ
1: むしろその逆かもしれませんよって、
0: うん、
1: あなたにとってちゃんとした大人とはどういう定義ですか、仕事ができることなの、お金を稼ぐことなの、結婚してること、家を買うことって、単にそれらは大人になったらできることのリストの一つであるにすぎませんという感じです、
0: うん
1: うん、で今あなたが本当にしたいことは何ですか、今あなたが心を躍ることは何ですか、それをもう素直に自分の心に従ってやってみましょう、うん、みたいな、
0: お
1: で最後が、まあ、地球はとても大きな遊園地です、地球遊園地への入場チケットを手に入れて壮大な冒険に出かけましょうっていう風に締めくくってます。
0: 待って、最近私自分がドラクエ化してるよ、
1: はい、そのことかな、うんうんうん、
0: おー、じゃあいいのか、
1: うん、そうだから子供の心で楽しんでみたいな感じ、
0: あれだと思った、あんたたちは私の子供みたいなもんだからそのまま生きなさい的なメッセージ も、う
1: ん、
0: も
1: それでもいいんだよ、オラクルカードって自由だから
0: 自由なの、
1: 自由なんです、あの au の方じゃなくて GU の方でユニクロでもなくて GU の方ですね、
0: わけわからんくなった逆にそうなんだ
1: そうだからどんな風に汲み取ってもいいわけ、
0: おやば、
1: ただそのメッセージっていうのを自分は一応ここには書いてはいるけど、うん、そういう風な捉え方でも全然いいんだよ、
0: なるほどね、
1: うん、
0: そ
1: う、でもこれチコさんらしいあれではあるよ、めっちゃこの見てたら、
0: わらびんちゃん、
1: うん、
0: まあこのね、
1: 遊びの天才とかさ、
0: おー、
1: うん、
0: じゃあ今いいのか、
1: うん、いいっていうかその子供の心で楽しんでみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: うん、無理にきちんとしようとしたり、
0: うん、
1: 大人にならないととかっていう風に思う必要はないよみたいな、
0: なんかメイムさんのことで言ったのに結局自分もこうやって励まされちゃうの、うん、あの方すげーなー

0: 愛なんだよ。
1: ありがとうございます。すごいね、もう自己さんが愛さ。もうい
0: やこれ循環循環循環。
1: もうこんな時間作ってさやってくれても、
0: それが楽しいのよ。あんなふざけた動画をどう撮ろうかっていうのが真剣にふざけてるから、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、やばいね。てかわらびんちゃんさん、
0: あ確かに。そしてね昨日子供がね、話しかけてくるタイミングで嫌な時ってない？
1: あるよ。今じゃないよって言って
0: くる
1: ね。
0: だからさ、そのバレエの後もさ大好きなアニメを見れなかったっけ、これ編集とかしてたから。
1: あそっかそっかそっか、
0: そうそうそう、
1: 残念だった。それは
0: それで昨日やっと見れたわけ、アニメをね、
1: うんうんうん、
0: その時に話しかけてくるわけよ子供が、うんうんうんうん、でこの時にドラクエみたいな、ほら敵が現れた、戦う、逃げるってあるじゃん、うん、はい、あれが頭の中で浮かんでさ、
1: はいはいはい、
0: ちゃんと返事する、うん、無視する、うんうんうん、で2択があって、
1: うんうんうん、
0: 話聞いとくかって感じ、はいはいはい、をチョイスしたわけ、
1: はい、
0: したらやっぱそこ選んだ世界線がすごく良くて、
1: あよかったね、
0: なんとなんと、うんうん、と中3だわけ、
1: はいはい、
0: で部活は辞めました、中2で、
1: うん、
0: ってことは帰宅部です、
1: はい、
0: 中退連が控えてます。帰宅部の子って応援するの。
1: そうだよね、うんうん、
0: で学校の先生が帰宅部の応援のメッセージを言ってくれないかって昨日言われたんだって、
1: うん
0: うん、で全校生徒の前でよ、
1: うんうんうん、
0: で、あはいやりたいですって言ったらしくて、うんうん、やりますみたいな。で、うん、昨日その文章を考えてたの、
1: うん、
0: だから自分がご飯食べてよ作ったよって言っても、自分が腹減ったって言ったくせに来ないじゃないかってちょっとイラッとしたわけ、
1: うん、はいはい。
0: でだからこのイラッとした時に彼は集中して帰ってる最中なの。
1: そうかそうか、
0: 知らんさ。
1: 知らんよね、見てないからね。
0: そう、
1: うん、
0: で私からの事実現実は、うん、話しかけてきたところからだから、
1: はいはいはいはい。
0: でほらさっきの
1: タイミングじゃないだろうになっちゃうんだよね。
0: そう、うん、だけど彼からしたら全部つながってて、
1: うん、
0: やっと終わってご飯もちょっとお腹空いてんのに待って書き終わったから集中をバンって使って、
1: はいはい、
0: で明日さって
1: やっと
0: あのタイミング、
1: やっとフリータイムで
0: そう
1: お母と話できる。
0: そうでも私はこの時にアニメに集中していますと、
1: はいはいはいはい、はい、
0: でもこのわらびんちゃんの気持ちですね、うん、この子供心のあのゲーム感覚がすごく生かされて、
1: うん、
0: あっぶね、もう一個選んだら多分この子は私への信頼感を少しなくし、うん
1: はい、
0: ああ
1: 残念ってね、
0: そうもう言わん、
1: うんうん、
0: ってなるさ、
1: うんうんうん、
0: でこれ聞いたら、
1: うんうん、
0: えマジでってなって、うん、ちょっとその文章を見せてって言ったらなんと読み上げてくれたりして、
1: お
0: あ文章力やばと思ってなんかどんな結果であろうとみたいな、うんうん、誇りとかいろいろ出して、昔の彼ならね、
1: うん、
0: なんだろう、1日土曜日とか日曜日に応援行くのが潰れることに文句を言う子だったわけ、
1: はい、
0: うん、俺の大事な時間をとかね、うん、ゲームにしか使わないくせにね、
1: うんうんうん、でもね本人にとったらちゃんね休みの日だからね、
0: そう
1: 自由に過ごしたいではあるからね、
0: そう思わないのって今日聞いたら、うん、みんなのその最後の練習、あ最後の試合だと、うん、集大成なんだと、
1: うん、
0: だから全力で応援したいって言って、うん、あいや誰よりも成長してるやんと思って、
1: うんうんうん、
0: だからこういうのを見れる瞬間ってやっぱ逃しちゃいけないと思って、
1: いや本当だね、しかも子供のうちにしかない
0: から
1: 、
0: うん、あんな思春期ボーイ多感な時期にさ、
1: ね、
0: お母さん聞いてって言えるこのね、
1: そうだよ素直さとさ、
0: あこれ逃したらやっべえやつだったってめっちゃ思った。
1: 大事だね、
0: うんうん、
1: なんか自分もめっちゃ最近忙しくてかお父さん亡くなったりもあって、
0: あそうだよね、
1: で、うん、これもあったさ、うん、もう出来上がってオラクルカード出来上がって、うん、もういっぱい、うん、もう DM とかがやばいわけ、いつですかいつですかみたいな、
0: 追いついてないでしょ、
1: 追いついてない追いついてない、
0: どっかに委託するなら早いのか、
1: うん、まあ、でもそれはちょっとその売り上げがいろいろあるわけよ、
0: う
1: んうん、あの回収しないといけないから、
0: そうだよね、
1: それまでは地道に定価で手売りっていうのが一番堅実なんだけど、
0: うんうん、
1: でそれで、そうバタバタしてからさ、自分の心に余裕が最近ないなってからさ、うん、めっちゃ思ってたわけ、
0: うんうん、
1: でなんかお母さんマミ見てマミ見てみたいな、もうマミマミさ、もうあの
0: しかも3人3人マミってくるからね
1: そうもうあの小鳥が3匹

はい、高速降りたら見渡すダゴマン、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

はい、現在 FM やんばるですね、台風6号接近に伴いまして、特別番組特別編成でお届けさせていただいております。はい、この時間のパーソナリティーかっちゃんです。よろしくお願いいたします。大体12時50分ぐらいですかね、からちょっと、いろんな影響がありまして、皆さんちょっとね声をお届けすることができておりませんでした。情報も含めて、放送ですね、お届けできませんでした。申し訳ございません。はい、今、少しずつ復旧しているというような状況でございます。で、停電の方がですね、結構長くあって、この FM やんばるがあります宮里の方でも、停電が起こって、そういった影響もあってというところですかね。いやー、ちょっとなかなかですね、これは風も相当強いですよ。はい、ちょっとね、じゃあ現在のまたちょっと停電情報をお伝えさせていただきます。現在まず北部全域では13,150戸、名護市内で4900戸ということで、停電地域はもう名護市内のほぼ全ての地域において、停電が見受けられるというところ、もちろんそれが国全部というわけではないんですが、かなり広い範囲での停電が起こっているということですね。はい、いやー、これはね、ちょっとなかなか皆さん大変ですよ。で、実はしばらくの間ね、この停電が起きてたんで、この FM やんばるのところも。で、ちょっとそしたらお手洗いがですね、そう、要は手を洗うのもそうだし、流すのとかも全部が電気で、ピッピッピッとボタン形式でやるやつだったんで、ちょっとお手洗いが使えないなというところだったんです。で、僕は局に待機してたんですけど、ちょっとこうお手洗い行きたいなっていうことで、ちょっと一回家に帰ったんです。で、家の方は多分停電してなかった、停電してた様子はなかったんで、なんか電源ついてる様子を見ると、大丈夫そうで、そこで無事済ましたんですけども、で、ちょっと帰りながら、ちょっとぐるっと、名護の街の様子見に行ったら、ちょっと大変ですね。木とかそういうものの、飛来物っていうのが結構落ちてて、で、ドキドキ、びっくりしたのは、途中、結構大きなね、木がこうガーンってこう倒れて、で、もう道路の方までこう覆いかぶさるようになってるようなところ、だ2車線ね、要は対面の1車線ずつのものがもう片側が完全塞がれてるぐらいな感じのところもありまして、B 股の方、要は明王台の方から明王ボールに下るところの道あるじゃないですか、あそこがね、片方ちょっとこの閉ざされたりとかしてて、いや、かなり危ない状況続いておりますね。風かなり強いです。まだ最接近の時間ではないものの、これだけの風、ちょっと怖いですね。ドキドキしちゃうね。

で一応そうですね、あでも間もなく4時頃になるとあの台風の目あたりなってくるのかな、うん、でもそれ抜けた後だね、深夜10時からまあもう1時2時ぐらいまでがもうかなりピークかもしれないですね。でまあ抜けたあって一応今の予想円みたいなの見てるとまあ6時7時8時ぐらいには名護市のこの暴風域が抜けそうな感じではあります。はい、いやーこれちょっとねなかなか大変な、はい、状況ということにはなっておりますけども、皆さんどうぞね、はい、お気をつけてお過ごしくださいませ。はい、でまあこちら本当にねいろいろと皆さんとこう過ごしていくこのラジオのね時間というところになってるんですけども、はい、なんかもう結構ねいろんなところで大きな被害が生まれてたりとかするみたいですので、まあもう本当皆さんまず外出は本当控えてください。はい、お願いいたします。はい、お気をつけください。じゃあちょっと行ってみましょうかね。曲でいきましょう。曲ちょっとお届けして、まあちょっとこうねフレッシュに行きましょうか。ではね、そう今日ずっとね、まあちょっと昨日活動休止ということもありましたので、もう嵐さんの曲ね、ちょっとこう台風の時に何なんですけども嵐の曲、まあいいでしょうね、みんな知ってる曲多いからね、やっぱそういう曲をねやっぱこういっぱいね、うん、皆さんにこう聞いていった方がいいじゃないですか。知ってる曲の方が楽しいでしょ、うん、じゃあ行きましょう。嵐、きっと大丈夫。未来は地面見てない、気づけばまだ確かにホラスワン、トライライン、光がなくともない。

誘っていて私になりも手に入れた。さあお届けしております FM ヤンバル、台風6号接近に伴いまして、特別編成でお届けしておりますけども、現在ですねちょっと機材トラブルの、まあ、いじろまたちょっといろいろなこのあのメンテナンスを行うということでございますので少しまた放送が止まるということでございます。はい、まあ、それによってまたあの復旧に向けてですねのちょっとまたメンテナンスをすぐするということでございますのでしばらく皆さんまたお待ちくださいませ。よろしくお願いします。

はい、ということで、システムの方がですね、まあ、ちょっと復旧したということでございます。ラジオ放送ね、はい、引き続きお届けします。この後またですね、ちょっと CM など挟みまして、15時より、特別編成でお届けさせていただきますので、お楽しみ、はい、聞いていただければなと思います。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築・増改築・水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
8: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: 有限会社朝日工業企画です。公共工事、軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
11: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: さあ FM やんばる台風6号接近に伴いまして特別編成番組でお届けさせていただいております。引き続きパーソナリティ東克明かっちゃんです。よろしくお願いいたします。はい、またね先ほどちょっとね宮里あたり停電だったのかな、風どんどん強くなって雨も降っているところでございます。そしてはい、目の前スタジオにはジョバンニも来てます。
1: はい、リスナーの皆様こんにちは。台風の中大変な状況だと思いますが、先ほどは、まあ、1時間半ほどですか放送を止めてしまいまして申し訳なかったです。その理由としましてはですね、

0: 台風で停電の際には非常電源というものに切り替えるように、まあこの入居こちらにね、スタジオを引っ越した時からもう家具一つでパコンとこう非常電源に変えられるようにしてはいるんですけども、それでですねこの非常電源に変えたタイミングで、APS というですね、うん、あのラジオの番組をこう管理しているシステムがあるんですけども、そちらの方がですね止まってしまい電源が入らない状況となってしまいました。まあねそれが原因は何かわからないんですけども、今ね、またしっかり復旧しまして、ここからは安定的に放送ができると思います。停電のタイミングでですねその非常電源に変える間、うんうん、少しだけ放送が止まることがあると思います。今は通常電源で、今はね、宮里エリア、この FM やんばるがある南西ビルに関しましては通常の電源が復旧しましたので、
1: はい、
0: 今は通常放送、その後ですね非常電源に変えるその数分のみね、もしかしたら放送が止まる可能性があるということでですね、
1: はい、
0: 大変申し訳がないのですけどもご了承いただけると幸いにございます。今ね、私も総出でスタッフ総出で対応に当たってもう大丈夫ですから、
1: はい、
0: ご安心いただけたらなというところですね、はい、はい、申し訳なかったです、は
1: い、ありがとうございます。いやでもなんかこのまたですね、前回台風来て来たの自体が結構久しぶりですから、
0: そうなんですよ ね、まあ、これ沖縄の方ならあるあるで、うん、ね、分かると思うんですけども、久しぶりの台風は停電するというのが、うんうん、まあセオリーというかあるあるというか、
1: そう
0: ですね、はい、まあ今回の台風がまさにそれということになりますのでね、うん、はい、
1: 現在、こちらの、北部、本島北部では16,040戸、
0: うわ、もう今の時点ですね、
1: しているというところで、今これでまだでもちゃんとつながってはいるというところですね、はい、しっかりね、はい、今ねまたね実は今喋ってる最中に今停電になったんですよ実は、はい、っていうようなことがこれ今もうちょっと続いているわけです。でも今なんとかこう予備電源なのかな、ね、で切り替えて、はい、今この放送自体はしっかりと続けているという状況に慣れております。あ、よかったですね、こういう風にねいろんなことをこう切り替えながらやれているというところ。今ツイキャスは多分ちょっと止まってるのかな。だからツイキャスをなんかね別のやつでやっててもいいのかなとかって今ちょっと思ってはいるところですね、はい、それはなんかまたこう考えましょうかね、はいはい。でまあ、名護市内は今現在7110戸の、はい、が停電になっているというところでございます。そして、名護市からのお知らせで来てましたね、高齢者避難の発令が14時40分発令されました。土砂災害や冠水などの恐れがある地域にお住まいの方、臨時避難所や親族、知人宅など安全な場所への避難をお願いします。現在暴風警報発表されております。避難する際十分注意してください。開設中の避難所、中央公民館、矢部支所、羽地支所、矢賀支所、串支所避難所、こちら開設しております。ではちょっと1曲お届けしましょうかね。嵐、ウィッシュ。

0: さあ、お届けしております FM やんばる台風特別編成番組ということでございますけども、そうラジオの方はですね、今ずっとこうしっかり継続的に、放送配信できてるんでっていうところで、で、まあ、先ほどお話ししたようにですね、その予備電源というものにこうグッとこう切り替えて、そういろいろこう停電になったとしても放送自体はしっかりと続けれるっていうような、そんな状況となってるんですが、ただあのパソコンの方がねちょっと落ちちゃったりとかするので、ツイキャスが途切れ途切れという感じになりますので、そこちょっとご了承いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、さあということで、また、ね、先ほども結構停電するね。
1: はい、うん、僕今大丈夫ですか？
0: 大丈夫ですよ。
1: 引き続きジョバンニです。よろしくお願いします。なんて言うんでしょう復旧して停電して復旧して停電してっていう風に断続的な停電が来ているような、うん、非常にね、電源の切り替えが難しい状況とはなっているんですけども、はい、まあ、ラジオの方はですね、放送は続いているんですけども、はい、かっちゃんからあったと

0: した際にですね、非常電源に切り替える間、
1: うん、
0: その間は蓄電器が作動しまして、
1: はい、
0: 30分ぐらいは
1: なるほど
0: 持つようになっているからホースは途切れないんですよね。
1: はいはいはい
0: はい、ですので、ただね、これは最低限のホースを保つ電源しか使えないので、
1: うん、
0: ネット放送等がですね途切れてしまうということで申し訳ないです。放送法にのっとってラジオはどうしても放送を止めてはいけないということでですね、
1: そうですね、
0: そこはもう優先的にさせてもらっているということをご理解いただけたらなということになっております。
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。さあという
0: それとですね、かちゃん、今ちょっと皆様にお伝えしていきたいことがありまして、はい、私ども今復旧に追われて、
1: うん、
0: 行政機関等々への、
1: はい、
0: 情報収集が間に合っていないという状況となっておりまして、はいはい、ローカルエリア情報が届けられず大変申し訳ないです。今ね、下地局長の方で緊急で情報を収集しているところでございます。
1: はい、
0: FM ヤンバルが提携している情報源というのが、名護市の防災基地対策室、
1: はい、
0: そして、マルキン交通様というですね、
1: うん、
0: タクシーの会社がありまして、なんとマルキン交通さん、台風がどんなに強くても数台はタクシーを走らせてるんです。
1: うん、
0: マルキン交通さんが全部車を止めるということは大変珍しいことでして、今も車が走っておりますので、一番最初にですね災害の状況を発見するのがマルキン交通さんとなっております。
1: はい、
0: そのマルキン交通さんからドライバーの方から交換室の方にね情報が来まして、その情報はまた FM ヤンバルの方にも提供いただくというような提携を結んでいます。
1: は
0: い、ですので、皆様にいち早くですね、この災害の情報を伝えられるような仕組みは作っておりますので、引き続きですね、皆様の情報をお届けしたいというところで、早速ですねマルキン交通さんから今、地域情報をいただいております。
1: はい、
0: はい、マルキン交通様からの情報になります。
1: うん、
0: 13時頃の確認となります。
1: はい、
0: お菓子御殿付近倒木により片側通行、
1: うん、
0: お菓子御殿付近倒木により片側通行というお知らせが来ております。マルキン交通様、誠にありがとうございます。さて、もう不要の外出は控えてください。すいません、うん、外の状況、私先ほどからね復旧に追われ、なかなかですね、外の状況を見れないではあるんですけども、最後の中継が12時台でした。
1: はい、
0: 12時台ですでにもう不要の外出は控えてくださいと、それぐらいの風雨が降ってますという情報をお届けしました。ですのであれからさらにですね接近しているのは間違いありません。
1: うん、
0: 窓から見える風景、 FM ヤンバルからのスタジオからの見える外の様子もですねかなり激しくなってきております。ですので不要の外出は控えてください。しかしどうしても外出しなければならない状況があった際には、お菓子御殿付近倒木による片側通行となっておりますので十分に気をつけてください。13時頃の確認となります。マルキン交通様からのお知らせ、お菓子御殿付近倒木により片側通行となっておりますので、皆様引き続きですね、気をつけて、いきましょう。外出は控えて、
1: はい、
0: そして、もしもどうしようもない緊急事態の時に外出をしなければならない際には車の速度は最大限に下げるというか最小限の、スピードで走行していただけたらなと思います。
1: うん、
0: 飛来物がかなり、飛んできている状況だと予想されます。
1: はい
0: はい、
1: で名護市の、公式 LINE の方からの情報でいうと、14時40分に高齢者等避難を発令しましたと、
0: はい、
1: いうことです。土砂災害や冠水などの恐れがある地域にお住まいの方は臨時避難所や親族知人宅など安全な場所へ避難お願いしますと、現在暴風警報が発表されておりますので避難する際は十分注意してください。で現在、開設中の臨時避難所として 中央公民館、

0: やぶっしょ、羽根実書、やが実書、くし支書、中央公民館、やぶっしょ、羽根実書、やが実書、くし支書は、現在臨時避難所を開設しておりますので、はい、危険をですね、まあ、お家にいるときに危険を感じる場合は、避難所に行ってください。まあ、その移動する際にも十分注意していただければというところでございます。
1: はい、はい、無理はしないことですね。ですのでお家にいてももし土砂の可能性があるエリア、ハザードマップ等で確認してください。そして日頃からね、そういった懸念がある方は、避難所の方でね、一人じゃないですから、その時はね避難所の方に避難されている皆様とね、一緒に過ごす方がですねメンタル的にも安心な時もありますから、はい、ぜひともね、速やかに危険を感じたら、今お話をしました名護市の、災害時の指定避難所といいますね、各支所、中央公民館、必ず行政の方がいらっしゃいますので無理なさらずに避難なされてください。そして近くにですね、こういう時こそね、共助が必要ということで、もちろんまずは自分の命を守る、自分の危険を回避するというのが一番なんですけども、はい、共助ということで、隣近所に高齢者世帯の特に、お一人暮らしのですね、高齢者様がいらっしゃるところはですねちょっと気にかけていただきたいなというふうに思います。停電の中とても不便されている可能性もありますし、何らかの災害に巻き込まれている可能性もあると思います。なかなかですね、ネットとかでは情報を取りづらい、高齢者の方もいらっしゃると思うので、ちょっとね、可能でしたらお声かけとか、ちょっと見守りですね、できましたらお願いしたいなというところですね。まずは自分の危険を回避することが一番ですけども、その次にですね、お隣近所の、独居高齢者世帯がもしありましたら気にかけていただきたいなというふうに思います。
0: はい、はい、まあそういう周りの方は気にかけていただきながら、そして、まあ、今日はですね、まあこの台風おそらくもう夜中まで台風は暴風域に入っていくんじゃないかなということでありますので、はい、リスナーの皆さん、僕らのことも気にかけてください。よかったら
1: 長い間放送に追われますのでまあなんでしょう、ちょっと不謹慎かもしれませんけども、こちらとしてもネタに困るような状況は出てきますので皆様からね何か質問とかね、トークテーマとか、
0: はい、
1: はい、いただけると、まあ何でしょう、地域を守る災害放送に参加していただけると幸いにございますし、やっぱりねこういう災害の時ってこのメンタル的な部分もね、下がりがちになるっていうのがよく言われますね。
0: はい、
1: 例えば、まあ、過去の日本で起こった災害では長い長い避難所生活でエコノミー症候群やですね、精神的なところできつくなってくるというようなことはもうもちろん当たり前のように起こります。沖縄においてもね、前回の令和6年の長い長い停電の中、うん、皆様本当にね辛かったと思うんですけども、私どももですね、そういった辛い災害の中でもちゃんとこう元気になれるような、ちょっと皆様にね、娯楽も提供できるような、うん、そんな放送も心がけていきたいなと思いますので、まあ、時には不謹慎と思われるかもしれませんが、たわいもないトークもやりながら、
0: はい、
1: みんなで楽しんでみんなで乗り切れる、結果台風去った後なんか意外といつもと違う、電気が使えなかったけど楽しかったよねっていうような、まあ FM やんばるを中心としたコミュニティができたらなというふうに思っていて、なのでみんなでラジオに集まって乗り切ろうぜ的なノリでやっていけたらなというふうに思います。
0: はい、はい、なのでぜひなんかいろんなメッセージとか、はい、リクエスト、はい、質問などなど、はい、お待ちしておりますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 早速武蔵さん、はい、ありがとうございます。ジョバニさん、東さん、リスナーの皆様こんにちは、うん、台風特番の生放送お疲れ様ですということでメッセージいただいております。
0: はい、
1: のりさん、この前の台風で車両が波かぶって半年後に燃えたので気をつけましょう

0: 来、もう、ずっとこう、そう、だからね、家での過ごし方とか、なんかそういうのがもう特になく 基本心地にいて、まあ放送をし、まあなんかトークをし、みんなでなんかこう、しょうもない話をし、なんとかその時間を楽しんで、皆さんでね、過ごすっていうような言葉多いですよね。もう家でゆっくり台風、なんか過ごしてたもん。いつだろう？もう帰ってきてからはないからな、多分。もう10代の頃かな。ねえ、いやでも、序盤にもそんなもんないでしょ？台風の時、家でゆっくり、なんかこもってたなんて。
1: ありえないですね。
0: もう、ここ何十年。
1: そうですね。で、またはスタッフ用になんならホテルとかも借りてるので、帰れるとしたらホテルとか、そんな感じになりますよね。
0: だね、一回みんなでなんか泊まったというか、近くの、
1: 近くのホテ
0: 前
1: ル、
0: に、商店街のところに FM やんばらった時にね、ミスター近所を借りて、
1: すぐ近く だっ
0: すぐ
1: たの
0: 近
1: で
0: くのホ
1: ね。
0: テルね、借りて。
1: そんなのもありましたよ。だから、いや、まあまあ、もちろん台風の時なんてもう家でゆっくりなんていうことは、僕らの職業はないんじゃないですか。
0: ねえ、なかったもんな。ねえ、だって別にもう、僕もなんかもう、別に頼まれてもないのに、頼まれる前から、じゃあ、この日は来ますからって言ってるもん、いますからね。1日、2日ねっつって。
1: ありがとうございます。もう本当に大変助かってます。
0: いやー、ゆっくりはできない。まあみんな、でももう、あれじゃないですか。でも、もうね、電気使うってどうにかこう、ね、ゲームやらネットやらで、こう、時間を潰そうってしてる方々からすると、どうしたらいいだろうって感じですよね。
1: そうですよ、本当に。
0: スマホでね、見たとしても、結局、それが、ね、また命綱になってきますから、スマホが。
1: そうですよ。だ
0: 情
1: から
0: 報のね。
1: ね、電源たくさんね、ポータブルとか充電、フル充電しとかないとね、いけないと思うんですけど、それがなくなってしまったら、マジで情報源なくなってしまうということなので、やっぱり一家に一台ラジオを置いていただいて、そういった時はね、ラジオは電池1個あれば聞けますから。
0: で、という時に、まあ、聞いてもらって、台風の情報も聞いてもらいながら、まあちょっとこう楽しんでもらおうじゃないかと、いうところでやっているところでございます。いやー、まあでもこの今、もう外ね、見るとね、すごい真っ白、風もビュービュー、聞こえますかね、皆さん。もしかして今、風と今雨、今結構こう最接近してるぐらいな感じですか、名護市内。いやー、こっからまた、まあちょっとね、夕方から台風の目の方に入るんで、落ち着くとは思うんですが、8時以降ですかね、が、最もまた強い、影響を受けての次の日の朝という。ことになりそうです。まあ皆さんそれぞれでちょっとこう、まあ見ていただきまして、台風情報ですね、しっかりともらいながらも、もちろんでもね、この時間を過ごすというところっていうのもね、大事でございますから、ゆっくりゆっくりと、日々過ごしてくださいませ。断続的に停電各地で行われているっていうところでございます。さあ、じゃあ、
1: まあこれを機にです。まあこれを機にというか、なかなか皆様どうでしょう。ご自身の住んでいるところのですね、ハザードマップ見たことあるでしょうか。あとは最寄りの緊急避難場所とかって確認したことがあるかなっていうね。これは最低限やっていこう、おいた方がいいことですから、せっかくなんですので、ラジオ聞きの

0: 皆様ね、今、自分が住んでいる場所の名護市から出ているハザードマップ確認してみてもいいんじゃないでしょうか。これを機に ねどこが危ないかを知ることができるということですね、うん、すぐに避難できるようにどこでどんな災害が起きやすいかを事前に把握ができるというのがこのハザードマップ、
1: はい、
0: 名護市のホームページから見ることができます、
1: うん、
0: そしてね指定避難あごめんなさい緊急避難場所緊急避難場所というものがありまして名護市に100カ所以上あるんですけども、
1: うん、
0: まあ災害が来た大きな津波が来たとかっていう時にどこに逃げるかっていうのがもうあらかじめ場所をね目安として指定されているんですよね、
1: うんうん、
0: 緊急の時にここに逃げてくださいこのエリアの方々はというような場所が100カ所以上表札が立っております、
1: うん
0: ねそこを最寄りのものを確認してみてください。意外と皆さん知らないことが多いです、ね、あとねうーん特に都市部において海に近いところはねだいたい縦型避難なんですよ、
1: うん、
0: ですので、お住まいのマンションの上に逃げるとかですね指定避難場所がホテルとかになってたりするんですね、
1: はい
0: はい、そういった場合は遠くに逃げようとすると間に合わなくなるし渋滞を起こしてしまいます、
1: はい、
0: 基本的には縦型避難ということになりますのでねうんそれを心がけていただけたらなというふうに思います。まずはハザードマップ、
1: うん、
0: そして、緊急避難場所を把握しておいていただきたいなと思いますね。なぜかというとね、おととしの4月に避難勧告が出ましたね、
1: はい、出ましたね。
0: その時に渋滞が起こったと、
1: うんうん、
0: ネオ大学あたりに人がたくさん来たとあれってね本当はいい兆候ではないです。もちろん逃げ遅れたらダメということを前提に本当に逃げなければならない人が逃げられなくなる可能性があるということなんですね、うんうん、逃げないでいい場所にいらっしゃる方も逃げてしまうとそれで混乱が起き逃げなければならない人が被害に遭ってしまうということになりますから、
1: うん、
0: なので指定避難場所あごめんなさい緊急避難場所を確認してくださいということです。ハザードマップ確認してください。そして、もう一つできることならば、指定避難所、
1: うんうん、
0: 名護市指定避難所ちょっと名前が似てるのでややこしいんですけども名護市にね、7、8カ所ですか災害が起きた後に集まる場所、
1: はい、
0: っていうのが設けられています。先ほどかっちゃんから案内ありました、本日は中央公民館やぶ支所、串支所、羽地支所、矢賀支所が空いているということです。これが指定避難所指定避難所でというふうになっていますから、
1: はい、
0: 一旦は緊急避難場所に逃げる
1: そして、
0: 自宅が被災したりすると指定避難所に行くこの流れになりますから、
1: うん、
0: 覚えておいていただきたいと思います。そしてね災害が起こった際に立ち上がるのが災害ボランティアセンターというものが立ち上がります、
1: うん
0: うん、これね、例えばなんですけども災害時というのはもう自分ではどうしようもないことが多々起きますから、そういった時はね、共助と公助を借りることになります、
1: はい、
0: 誰かの助けそして、公共機関の助けそういった際には社会福祉協議会名護市社会福祉協議会にボランティアセンターが立ち上がりそのボランティアをしてくださる皆様全国から来ていただけると思います。その時にはね、そういった皆様がそこを中心に活動していただくという形の、うん連絡調整機関ができますからそれも覚えていた方がいいですね。もし何か あった時にどうしようもない時に例えばですよ、もう超、ね、緊急事態、瓦礫に挟まって動けない時がずっと続くとかね、
1: うん、
0: そんな時はもちろん一番最初には声を上げるとか、ね気づいてもらう行動をすることが大事なんですけども、もうどうしようもない時はね、連絡ツールを使わなければならない。しかしなかなか電話もつながらない、
1: はい、
0: そういった状況が予想されるんですけどもそれでもね命を取り留めるためにはね、 やっぱりそういうことを知っておくということが大事です。

0: ので、うん、どこに人が集まっているか、どこに、ね、助けを求めればいいのかっていうことも考えなければならないのでね、自分例えば、被災してしまった自分たちの家で探したいものとかが出てきたりすると、
1: はい、
0: 一緒に瓦礫をね、剥がしてくれるような方々はどこに行けば助けてくれるんだろうとかね、そういった情報をどこに求めるかっていうのも頭に入れてた方がいいかなというふうに思いますし、うん、もちろんこの FM やんばるのラジオでもねそれは発信していきますので、はい、そこはね、日頃から対策を家族で考えるっていうね、
1: うん、
0: ことも大事ですし、あと企業さん、
1: うん
0: ね、我々みたいな企業さんもそうなんです。 BCP ってご存知でしょうか皆様ね、BCP ということで、これね、会社が災害が起こった時にどういう行動をするかっていうのを定める、
1: はい、
0: まあ、そういった時の緊急の、ね、対策を、うん、の取り決めを社内で共有するっていう、その取り決め自体は BCP っていうんです、はい、これはね、BCP も定めてない企業さんもたくさんあると思うんですが、
1: うんうん、
0: 例えばもし何か会社にあった場合、どこで連絡を取り合うか、
1: うんうんうんうん、
0: どこで集まるか、そして営業活動をどのように行うのか、そして営業活動が止まる際の発信は誰が行うのか、
1: うん、
0: どのように行うのか、これ BCP って言いますね。これは何も企業だけじゃないんです、家族でもやってた方がいい、うん、BCP は企業特のもの、これはね補助がありますので、専門家派遣とかもありますので、まだやってない会社さんはね、専門家派遣していただいて作るということもできますよ、
1: うん、
0: 非常に今日本の政府はこの BCP に対して、大変促しているところです。企業さんに対して作ったよって、
1: うんうん
0: うん、で、家庭も一緒ですね。どうです、決めてますか、チリチリになってしまった際どこに集まるかっていうのは。
1: どうでしょうね、なかなか皆さんね決まってないかもしれないですね。
0: はい、
1: あ、大変、どうなんでしょうね、
0: まあ、例えば私の家族、
1: うん、
0: あ、ちょっと時間の方が迫っていきますので、です、はい、次のね、参考になるかもしれませんので、次の時間にということでね、はい、はい、失礼しました。次の時間にまたお話ししていきたいなと思います、はい、
1: ちょっとねまたこの後も16時台、まあ幸之助さんの番組あるというところですが、まあ特別編成で、
0: はい
1: はい、お届けしてまいりますのでよろしくお願いいたします。引き続き FM やんばるでは台風情報皆様にお届けしてまいりますので、はい、お聞きいただければと思います。よろしくお願いします。

0: んらん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお応えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: 0980-5356-3253-5632まで。
5: 自然、人、こと、

0: 花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか？詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。
1: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
2: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
1: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
2: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
3: 万が一のお葬式費用、気になりますよね。そんな時は、エンライフ保険。葬儀費用の準備だけでなく、大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: お届けしております FM やんばる台風6号接近に伴う特別編成番組。はい、この時間も私かっちゃんとジョバンニ2人でお届けします。
1: はい、よろしくお願いします。はい、
0: さあ、風雨ともに強いね。
1: そうですね、まあ今回の台風がまだ台風の目が最接近ではないというふうに考えると、うん、先ほどの中継の際にも体感ですけども、台風の距離感と私の体感で感じることなんですが、うん、今回はちょっとかなり強い台風だなというふうに思いますし、前回のね令和6年大変な災害出ましたけど、あれは長かったんですよね。
0: そうですね、
1: めちゃめちゃ強いというよりは長かったというとても厳しい状況だったんですけども、今回は強いなっていうイメージを持っていますね。もう本当に10年以上台風中継続けてますけども、久しぶりにここまでの台風だなというふうに感じておりますので、皆様にね決して危機感を煽るようなわけではないんですよ。ね、感じたことをそのまま経験値として話すと、今回はかなり強いなっていうイメージですね。はい、そして、ですので、まずは自分の危険を回避するということを中心に考えていただいて、今からできる台風対策っていうのがありますね。水を貯めること、再三ですけども、まずは水を貯めること、
0: はい、
1: 水道管がね破損してしまうと水が出ないという状況が来る可能性があるので、アパート賃貸マンションじゃなくても水を貯めててもいいのかもしれません、そして、今からできることは、まずはカーテンはしっかり閉めるということですね。そしてできれば養生テープ等で内側から窓を支えるための飛散ガラスが飛散し

0: せないための対処をするために養生テープを内側から四方に向けてね、貼っていくということもできると思います。あとはね、子どもたちの娯楽、はい、参考になるかわからないんですけども、うんうん、うちの子どもたち、娯楽は大体の場合サブスクの映像サービス、う
1: ん、はいはい、
0: ね、そういったものをたくさん見てて、うちの娘はもう具体的な名前出しちゃいますけど、ディズニープラスをずっと見ていたりとか、はいはいはい、うちの息子はスイッチとか ね、
1: はいね、
0: うん、そしてネットフリックスでアニメ見たりとかっていうのがもう平時の娯楽なんですけども、うん、なかなかそうはいかないっていう時に、私昨日娘のために、
1: ほう、
0: はい、娯楽を作りまして、
1: おすごい、
0: はい、もちろんプラグをつなげないわけですから、はい、電気がないわけですから、電気なくて、うん、磁石の力を使いまして、
1: ほう、
0: はい、簡単な釣りおもちゃを作りまして、
1: ほうすごい、
0: 魚の絵を描き、
1: うん、
0: ハサミで切り、
1: うん、
0: それをクリップを口の方につけて、
1: うん、
0: で割り箸にタコ糸、うん、調理用調理器具のタコ糸をつけて、うん、その糸の先っちょに磁石をつけて、
1: はいはいはい、
0: セロハンテープでぐるぐる巻きにしまして、
1: うん、
0: で、クーラーボックスももうあらかじめ準備して、停電したら食材を全部クーラーボックスに移すためのクーラーボックスですね、を準備していたものですから、氷入れる前だったので魚を釣ってクーラーボックスに入れるという、うん、その、釣り遊びを昨日作りまして、
1: すごい、
0: 意外とハマっていたのでよかったなっていうぐらい、まあね、特にこれから暗くなってくると、
1: うん、
0: まあ絵本も読むのも大変になってくるし、こんな時にやっぱ絵本っすね。
1: まあそうね、うん、確かにそういう紙物、
0: うん、
1: うん、大事ですね。
0: そうですよね。なのでこんな時だからこそ、でもまあテクノロジーというか、うん、文明の利器に頼らない昔の生活を楽しむということもできるんじゃないですか、
1: はいはい、
0: 多分台風が来なかったら僕あんなもの作ってないです。
1: まあそりゃそうですね、
0: うん、はい、でもそれが受けに受けてたんですよ、
1: 超
0: 喜んで楽しんでて、うん、で最初はねこの普通の黒い磁石を使ってやってたんですけども、
1: うん、
0: 最大でも1回で2匹までしか釣れないんですよ、
1: うんうんうん、
0: で娘が欲が出てきまして、もっとたくさんいっぺんに釣りたいって言い出したので、超強力なあの銀色の100均とかにめっちゃ強力なやつ分かります、
1: はあはあ、
0: あれをね、あの台所のさ、あのなんて言うんでしょう、このコンロ周辺に磁石でこう、うん、なんて言うんですか、汚れないようにするためのもの貼ってたんですよ、
1: うんうん、
0: 超強力なんでそれ1個外してきて、
1: うん、
0: それで魚釣りをしたらもうくっつきまくるという、
1: ね、入れ食い状態、
0: はい、強力なロッドを僕釣り好きなので、
1: うん、
0: 竿のことロッドって言うんですけども、うん、もう最初作ったやつは家庭用のといいますか初心者向けの子供のおもちゃだったんですけども、うん、もうワールドシャウラぐらいな最高級ロッドに変わるぐらいのね、そういった釣り竿を作りまして、はい、そんな遊びをねしてましたけど、
1: いいですね、それだけいろいろ。
0: 皆さんなんかないですか、特にラジオを聴ける皆様、子供のさ遊ばせる、こんな電気が通ってない時どうやって子供を遊ばせるか情報お待ちしております、ね、
1: どうなんだろうな、うん、ねえ、まだいないからわからないっていうね
0: そのくだりにたどり着くまで遅かったな、ね、かっちゃんもうちょっと早くそれ食いついてきてくれるのかなと思った。
1: いやずっと一応話を聞いててどうにかこういろいろ考えて絞ろうと思ったんだけど、うん、考えれば考えるほどいないからわからないね、うん、
0: このくだりに持っていこうと思って 僕がこの話題切り出したんですけどね。
1: そうなの、
0: うん、
1: ちょっとわからない、
0: 遅かったなと思って。

0: ちょっとわからない。
1: いやでも想像でいいっすよ。想像なんていうの、想像ままごと。
2: なんだよそれ。
1: かちゃん想像でやって、もうこの40も超えたさ、
2: はい、
1: あの男性独身男性が、
2: うんうんうん、
1: 想像で、
2: うん、
1: 子供がいる体で台風の時どう遊ばせるかを考えてみるっていう、ちょっと怖い企画をやってみましょうか。
2: 怖いな。むちゃくちゃ怖いな。これ熱がこもって語れば語るほど怖いな。
1: どうします？息子？娘？
2: 息子？
1: 何歳？息子？
2: 何歳にしようかな、うん、どうしようかな。
1: あ、じゃあ僕がリクエストしていいですか？
2: リクエスト、はいはい。
1: 私今娘が3歳ということになりますので、うん、はいはいはい、3歳の娘に対して、
2: なるほど、
1: はい、まあどうやって台風を乗り切る遊びをするかというね、うん、ことをあえて子供にない、うん、かっちゃんが考えることで意外とクリエイティブだったりする可能性があるっていう。
2: なるほどね、はい、あ、まあ、だから大体まあこういうなんか遊びとかゲームとかするわけでしょ、うん、一緒になってね。
1: まあまあ、なのでほらあれだよ、テレビゲームはできない。
2: もちろんだからそういうゲームじゃなくて、
1: スイッチもできないよ。
2: そういうゲームではなくて、うん、レク的なゲームです。
1: そう、レク的、まさにレク的なことになるわけです。
2: レク的なゲームを多分するわけでしょ。
1: はい、そうです、そうです。
2: うん、で大体それぐらいの年の子ってこうなんですか、しりとり好きじゃないですか。ね、
1: まあちょっと早いけど ね、ちょっと早いよ、3歳は。
2: 3歳早い？
1: まだちょっと早いかな。
2: まあちょっと早い、
1: うん、
2: うん、
1: まあ今いいでしょう、まあ、しりとりでいきましょう、しりとり、
2: まあ、そんなのもあるでしょうから、うん、まあ、あとは結局、もう僕はもうお父さん側の、うん、お父さん側は何を持ってね、何を持ってるかっていうと、うん、演技力を持ってるわけですよ。
1: あー確かに、ね、強みがある。
2: 他のお父さんと違って
1: 強みがある、
2: 演技力を持ってると。
1: なるほどなるほど、
2: うん、だからもうとにかく僕の、うん、もうジェスチャー動物当てゲームですね。
1: なるほど、なるほど、うん、パパ、あのバッファローやって。バッファロー
2: わかるならしりとりできるだろう。
1: バッファローが見たいの。バッファローやって、バッファローやって、
2: ハリケーンミキサー、
1: そっちかい。マンの崩壊。
2: えそうです、
1: マンの方でしょ。
2: バッファローマン、
1: バッファローマンの方じゃねえんだよ。そこに逃げんなよ。リアルなバッファローやれよ。パーパー、そこに逃げんじゃねえよ。リアルなバッファローやったらいいんだよ今。もっと
2: 分かんないよ鳴き声。
1: もっと子供のバッファローがいいのに。怖いバッファロー嫌だな。もっと子供のバッファローやって、子供の方やって、
2: 子供の
1: バッファローやって、子バッファローやってほしいな。
2: 子バッファロー、子ファロー、おじいちゃんだよ。じいバッファロー。
1: そうだよ、子供じゃなかったよ
2: 今のは。
1: もうローバッファローだったよ。
2: なんだよそれ。
1: 動物ね、
2: 動物とかね、とか、だから、
1: まあ、だから今ラジオだからジェスチャーじゃ伝わらないから声でやってくれたんでしょ。
2: そういうことですよ、うん、いやだから、うん、そう
1: じゃあ逆にさ、うん、リクエストに答えてくれるパパでやってほしいんだけど。
2: まあね、
1: 私今一番好きな動物が、
2: うん、
1: ゾウさんなの。
2: うん、
1: 私ゾウさんみたいに大きくて、うん、強そうな動物の声聞いてみたいな。
2: なるほどね、
1: 声まだ聞いたことないからな。ゾウさんってどんな声出すんだろう。リアルなパオンやってほしいな。リアルなパオンお願いしたいな。じゃあパパお願いね、いくよ、3、2、1。これカッチャのいびきじゃないの。
2: 違うよ、違うよ、パパのいびきじゃない。パパはいびきかかない、書いてない。
1: 書いてる書いてる、カッチャ結構いびき書いてる、
2: いびきか、
1: うん、まあまあまあまあ的な演技力が使えると。今の演技力
2: だったのか、演技力なのかな。
1: じゃあ逆に僕もいいですか。
2: ああいいです。
1: 僕演技の専門家じゃないんでハードルは上がってないんで、
2: はいはいはい、

0: はい、じゃあ私も一つ
1: お願いします、
0: はい、何がいいですかね、
1: そしたら、じゃあ、うん、そうですね、うん、まあ、まあこのそうですね、名護で言うと、うん、あれですね、このネオパークがね、
0: ネオパーク、あーいいですね、ネオパークね、
1: ありますから、
0: うんうん、そうだね、うん、やっぱそうなるわな、
1: やっぱネオパークのいろんなこのシンボルとなるような、うんうん、動物たくさんいますから、
0: はいはい、
1: じゃあレッサーパンダどう、ね、ネオパークというと
0: レッサーパンダ、
1: レッサーパンダ、レッサーパンダが好きなの、ね、パパ、
0: レッサーパンダ、そうね、そうよ、あのね、
1: レッサーパンダが好き、
0: レッサーパンダさ、
1: レッサーパンダ、
0: 今名古屋のネオパークにいるレッサーパンダ、
1: レッサーパンダ、
0: とっても可愛いからね、
1: 可愛い、好き、
0: あのそれね、さくらちゃんって言うんだよ、
1: だそうそうそう、
0: 僕の娘もさくらちゃんって言うんだよ、
1: でしょ、うん、私と同じ名前、
0: うん、
1: 私と同じ名前だから見たい、
0: じゃあ
1: 見たい、聞きたい、
0: レッサーパンダ、
1: レッサーパンダ、
0: でもさ聞いたことないでしょ、
1: レッサーパンダ
0: 聞いたことないでしょ、ある、レッサーパンダの、
1: だから教えてほしいの、
0: うん、あのでも信じてよ、
1: の教えてほしい、うん、信じる、レッサーパンダの鳴き声、
0: じゃあ分かりました、はい、やりましょう、
1: お願いします、パパのレッサーパンダまで3、2、1、どうぞ、
0: パーンパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパンダ、
1: そんな迷惑なパンダやだ
0: 聞いたことないでしょ、さくらってこんな鳴き方するよ、たまに道路とか走ってるでしょ、
1: ね、
0: うん、
1: 道路夜抜け出すの、
0: 今の正解あったのかっちゃん今の正解あった、正解聞きたいんだよ、だからね、こうやって振ったってことはかっちゃんはない、多分レッサーパンダのさ鳴き声わかると思うんだよね、うん、正解があるということだと思うんですけども、
1: まあまあ、ね、まあ、まあ、あるでしょうね、
0: うん、
1: あるわね、
0: うんうんうん、
1: レッサーパンダね、
0: はい、
1: じゃあお願
0: いします、
1: 行きましょう、
0: かっちゃんでレッサーパンダの真似、3、2、1、いやグレムリンじゃんそれグレムリンだよ、絶対グレムリンだよ、それ
1: グレムリンじゃないよ
0: グレムリンだって
1: じゃないよ、水かけたら増えないよレッサーパンダ、12時以降にご飯食べたら悪くならないよ、
0: グレムリンが人の腕かじってる時の声だったぞ今はい、ということであ
1: のね、うん、今ね、うん、停電してるんだから、うん、エアコンも何もついてないんだよ、
0: そうなんだよ、
1: 変な汗ばっかりかいてるよお互いに
0: あのね、この時間帯からやることじゃねえんだよ、
1: うだ、
0: ね、もうちょっと暗くなってからやるんだよ、こういうこのノリはね、うん違うんだよ、局長もうさ、もう裏事情話しますけども、さっきから局長から何の台風情報も入ってこねえからさもうこうなっちまうんだよ、はい、あ、だからさっきの話に戻りましょうよ、
1: うん、
0: だから最後にさ BCP のお話したじゃないですか、
1: はいはい、
0: あのね、例えば企業とか、まあ、会社がね、事業継続計画と訳されるそうなんです、うん、BCP とはビジネスコンティニティプラン、
1: はい、
0: 事業持続計画と訳されますと、でそれはね、まあ、例えば台風、地震、自然災害、感染病の蔓延、テロ、サイバー攻撃といった時に、はい、緊急時に損害を最小限に抑え忠告となる事業を継続または早期復旧させるための計画というのがあって、これとても重要だと言われていますね、
1: うん
0: うん、でね、これはね、何も企業だけじゃないんです、これね、家庭版もあるらしくって、家庭版は FCP と呼ぶらしいんですね、はい、ファミリーコンティニティプランと呼ぶということで、災害時の緊急事態に直面した際の家族の命を守り、被害を最小に抑え、できるだけ早く元の生活を取り戻すための計画、
1: うん
0: ね、ですのでリスナーの皆さんどうでしょうか、日頃から家族で被災した際にはどういう行動を取りましょう、どこで連絡を取り合いましょう、どこに集まりましょう、緊急避難はどこにしましょう、
1: うんうん、
0: そういったのを話し合ってますかね、うん、例えばですね、まあ、私今 保育園の

0: とある保育園ね、はい、の理事をさせていただいてます。
1: ほう。
0: そこで一度話題に上がったことがあります、
1: うん、
0: はい、迎えに来てもらうと迷惑なんですよ実は。
1: なるほど、
0: はい、っていうのも保育園というのは日頃からそういうプランを作っているんですね、
1: はいはい、
0: 緊急時にはどこに避難する、
1: うん、
0: 保育園から最寄りのどこに避難する、そういったものを日頃から先生方は訓練をして定期的に忘れないようにやっているわけなんですけども、電話がかかってきて今から迎えに行っていいですか、ね、今突然来て子供連れて帰りますってなったらその対応に追われてしまうわけですよね。良かれと思って親御さん来てるかもしれないけど、それってどうでしょうっていうこと、だから家庭で話し合ってきましょうよっていうことですよ。
1: なるほど。
0: そしたらどこに集まればいいってね、まあ保育園じゃなかなか難しいかもしれんけど、保育園基本的に保育園じゃ保育園に任せることですね。
1: なるほどね、まあ、心配ではあるものの、
0: う
1: ん、
0: それで逆にね、道中被災したら最も子もないですよ、
1: うんうんうん、
0: 先生方がしっかり考えてね、どこに避難するっていうのは一番に考えている、
1: うん、
0: もしかしたら学園生活、あ、ごめんなさいね、保育園生活においては親御さんより園の方が考えてますから、
1: うん、
0: ね、そういった時には自分で判断せず保育園に任せた方がいいんですよ、うん、まあ意外とそういうことで知らないじゃないですか、
1: うん
0: うん、なので、その FCP っていうのを今せっかくテレビも見れない、ネットのサブスクも、ね、できない、ゲームもできない状況ができるんだったら、これを考える機会でもいいんじゃないですか、家族で話し合う、
1: ね、うん、それはもう大事ですよ、もうなかなかないからね、
0: そうい
1: う
0: こと
1: が
0: ね、
1: ぜひそれちょっともう皆さんそれのご家族でね喋ってください ね,、
0: はい、
1: ねそういう喋る家族はいないって言いたいんでしょ俺にね、
0: いや
1: そういうことが言いたいわけでしょ、
0: うん、
1: 今の間はそういうことだぞって、まあお前には一人で喋るしかないだろうっつって、
0: だからさ、かっちゃんさ、今せっかく逆だよ、逆よ、今ほらもしかしたらよ、
1: うん、
0: 同じ思いをしている方が聞いているかもしれん、見ているかもしれん、
1: 待ってな、本当に
0: もしかしたらなくはないでしょ、だでしょ、災害の時、台風の時、一人寂しいなと、
1: ああ
0: 一人暮らしですよ、
1: うん、
0: 家族もいないから FCP なんて言ってるやつ超ムカつくんですよ的なね、
1: そうでしょう、うん、俺と同じ気持ちだ、
0: 何をさっき娘となんか釣りのおもちゃ作った話なんかしやがって、ああこのリア充目みたいな、
1: ああ本当だよ、
0: ね、
1: もうラジオ消してるよ
0: でしょ、
1: うん、
0: だから逆にチャンスなのかもしれないですよ、
1: あれ本当ですか、
0: 台風っていう名の出会い、う
1: ん、あ、
0: ほら絶対普通人と人って台風じゃ出会わない、
1: まあそうですね、
0: 多分全国探しても台風で出会ったなんて人はいない、
1: うんうんうんうん、
0: 逆にこういう仕事をかっちゃんがしているからこそのチャンスが今
1: マジか
0: 来ているわけですよ、
1: まあこう言っちゃなんだけども、今まあ名護中の方々は台風情報を知りたくて、うん、FM やんばるでねつけてる方が多くいらっしゃると思うわけですよ、
0: そうですよ、
1: 普段よりも多いと思うわけですよ、
0: そうですよ、
1: ね、
0: うん、
1: そんな普段もねちょっとまだ聞けてない方も今こうやって聞いてくれてると、
0: うん、
1: そういった方々にも含めて、
0: うん、
1: あ、僕は PR していくと、
0: そうですどうでしょう皆様ね、やっぱり災害の時って孤独ですから、
1: うん
0: うん、そんな時にかっちゃんはでも仕事だからいないではあるんですよ結局はね、
1: いやこれね、
0: うん、
1: はっきり言いますけど、
0: うん、
1: 家族いたら来てないよ
0: はっきり言った、
1: 結構はっきり言うけど
0: 本当にはっきり言った、
1: もう家族いたら来てないよ、うん、
0: え、俺何なのじゃあ、
1: 本当に俺が本当に皆さん、僕あの台風特番来なくなったらもう相手がいると思ってください
0: それでみんな気づく
1: の、うん、もう一緒に家に過ごすもん、ずっと一緒に家で過ごしたい
0: それはダメです、
1: え、
0: それだったら独身でいてください、ね、
1: ダメとかない、
0: う
1: ん、ダメとか、
0: それではもうずっと独身でいてもらうと、こちらが
1: もう
0: こちらが困りますんでね、
1: もう突然もう今日もなんかもう夕方もう 6時ぐらいからもう出ないかもしれないよ。

0: 演しないかもしれないよ。
1: え、今日もう、もうその日、
0: もうこの後
1: みんながこの後ざわつく日、
0: この後もしかしたら6時から出ないかもしれないよ。
1: じゃあもしかしたらもうすでにいる可能性も、あ、もう
0: ちょっとそれ言えないけど、
1: はらんでいるということ、ね、もしかしたらその可能性もね、
0: もうだってもうそう、昼間はもうしょうがないけど、夜ほら停電したら暗いし、うん、寂しいし、うん、ね、もっとそんなことはもうそのね、状況によっては、
1: うん、じゃあいいよ6時から、
0: うん、
1: いいですよ、
0: うん、
1: どうぞどうぞ帰られてください、
0: うん
1: うん、
0: お、分かった、
1: 寂しいですと思うんですけどね、どうせね、
0: 分かった、うん、分かった帰る
1: 、はい、パートナーのとこ行ってあげてください、
0: うん、
1: 帰る、パートナーがいるんでしょ、
0: うん、もう帰る帰る帰る、
1: じゃあ行ってあげてください、僕はそれは全然止めないですけど、
0: うん、帰る、
1: あの、まあ、止めないは止めないんですけども、うんうん、あ、かっちゃんのプロ根性ってそんなもんだったんだなとは思うよそれは思うよ、それはね、うん、
0: いや俺もう12時からずっと喋ってんのよ
1: それはもうありがたい限りなんですけども、うん、いや、だからさ、ちょっとまた戻すんですけど、はい、どうでしょう、私はですよ、まあ要は3歳の娘にはこの話でもまだわからないわけなんですけども、はい、まあ緊急の時とか家族がチリチリになってしまった場合、あとは社員がチリチリになってしまった際っていうのはある程度は考えてはいて、うん、考えているか会社はもちろんなんですけどね、
0: はい、
1: はい、で、まずうちの会社の、まあ、使命はやっぱ防災っていうところで、うん、緊急時には放送を止めてはいけないとなった時に、
0: はい、
1: 最悪ここの演奏所と言われるスタジオが被災してしまいましたと、
0: うんうん、
1: もう電気も通らない、回線も通らない、
0: はい、
1: 通信ができない、放送が止まります、
0: うん、
1: ってなった時に真っ先にしなければならないことは、ミキサーとマイクを持って、
0: うん、
1: 県立北部病院に行くということになるんですね、
0: はいはい、
1: うん、からうちの会社はまずは連絡取り合えないとしても県立北部病院に集合です。
0: おお、なるほどね。
1: 県立、なぜ県立北部病院かというと、県立北部病院は、災害時の、ね、指定医療機関にもなっているんですね、うんうん、でそこに我々の電波塔があるんですよ、
0: うん、そうですね、
1: はい、一番人口の多いエリアをカバーしている電波塔がそこにありますので、そこから直通での放送、
0: うん、
1: 要は通信じゃなく、その県北からマイクとミキサーで即出しするっていうことになります、うんうん、はい、そこから情報は発信ができますので、
0: はい、
1: まずはそこに放送を止めないための措置、うん、ということになりますね、うん、
0: ね、ぜひね、またそういうのもね、
1: からなんて言うんでしょう、会社の一丁目一番地をどこに置いて、
0: うん、
1: 何から始めるかっていうのを作っとかないと、本当にね、あたふたしていたら会社活動が止まるということは社会活動が止まるということですから、皆様のライフラインも止まってしまう可能性が高いので、そこはね、地域のためだと思って、会社のためだと思って、 BCP はちゃんと作らないといけないということで、ジョージさんもね、先ほどねありました、
0: はい、
1: BCP は、システム屋なのでかなりしっかり作りましたよ
0: と。ああ、うん、ね、
1: はい、
0: いろんなところで、
1: うん、であとは FCP ね、ファミリーコンティニティプラン、
0: うん、
1: はい、皆さんこれもこんな時だからこそ作っていただけたらなと思います。
0: はい、はい、じゃあちょっとこの時間ね、本来のこう、うん、幸之助さんの、
1: うんうん、
0: 番組、
1: はい、
0: お届けしているわけなんですけども、ちょっと特別編成でなっておりますので、ちょっとここで、この時間の提供をご紹介しましょう、はい、三甲羽地デンタルクリニック大人子ども歯科の提供でお送りしており、お送りします。はい、ではちょっとこちら CM、
2: いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
4: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
5: ありがとう。

0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
0: 本当に？うちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: はい、お届けしております FM やんばる台風対策特別番組、はい、この時間ね幸之助さんの番組の時間でございますけども、特別編成でお届けしております。
1: はい、
0: はい、山の子さんのね、さっきのグレムリンのやつかな、はい、アズマリン、アズモグレムリンのつもりじゃなかったんだけど、
1: ね、うん、あれはレッサーパンダじゃなかったですね、完全にグレムリンやってましたね。うん、
0: はい、どうですか、メンメンさん最近出会いの話してましたもんね。出会いね、
1: うん、
0: あ、さすがちゃんと聞いてますねラジオ
1: メンメンさんが僕初めてかもしれない。
0: あ、本当、出会いの話ってね、あれね、基地の普天間の基地のフェスティバル行った時に知り合った28歳の看護師の話ね、
1: うん、何それ、何いい感じだったんですか。
0: 知り合ったんですよ、うん、
1: そんなところでまた。
0: そうなんですよ、
1: もう貪欲だね出会いに。
0: たまたまよ、たまたま偶然よ、
1: うん、
0: 別に何にも声もかけて、むしろ向こうから。
1: なんで知り合ったんですか。
0: むしろ向こうから声かけてきたぐらい。
1: あ、そう、
0: うん、な感じで、あ、うん、いやちょっとね、いやその、うん、麻雀関係の先輩がね、
1: うん、
0: 沖縄に来て、
1: うん、
0: でじゃあ食事しようって話になったんですけど、
1: はい、
0: でもその時がその普天間のフェスティバルがある時だから行きたいと、
1: うん、
0: じゃあ俺は行ったことないから、
1: うん、
0: じゃあ行きましょうかっつって行って、
1: うん、
0: で行ってたらなんか、まあ、戦闘機とかね、 ああいうの展示してあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれにこう乗りたいって言うから、
1: うんうん、
0: 並んでたわけですよ、
1: うんうん、
0: そしたら前の方に2人組の女性が並んでて、でそしたらその麻雀の先輩でもうすごい結構ちゃんとした人なんですけど、
1: うん、
0: 着てたT シャツがチュンって書いてある、うん、T シャツを着てたんですね。
1: なるほどね。マージャパイの、ね、
0: パイのパイのすんげえ分かりやすい、
1: うんうん、チュンね、
0: うん、なんでこれ着てんだろうなと思いながら、うん、たら前にいるその女性が、
1: うんうん、
0: あ、その T シャツ可愛いですね、うん、私が好きなのは白ですって言うんですよ。
1: 真っ白、うん、
0: マージャン好きなのって話になって、うんうんうん、でそっから、
1: うん、
0: うわこう喋るようになっちゃって、
1: はいはい、
0: でなんかでっけえピザ売ってるじゃないですか。
1: あ、あるよね、あるね、キチナイだからね、キチナイだからね、
0: あれ食べようってなって、
1: うんうん、
0: いいんですかっつって喋って、
1: うん、
0: で麻雀好きだからっつって喋ってたら、
1: うん、
0: あ、そうな、麻雀のプロの方々なんですか、
1: うんうん、
0: わって盛り上がりまして、
1: うん、
0: そっからもうキチも出て、
1: うん、
0: 飲みにも行きました。
1: やったねそれはやったなガチのやつだなそれは。
0: でしょ、
1: うん、
0: で
1: いやそれ発展するよねそれ
0: は。で、では うん、その方は東京から来てる方なんですよ。
1: 女性
0: 2人、その男性、その先輩が、女性2人は沖縄在住の看護師2人、うん、
1: はいはい、
0: だからその方は東京にいるから、うん、だから俺は来ないけども、
1: うん、
0: じゃあよかった、もう東と麻雀やってあげてよみたいな、
1: うん、おー

0: 言うわけですよ。
1: はい、
0: ああじゃあぜひぜひやりましょうみたいな感じで、うんうんうん、そこでこううまくこう連絡を取って、
1: はい、
0: 今ちょっと連絡取り合ってるのかっていうぐらいですか、
1: ね、あまだやってはいない。麻雀はやってない。
0: 麻雀はやってないです。
1: これからあるぞと、
0: これからあるぞっていう、うん、なんかそのぐいぐい行った先輩の話をしたんですラジオで。その先輩が
1: っかっちゃんじゃなくて、
0: うん、そう、うん、その先輩がすごいなって話、女性慣れしてるなっていう。だそんなところでさ、あのピザ食べようってなった時に、うん、座って食べるってなった時にね、うん、じゃあこれどうぞっつってちっちゃなカバン、そんな想定もしないのにちっちゃなカバンの中から、
1: うん、
0: あのおしぼりを出してきて、おしぼりはいどうぞどうぞみたいな、むちゃくちゃ慣れてん
1: だと。ってんなこれはな。うん、はんはんはん、そうか。あとでそのね先輩の雀士の名前を教えてください。多分好きにはなれないと思うんですけども。
0: すげえなと思って。
1: はあ。それはすごいな確かに。
0: そう。
1: 徹底してます。
0: すごい徹底してるな、すごいなって。
1: うん。
0: っていう。
1: おこぼれに預かったと。
0: おこぼれっていうか別にそれ。
1: うん。
0: ピザ一緒に食べようって言ったの俺だから。あれよく言ったなお前って言われた。っていう、
1: そうですか、
0: っていう話をした、
1: うん、
0: いう話ですね。それをねちゃんと覚えてくれてたんですね。
1: はい、で何ですか、何ですか、それはあの本当にかっちゃん的にはありなんですか。
0: うん、ありです。
1: これ今ラジオで喋ってよかったんですか。
0: まあ別に
1: 本気なのに、
0: まあ別に、
1: あ
0: 別に、まあそれはまあちょっとまあ状況を見てね、
1: うん、じゃあこの後深夜に電話かけますか。
0: 電話はかけない。
1: いいでしょ、なんで
0: 電話はかけない。
1: あなた僕にこんな話したらそういう下りになるのなんてね決まってるじゃないですか。
0: かけないし、
1: うん、
0: かけないし、嘘嘘嘘嘘、今全部嘘。いやいやいや、ラジオだから全部嘘、妄想、俺の妄想、ただの妄想。
1: 俺違う番組でも言うかも。
0: ただの妄想だから何もない。
1: え、そ、もしかしたらよ、聞いてる可能性はないくないですか。それは
0: 多分ないですね。
1: あ、ラジオで喋ってるってのは言ってないわけですね。
0: はい
1: はい、
0: はい、多分ないですね、ないですね。
1: うん、じゃあちょっと今ねラジオ聴きの皆様、今後かっちゃんのこの恋見れるかどうかは皆様にかかっているので、次の一手についてメッセージください。アプローチ、次のアプローチ、
0: アプローチ、あーそうね、それ大事ですね、気になるな。
1: これ見ようがしにプロ雀士ということ路線で、
0: そうですね、
1: 押すのか、それともジャングリアアクターという肩書きをもう一つ載せるのか。うん、
0: そんなことに使う。そんなことに使った覚えないけど、
1: はい、でもここは控えめに、
0: うん、
1: FM やんばるっていうラジオ局でパーソナリティやってるんだよっていう。
0: それは控えめなの、
1: 親しみをアピールするのか、親しみやすさ、
0: ね、控えめになるのかな、それを果たして。どうなんだろうな。ただこれね、でもねちょっと難しいことがあるんですよ、
1: うん、
0: その方沖縄にいるの半年だけなんです
1: よ。あー最近多いっすね、看護師とかね、
0: いやそのなんかお助け看護師みたいなね、
1: そうそうそうそう、
0: 各いろんなところに行って、
1: うん、
0: ちょっと人が足りないところでお手伝いして、
1: うん、
0: でいろんなとこ行く、
1: うん、それをかっちゃんが、
0: うん、
1: 沖縄在住に変えられる可能性があるということですから、沖縄の看護師不足を一つかっちゃんがね
0: 解消するために、
1: うんうん、はい。二人いたわけじゃないですか。
0: 二人いました。
1: 二人とも OK なんですか、タイプ的には。その中の一人なわけですか。この辺ちょっとリアルに聞いていきますけども。好みとしてですよ。
0: まあそうですね、いやお二人とも素敵な方、
1: うん、
0: ではありますよ、
1: うんうん、
0: はい、はい、なんでもまあもちろんそのどっちかっていうとみたいなね。
1: あ
0: とはまずそれはもちろんいらっしゃいますよ。
1: あ、
0: はい、
1: じゃあその中の今はそのいいなって思う人とのやり取りをされているという。
0: まあまあまあまあまあまあまあまあ
1: ことなんです。
0: まあまあまあまあまあ皆まで皆まで。
1: うん、あジョージさんいいコメントくれましたね、ありがとうございます。一人くり暮らしを始めた頃からいろいろ企んでいらっしゃるのだとは思いましたけど。ということでね、
0: 企んでるってのは違う、
1: 間違いないですね、これは間違いないですよ、ね、
0: ジョージさんその言い方

0: と非常に悪い言い方してますよね。
1: これは間違いないですね。
0: 悪い言い方ですよね。違いますよね。
1: これは間違いないことですけども
0: ね、それ違いますよ、はい、僕はでそのちゃんとね、でもリアルにでもまあそれはありますよ、ちゃんと、結婚したいなとか、ね、そういうこともやっぱね考えるわけじゃないですか、それは大事ですよちゃんとね、めんめんさん連絡

0: あ、そう。
1: それはもうちゃんと。
0: それドヤ顔で言われても
1: さ。それはちゃんとそうですよ。うん、ドヤ顔っていうかもう聞いてくるから。言ってきたから。あたかも両方連絡してるみたいな言い方するから。もう片方しかいないの。何言ってんすか。
0: でもじゃあまた一つ聞いていい？
1: なんすか。
0: もし最初の子がダメだった場合どうするの？もし最初の子がもしちょっとねもうやっぱ見込みないなって感じた時にはどうするんですか？
1: 何か。
0: 今は片方だけなんでしょ。
1: まあまあまあまあそうですね。
0: でもなんとなく相手のほら反応とかさ、うん、ちょっとこの返信の遅さとかでなんか感じるものってはあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: まあまあそれはね。
0: それでなんかちょっと見込みないな的なことを感じた時はどうするんですか、その時は。
1: 俺ね、うん、見込みないなと思ってもね、うん、ある程度行くんですよね。
0: あ、そう、あのしっかり振られるまで。
1: そう。
0: でもねこれねかっちゃん本当にそうなんですよ皆さん。あのね前の声もそうだったな。しっかり振られてきたな。しっかり振られてきたからね前もね。もう僕は途中ダメだと思ってましたよ。うん。したらしっかり振られて帰ってきた。面白かった。現地まで行ったのに ね、うん、現地まで飛行機乗って行ったのにな。
1: いやもうしょうがないよあれは。あれはあれもしょうがない。あれもしょうがないもん。あれはもう別にもう負けゲームだ。花から負けゲームだ。
0: でもね、ちゃんと振られて帰ってきたなと思ってそこはすごいなとは思いましたけども。
1: まあ負けゲームですから。
0: うん。しかも数ヶ月後に結婚されたんでした。
1: あ、もうだからもうだからもうもうもうもうもうもうだからだから言だから俺は言確認しろっつっただろうが。確認しろっつったのにお前っつって。あっつ。お前がいないって言うからっつって。
0: そうよ。今お前呼ばれしてるのその好きだったこのお父さんですからね。
1: お前がいないって言うから俺は思うんだな。
0: そっか、しっかり振られるまでやるよね。それは芸の肥やしにしたいからとかそんなとこもあるのやっぱり。
1: そんな
0: ほら話題作りはやっぱしたいでしょ、ラジオでこんだけ喋ったらさ。
1: そんなことはないです本当に。もう本当にもうそんなこともそらもう。はい、もうこの時間のアーカイブは全部残しません。ツイキャス残しません。
0: その子見つけ出してこれ聞いてほしいな、これな。
1: 残しませんので、残しませんので、もう決めてますんで。
0: はい、そうですか。はい、うん。まあ出会いがあったということはね、いいんじゃないですか。
1: もうそ
0: れ、ね、一応応援はしているけども。
1: うんう
0: んうん、ちょいちょい状況確認にはお昼の番組には行くかなっていうところですよ。私
1: 昼の番組で話せねえよ絶対。
0: いやあんま今も時間帯変わらないですよ。いやいやまだ夜じゃねえから。
1: 本当だ。停電してるか分かんなかった。もう夜中だと思ってた。もう10時ぐらいだと思ってた。停電しながらライブカメラ真っ暗だからもう夜だと思ってた。
0: そう、あでもよかったっすね。
1: いやいや
0: 先輩に感謝ですね。
1: いやいやそれはでもまあちょっとそれで出会ってね、まだそんな大したあれですけど。
0: じゃあね皆さん期待しましょう。
1: 期待して
0: ラジオでかっちゃんなら定期的にじゃああの上近況を下ろしてくれると思うんでね。取れたてほやほやの
1: 取れたて。いやだからラジオだから全部嘘、全部冗談、妄想話
0: ね、だったらもっと怖いっすよ、
1: ね、怖いね。
0: だったらもっと怖いっすよ。
1: そう怖い、うん、俺怖いの。怖いやつなの。怖い男なの。本当に平気で嘘つくの。怖いね。ね、はい、じゃあ CM 行きましょう。幸之助さんの番組でごめんなさい。
0: すいません本当に。
1: この時間に失礼しました。
2: いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
3: いらっしゃいませー。オーライオーライオーライ。はい、オッケーです。
4: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
2: ありがとうございました。
5: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
6: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
5: 本当

0: ちも連れて行こうかな。
1: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: はい、お届けしております FM やんばる、台風6号接近伴いまして特別編成の番組でお届けしております。普段はねこの時間コウノスケさんの番組をお届けしているというわけでございますけども、はい、特別編成でね、はい、よろしくお願いします。
4: はい、リスナーの皆様、この時間ね台風情報をお届けしていこうというところでやってるんですけども、なかなか台風情報が局所から出てこないのでたわいもないトークを展開してしまっているんですけども、あのせっかくだからこういう機会だからなんですけども、私こう見えて、まあ、かっちゃんはプロ雀士というね肩書きがありますけども、はい、僕一応防災士という資格を持っていまして、防災に関してねいろいろ勉強させていただいて資格を取りましたので、で最近ちょっと、まあより特化して興味を持っていることがありまして、それは防災グッズです。あの皆様どうでしょう、防災バッグ一つ持ってますか？それ絶対持っとかなければならないと感じております。っていうのも僕ね、能登の地震があった時に、まあ、4日後には現地に入りました。防災士の資格を持っていて、所属団体が政府と連動していたので、あの招集がかかりまして、まあちょっともう命を落としてもいい覚悟でね被災地に行ったことがあるんですけど、その時行けたのがカバン一つ、防災バッグ一つ持ってたからなんですね、はい、準備だったら1日とらわれて1日かかってしまうんですよ、やっぱり、ああいうところに行くってなると。けどもう僕は持ってたので、日頃から備えてたので、それ一つ持って行けたっていうね経験がありますので、防災バッグ何を入れるかとかっていうのはいろいろね、まあ情報があるけども、あの一番手っ取り早い方法をお伝えしますと、僕はアマゾンだと思っていて、アマゾンって防災グッズ充実してるんですよ、もう非常に充実している、
3: はいはいはい、
4: 時には防災グッズのセールをやる時もあります。確か9月だったかな、あの防災の日に合わせてとかね。なのでアマゾンで今ねスマイルセールもやっているので、特に今日明日ぐらいまでだったと思うんですよ、安くなっている防災グッズがあるかもしれないので、まず防災バッグっていうのを検索すると、それにもう詰め込まれてるんですよ、ある程度。
3: ほうほう。
4: ある程度もうセットになってるんですよね、災害の時に必要な道具っていうのが。それをまあ1個は持ってた方がいいと思います、そして防災食ももちろんですね、水もねもちろんです。最低5年持つものを入れてたら安心じゃないですか、ね、そういったものもアマゾン売っているので、こういう機会だからこそアマゾンでね、防災グッズ調べてもいいんじゃないかなと思っていて、僕が最近よりこだわっているのっていうのはキーツールです、はい、今手元にね持ってきましたけども、これ僕が毎日持っているものです。
3: ほうほうほう、
4: はい、毎日毎日これは必ず持っているっていうので、これはほんの一部でして、県外に行くときは買えます、はい、これがね3束ぐらいあるイメージですね、私の、はい、キーツールっていうの
3: が、ね、いっぱいついてますね、
4: はい、で一つ一つ紹介しますとね、まずこの何気ないストラップに見えるでしょうか、ね、かっちゃんこれ見てください、ラジオでは伝えられないので、ね、普通の紐みたいに見えるでしょ。
3: 確かに
4: これピッと抜くとさ、タイプ C のさ電源になってるんですよ。
3: すご
4: い。どこでも充電できるようにして
3: る。すごい。
4: タイプ C、ね、すっごいコンパクト、超ちっちゃい。もうこれだけでね、どこでも充電ができます、そのタイプ C でさえあれば
3: ね、差し込んで、
4: はい、はこれはもう災害を想定しているわけですから。あとこれね、チタンのケースです、チタンのケース、私ね服用しているので、あの薬をね
3: 薬、はい、
4: これが密閉されて薬が入っているので、いざとなった時もこれが薬がダメにならずここの中に、ね、入っているので、
3: なるほど、
4: このチタン の、ね、このケースに3日分ぐらい入れてるんですよ薬、そしてこれはまあ普通のエアタグですけど、子供さんとかにつけてもいいんじゃないですか、もし災害でねチリチリになってしまった時っていうのはエア

0: タグで辿って子供がどこにいるって分かるわけです
1: よ、ね、
0: はい、これは関係ないんですけども、これはファイターズのキーホルダー、シャケのメンタル的にね、はい、ダメになりそうな時はファイターズも頑張ってるんだから、ね、
1: そういうことそれ必要
0: その他にですね、あとは何でしょう、ホイールマッチ持ってます。
1: お
0: こういうね、すごいコンパクトなキーホルダーの形でね、ホイールマッチも僕は持っている、うん、でそれはもういつでも火がつけられるっていうことでしたりとか、災害の時に行きそうなこのペンのキャリーいつもつけてたりとかですね、まあ、そういう何でしょう、日常から想定して防災グッズを集めるのが楽しくなってしまって、これを今たくさん集めてます。でその中でも今日一番おすすめしたいものという
1: か、何ですか、
0: はい、僕が今使っている超小型 LED ライト、
1: お
0: ロビーボーンって言います。
1: なんか
0: 知ってる人は知ってると思う。
1: すごい名前もついてる。
0: あのね、リップスティックより小さいぐらい、
1: へえ、
0: 死ぬほど明るいんです。
1: おう、
0: 4段階調整ができる、
1: うん、
0: あとは点滅もできる、
1: うん、
0: そして、このランタン的な光も出せる、
1: うんうんうん、
0: 要はボディ、なんていうんですかね、ライトが光るのはもちろんのこと、こうなってて、
1: ピンポイントじゃなくて
0: ピンポイント的に、そしてボディも光るんですよ、
1: うん、
0: ボディがぼんやり光るんですよ、
1: はい、
0: ランタン的にも
1: 使える、はい、
0: そして裏には磁石ついてるから壁にもポンって
1: 光る、
0: そして、青い光もぼんやり出せる、
1: うん、
0: 何かなくした時にブラックライトみたいな感じで白い光を、白いものを見つけやすくするためのもの、そして、その電気を全部消したとしてもそれ自体がなんて言うんでしょう、あれ、うん、なんて言ったらいいんだろう、
1: いや、窒光で、
0: 窒光、窒光、それです、窒光してるから落としても見つけられる。
1: なるほどね、
0: はい、ロビーボン、
1: ロビーボン覚えて、
0: 昨日早速停電した時に使いました。
1: 覚えて、はい、覚えて、買ってください
0: 。はい、はい、ということで、もうこの時間帯残り10秒。
1: はい、こういう情報をまたいろいろお届けしますので、よろしくお願いします。
0: はい、
1: この時間3個、羽地デンタルクリニックの提供で お届けしました。
2: いらっしゃいませ。
3: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
2: ありがとうございました。
6: お好み焼きなら
7: 味の棒、
6: たこ焼きなら
7: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
7: 味の棒、味の棒、
6: はい、品品がじまるすぐ隣、
8: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
6: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
7: うーん、よろしく。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yamba Station.

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

衝動、たまに人休みいただく十字架に晩飯はジャンプルー、俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ苦になん、日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑いじわわ

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、ソルマリン、道の駅巨大、有限会社オッパ乳業、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお届けいたします。 FM やんばるを聞きの皆様、こんにちは。月曜夕方5時、ママの味方ラジオのお時間なんですが、はい、もう皆様ね、ご存知といいますかね、真っ最中といいますかね、台風6号による、もう本当今が最接近の状況でございまして、パーソナリティのね、皆様の安全第一ということで、本日はですね、代打私役に立つやが、ママの味方ラジオ、そして沖縄タイムス先聞き約1時間ですね、お届けしていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。はい、というわけでもうあれなんですよ、本当に何でしょう、こう今回久しぶりの台風ということもあってですね、まあ何でしょう、腕が鳴るぜではないんですが、そのやっぱり FM やんばるの大きな担いはね、こう防災というところで台風情報いろいろね、僕もいろいろ経験してきたので、こうここから情報を取って、ここから情報を取ってとか考えていたんですが、なんとね、スタジオの名護市宮里が停電が、はい、もう断続的な停電がありまして、

その対応はあまり経験がなかったものでね、こうリスナーの皆様にもご迷惑かけましたが、今のところこう、発電機を使ったりして、生放送できておりますので、引き続き皆様に最新の台風情報などをねお届けしながら、放送していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

0: しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: さあ改めまして FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。ママの味方ラジオ代打役に立つやです。よろしくお願いいたします。まあ、実はですね、こう、まあ、FM やんばるのスタッフ である私だったりですね、代表のジョバンニさんは、まあこうやってね台風対応するのはあれなんですが、まあ、東さんにもねご協力いただいて、実はこの時間ね、本当毎週月曜の愛理さんもですね、本来だと協力しますぜひとはお話しいただいてたんですが、やはりねこう直近になるとなかなかこうね今外の情報、風なんか特に強くなってまいりましてね、まあご家族もいるしますし、なのでちょっとまあ今回はちょっと安全第一ということで僕の方で対応させていただきます。よろしくお願いいたします。さあいつもはねこうオープニング明けは今日の給食なんだろうなというところで給食情報をお届けしておりますが、まあご存知の通り、皆様休校ね、本日はね学校休校となっておりますので、ちょっと先にじゃあその台風の情報なんかもお届けしてまいりたいと思います。ちなみにですね、よいしょ、台風情報なんですが、よいしょ、明日、まあ、今日はねお休みではあるんですが、明日はですね、児童の小中学校休校かどうかというところ、現在はですね、明朝をですね明日の朝台風の状況次第で決定するというところなんですが、もし子どもたち登校になったとしても給食のご用意ができないということがね、もう台風の影響もあって給食の用意ができないということなので、学校があるないはまず明日の早朝ねご連絡が、行くと思います、保護者の皆様に。でその後、まあ、もし学校があったとしても4校時まで午前授業とね、給食のご用意ができないため午前授業とのことでございます。はい、こちらね教育委員会からのお知らせでございました。はい、で、台風情報もねお届けさせていただきますね。はい、台風6号那覇市南にありまして、1時間におよそ15キロの速さ、これが本当にね台風にしてはゆっくりでございます。なので先週の金曜とかでこう台風情報を追っかけてる時はもう夕方には名護を過ぎてっていうようなイメージだったんですが、そこからゆっくりゆっくりゆっくりゆっくりというところで、現在まだまだね那覇の南にあるところでございます。中心気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。台風はですね本日沖縄の南を北上し、沖縄地方奄美地方にかなり接近する見込みとなっております。その後進路を次第に東寄りに変え、3日にかけて本州、南岸を東寄りに進み、暴風域を伴ったまま西日本から東日本へ接近する恐れがありますということで、まあまあまあね、いつも台風と沖縄過ぎたら熱帯低気圧になったりしますが、こちらなんと、本州まで行くんじゃないかというところなので、ご親戚とかご友人とかね、あと出張なや旅行などを計画されている方はぜひねちょっと最新情報を確認していただければと思います。風の予想ですね、こちら沖縄地方本日予想

される最大風速は先ほども話した30メートル、最大瞬間風速は45メートル。体重130キロの僕も飛ばされるぐらいの強さですよこれは、ね、もしかしたら車なんかも場所によってはひっくり返る可能性もありますからね、うん、波の予想、本日はですね、波の高さ10メートル、うねりを伴う予想です、はい、で雨の予想ですね、こちら、1日12時から、まあ、結構雨もずっと続いて、今少しようやく落ち着いたかなというようなスタジオから見る外の様子なんですが、明日昼間12時までに24時間で250ミリ、多いところでは250ミリの雨となる予報でございます。はい、こちらまた最新情報を確認次第ですね、皆様にお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして名護市からのお知らせですね、こちらただいまよいしょ、あ、失礼しました。ゴミの回収ね、気になる方、まあ、今日は出してない方多いと思うんですが、ゴミの回収気になる方、暴風台風時におけるゴミの収集は、まず暴風警報が発令され、路線バスの運行が停止した場合、ゴミの収集は停止いたしますということで、なので今日はね、暴風警報で、バスも止まったということで、ゴミの収集はしてません。まあ明日の朝も、まだまだ暴風警報だったり、バスが止まるようでしたらまだわからないんですけど、ここはね、まずだからそのゴミ出していいかの判断は、そういったところです。暴風警報入ってますか、イエスオアノー、路線バスを走りますか、イエスオアノー、ね、両方、まあ、暴風警報で、路線バスが止まった場合はゴミは回収しませんということなので、お気をつけください。こちらね、じゃあそのゴミどうしたらいいのということで、次回の収集日にお出しいただければと思います。はい、そしてですね、高齢者等避難について発令ということで、こちら2時40分ですね、高齢者など避難を発令しましたということで、こちらね、土砂災害や冠水などの恐れがある地域にお住まいの方は、臨時避難所や親族、知人宅への安全な場所への避難をお願いします、はい、高齢者向けでもありますし、まあ、一人でちょっと心細いとか不安だという方は、臨時避難所、移動してください。こちらただあくまで必ず絶対避難しろというレベルではございません、はい、お家の方が安全、ね、今まで台風が来ても、特に問題なかったなというようなところではですね、逆に移動すると、ね、風にあおられたり、いろいろ危険が伴いますので、まあ、不安な方でしたり、まあ、ちょっと今までこれまでね、浸水の経験があるようなご自宅の方は臨時避難所移動してください。開設中の臨時避難所は中央公民館、矢部支所、羽地支所、矢賀地支所、久志支所となっております。はい、お近くの、ね、臨時避難所をご利用ください。お願いいたします。はい、そしてコミュニティバスもね、路線バスに準じて、お休みということで、まあ、今日は、走ってませんが、明日 もあのコミュニティバスの名護丸ですね、明日に関しても路線バスに準ずるというお知らせがございますので、ご確認いただければと思います。はい、そしてお買い物に関してなんですが、もうですね、金秀や、サイエンさんはお休みということで、もうほぼほぼもうあれじゃないかな、コンビニとかそういった一部の店舗に限られてくるのかなとは思いますので、はい、もうただできればね、もう不要不急の外出は控えていただいて、ご自宅で過ごしていただければなと思いますね。まあ、ピークがちょっとまだね、こう雨曇りの雨はね、このあと少しずつ落ち着きそうではあるんですが、まあ、予報ではですね、ただ風はね、引き続き、強い風が吹くんではないかなと予想されますので、まあ、こちら後ほどね、ジョバンニさんの方からもまたちょっとレポートの方で外に出ていただいたので、まあ、そちらの情報を待ちながらお届けしていきたいなと思っております。はい、メッセージ、たかちゃんさんこんばんは、こんばんは。そしてジョージさん、ツイキャス聞こえてますということでありがとうございます。はい、そして藤原さんありがとうございます。さつやさんお疲れ様です。あー、なるほど、白金橋近くの宮里ですが停電をまだ逃れていますと。おー、あ、停電じゃないってことですね。ありがとうございます。

はい、めんめんさん、中南部、今が台風の目なのかなってくらい 雨風止んでますということで、中南部の方からも、メッセージ情報ありがとうございます。これ、まあ、皆様あくまでリスナー様からの、情報提供ということなのでね、ちょっと留意していただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、あとちょっと個人的に気になる、FM やんばるがある宮里なんですが、現在停電、南西ビル停電しているんですが、まあ、なのでこう僕スマートフォンでね、情報収集をさせていただいていますが、 どうですか皆様の携帯電話などの通信状況落ち着いてますかね。なんか僕ここ1時間前ぐらいから少し重たく感じているんですが、これは僕だけなのかなっていうのも気になったりはしております。はい、というわけでね、いろいろお届けしておりますので、皆様もね情報提供ありがとうございます。特にねやっぱ停電がすごく不安な方も、ちょっとね断続的に治ったり停電したり治ったり停電したりどっちみたいな、ちょっとね、不安になる方もいらっしゃると思いますし、まあ、特にこのラジオね聞いていただいている皆様は、停電でこういろいろテレビもインターネットもちょっと情報が取りづらい方々が多く聞いているのかなとも思いますので、はい、まあ、僕らも今エアコンなしで、はい、放送しております。同じです。ちょっと発電機を使ってラジオ放送の最小限のね、環境でお届けしておりますので、はい、一緒に乗り切りましょう。はい、というわけで、情報をお届けさせていただきました。また CM を挟んでですね、皆様とちょっとお話しさせていただければと思います。引き続きよろしくお願いいたします。

0: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
1: おっぱ乳業。
2: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口で、ヤンバルの皆様に愛されています。
0: ねね、大人気のおっぱヨーグルト、もう飲んだ？
2: 飲んだ飲んだ。甘さを抑え、黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
0: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットやんばるや各量販店で販売中。
1: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
3: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。
4: 6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
3: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
4: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
5: お届けしておりますママの味方ラジオ、本日はですね、私役に達也が代打でお届けしております。よろしくお願いいたします。さあ、ですね、ではここで沖縄電力からの最新停電情報をお届けしたいと思います。そしてメッセージもいただいております。ありがとうございます。はい、恵子さんですね、局と同じ宮里区ですが、電気がたまにちらつくくらいで停電してません。 Wi-Fi も変わりなくです。ああ、よかったですね。もうね、本当に、小さな区画で電気状況が変わるようですねと。はい、局が停電と知りませんでした。はい、クーラー使えないの厳しいですね。情報発信ありがとうございますということで、いやいや、もうありがとうございます。はい、こうやってメッセージがね、力になったり励みになります。ありがとうございます。では、ここで、そしてたかちゃんさんもね、達也さん代打かっこいいよとありがとうございます。さあ、現在沖縄電力のね、公式ホームサイトから

ですね、停電情報をお届けします。すごい、沖縄県全域では3万1420戸が停電しており、その中でも北部が多いですね。本島北部が1万9880戸停電しております。伊平屋村610、国頭村870、東村500戸、本部町2090戸多いですね。恩納村1280戸、金町960戸、大宜味村1320戸、今帰仁村も多いですね、2360戸、宜野座村1310戸、伊江村も停電20戸ございます。そして名護市が8580戸停電ということで、こちら復旧見込みもですね、暴風のため待機中ということなので、現在確認中となっております。すごい、もう50億ほとんどあるんじゃないかっていうくらい、いろいろありますね。旭川、阿波、稲峰、宇武佐の森、大北、大西、大南、勝山、ガブ、木瀬、久志、玄華、小勝、スクタ、瀬岳、テイマ、豊原、中山、ビーマタ、ブリケナ、マキア、三原、宮里、ヤブ、夜更けなど、あとアガリエヤブとかですね、もう本当に多く、ございます。すいません、もうちょっと全部が全部紹介するとあれになっちゃいそうなので、ね、で、沖縄電力のホームページサイトからですとね、細かく例えば辺野古だと140個とか、あと対応状況も区ごとに、公表されておりますので、ぜひそちらご確認いただいて、今自分が住んでいるところね、住所はどういう状況だ。ちなみに宮里は、宮里1丁目が210戸停電ですね、はい。こちら暴風のため待機中というところでございます。はい、トアさんこんばんは。何回か停電繰り返していますが、今の停電が長い時間してますねというところで、そうですね、トアさんもね、宮里の近くに住んでおりますので、ずっと停電中ですね。いやー、どうにかならんかねいや、とはいえでも沖縄電力のね、こう僕らこう台風のたびにこう停電情報をお届けしているので知っていますが、本当に早い対応しております。さすがにね、本当に、暴風の真っ只中、暴風警報出ている真っ只中は職員の方の安全も確保しなければならないので対応が難しい時もありますが、そんな中でももう結構対応は俺早い方なんじゃないかなと、もう本当に早っ、すごい、もうなったみたいな感じで感じておりますのでね、やっぱりでもあれですね、もう 今更は無理な話なんですけど、こう日々のお掃除とか、ね、そういったところも非常に大事なのかなとね、こう道路がゴミいっぱいだとさ、こう排水溝に枯葉とか、ね、草が溜まって冠水の原因になったりとか、水詰まりとかあったりするけどもね、場所によっては本当にボランティアで毎日ね、こう道路を掃き掃除されている方々とか僕知ってますから、そういう日々の積み重ねでこういった、ね、台風が接近した時も冠水せずに、できてたりするのかなと思いますので、そういった皆様はね、本当に感謝というか、もう本当に頑張っていただきたいなと思いますし、そういったところが停電にならないでほしいなと切に願っております。はい、はい、けこさんありがとうございます。子持ちの家庭です。朝から断水に備え、お風呂にお水をためました。あ、グッドセレクト、ナイス選択ですね。昼過ぎに子どもたちに見つかり、水遊びの場に早変わり、あら、一通り遊ばせて再度水をためましたいいですね。そうですね、もしもて停電じゃないご家庭の方、もし水の確保ができていなかったら今のうちにしましょうね。ペットボトル、例えば500ミリでも 1.5 リットル2リットルの水を入れて冷凍庫に入れとくとかね、停電、もし停電になっても冷たい水とか氷で暑さ軽減はできたりするかなと思いますよ。で今もう実際停電でやべえ水溜めてなかった、水はね出るかもしれないんですけども、もう冷やせねえという方は用意だけはねしていただいて、
ね、水の確保、そしてあとはモバイルバッテ

ね、スマートフォンなどの充電もねすぐできるように準備しておきましょうね。はい、停電すると池子さん、クーラーボックスに冷凍した2リットルペットボトル、そうめん、焼き芋、オクラなど入れていつ停電来てもいいようにスタンバイしていますということ。ああ、もうすごいですね。恵子さんは準備バッチリでございますね。素晴らしい。はい。なのでぜひ、皆様ね、こう、まあ、停電の地域の方もこれぐらい停電なので、もう多くの方が停電してると思いますけど、まあ、今のうちにこう水を、風呂桶があれば風呂桶に溜めたり、こうペットボトル、空のねペットボトルに入れておいて。はい、すぐね復旧した際は冷凍庫で冷やしておくとかいけるかなとね、用意しておきましょう。まだこれからでも間に合いますのでね、備えていただければと思いますし、まだ停電じゃないよというところ、地域の皆様もね、いつ停電になるか、結構名護市停電多いです今回ね。なので、それに備えてですね、お水のご用意など、あとモバイルバッテリーの充電の確認などなどねしていただければと思います。はい、もしね、こう電気ね停電してない場合は、もしかしたらね、ラジオというよりはテレビだったりインターネットの情報を確認している方も多いと思うので、もしね知人友人とかお声かけしてもいいかなとは思います。大丈夫とか、あとご両親とかね、大丈夫ねとか、あの僕宮古島に両親が、住んでいるんですけども、宮古島はね、お昼過ぎには暴風警報を抜けて強風注意報に変わったのかな、うん、というところで雨もあんま降らなかったよというふうに、ご連絡はいただいておりますがね。そう、今ねこうインターネットの予報を見るとなかなかこう、よいしょ、見るとですね、雨はまあ比較的落ち着いてくるのかなというところではございますが、まあ引き続き備えていただければと思います。さあ、ではちょっとここでお知らせですね。ちょっとお待ちくださいよ。

0: い、ではここでお知らせ、音楽好きの皆様、沖縄の若手バンドが集結するライブイベントのお知らせでございます。6月21日今月ですね、日曜日開催、夜は短し歌えよ乙女、はい、素敵ですね。会場は名護市大東にあるライブハウスバートラント。出演は惑星ポトフ、シティチェック、ガンマ、ファインド。現在前売り券も好評発売中、ね、会場は夜6時半から、開演は夜7時から。チケットは一般1500円、学生1000円、ワンドリンク制となっております。さらにね、素敵な情報、受付で、まあ、とか前売りの申し込みの際にですね、 FM やんばる聞いて連絡したんですけどとお伝えいただくと、なんと500円引きなので、一般でも1000円で、学生だと500円でね、お楽しみに行くことができます。この機会に名護で最高のライブ体験を。6月21日日曜日、バードランドへ集合してください。そしてフラワーショップランラン、沖縄熱帯植物館からお知らせです。本部町にあるフラワーショップランランでは、毎週水曜定休日とさせていただいております。皆様にご不便をおかけしますが、今後もより一層品質向上を努めてまいりますので、ご理解いただけますようよろしくお願いいたします。水曜が、祝祭日にあたる日や母の日、年末年始、年度末などは無休で営業いたします。お電話やホームページでのご注文は通常通り行います。ランのことならランへ、お電話 0980484002。 まあでも今日はね、台風なのであれなので、まあ明日以降ぜひランのご用命ございましたら、フラワーショップランラン沖縄熱帯植物管理にお電話ください。さあ、道の駅巨田さん、道の駅巨田、はい、からの知らせ、道の駅巨田の天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文受け付けております。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場で好評販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまっております。ぜひ農産コーナーへも足を運びください。やっぱこの時期はトロピカルなフルーツあるかな。スタッフ一同心よりお待ちしております。ということで以上お知らせでございました。おーと、もうあっという間に、終わりの時間ですね。ママの味方ラジオ、私役に立つやが代打いたしました。この後もですね、沖縄タイムズ先引き、私役に立つやが代打でお届けしますので、引き続きよろしくお願いいたします。ママの味方ラジオ、この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、ソルマリン、有限会社おっぱ乳業、沖縄熱帯植物管理株式会社、脱毛サロンラベルの提供でお送りいたしました。はい、ということでお聞きいただいた皆様ありがとうございました。
1: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
2: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
3: 大切なあの人にランを送ってみませんか？広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
4: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

さあ改めまして皆様こんにちは、 FM やんばる。この時間は沖縄タイムス先聞きのお時間でございます。パーソナリティは引き続き役に立つやお届けいたします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。さあというわけでママの味方ラジオの代打に引き続き沖縄タイムス先聞きも私役に立つやお届けいたします。やっぱスペシャル感あっていいですか、まあ、たまにね、代打で登場したりもしてますので、この番組はもう慣れたもんでございますよ。はい、メッセージもいっぱいありがとうございます。土鍋さん、達也さん、皆様お疲れ様です。ありがとうございます。停電には割と強い地域に住んでいますが、今回ついに消えたり久々に停電経験しましたと。いや、やっぱそうですよね。なんか僕らのところも本当に、あれ本当に、なんだ、南西ビルさんというね、 FM ヤンバルがある南西ビルさん、本当台風に強いなと、全然停電しないじゃん。まあ一瞬パッパッみたいなのあったりしたんですけど、全然停電ならないなと思っていたら、今回はね、ちょっとついたり消えたりっていうような状況ですが、他の地域も同じような感じなんですね。うん、ありがとうございます。今は復旧してますが、なんか暑いなと思ったらエアコンだけオフられたままでしたとこれあるあるじゃないですか。そのあれ停電って調べるじゃないですか。いろいろなものをつけたり消したりしていて、

0: もう停電じゃんなんだよって言って、まあいつもの癖でもう つけてないもんだからオフにするんですよね停電復旧してるの治んない、あの気づかないみたいなね。いやまああるあるですね。しかもエアコンなんか特にね、一回こう電源が落ちるとわざわざリモコンからピッてね、オンにしなきゃいけないから、電気ついてああ治っただけではね、勝手に治るもんでもないですからね、うん、はい、ありがとうございます。お気をつけください。まー、あ、ちゃんさん、達也さんお疲れ様です、仕事中なのでツイキャスの画面だけ見て、音は消しています。ありがとうございます。 FM やんばら総力戦ですね、頑張ってということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。おー、ヤッシーさんお疲れ様です。停電したり復旧したり久しぶりに台風だなと感じていますということで、市場からの情報ですかね、ありがとうございます。お、ではここでジョバニさんにも中継つないでみたいと思います。ちょっとね、先ほどご連絡がありましたんでつないでみたいと思いますよ。ジョバニさん聞こえますか？
1: はいはい、聞こえております。リスナーの皆様こんにちは。
0: はい、
1: 私今スタジオから出まして、街の様子をぐるーっと見てきたところでございます。
0: はい、
1: 雨風はもう本当にかなり強い状況でして、まあ、特に雨でしょうね、車を運転するのが、まあ、困難なほどに横から打ちつける雨が強く強く降っているというような状況です。車通りもほとんどなくなってきております。
0: はいはいはい、
1: FM やんばるがあります宮里から阿賀里江方面、そして、ぐるっと回りまして大北方面、そしてリーマタ方面に今抜けようかというところ、ところどころ信号がもう消えております。
0: あ、なるほど。
1: 大中の南、商工会があるビルですね、産業支援センター、そして向かいにローソンがあったりするんですけども、あちらの信号はもう消えていたり、今市内で確認しても何箇所か、信号が消えている状況、北部病院の前のローソンがある向かいの信号ももう消えている状況でした。そして道路の飛来物に関しましては、一番大きかったのは、阿賀里江小学校の向かい、阿賀里江小学校の向かいにですね、片側の車線を覆う完全にもう車が通れないほどの木の倒木ですね、倒木が確認されて、うんうん、片側しか走れないような状況というふうになっています。そしてところどころですね、金粉ガジュマルの手前、
0: はい、
1: エナジックさんのローソンがあるところあたりも一部倒木が見られますが、ここはですね、通れないほどではないかなというふうに感じました、うんうん、そして一番ね、飛来物が多かったのが、先ほどお話しした産業支援センターの交差点から北部病院の方に上がる道、こまごました枝、木の飛来物がもうかなりある状況で、通れないとまでは言いませんが、かなり飛来しているような状況ですね。はい、冠水箇所はまだ見られませんでした。前回砂で覆われてしまった、砂で覆われてしまった阿賀里江5丁目、あ、すいませんね、今私の車の隣、ちょうどバイパス通り沿いを消防車が走っていきます。消防車が走っているので、何らかの災害が確認されたのか、先ほどは救急車ともすれ違いましたので、引き続きですね、警戒をしてほしいなというところですね。はい、そして気になる我々のシンボル、貧粉ガズマルなんですけども、今のところですね、特に倒れる気配もなく、しっかりと立っていました。貧困ガジュマルに関してはですね、
0: うん、
1: 心配されていますけども、
0: はい、
1: 現状は元気に、立っておりましたので、うん、心配は今のところはないかなというところです。

0: ね。
1: ありがとうございます。
0: 店舗情報でいきますと、ほとんどの店舗はもう明かりがついていません。うんうん、ほとんどの店舗で明かりはついていないんですが、コンビニが開いていますが、うん、ちょうど半々といったところでしょうか。開いているコンビニ、閉まっているコンビニ、まあ、私の体感ですけども、今ぐるっと回った感じではちょうど半々のようなイメージ、うんうん、まだ開いているところもあります。はい、閉まっているところもあります。はい、ちょうど半分半分のイメージですね。はい、
1: ありがとうございます。
0: まあ、バイパス通り沿いに関しては信号はしっかりついております、うん、冠水が多い箇所であります大北の5丁目、
1: はい、
0: 交差点、うん、青山さん、ゲオさん、そしてマックスバリューがあるね、
1: はい、
0: この交差点、に関しましてはまだ、冠水はしていないというところですね。
1: お、はい、よかったです。
0: はい、
1: やっぱじゃあ風による、
0: まあ、
1: 飛来物とかが多い感じですかね、冠水というよりは。
0: あ、そうですね、冠水はまだどこも見られませんでした、うん、私の走っている限りですけども、うん、
1: はい、
0: うーん、まあ、木の飛来物と、あと一部ね、あのポリバケツ、
1: うん、
0: ポリバケツが道路の中央にね、転がっているようなところもありましたね。あれはね、あのリンドンさんの前あたりですね、リンドンさんの前あたり、はい、うん、黒いポリバケツがね、うん、道路の中央を行ったり来たりというような感じでしたね。はい、それと車通りに関しましては、この大きな交差点対面も含め、だいたい信号待ちで見られるのは15台ほどかなというところですね。うんうん、マルキン交通さんのタクシーはしっかり走っていますので、
1: うん、
0: 本当にいざとなった時のライフラインとしてね、お使いいただけたらなと思います。マルキン交通さんのタクシーね、走っていますね。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あ、ジョマさん、一旦 CM に入りますので。
0: はい、お返しします。
2: ダイパでプラス、
3: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
2: タイパでプラス。
3: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

さあお届けしております代打役に立つ矢の沖縄タイムズ先聞き。先ほどね CM 前にジョバニーさんが名護市内をね車で、安全を確保しつつ、確認してきていろいろな情報を伺いました。ありがとうございます。貧困ガジュマルはね問題ないということなんですが、まあ、気になるところはあれですね、信号が、まあ、停電の影響なんでしょうね。信号が消えている、もう点灯していないところがいくつかあるというふうなところは非常にこちらもしお出かけされる方、まあ、どうしてもお出かけする必要がある方は安全運転引き続きね安全運転で、あまりスピード出しすぎないようお気をつけていただければと思います。はい、そして上がり江の方、上がり江5丁目ね、もう冠水などは今のところ確認できていないというところですね。はい、で、信号消えている場所の例を挙げますと、産業支援センターがあるね、ローソンさんとかがあの十字路が、消えていたよというようなところです。先ほど5時台のね、情報になると思います。はい、そしていくつかこう飛来物などでね、道路が運転しづらい部分があったりするという情報も入っておりますし、場所にあ、そうですね、アガリエーション向かいとかもですね、倒木

イエンさんだったりね、イオンさんだったりね、まあ、イオンさんは、営業していてちょっと時間によっては台風状況次第ではというところだったんですけども、いろいろ金秀さんも、12時で終了となっているところで食料品となると、コンビニだったりというふうにありますが、コンビニの方もまあ半々と、まあ、閉まっているコンビニもあればまだ空いているコンビニもあるというところなので、こちらもね、もしもうどうしても必要な方は、まあ、昨日までギリギリまでね、こう仕事とかね、いろいろな理由で台風対策準備間に合わなかった方がね、どうしても外出が必要な際は、気をつけて、外出していただければと思います。はい、やはりね、こう午前中よりこう雨風も強くなって風も強くなってきてるかなというところでございますので、はい、皆様お気をつけていただければと思いますし、できればね、こう外出せずご自宅で過ごしていただければと思います。はい、ヤンバルヤッシーさん、午後吉野家閉まってたということでありがとうございます。もうそうですね、飲食店は閉まるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちなみに、まあ先ほどもね、 FM ヤンバルも、停電があると言いましたけどね、カップラーメン停電の際もお水でも、食べることはできますから、20分ぐらい寝かせれば、ちょっと待ち時間はかかるんですけど、20分ぐらいね麺に入れれば、カップラーメンなども食べれるようになりますので、はい、お湯じゃなくても食べれますので、まあ、ガスのところはね、ガス、火は困らないかと思うんですが、オール電化の家とかだと停電だとね、もしかしたら火もつかないみたいなところもあるかなと思いますので、お気をつけいただければと思います。はい、そして、沖縄タイムズ先聞きということで、明日火曜日のね、沖縄タイムズしましまトピックスから少し、情報発信お届けさせていただきます。北部の観光動向可視化で活用へということで、本島北部12市町村と連携し、地域の観光を軸に持続可能な街づくりを目指す一般社団法人沖縄やんばる DMO は、このほど観光客へのアンケートから北部地域での宿泊数や訪問目的、消費動向などをまとめた公式サイトやんていを開設した。やんばる DMO はデータを活用して、誘客施策の立案につなげられるとし、行政や企業に活用を呼びかけている。データは2025年、10月から2026年2月の間に観光客や地域住民など約6000人から集めたアンケートの回答をまとめると、やんばるエリアの観光の実態を可視化しているということで、まあ、こちらね、いろいろこうデータを使った北部観光活性化される可能性があるなというところで、ぜひこちらもお楽しみいただければと思います。そしてこれ素敵な話題、練習中でも慌てず避難、地震備え防災訓練、名護の少年野球チーム。名護小学校の子どもたち少年野球チーム名護水蘭マリーンズは5月25日地震津波避難訓練を21世紀の森公園少年野球場で実施した。子どもたちと保護者らは野球練習中に災害が発生した際の避難ルートを確認した。訓練はキャッチボール中に突然地震が発生したとの想定で行われたということで、山野雄也監督はすぐにベンチのところに集合、みんな離れず固まってと合図。子どもたちはグローブで頭を押さえながらしがみつける場所を探したということで、いいですね。こういうなかなかね、部活中に防災訓練というのもいいですね。特にね、こう家とか学校だったら避難所、まあ、学校はそのままそこが避難所になりますけど、外での練習中とかもね、特に気になる、まあ、そういった時のどういった行動を取るかっていうのは確認取れるのはすごくいいですね。うん、はい、そしていろいろ明日はですね、特に北部地域の話題になりますので、なんか見たことある顔がありますよということで、先ほど僕が言った台風の時毎日ボランティアで掃除している人ということで、小さな親切に宮里さん、名護やぶ路地100メートル清掃ということで、なんと FM やんばるパーソナリティ、そしてデザイナーでもある宮

と吉高さんが明日沖縄タイムス乗ります。10年ほど前から早朝に自宅前の路地を100メートル余り清掃し、登校前の生徒に喜ばれている。90代の母親と2人暮らしで、デザイナーの仕事をしながら母親の食事の世話をしている。ということでこちら、毎日ね、今の時期は福木の花が毎日ように落下している。一日でもほったらかしたらポップコーンのように花が積もる。近所は高齢者だけだから私が掃除しなければならないと語り、当然のことをしているだけだが受賞は嬉しい、ゴミ袋もありがたいと笑顔で話したということで、ゴミ袋100袋を寄贈されたということで、これあれと思ったらFM やんばるパーソナリティ木曜7時、ビートパラノイアで有名な花大さんですね。いやー、明日沖縄タイムスしましまトピックス掲載されます。ぜひ皆様、はい、明日ですね、FM 沖縄タイムス紙面ぜひご確認いただければと思います。というわけで以上沖縄タイムス先聞きでございました。

0: イパデプラス。
1: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
0: タイパデプラス。
1: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
2: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島ダビで検索。
3: お届けしてまいりました沖縄タイムス先劇、私役に立つやお届けいたしました。お聞きいただいた皆様ありがとうございました。またですね、 FM やんばるこの後6時台、通常だとのんことゆんたくのお時間ですが、またこちらパーソナリティの安全第一ということで、特別編成でお届けいたします。で、チームグルタイム、そうですね、ちょっと特別いつもと違う放送になりますし、8時のヤンバルナイトフィーバーは東さんどうなるんですか。はい、ちょっと相談していきたいと思います。ということで台風ね、ちょっとすごくスローリーゆっくりなのでね、ちょっとお時間もう通過が時間かかって長い時間じわじわとこう被害が出る可能性がございますので、皆様引き続きね、安心安全第一に、台風情報をキャッチしながら過ごしていただければと思います。FM やんばるもね、この後引き続きラジオ放送してまいります。ラジオ放送で最新情報をお届けしてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。それではまた。この時間は沖縄タイムスの提供でお送りいたしました。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金もすべて込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
2: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
3: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
4: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠山塾。お電話 070-5691-5255。
5: 一緒にそろばんを始めよう。
6: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
7: 電気のことでお困りなら泣き陣にある崎浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、崎浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分

とオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング心斎心でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。

いつも安全運転ありがとうございます。出光薮給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。

さあ6月1日月曜日、時刻は夕方の18時回ったところでございます。この時間は本来ならのんことゆんたくってことでのんこさんの番組お届けしているところでございますが、本日は台風6号接近に伴いまして FM やんばる特別編成でお届けしております。台風情報などなど皆さんにですね、お届けするということになっておりますよ。はい、先ほどの時間ね、役に立つやさんやっていただきましての交代だったんですけど、ちょっとね体を休めようと思いまして、横になってこう寝てたんですよね、お昼ねみたいな感じで寝てたんですけどね、いやーやっぱりね大変ですね、エアコンないといやこれ多分みんな結構暑いんじゃないね、えだいぶこうね室内でのそういうのもなんかこう大変になってきたような気がしますね。いろいろと暑さ、まあちょっとご家庭でね小さなお子さんとかいたりとかしたら、なかなかまだ今停電がね復旧しなかったりとか、そういうのでこう大変な状況になってるかと思いますけども、はい、まあ、この FM やんばるその台風情報皆さんはいいですね、またこのザローカルな、はい、名護市民の皆様に向けてということでお届けする、そして、まあなんかいろんなね、まあ、雑談も聞いていただきながら、はい、楽しく過ごしていただければなというところでございます。ではこちら、気象庁の更新の情報ですね、17時8分発表の情報をお届けしましょう。台風第6号は2日にかけて南西諸島付近を北上し、沖縄地方、奄美地方にかなり接近する見込みです。その後3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れもあります。今後ですね、また皆さん

線状降水帯や激しい雨風などね、はい、気をつけてくださいということでございます。沖縄地方最大風速30メートル最大瞬間風速45メートルを予想されております。波の高さは10メートルということで沖縄地方ですねなっておりますので、皆様どうぞそれぞれ皆さんお気をつけくださいませ。よろしくお願いいたします。いやーまあまあずっと風がねずっと強いし、またこの FM やんばるが入ってるハウリブ名古屋宮里って結構ちょっと前まではねついたり消えたりって感じだったんですけど、この数時間はずっとこれ消えてますよね、停電で。今も FM やんばるラジオ自体は、まあ別の方で電源をこうですね引っ張ってやっているというところでございますので、ちょっとねそれぞれお住まいのところによって差があるのかなと、すぐ治ったりとか治らなかったりとかいうところがあるみたいですから、まあ、こういう時こうねまたちょっと皆さんラジオを聞いていただいて、はい、いろんな人がねまだまだ世の中へ動いているということをまた実感していただきながら、はい、楽しんでお過ごしくださいませ。よろしくお願いいたします。では、ちょっとここから CM ですかね、はい、はい、があるということでございます。はい、ではではこちらお聞きください。

0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
4: いらっしゃいませ。お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
4: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
4: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
5: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
6: 県外から来た友達を連れてくなら、
5: まーさん。
6: おもてなしをするなら、
5: まーさん。
6: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
5: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
6: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。まーさん、まーさん。

0: グー豚と寿司の姉妹酒屋まーさん、
1: 名護市宮里まーさんでー
0: かり
2: せーの、
3: さあお届けしております、この時間普段ならのんことユンタクということでのんこさんの番組をお届けするわけですけども、台風6号特別編成番組ということで、はい、今日ですね一日ちょっとですね、交代しながらですね、はい、皆様にお昼の情報をお届けさせていただいておりますかっちゃんです。そしてはい、役員達也さん、
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
4: さあこの時間、あ、じゃあ僕から最初に、この時間はですね、リンドンさん、コインランドリードルフィンさん、大北ゴルフ練習場、
3: うん、
4: ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、姉妹酒屋マーさんの提供でお送りいたします。改めてよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
4: いやー、初めてですね、この台風特番何度かしてますが、
3: うん、
4: ここまでエアコンがない放送は、
3: いや本当に
4: あんま記憶ない僕
3: は停電なかなかね、
4: 僕は初めてかなと思って。
3: そうなんだよね、なんかすぐに治るイメージがあるんだけど全然ですね。
4: この前の U ターン台風、まあ、すごい被害も出たと言われている、うん、あの時でさえスタジオはしっかり放送、
3: ね、停電しなかったもんね、あの時あんまりね、
4: なんか、まあ、その一瞬バチッと何か、
3: そうそうそう、
4: そういうのあったんですけど、
3: なんかね、水の被害とかね、ああいうのがあったりとか、
4: はい、
3: うん、まあ、ありましたけども、
4: いやー暑いです
3: もう本当に本当にそうなんですよ、
4: 文明のありがたさ
3: 今ね暑くて
4: 感じております、ね、
3: いやーでもこれもう6月だから良かった、
4: あー気温の方が、ね、気温はねそこまでやっぱり曇りなので上がってないんで良かったかなとは思いますが、
3: いや誰ですか、なんかもう沖縄梅雨明けたとか言ってたの雨来てほしいなとか言ってたの誰ですか、ね、
4: 本当にもう
3: もう来すぎ、
4: もう湿気がもうこれでダムもバッチリじゃないですか、
3: もう絶対大丈夫ね、問題なさそうですかね、
4: いや
3: いろいろこう風が本当に強く、うん、今はまたどんどん強くなっているなっていう、
4: そうなんですよね、電線がすごい揺れてますねスタジオから見る、
3: ちょっとまあ飛来物とかなんかいろんな、ね、うん、木が折れたりとかっていうのがまあちょっと多分いろんなところでね、
4: はい、
3: 見れたりしてるでしょうからね。
4: でジョバンニさんも今まだ引き続きちょっと名護市内あの安全を確認しつつちょっと何でしょう回ってますので、
3: うん、
4: またちょっと電話中継もあのタイミングが来ましたらお届けしようと思いますので、
3: はい、
4: よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
4: あと遅いんですよね今回の台風、
3: なんかね
4: ゆっくりですよね、なんか見るたびにこの予報が、
3: うん、
4: なんでしょう、手前手前というかどんどん時間が、だって本来だとだから前もさっきも話したんですけど先週末ぐらい見た時は、うん、もうこの時間にはほぼ通過しそうみたいな感じだったのか、うんうんうん、まだ来てないですか、
3: ね、1時間におよそ多分15キロぐらい、
4: 15キロ、うん、
3: 時速15キロでしょ、
4: あ、いや
3: 1時間は15キロはちょっとそうね、徒歩ぐらいですかね、うん、ちょっと早歩きぐらい、2時間で30キロって考えたら、そうだね、
4: で皆さんもこのなんだそのなんかその予報ばっか見てるんですけど、たど、
3: うん、
4: った軌跡というかその後もしっかり残ってるんですけど、なんか一旦右にずれるみたいな、なんか北上せずにちょっとだけ横に停滞みたいな動きもしてたり、やめてーと思って
3: 、きついねこの長時間のやつは
4: ですね、雨雲レーダーもちょっと更新した、まあ、雨は少し落ち着くのかなみたいなところもあったりするんですけど、
3: あと多分ね、うん、多くの方がなんか気をもんで らっしゃるのね、多分ね、あのスマホね、スマホの電波、
4: あ、どうですか、ちょっと通信
3: 悪い
4: ですよね、
3: むちゃくちゃ悪い。
4: この2時間前、そう、この僕ママの味方代行やったんですよ、その前ぐらいから、4時台ぐらいから少し
3: もうね、ずっと
4: ぐるぐるしてます、
3: ぐるぐるっていうか、もう 4G だし、
4: ああ、うん、いや
3: 全然 5G になれないし、その何だポケット Wi-Fi もね、うんうん、持ってるんですけど、それもなかなかしっかりと反応してくれなかったりとかしてて、
4: じゃあできることはやっぱりあれですね、連絡取れなくなった時を考えてどこ集合とか、前ね、ジョバンニさんと東さんが話してましたけど、避難所の確認だったりはもう早めにしていただければと思います。だから、まあ、僕はあと充電が大丈夫かと思ってます、
3: うんうんうん、そうですよね、なんかこれがさ、相当な感じにはなってますけども、あ、まあでもなんか僕はそのフォロワーの方々とか、はいはい、あの SNS のね、うんうんうん、この方々とかはよくこう県外から来られてる方々がね、
4: はい、
3: たくさんこう、
4: あ、なるほど、
3: いらっしゃって、まあ、山の方々が
4: 初めての台風、
3: そうそうそうそうそうそうそう、
4: どうなんですか、その SNS 上での
3: 様子は。うわ、これが台風ってやつかみたいなこれが沖縄の台風か、
4: 初体験、
3: うん、
4: まあ、でも本当しっかり台風らしい台風、本当久しぶりでしたもんね。
3: まあそうなんだよね、こっちですら久しぶりだからね、うん、いやー、むしろまあまあまあ皆さんもそれぞれ、うん、いろんな過ごし方を
4: そうですね、だからもうまあ我々はこう情報を届けするんで、こう情報を探しに行ったりはしてるんですけども、うん、もし今ご自宅でラジオ聞いてる方とかはね、デジタルデトックスみたいな、ちょっと前向きにやれてます、すみません、デジタルデトックス。
3: え、いやー、
4: もう全然できてなくて、もう
3: しないかな、
4: 職業病で常に何か面白い情報ないかなって、
3: まあそらね、
4: 触っちゃうんですよね。
3: そらね、あれやこれやの探しますよね。
4: そう、なので、まあ、こういう時こそデジタルデトックスで家族とのお話とかですよ、
3: うんうん
4: うんうん、なかなか会話してますかってゆっくり、
3: いやー、これは大変だよな、ほんとこの長時間がね、
4: うんうん、
3: でまあもう多分さ、
4: はい、
3: もうみんな多分もうこうやることないから、
4: うん、
3: とりあえずもうなんかこの時間寝とこかみたいな感じで、
4: あ、はいはいはい、
3: ね、ゆっくりこう気休んで寝たりとかして、
4: はいはいはい、
3: でも多分夜になるとよりまたちょっと強くなるから停電なかなかまた回復しないと
4: ね、
3: 夜これ停電回復せず過ごすの大変よ今これ明るいからいいけど
4: 、うん、
3: 暗くなってどうすんのか、それぞれ皆さんね、
4: うん、
3: 懐中電灯なのかろうそくなのか何なのかお持ちで過ごしてるのかどうなのかっていうところもありますから、
4: ろうそくを使う台風って僕もう子供の頃しかないですね、記憶
3: が。すごい久しぶりだよ。
4: そうか、
3: 電気つかないってそういうことだもんね、今外が明るいから別にいいけど、
4: いや、あとだからあれですよね、何でしょう、さすがに熱中症まではいかないですかね、ここまで暑いと。
3: いや、
4: いや、まあ、水分取ってほしいなと思いました。
3: 水分はね必要ですよ、
4: 明日にはさすがにお店も開くところはあるだろうし、
3: うんうん、
4: 少しは今よりは落ち着くと思うんで、今日のこの一晩を乗り切るればいいと思うんで、あんまりこう溜め込まなくてもいいんじゃないかというか、
3: まあね、
4: はい、
3: そうだからもう、はい、よし、あ、はい、ちょっとじゃあ、
4: お、中継が、
3: 休憩が、はい、来てるみたいですね。
4: お願いします、
3: は
4: い、
3: じゃあ行きましょうか。はい、ではでは、こちら中継先、ジョバンニ聞こえますか。
5: はいはい、エイカちゃん聞こえますか。
3: はい、
5: はい、私は今スタジオから離れて、バイパス通り沿いからですね、あのうむさの方にガストの方から曲がってですね、
3: うん、
5: このエリアを回ってまいりました。で、 飛来物はですね、先ほどの

0: の中継でもお伝えした通り、かなり道路に細々した枝、
1: うん、
0: まあ、あの倒木とまではいかないんですが、まあ、幹ではない枝分かれしたぐらいの、まあ、太めの枝みたいなのはたくさん落ちてます、
1: うん、
0: そして雨風の状況としましては、私の体感では先ほどの中継の時間より強くなっているイメージですね、
1: うん
0: うん、ですので、風、そして今は雨が非常に強いという状況で、運転するにも視界の確保が難しいような、そんな、今の状況というふうになっております。
2: はい、
0: そしてお店をぐるーっと見てまいりましたけども、バイパス通り沿い、そして運送エリアのコンビニエンスストアは空いてますね。
1: うんうんうん、
0: まだ空いています、
1: はい、
0: しかしながら、あ、不要の外出は控えた方がいいという雨風の状況。もしコンビニエンスストアに行くにしろですね、ずぶ濡れを覚悟しないといけないですね。
1: そうですね、
0: 会社から、駐車場までの数十メートルでずぶ濡れになるというようなことでしたので、まあ、かなりの雨が降っているので、今はもう外出しないでいい方はする必要はないかなと思います。どうしても食料とか何か電池とかどうしても足りないとかっていう場合は、バイパス通り沿いや、そして、ウムサエリアのコンビニは空いているということですね、うん、はい、ガソリンスタンドはもう軒並み閉まっております。はい、そしてね、このエリア、今お話ししたエリアは信号もちゃんとついていましたので、うん、停電は今のところ回避できているのかなというところですね、うんうんうん、はい、で矢部川も見てまいりました、うん、矢部川ですね、かなり増水してます。かなり増水はしているんですけども、まだ冠水するような氾濫するようなところではないですね。まだゆとりはあるんですけども、まあ、真っ赤っかの水が、真っ赤っかの水が流れている状況。まあ、これがね、海に流れてるのかと思うと、ちょっと何か心が痛いような感じしますけども。
1: うん、
0: はい。矢部川に関しては、かなりの増水は見られますけども、うん、まあ、これが溢れ出てしまうようなところまでは行っていないというですね、その境目まではまだ5メートル近くあるのかなという印象ですね、
1: うん、
0: まあ、しかしながら令和6年度の台風ではここら辺もね、溢れてきたっていうことが残っておりますから、うんうん、警戒は必要なのかなというふうには思います、
1: うん、
0: はい、まあ、今はこのエリアもそういう状況ですかね。先ほど、先ほどの達也さんの放送の時には中南部では目に入ったのかなっていうぐらいの一度弱まったという話もありましたけども、
1: うん
0: うん、北部はそんなことなくって、今めちゃめちゃ強いって思った方がいいですね、
1: う
0: ん、
1: いや、そうだね、
0: はい、かなりの、今、はい、見つけました。矢部エリア、矢部支所前、
1: はい、
0: 矢部支所前の信号2基はですね、もう停電しておりますし、ここはかなり増水してますね。矢部支所裏、矢部支所裏の矢部川と名護湾の入江は、うん、はまあもちろん溢れてはいないんですけども、かなりの増水が見られるので、周辺のお住まいの皆さんは警戒なさってください、うん、もう本当に2メートルといったところでしょうか、
1: うん、
0: 1.5 メートルところによっては 1.5 メートルといったところでしょうか、かなりの増水が見られているので、いや、これはちょっとね、少し私も慌ててしまいましたけども、
1: うんうん、
0: それほどに今川の水は多くなっているというところです。信号も止まっています。車もほとんど走っていない状況ですね。
1: うん、
0: はい。
1: そうね。結構やつ
0: 今海際の道

0: を走っています。ヤブのね、ファミリーマートがあったりとか、
1: うん、
0: あとはですね、これはなんて言うんでしょうね、キャプテンカンガルーさんに向かって、
1: はいはい、
0: あのタコライス専門店キャプテンカンガルーさんの方のエリアを走っています。はいはい、もう本当に私の今の25キロほどというぐらいですね、
1: うんうん、
0: 25キロ以下で走らなければ視界の確保が難しいかというところです。
1: うん、いやー、はい、ちょっと大変だな、はい、
0: これから吹き返しと考えるとね、まだまだゾッとするような状況。ヤブエリア、今この走っている通り沿い、右も左も電気はついていません。多分どちらももう停電です。うん、電気がついている場所は一個もなく、明美をスカイドーム、その向かいの北濃の方を今通りますけども、
1: うん、
0: こちら側の世帯は全く電気がついていないという状況ですね。
1: うんうん、いや、はい、そうですか。まあまあね、まあそう、やっぱり川沿いのね、そういうと場所によってね、ちょっとなんかこう避難した方がいいところとかね、そういうところがありますから、しっかりと、
0: そうですね、
1: 皆さんの状況に、はい、
0: まだ CM までお時間がありますか？
1: はい、まだ大丈夫ですよ。
0: CM までお時間がございましたら、すみません、役に立つ屋さんいらっしゃったら、
2: はい、
0: 今日の満潮と今日の潮調べてもらいたいですね。
2: わかりました、
0: うん。確か大潮だったような気がするんですけども。
1: うん。ちょっとね、見てみてから、ちょっとまたね、皆さんにお届けしましょう。
0: はい。はい、大潮と満潮が重なると、一気に増水の、まあ、要は川が溢れ出す可能性が高まります。
1: うん、
0: その時間帯はしっかり把握してた方がいいかなと感じるほどに、ヤブ支所浦の、ヤブ川に関しては増水している状況でした。
1: うんうんうん、
0: はい。
1: いやー、そうね。ちょっとそのあたりはね、ちょっと大変だな。まあまあ、名護はね、海に面してますから、ちょっとね、いろんなところが影響出てきますかね。
0: はい。で、私はもう間もなくまた会社に到着しますので、加わりたいと思います。
1: はい。わかりました。はい。では、また気をつけて帰ってきてください。
0: はい、ではお返しします、
1: はい、さあということでね、なかなか大変な状況というところでございますけども、まあまあ皆様ね、ちょっと切り替えていただきながらも、ちょっとこう、まあ楽しくね、気持ちも含めてしていただこうというところでございますので、ちょっとじゃあ曲いきますかね。やっぱこういう時はスマップでしょう。いきましょうよ。じゃあこちらスマップ、笑顔の元気。

0: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
2: ナイスショット。
3: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備でのびのび打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
0: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
4: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
0: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
4: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
0: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58

0: おはちはそんな素敵なステーキ屋さん。
1: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
0: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
2: まあさん、まあさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まあさん。
3: 県外から来た友達を連れてくなら、
2: まあさん。
3: おもてなしをするなら、
2: まあさん。
3: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
2: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司。
3: 美味しいだけじゃない、時間までも全部まあさんクオリティ。
4: まあさん、まあさん、まあさん、
2: アグー豚と寿司の島居酒屋、まあさん。
3: 名護市宮里、まあさんでー。

さあ、お届けしております、この時間普段はのんことゆんたくということで、のんこさんの番組お届けしているわけでございますが、台風6号接近に伴いまして特別編成で、はい、お届けして台風情報を皆さんにですね、はい、聞いていただいております。パーソナリティーかっちゃんです。はい、引き続きお願いします。台風もうずっとまあ風は強くてというところでございますね。はい、メッセージいただいてました。アンさん、はい、お疲れ様です。トミーさん、はい、皆さんどうもお疲れ様です。こんにちは。台風特番お疲れ様。名護市民の方々へ引き続き情報提供よろしくお願いいたしますと、はい、できる限りねさせていただきます。オガちゃん、はい、もう台風特番お疲れ様でした。でまーちゃん、お疲れ様です。沖縄で混乱引き起こしている台風、決して一言ではありません。この台風がやがて日本列島南を通り抜けていくようなので、沖縄で起こっていることをこのまま他エリアでも起こりうる、気をつけなくてはということで、そうなんですよね。なんかこのままずーんとね、上に行くみたいな予報にもなってますから、いやね、本当に皆さんこれ気をつけていただきたいなと。これね、ずっとこうこの先、そうか、もう九州のね方とかにもなってくるのか、影響が九州や四国、関西、きついね。そうもずっと上に行かれると、鹿児島には2日の夕方、四国は水曜日か3日あたり、大阪も3日、そのまま勢力保ってますね。で東京が3日の夕方から夜にかけてというような感じか。うわこれ大変だな。ノロノロノロと言ってますか。でなんかねこれ今見てたら、この今回のやつがいなくなった後また台風みたいなやつがちょっとこれ沖縄近づいてくるんでしょ。金曜土曜かな、土曜日曜あたりになんかそれらしきものがまたこう発生して近づいてくるみたいな話があるんですよ。まあ、強さはねそこまでなのかな、だからまあまあそう今回ほどではないにしろっていう感じ、立て続けに来るかもしれないので気をつけてくださいませ。まあ、時刻がもう6時半になって、そろそろ外が暗くなって来る、来始めるところですか。だからまあご家庭皆さんいろんなところでね、停電になってて、まあ、窓開けてとか、まあ、ちょっと外の、ね、明かりでどうにか生活されてる方々も、ね、いらっしゃると思う。

0: 思うんですけども、なかなか大変で、今ねパッと見たらもう、役に立つ田さんがもう懐中電灯でついに持ち込んできましたね。はい、まあね、懐中、もうでも懐中電灯を照らしてまで放送したことないわ、多分夜ない。
1: 発電機を使用してます、そのガソリンにも限りはあるので、どこまで、ちょっと今すごい不安にはなっております、
0: ね、はいねえ、はい、急な、これでそうか、だってこんな長時間に、ね、なるのはないからね、はい、
1: あ、そして、先ほどジョバニーさんの中継でもありました、うん、その満潮時の時間なんですが、うんうん、すいません、スマートフォンの、調査がですね、だいぶ通信環境が良くなくてですね、本日大潮今日明日明後日は大潮となってまして、うん、本日は4時違う 失礼しました夜7時48分
0: あ
1: だ、この後約1時間後
0: ぐらい、この後かもう、じゃあでも今はだいぶ来てますね、
1: はい、そうですね、だいぶ、水は増えてきてる、そうです、うん、増水しているというのも、もうこう満潮に向けてというところだと思うので、皆様ここからだと、そうですね、約1時間ぐらいはちょっと川の方には近づかないようにしていただければと思います、うんうんうん、
0: はい、いやーちょっと、名護市の停電もちょっと1万個近づいてまいりましたね、あ、
1: 増えてますね、
0: 9350個、停電区域はもうこれも全区域ですね、
1: そうです、もう僕も読み上げられない
0: レベル、うん、もう 全部です、はい、です、逆にどこがないでしょうかっていうクイズです、これは、
1: そうです、まあ、ただその全区域の中でも、区の中でも停電してるところとしてないところはあるので、そうそうそう、宮里も僕が見たときはこの1丁目だけでした ね、
0: 本当だ、
1: おかえりなさい、はい、
0: はい、ね、ちょっともういろんなところが停電して、というところで、はい、あ、ほら、やっぱりちゃんとラジオ聞いて言ってくれてますよ、ヤンバルのガクさん、ガソリン予備あるよってと言わないと、
2: はい、はい、ズブ濡れです、
3: あ、ジョバンニーです、
0: 出た、
2: もう嫌だね、
0: うん、
2: あのね、もう嫌ですよ、
0: 嫌ですよ
2: はい、まあ今中継した通りです、
0: うん、
2: まあ矢部川がちょっと怖いかなってところですか、
0: まあそうでしょうね、
2: はい、大潮が、こう大潮なんですよ、
0: うん、
2: 今日大潮なんですよ、で満潮が19時48分、
0: うん、もうそう1月5日
2: だから、あんだけ増水してたんだ、
0: そうでしょうね、
2: はい、いやいやいやいや、大変な状況になってきました、
0: いやー、こんだけ風吹いて雨降って、僕はね、うん、僕は自分の山の方の職場が心配です、
2: うん、確かにまあ、ヤンバルの五眼の山のジャングルの、
0: ジャングルの
2: 方がね心配ですよ、本当に、
0: あの気球どうなってるんだろうってあの長い首の恐竜はどうなってるんだろうって、
2: まあ、恐竜さんたちは初めての
0: そうそうそう
2: 台風ですから、びっくりしてるでしょ、ね、
0: そうでしょうね、
2: もう今もうギャオンギャオン
0: 言ってるんじゃないですか、何これってなってるん
2: ですもう今はね、それこそ恐竜同士で、
0: うん、
2: ジュラシックパーク状態なんじゃないですかもう
0: 肩寄せ合ってるでしょうね、肩寄せ合ってんのかな
2: これどういうことだよって、
0: 何これ、聞いてないけどって、うん、こんな状況になるって聞いてませんけど
2: えらいところに連れてきやがった、
0: なんだどういうこと、どういうことっつって、
2: はい、ということで、今回ちょっとこれからまだ強くなると考えると恐ろしい台風ですよ、
0: うんうんうん、
2: 本当に、まあね、さっと通り過ぎてくれればいいんだけどね、
0: うん、
2: はい、
0: どうなるかですね、まあまあちょっとノロノロとしてる、本当はだからもうこの辺りぐらいは、うん、もうね台風の目に入って落ち着くみたいな感じではあったんですけど、うん、はい、 全然そんなことないね。
2: ですね。
0: 今のところは。はい、そう今目の方にあたりいるはずなんで。
2: あ、そうなの。
0: そう本当に。
2: 嘘。全然そんな感じしませんでしたよ。

0: 本当はさ、僕さ今日一番やりたかったことがあって、うん、ちょっとさっきの時間帯もやったんですけども、うん、防災グッズ紹介コーナーやりたかったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 私が持ってるの全部持ってきてさでね、それを紹介しながら時間を埋めようと思ったんですけども、
1: はい、
0: 案の定停電で放送が届いたことを受け、
1: はい、
0: 一回も帰れなかったんですよ。だから僕こんな格好です。
1: はい、
0: はい、沖縄のザおじさん、草履にタオルを首にかけ、そしてね T シャツ短パンという状況ですから。
1: はい、素晴らしい。
0: はい、すいません、いいんじゃないですか、災害緊急放送用の T シャツも着ておらず。
1: そうですよ、僕はちゃんと黄色の T シャツ着てますからね、は
0: い、私本当に着てこようと思ったんですよ、
1: はい、
0: だってここに来る予定じゃなかったから、中継入れた後一回家に戻って、
1: はい、
0: 道具もろもろ取っても帰ってくる予定だったんですけど、はい、それができなくなっちゃった、
1: はい、なるほど。この黄色の T シャツ、僕が着ている黄色の T シャツの説明しておいた方がいいんじゃないですか。
0: はい、こちらですね、
1: はい、
0: FM やんばるの緊急放送の時の、
1: うん、
0: まあ、ユニフォームといいますか、
1: うん、
0: はい、3年前にね、こちら協賛を募って作ったんです。各企業様からね、たくさん支援をいただきまして、はい、それで作った T シャツとなっておりますのでね、こうやって地域の皆様が災害に対して頑張ってくださいっていうねことで応援してくださってるからできている放送でもありますからね。でなんとですよ、本当にこれは測ってないですよ、
1: うん、
0: たまたまですよ、もう本当に現在今、うん、まさにこの台風特番への支援してくださる、
1: うん、
0: 企業の皆様大募集中でございます
1: まさに、
0: うん、もう本当にすいません、もう測ったわけではありません、たまたま台風が今日来ただけです、はい、
1: そうね、なかなか台風、うん、でももうだいぶこの熱もこもってきて
0: 暑いね、
1: ね、
0: 湿気がすごい、
1: 暑くもなってますけど、
0: なんか今なんでろ、なんでしょう、もう湿気がひどすぎてさ、何、もう常に溺れてる状態です
1: ブクブクです
0: 常に溺れてる状態よ、雨の神ザザよ
1: ザザあ、怖い怖い、はい、
0: ごめんなさい、ネタバレになっちゃうんでこれ以上言いません、
1: はいはいはい、いやーそうね、まあまあ、なんかまあもうミストサウナに入ってるって思ってください。
0: そうですね
1: 皆さん、
0: たださっきさ、かっちゃんが言ってたじゃない、何かもうねラジオ聞いてましたけども、もちろん、
1: うん、
0: なんかやることがなくてどうだとかってさ、
1: うん、
0: いう話をしてましたけども、なんかあれらしいっすよ。
1: なんすか、
0: 停電が続くと、
1: うん、
0: 翌年の、
1: うん、
0: 出生率が上がる
1: まあまあまあ、はい、まあ、まあ聞いたことありますよ、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: まあそういうふうにプラスに捉えていきましょうよ世の中にとっていいこともあるという、ね、
1: 今のんこさんの番組ですからね。
0: あ、そうでしたか、
1: この時間帯
0: のんこさんすいませんねはい、
1: いやー、もうね、きついですよ。はい、トミーさん、停電でエアコン扇風機使えないのきついですね、と。はい、
0: そうなんです、
1: はい。
0: 何よりね、ドライ機能の大切さね。
1: そうね。
0: エアコンのドライ機能、こんなに大切と。
1: 沖縄ではね。
0: 思ってませんでしたけども。
1: そうですよ。
0: もうちょっとしんどい。しんどい言ってしまいましたが、
1: まあちゃんも沖縄の方がそう言ってことはよっぽどひどいんですね、とかね。
0: うん、
1: あ、まあまあ。ヤンバルガキさんは防災グッズ、発電機、モバイルバッテリー、携帯、浄水器。
0: ああ、確かにね、そうですね。あ、私ね、体感してきたこと、またこれも経験でお話なんですけども、
1: はい、
0: 被災地に行ったんですよ、
1: うん、
0: だから令和何年だ、あれは令和7、ん、
1: 7
0: かな、1月1日に起こった能登、うん、のね、地震の時の発災して4日後に現地に入ったんですよ、
1: うん、
0: まあ、防災士の資格を持っていたということと、私が所属している団体が政府と連動して、
1: うんうん、
0: ボランティアを集めてたということ、そして、その中で、行ってきた中で一番辛かったのはどういったところかというと、もちろんねボランティアで行ってるので

0: うん、我々が現地に迷惑をかけては絶対にいけないわけですよ、うんうんうん、だからまずは自分たちは万全の備えをしていかなければならない、うん、だからさっきもお話しした通りなんですけど、私が行けたのは日頃から防災バッグを準備してたから、うん、これをひょいと持って行けたっていうことでね、
1: うんうんうんうん、
0: あのユニクロで防寒グッズだけは買いました死ぬと思ったんで、
1: そうですね、
0: はい、それだけ買って行けたっていうのはやっぱ防災グッズを日頃から準備してたからだということで、はいはい、まあその中でやっぱ一番きつかったのはトイレでしたね。
1: ああそう言いますね。
0: はい、トイレがやっぱり水がもう来てないのでですね、
1: うん、
0: トイレに入れないという体験が一番つらかったかなと。だから簡易トイレとかはね、持ってた方がいいなっていうのは実感しましたね、その時はね。
1: まあそうですよね。
0: はい、でね、よく話に聞くとやっぱりさ、特にお子さんとか女性の方とか、
1: うん、
0: いざじゃあ簡易トイレでやってくれって言われてできる方はできないことも多いらしいんですよ。
1: そうでしょうね、
0: うん、なのでまあこれもこれを気に入って言ったら変な話ではありますけども、
1: うん、
0: なんかキャンプの時とか、
1: うんうん、
0: あとはこういった、まあ、災害の時とかに一度体験するっていうのも僕はこれ冗談抜きでありだとは思いますよ。そんな時に慣れておくっていうことも
1: ね
0: 必要かなとは思ったりはしますね。
1: いや、うん、大変だわ、はい、まあもうねこの台風のこの状況で、まあ、ちょっとまた、ね、停電がたくさんのところがありますから、
0: うん、
1: どんどん暗くなっていきますから、
0: はい、
1: またねここからあの我々話題だけでも明るく
0: そうですね、暗い話題をになってしまいましたけども、まあちょっとうまいバランスで、はい、なんだろうな、それでいくとさ、ちょうどいいところ行ってるのは僕は踊る大捜査線だと思っていて真剣な部分とそのなんでしょう、お笑い要素のちょうどいいバランスっていうんですか、
1: うんうんうん、
0: はい、を目指していきたい。今日はあの目指せ踊る大捜査線ということでね
1: そうだったんだ
0: ちょうどいいところ行きたいですね。ちゃんと大切な情報は届けながらも、ご覧も届けながら、
1: 室井さんつって
0: あ、来た来た来たパパパパ
1: おいジョバンニおい、
0: あの織田裕二の世界陸上はどうなんですか。よく議論に上がるじゃないですか。まあこんななんて一般的な議論もね、
1: うん、
0: やってみたいなと
1: 思って。織田裕二の、うん、いいんじゃないですか。はい、行った方がいいでしょ。
0: これ偉いもんでさ、
1: 行った方がいい。
0: ちょっと暑苦しいなと思ってたんですけど、一、うん、年一回だけ織田裕二じゃなかったと
1: しなかったなかったなか
0: った。あったでしょ。
1: はい、
0: あの時物足りなさを感じ
1: たね。いやそらそうでしょ。そら言ってくれたらやっぱもうザですから。あそこまでのめり込んでやる人いないんだから、
0: はい、
1: 素晴らしいんですから。
0: なんか僕のさ、親戚比較的陸上畑が多くって、
1: はい、
0: 陸上やっている、まあ、いとこの兄さんだったりとかが、
1: うん、
0: たまに信じられないぐらいの知ったかぶりをすることがある
1: 、うん、
0: っていうのもね、やり投げってあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: やり投げで逆風だから記録出ないんだよねみたいなことを言ってたらしいんですよ、
1: ほうほうほう、
0: 織田裕二が、
1: うん、
0: でもやり投げって、うん、あの向かい風の方が飛距離出るらしいんですね。追い風の方が失速するらしい
1: ん
0: です、
1: うん、
0: から向かい風だからねみたいなことを、
1: うん、
0: あのすごく嘆いていた回があったんです、
1: うん、なるほどね、はい、
0: いやそれ逆だよっていうのを陸上畑の人はみんな思ってたってい
1: う
0: ことがあったらしいですね。なので今ジョバンニが知ったかぶりしてるような感じで防災系の知識を防災士としてこう喋ってるけど、もしかしたら、もしかしたらっていうか下手したら8割、まあ、2割ぐらい間違ってる可能性
1: ありますね。そんなことある？そんなに？そんなに間違ってる放送なら大丈夫？
0: あのでも本当にね、あの私は良かれと思って、
1: 良かれとね、
0: はい、ああ言っているつもりでありますんで、
1: うん、
0: しかしね私の言うことが全てと思わないでください、
1: ね、出た逃げた逃げた逃げた最後最後で、
0: ちょっと
1: いつ名護で防災士の試験してくれるんですか。
0: 名護で防災士の試験は仕掛けようと思ってますね。
1: ね、
0: 今あの防災士会っていうのを立ち上げるために僕規約まで作ったので、
1: それを、はい、僕は待ってますよ。
0: あ、じゃあぜひもうそれマジで防災士取ってください。
1: いやマジで取りたいから
0: 本当にお願いします、
1: ね、俺は取りたいと思ってますからね、はい、
0: 一応マジで規約まで作って、うん、もう集まりも3回以上重ねて
1: それやろうって話をね1年ぐらい前からねしてましたから、
0: はい、
1: うん、
0: でやっぱり名護に持ってきたいんです、
1: はい、
0: 防災士の試験
1: やろう。
0: で一人でも多くの人にね受けていただいて、学生には何ならその会費からちょっと一人分ぐらい賄えないかなと、
1: うんうんうんうん、
0: 試験料とかっていうことも考えてますので、
1: いいね、そういうふうに増やしましょうよ、はい、さあということでございまして、この時間のんことゆんたくお届けしてまいりました。この時間のどうぞ、
2: はい、ベーカリーリンドン、大北ゴルフ練習場、姉妹居酒屋マーさん、コインランドリードルフィン、ステーキ&シーフードヤンバル、あ、失礼しました、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58の提供でお送りいたしました。
1: はい、ありがとうございます。じゃあこの後19時ではチムクルタイムの誠さん来ると、
0: 来るんだ、
1: いやということで、はい、聞いてください。
0: はい、
3: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、そうだ、ランを送りましょう。
5: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。フラワー

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない。かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: はい、あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
6: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: 宅配クック123名護店、お電話 098052-2402。
1: せーの、
2: やんば

0: はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコザ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか。
1: ただいま午後7時をお知らせします。

0: いたい。
1: チミジプルタイム。この番組は NPO 法人和睦協理ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄デイサービスティラさんの提供でお送りします。

0: 介護も仕事もあってもう限界。
1: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
2: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
3: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460。
4: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。0901943-1693 NPO 法人和睦郷里。
5: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティダさん。
6: あ、ひどこさん、おはようございます。
7: しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
5: 心温まる毎日を、
8: デイサービスティダさん。
5: 見学大歓迎。

0: 曜日午後7時になりました。ということで、今日の FM やんばるは台風特番ということで、お届けしておりますけれども、なぜかちむぐるタイムは私が喋っておりますということで、今日は役に立つ屋さんと一緒にお届けしていきますということで、お届けしていくんですけれども、結構長いこと、まだ停電が続いておりますけれども、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。そうですね。ということで、
1: 僕は時間を分かってます。
0: はい。
1: ま、南西ビルというかこの宮里一丁目に関してなんですが、
0: はいはい、
1: ま、着いたり消えたり着いたり消えたり、
0: そうですね。
1: が2時台にありました
0: 。ありましたね。
1: で、そこからもう3時過ぎには。
0: 完全に
1: 止まっちゃいました、
0: ね、止まりましたね。
1: なので、じゃあお前らどうやってこのラジオを届けてるんだと、
0: そうですね、
1: 疑問に思う方 いらっしゃるかもしれませんが、
0: FM
1: やんばるは発電機をご用意しております。
0: はい。
1: ので、もう本当にギリギリの中やっているので、エアコンなどはついておりません。
0: 暑いです。はい。いつもは寒いぐらいなんですけどね。
1: それはあれだよ、誠さん。
0: あ、まあ、温度のね。
1: のんこさんのせいで。のんこさんが非常に暑がりで、
0: なるほど。
1: あの設定をすごく下げるんですよ。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: その後でしょ。
0: そうですね。
1: なので寒いんですよ。
0: ああ、なるほど。
1: 普段そんな FM
0: は、まあまあまあ、
1: なんか無茶な気温にはしてない
0: んですよ。ないと。なるほど。
1: やっぱね、人によるんでね。
0: なるほどね。そういうことで、はい、まあまあお届けしておりますけども、まあ今回の台風なんですけれども、
1: うん、
0: まあ。いくら私が、まあまあ、この番組を初めてお聞きいただいた方のためにちょっと説明しますと、私は一応視覚障害ということで生まれつき全く見えてない中で今喋っておりますけれども、停電じゃ大丈夫じゃないって言われてるとそうでもなくてですね、私のスマートフォンは今空っぽになりまして、ここに来て空っぽになっちゃいましてですね、
1: 充電、
0: はい、0% になりまして、
1: 逆にじゃあ、もこさんもうちで充電した方がよくない？
0: そうなんですよね。家に帰ればモバイルバッテリーがあるんですけれども、
1: 大丈夫、
0: はい、大丈夫なんですけど、まあでもね、機種によってやっぱり充電持ったり持たなかったりっていう、そういうのもあるんで、あ、そういうのは大事なのかなっていうので、今回学んだ次第なんですけれども、
1: いや、そうですよね。だから久しぶりなこともあるんで、
0: 本当久しぶりですよね。
1: なんか学ぶところもあるし、
0: うん、
1: またちょっといろいろね、まあ、これは過ぎた後、
0: うん、
1: ね、忘れずにやっていこうかなと思
0: うんですが、そうですね、本当、いろんな地域でね、私もちょっと、9時台ぐらいから、ラジオツイキャスの方を聞かせていただいたんですけれどもね、あちこちで倒木が、倒れていたりとか、っていうこともね、中継でおっしゃっていたので、これ以上ね、被害が最小限に済むことを願うばかりなんですけれども、
1: はい、
0: 早くね、この停電がまず解消していただいて、まあまあ、まずはね、暴風、先ほどね、達也さんがおっしゃってたように、台風本体はまだ、なんと来てないと。
1: そうです。
0: いうことで。
1: いや、もう、ちょっとじゃあ、
0: はいはい、台風情報を。
1: 気象庁が、発表しました5時ですね、夕方5時に気象庁が発表した台風6号に関するお知らせです。
0: はい。
1: まず、那覇市の南西に、6月1日4時には那覇市の南西にやって、1時間におよそ20キロの速さ、少し速くなりました。
0: ちょっと速くなりましたね。
1: 5キロ速くなりました。速さで北へ進んでいます。中心の気圧は変わらず975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。で、この台風2日にかけて南西諸島付近を北上し、沖縄地方を奄美地方にかなり接近する見込み。その後はですね、暴風域伴ったまま、本州の方行きますので、気をつけください。そしてですね、
0: はい、
1: 九州南部奄美地方、今後線状降水帯が発生して、
0: あららら、
1: 大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるということで、なんで沖縄地域もね、この雨がさらにちょっと

0: ひどくなる可能性もあります。そうですね、ちょっと最新情報を見てください。一応ね、僕が見ているその雨雲レーダーでは多少落ち着いてはくるかなというところではあるんですが、まあまあでも線状降水帯っていきなりできるんで、
1: いきなりですからね、
0: はい、ちょっと引き続きちょっと外の様子だったりですね、最新情報をご確認いただければと思います。
1: はい、
0: はい、メッセージいっぱいありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、尾形からもさん、自転車で発電しましょう。
1: 大変だよ、漕ぎながら喋らないといけないからね。
0: そしてタカちゃんさん、インスタで倒木見ました。これはですね、ジョバンニさんのアカウントですかね。
1: なるほど。
0: 実はですね、もうさっき誠さんとも話していたんですが、通信環境もちょっとあれだよねっていう。
1: そうですね、ちょっと重いよねっていうね。
0: 多分だからもしかしたらアンテナ周りというか、こういう電波関係の部分も多少ちょっと影響が出てきてる。停電だけじゃなく、
1: そうですね、
0: 多分アンテナだもんね、あれね。
1: うんうん、ですよね、
0: 影響出てるのかなと思います。
1: はい、
0: はい、そしてトップさん、はじめましてかな、ありがとうございます。おチモクル常連さん、
1: そうですね、
0: トップさん、大型の台風がそちらに接近中ですよね。私が言うまでもないですが、皆様どうぞ十分に用心なさってくださいということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いつも
0: 優しいメッセージ、
1: はい、
0: という感じで、一応以上台風情報をお届けしまして、はい、このコーナーね、 FM やんばる地域の安心安全を支える防災サポーターの企業の皆様のに、支援を受けて放送しております。うんうん、ちょっと紹介しますね。
1: はい、
0: 又吉コーヒー園、ドルフィンビア株式会社、名護桜不動産、うん、株式会社オキセイガード、株式会社沖縄シャングリラ、有限会社ユイ設計、流営開発株式会社、荒垣産業株式会社、株式会社ユガフホールディングスの提供でお送りいたしました。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。本当にいろんな方々の、ね、団体に支えられて、
0: はい、
1: 聞いてるとこの番組というか、ね、この台風の防災力の力っていうのはすごいなと毎回思うんですけれども、
0: はい、
1: すごいなと感じたのが、うん、マルキン交通さんの協力も、ね、 あって、いろんなタクシードライバーさんの、うん、方々に、あれマイクがあれか、
0: おそれはね、懐中電灯です。
1: 電柱で、ね、電
0: 灯マイクと思いきや懐中電灯でした。
1: マイクは大丈夫かな、
0: はい、大丈夫ですね、
1: はいはい、で、まあ、いろんなね、まあ、私もタクシーは常連でよく利用するので、
0: うん、
1: このね、ドライバーの情報っていうのは本当助かるのかなと思うので、
0: うん、
1: 随時ね、いただけると助かりますよね、こういう情報っていうのはね。
0: はい、ありがとうございます。そして、あ、そうだ、先ほどジョバンニさんがね、
1: はいはい、
0: 様子を見て安全を確保しつつ名護市内をね、
1: うん、
0: 車でちょっと回っていたんですけども、
1: はい、
0: 矢部川が増水してるぞということで、
1: あららら、
0: そしてですね、今日大潮で満潮がこのあと4時45分ごろ、
1: はいはいはいはい、
0: なのでここからはちょっと川や海などはちょっとね、近づかないように、
1: うん、
0: ね、普段から近づかない方が必要だと思いますが、ぜひお気をつけいただければと思います。
1: 本当、何かあってからで遅いのでね、うんうん、
0: まずはもうちょっと満潮までは、
1: 本当、
0: ね、ちょっと避けていただければと思います。
1: うん、
0: はい、
1: さあということで、お送りしておりますけれども、今だいたい何分ぐらい経ちましたか。
0: 今12分ぐらいです。12
1: 分ぐらいですね。じゃあ、あと8分ぐらいになったら CM を読んでね、はい、全くいつもはね、スマホを利用しながらやってるんですけど、ゼロパーなんでねっていうのってあるんですけども、はい、まあ台風といえば、この3年ぶりということで今回の台風が、うん、まあ今回も正直、まあ甘く見てましたよ。
0: お、
1: はい、いつだったかの台風で、ガラスが割れるかもしれないみたいな、なんかちょっとね、煽りに煽ってで、ね、報道とかもされてたんで、やばいかなと思い、ホテルに入ったらそうでもなかったみたいなオチもあったので、
0: あ、
1: まあまあまあ今回も大丈夫だろうと、はい、高をくくっていたら、まさかの停電をするし今回は、本当に強かったということで、まあ金曜日あたりからあちこちのね、県内の小中学校も臨時休校を決めていたりとかもしたので、早いんじゃないかなとも思ったりもしたんですけどね、
0: うん、
1: まあまあ早いことに越したことはないということで、多分用心はして

0: 避難とかもそう警報は出したんでしょうけれども、うん、まあ久しぶりにこんな大きい台風に当たって、まあ、ダメなんでしょうけど、ちょっとなんて言うんですか、チームはさわさわするというかね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとテンションが上がってしまううちなんちゅの気質なのか何なのかっていうところもあるんですけれども、
1: うん、
0: まあでも外にはね何があるか分かんないで出ないですけどもね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 不要不急の外出は
0: 本当控えていただいて、
1: はい、
0: っていう感じなんですけれども、あちこちのね飲食店、まあ、スーパーマーケット、うん、まあまあね随時ねジョバニーさんが先ほどレポートもしておりましたけれども、イオンも閉まっているとか、
1: はい、
0: とか金秀はもうね2時で
1: 閉まる、12時で、
0: はい、12時かで閉まってたりとかっていうことなので、ちょっとね飲食を買いに行こうかとか飲料水とかっていう時に、まあ、コンビニにあるかどうかっていうところはちょっと分かんないですけど、多分どうなんでしょうかね、難しいとは思うんですけれども、
1: 本当にコンビニも半々と言いますか、空いてるお店空いてないお店があるので、ですよね、
0: 一応電話とかね問い合わせをしてみて行かれて、うん、まあ、最新の注意を払いながら本当にね長いをせずとっとと買って帰ってお家でねこのラジオを聞きながら、うん、過ごしていただければなと思いますけれども、
1: そうですね、ぜひ気をつけていただければと。
0: そうなんです。
1: まさか孫さんは以前ホテルに、
0: はい、
1: 避難したんですか。
0: ビビらされて停電するかもしれないとかいう、ね、ガラスが割れるとかいう話、
1: はいはいはい、
0: 言うて、ね、したけどそんなじゃなかったみたいなね、うんうんうん、っていうのも、まあまあ避難することにね越したことはないんですけれども、
1: うん、
0: やっぱり今ね高齢者避難指示とかも出ている状況なので、
1: はいはいはい、
0: ね、なんですけれども、まあ避難をする際に無理をせずっていうところですね。
1: はい、そうです。
0: そう、本当に避難をする段階で何かあってもあれなので、まあ、うん、お隣近所ね何回か出てると思うんですけれども、誰かね声をかけていただいたりとか気にしていただきながら、まあお年寄りだけじゃなくて障害を持っている方々とかそういう体の不自由な方々に関してはちょっと、うん、誰かがちょっと手を差し伸べてあげるだけでもちょっと違うので、はい、はい、そこはちょっと。皆さんでちょっと協力していただければ、
1: うん、
0: スムーズにいけるのかなと思うので ね、
1: そう
0: です
1: ね、
0: はい、よろしくお願いしたいと思います。
1: ちょっと先ほどね SNS にも書いてたんですけど、
0: ええ、
1: まあ、定年だってちょっとイベントみたいにしてたんですけど、うんうんうんうん、間もなく日が落ちるじゃないですか、
0: ええええ、
1: やっぱり不安になってくると思うんですよね。
0: まあね、明かりってね必要だし、はい、安心感がありますからね、うん、
1: やっぱりこのスタジオ周りのお家、暗いですよ。
0: ですよね。って言ってる私が 言ってるもね、はい、説得力はゼロに近いんでしょうけど、
1: うんうん、
0: まあまあでもね本当明かりだけじゃなくて電気ってやっぱりね、
1: うん、
0: 大事ですから、
1: はい、
0: 本当こういう、そう、ね、放送設備だ病院だとかっていうね、うん、電気を届けないといけないものとかっていうのもありますんでね、
1: うん、
0: やっぱりまあまあおきでんさんが頑張っていらっしゃりますけれども、
1: そう
0: ね、本当にまだね多分暴風の中なんでちょっと大気の状態が続くと思うんですけれども、う
1: ん、あとあれなんですよね、台風によっては、
0: はい、
1: 例えば北部だけとか南部だけかすって通過するみたいな、
0: はいはいはい、ありますね、
1: あるあるなんですけど、はい、今回に関しては本当なんでしょう、沖縄本島ツアーみたいな
0: ね、本当
1: なんか全部をガーって通っていく感じになってるんで、
0: ね、
1: やっぱりこう停電の対応とかインフラのね対応なんかも広い範囲になると思うので、本当
0: こういうね私たちというか、まあまあまあ達也さんも含めなんですけれども、うん、こういう台風だからこそ届けないといけない業種というか、
1: はい、
0: ね、台風だから休みになる、そうっていうだけの仕事じゃないところっていっぱいありますからね、
1: うん、
0: そういう、ね、方々に関しては頭が下がりますけれどもね、
1: はい、
0: うん、ね、病院なんてね台風来たから休むっていうわけにもいかないですしね、
1: うんうんうん、
0: まあ本当に本当に最小限で被害が済むことを願うばっかりなんですけれども、
1: そうですね、だから今回の台風は雨台風風台風とかいろいろね、通過したと言われますけど、
0: そうで

0: 台風だとかですね、
1: はいはいはい、
0: まあ、個人的にはもう停電台風かな、
1: ね、本当本当本当そうですね、本当に、ね、2時間3時間ぐらい経ちますけれども、こんなに何回かね、南西ビル、まあ私は南西ビルの方に住んではいるんですけれども、着、うん、いたり消えたりっていうことが多かったのでね、前回前々回とかも、うん、あ、まあまあ今回も大丈夫だろうと思っていたんですけれども
0: ですね
1: そうは問屋が下ろさず、うん、まあまあまあね、停電の中をそうなんですね、は
0: い、
1: やってるんですけど、
0: やっていこうと思います、本当に、
1: はい、さあということで、ちぶくくるタイム、この後もよろしくお願いしたいと思います。それでは一旦 CM です。
0: はい、
2: 介護も仕事もあってもう限界、
3: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
4: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
5: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは0980-54-3460。
6: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里、私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
7: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティナさん。
8: あ、ひどこさん、おはようございます。
9: え、しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
7: 心温まる毎日を、
10: デイサービスティナさん。
7: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは0980-54-3132まで。
1: さあ、お届けしておりますちむくくるタイム、今ね達也さんと一緒にお届けしておりますけれども、
0: ついに日がもう落ちてますね。これは
1: そうみたいですね。私には何の影響もございませんけれども、
0: 暗
1: あ、そうなんですよね。暗くてもあの困らないのとかよく言われるんですけど、もう全然何にも困らないんですよね。
0: なるほど。
1: そう。
0: だからみんな誠さんの気持ちになれる。
1: まあまあ。
0: 停電の自宅の皆様は。
1: そうなんです。何が得かって言って、本が読める。どうやって展示で本が読めるんですね。いいですよ。便利ですよ。
0: 関係ないな。え、でももうやっぱり。あれなんですか、でもその家の間取りとかは気合で覚えてって感じ。
1: あ、そうですね。
0: トイレの場所とか
1: もう家具の配置とかで、大きいものってそんな動かないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: なのでまあまあ、なので別に寝ぼけてようが寄ってようが何しようがトイレの場所までは行けますしみたいな ね。
0: あとあれだよ、本当に まだ間に合う、あと10分ぐらいなら間に合うんで、今のうちにその床に散らかってる何かがある人は、
1: そうですね、
0: 拾ってた方がいいと思う。
1: スマホのちょっと電灯なんかを利用して、本当つまずいたりしたらね、
0: 踏むよ、
1: 大変なんですね。
0: 痛いよ、
1: 本当よ、痛いよ。 って感じなので、
0: それは気をつけ、やだやだ、こんなジメジメ湿度ある中でなんかね、ブロックみたいに
1: ちょっと角張ったものを踏んで、本当よ、
0: ヒャーってなりたくない。
1: だからさ、本当にまあね、今本当今ちょっと落ち着いてるんですかね、あのここ本当に防音がしっかりしてるので、全然雨の音が聞こえないんでね、あれなんですけど、まあ幸いにも
0: スタジオの外はね、
1: はい、
0: まあ、雨ちょっと落ち着いてるかも
1: なって感じですかね。まだ台風の目には入っていないのかなという感じですかね、うん、ふんふんふんという感じなんでしょうけれども、まあなんせここ3階から全部アパートにはなっているんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ風がうるさいうるさい、
0: まあまあまあ海に近いっちゃ近いですからね。そうなんですよ
1: ね。でまあまあ雨戸があったんでね、あるのでありがたいことに雨戸を閉めてちょっと台風対策をしましたけれどもね、
0: ピューピューピューピュー
1: なってますよ、
0: なるほど、まあそうだね、隙間風は入りますからね。
1: ね、本当。
0: あとなんだっけ、網戸というか窓にこう新聞紙、新聞取ってる方はね、古新聞を、
1: そうですね、
0: 引いていただいて、はい、引くだけでも結構変わるよっていう話を聞いたので、
1: ぜひ
0: やっていただければと思います。
1: そういう対策も取っていただいてって感じなんですけれども、さあコメントとかは特には
0: 、いっぱい来てます。
1: はい、ありがとうございます。
0: たかちゃんさん、お二人は安全になるまで帰らないでほしいです。
1: 私は帰れるんですけどね、達也、はい、さんがね、今日何時までになるかっていうところなので、で
0: 山の子さんこんばんは、
1: こんばんは、はい、ありがとうございます。
0: はい、今日は広範囲なんですねということで、そうですね、あとはスマートフォンとかインターネットの環境が、ね、もし ね、ツイキャスとかインターネット配信の部分でちょっとご迷惑かける場合がございますが、
1: そうですね、そこはご了承ください。途切れの場合もあるので、そこはね、
0: はい、そしてトップさんもね、
1: はい、
0: 新しい防災気象情報が先月末から変わってますということで、
1: そうですね、は
0: い、あのレベルがついたりとか
1: ですね、はいはいはい、そういったところですね、レベル4とかですね、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。ということで
0: 一曲いきましょうか。
1: そんな感じですかね、
0: はい、
1: では、私が今パッと思い浮かんだ曲を選曲させていただきました。大黒摩季でラララです、どうぞ。

0: さあお届けしたのは
1: 大黒摩季さんです。
0: 大黒摩季のラララでしたけれども、
1: ね、聞いてますね。
0: はい、ということで曲の間に私はちょっとお手洗いに行ってきたんですけれども、まあこのハウリブってね、あ、まあハウリブっていうね、
1: はい、ワーキングスペース、
0: ワーキングスペースがあるんですけれども、いつもはね、音楽がかかっていたりとか、受付に可愛いお姉、あ、それはいいか、お姉ちゃんがいたりとかして、賑やかなんですけれども、今日は無人で誰もいないということで、静かでね、やっぱり。まあ、何が言いたいかというと、この音とかを頼りにして歩いているもんですから、
1: うん、
0: まあまあまあ大体適当で勘で行って帰って戻ってきたんですけれども、
1: はい、
0: やっぱり風景が違えばというか、静かだと分からなくなるもんですね。
1: ああ、なるほど。
0: そうですね。
1: ちょっと迷いました。
0: いや、まあ、うん、そうですね。階段の方を探すのにちょっとね苦労したんですけれども、
1: ここで気象庁がですね、ちょっと6時、はいはい、5時52分ちょっと追加の情報がありまして、
0: ね、はいはい、
1: ただ、少し嬉しいというか大安心のニュースなんですが、
0: うんうん、
1: 先ほど言ったね、その5月下旬28日から、はい、その避難状況とか注意報とかの、まあ、内容が変わったじゃないですか。で、危険、あ、レベル4危険警報の可能性は低くなったと、
0: はい、
1: ね、はい、でレベル3警報は現在大雨警報、レベル3の大雨警報を今帰仁村に発表中。
0: なるほど、
1: はい、レベル2土砂災害注意報、レベル2大雨注意報を本島中南部、本島北部に発表中、
0: はいはいはい、
1: ということです。
0: ちょっとまあまあ
1: 今帰仁村がちょっとレベルが高めではあるところではありますね。ただそのレベル4、新しくねできたレベル4相当は今のところその発令する可能性は低くなったよというお知らせですね。で、雨雲レーダー僕の見ているね、そのアプリで見ると、はいはい、この後雨はね少し落ち着きます。もう奄美の方に行っちゃいます。
0: なるほど。
1: 雨雲が、
0: うんうんうん、
1: ただまあずっと雨は降り続けそうですね。
0: なるほどね。
1: なんか強い雨というよりはずっとしとしと降っていくような感じです。ただ僕が見てるデータだとちょっと風の強さが見れないので、
0: はいはいはいはい、
1: そこはねやっぱり台風で、台風の最接近が、はい、おそらく、先ほどね時速20キロ少し早まったおかげもあるのか、9時頃になりそうです、
0: うんうんうん、
1: 沖縄本島

0: の9時頃ですね。
1: なるほど。
0: で、少し先ほどねオープニング誠さんと話してたのはもう那覇、まあ、南部から、うん、ぐっと台風が来るというお話だったんですが、
1: はいはい、
0: 若干、左側にそれてまして、 今はまさに久米島あたりというような状況なんで、あと1時間2時間で名古屋辺まで北部来て、まあ、12時ぐらいにはもうちょっとお尻の方というか吹き返しの方の感じでございます。
1: まあ、でも吹き返しがね
0: 強いって言われてます
1: から、一番強いって言われてますからね。
0: やっぱ今夜はやっぱ 夜まではちょっと警戒、
1: 本当そうですね、
0: うん、ちょっと注意していただけた方がいいかなと思います。
1: まあ、おそらく明日の朝、まあ、昼頃までには、
0: そうです、明日の昼にはもうちょっと落ち着いてはいるかなと思いますので、
1: 思いますけれども、
0: はい、皆様ね、ただちょっと今夜一晩は、ぜひちょっと警戒はしていただいて。
1: そうですね、
0: ただ一晩なので逆に何でしょう、その水分、ね、はしっかり取りましょう、
1: ね、停電の
0: お家は特に、
1: う
0: んうんうん、なんか無理してストック飲まないで我慢じゃなくてですね、飲んだ方がいいと思います。暑くてもも
1: うゴールがね見えてるというか、
0: そうそうそう、明日の昼には大丈夫なので、
1: うんうん、本当熱中症がね、お年寄りとかねいるお家とかは熱中症とかもね、うん、気にかけてあげながら、この時期もねやっぱり熱中症になるところはなると思うので、
0: 本当よろしくお願いいたします。
1: お願いしたいと思いますけれども、
0: はい、
1: はい、コメントは大丈夫ですかね。
0: はい、山の子さん、台風の進行速度は今のところ遅くないですね、その後も土砂災害には注意ください。そうですね、
1: ありがとうございます。
0: やっぱり雨はですね、台風終わった後もちょっとまだ梅雨明け発表がないので、
1: うん、
0: うん、ちょっと雨が、
1: うん、まあどうなんでしょうね、これでダムに、
0: はい、
1: 溜まるんでしょうかね。
0: あ、ちょっと SNS 見させていただきました。ファミリーマート名護大南4丁目店、
1: はい、
0: 名護市役所前店、
1: はいはいはい、
0: 名護牧屋店、
1: うん、
0: 名護マルチメディア館前、名護大西通り全店は、臨時休業、
1: 臨時休業
0: で、はいはい、明日の朝9時から営業再開と。
1: なるほど、
0: 今お知らせがある。やっぱね、その何でしょう、そのフランチャイズって言葉、誠さん知ってますか。
1: わかりますよ、
0: はい、そう、同じファミリーマートでもオーナーさんが違ったりすると、
1: そうなんですよ
0: ね、そう、オーナー判断になるので、ちょっと僕の知り合いの、
1: うん、
0: その運営している方は今ちょっと SNS で発表がありました。
1: なるほど、
0: うん、
1: ほうほうほう、じゃあということは宮里って、宮里では大丈夫なのかな。
0: そうですね、はい、もしかしたら分かんないです、
1: ね、
0: ただ別の、
1: まあ、まあ問い合わせて、はい、
0: いただければと思います
1: ね、はい、
0: まあでももう個人的にはもう出歩かずに
1: ですね、
0: はい、ちょっと不要不急の外出はしない方がいいんじゃないかなとは思いますね。
1: ドンキとかどうなんでしょうね。
0: あ、ドンキ大手さんね、
1: ね、本当まあまああれでしょうけれども、
0: うん、
1: まあ多分ね、品物は本当に少ないんでしょうけれども、うん、本当コンビニの方々もね、荷物が入ってこないとね大変なんでしょうけれども、
0: はい、
1: なのでまあまあそういう判断に至ったということで、ぜひ本当にね、行く際はご注意しながら行っていただいてっていう形ですね、
0: う
1: ん、
0: というような状況でございます、はい、
1: さあ、コメントは特にこのぐらいですかね、はい、
0: うん、
1: はい、まあ、いろんな私も台風情報を仕入れるために今日一日いろんなラジオ局も聞いていたんですけれども、
0: はい、
1: 他局とかね、
0: うんうんうん、
1: 大手さんとかを聞いていたんですけれども、
0: うん、
1: やっぱりあのお家で平屋地を作ってますよとね、そうめんちゃんと
0: 平屋地久しく食べてないな食べたいね、
1: 食べたいですね、美味しいですよね、本当。
0: 誠さんの想像する平屋地は何ですか、
1: はい、
0: 具は、
1: あ、具はやっぱりあのニラかし中、まあシーチキンかな、
0: あ、あ、
1: 美味しいかなと。
0: シーチキンなんだな、
1: いいですよ、
0: いや合うと思います、どちらも
1: 本当に。
0: だからこれ本当ご家庭の味ですよね、
1: 味ですよ本当に。
0: 我が家は、
1: はい、
0: ウインナー、
1: はあ、
0: ウインナーと、
1: はいはい、
0: あと玉ねぎ、
1: ああ、
0: はなんかマストで覚えてますね、
1: はいはいはいはい、
0: ニラも入ってたかな、
1: なるほど、
0: そうですね、ニラも入ってたとは思うんですけど、
1: うーん、
0: ニラ、玉ねぎ、
1: ウ
0: イン ナ
1: ー、いいですね、
0: ウインナーを薄く、まあ、ハムの時もありました、
1: はいはいはいはい、
0: ウインナー
1: は
0: スパムとかね、
1: うんうん、
0: お、トップさん

0: 平屋地って何ですかと、誠さん。
1: 平屋地はあれどういったらいいんだろう、お好み焼きお好み焼きでもないですけど、
0: ま
1: あ、
0: 沖縄お好み焼きみたいな、
1: そんな感じですね。
0: ですね、
1: 小麦粉でできるやつで、
0: 小麦粉で、とろみを出して、
1: そうですね、
0: フライパンで焼いて、まあ、冷蔵庫の余り物の具材を入れてみたいな。
1: ほんとほんと、なので台風の時によく作っていた、まあ今でも作る沖縄料理屋さんとか行ったらね、あるところはあるんですけれども、なんか台風の定番だよみたいな感じの食べ物ですかね。そうそうそう
0: ですね、
1: うん、
0: いや食べたいな平屋ちゃん、お腹すいたな、
1: ね、お腹すきますよね。
0: そうなんだよ、まこさん、
1: ずっとやってるとお腹すきますよね。
0: 痩せてまう今日の台風で、
1: しかも暑いしね
0: 痩せてまう。何かけて食べるんですかと。
1: ウスターソースかな。
0: これもまた好みが分かれます。お好み焼きソースでもいいですし、
1: そうですね、あ、
0: だから本当にお好み焼きみたいにウスターソースとかとんかつソースというかね、そのおたふくソースプラスマヨネーズとか、ね、
1: はいはいはいはい、はい、
0: もうデブ一直線ですよ。マヨネーズなんかつけた日には飛ぶぜっていう、
1: そうですね、
0: 飛ぶぜっていうカロリーな味がするんで、
1: 本当、
0: うん、
1: そんな感じで食べるので、ぜひあの家庭でも多分できるとは思うので、
0: あ、一番分かりやすいのはあれですよ、韓国のチヂミ。
1: あ、そうですね、はいはいはい、
0: 韓国チヂミウチナーバージョンみたいな、
1: うんうんうん、
0: チヂミって四角だよね。
1: 四角ですね。
0: あれを俺を韓国の歴史を知らないんで、四角ですけど、沖縄基本だからフライパンで作るから丸、
1: ね、
0: お好み焼きみたいな形、そうそうそう、丸の感じ
1: です
0: ね。そう
1: なん
0: です
1: よ、薄
0: く、
1: うん、本当に薄いやつで、
0: はい、ジョージさん、ユニオンで買って食べたたこ焼き風の平屋ちゃん、あ、こういうアレンジもあるんですね。
1: へ
0: え、まあまあまあ相性はね、
1: いいですね、
0: まあ、もう同じようなもんですから、ね、
1: 本当に、うん、
0: 今ちょっと息を飲んだのはですね、
1: 何でしょうか、
0: 沖縄電力さんのサイトを見させていただきました、はい、停電率沖縄県全域で見ると減ってはいるんですけど、
1: はい、
0: 停電率は、
1: はい、
0: 北部は増えてます。
1: あら、
0: 全部で 13,760 戸、伊平屋村610戸、国頭村も増えてます、1010戸、
1: うん、
0: 東村500戸、あ、本部が少し落ち着いて290戸、
1: なるほど、女
0: 村440、金町610、伊是名村は、変わらず10戸未満、
1: うんうん、
0: 大宜味村、あ、増えたな、940戸、
1: あら、
0: あ、今帰仁村まだ増え多いです、1280戸、宜野座村も増えて1060戸、伊江村20戸、そして名護市、あ、名護市でいうとちょっと減った方か、6990、先ほど8000台だったと思うんで、だいぶ減ってはいるんですが、やっぱり名護市全域にかけて、
1: うん、
0: 上がり江とか、
1: うん、
0: 木瀬とか、
1: はいはいはい、
0: 下の方から阿波とかですね、
1: うん、
0: 産佐の森とか左側、はい、北の方に行くと五ヶとかですね、住井で平とか、あの辺りも、そうですね、辺野古、二見なども停電確認されている、うんうん、そして中心市街地の港、宮里、名護も出ているというような状況、うんうん、ああ、名護市一部減ってますよ、でも宮里、
1: あ、本当ですか、
0: 200超えてたのが170になりました、 FM 我々入らなかったね、
1: ですね、
0: 我々入らなかったね、
1: ですね、まだ頑張れと、
0: 残念ない
1: うことなんでしょうけれども、でも本当にこんな暴風の中でね対応してくださってる沖縄電力さんにね本当感謝ですね。
0: はい、タカちゃんさん、可能なら、住所を FM やんばるにして、某弁当屋なら唐揚げ弁当を食べさせて、あら、お腹すいたなトップさん、お、平屋地キムチとか入れたら美味しそう、あれこれ、
1: あ、
0: トップさん、平屋地知らないって嘘か、
1: いいですね、
0: めちゃくちゃ合いそうじゃないですか、いや、いいと思いますよ、全然合います、
1: ほんと、
0: まあ、だ本当に冷蔵庫の残り物でいいよっていう、まあ、定番のね、まあ、ニラとかそういうのはあるものの、
1: そうそうそう、
0: 本当に何でもいいよみたいな、
1: アレンジができ、うん、聞きやすいというね
0: やつなんで、
1: 食べ物なんで、
0: う
1: ん、
0: もうそこはご家庭の味で、ぜひね、あの、我が家はこれを入れてますみたいな、
1: ね、ぜひぜひ
0: ところがありましたらね、
1: 教えて
0: ほし
1: い
0: な
1: と思いますけれども、
0: いやでも平屋地あれだな、いやだから本当に家の味じゃないですか、はい、家庭の、
1: そうですね、
0: だからわざわざ外食でも頼まんし、
1: 頼まないですね、
0: 平屋地みたいなあるけど、
1: うんうんうんうん、
0: だからこそ一人暮らし食べんなちゃんと食べに行かない、なんか
1: わかりますよ、
0: 平屋地作らんとな、うんうん、
1: そうですよね、
0: いや平屋地パーティーしよう
1: ね、いいですね、今度ぜひぜひ、
0: いやいいですね、
1: なのでね、まあ多分5

0: あって、それこそトップさん京都なんで、台風の時に食べるメニューとかね、あれば教えていた
1: 京
0: だき
1: 都った
0: いで
1: てです もあんま
0: ね。
1: 台風来るイメージないですけ
0: ないです
1: ど
0: よね、
1: ね。
0: ほんと。なので、なんかあれば、おすすめのメニューがあればね、教えていた
1: 京
0: だきた
1: 都
0: い
1: の
0: です
1: 皆
0: けど。
1: 様が何食べるかってこと？
0: そう、トップさんとかが何を食べるかなっていうのを
1: ああ、
0: ね。
1: 台風。
0: そうそうそうそう。
1: 本土はコロッケって言うじゃない。
0: え、そうなんですか？
1: そうそうそう。

0: 文化はネットの中ではありましたね。あった
1: と。なるほど。
0: でそれに便乗してスーパーとかが台風コロッケみたいな、ただのコロッケなのに
1: 名前をね、
0: そうそう、
1: 便乗して
0: 台風コロッケって言ってセールでこう販売したりとかは
1: さすがやりますね、
0: してますね、
1: スーパーもね。さあ、なんか達也さん一曲かけますか。
0: お、行きましょう。
1: 何がいいですか。
0: 何があります。
1: お任せ
0: します。元気になる曲、停電を吹き飛ばすような
1: 何がありますか。
0: 何がいいかな。
1: 爆風スランプあたり行けますか
0: 走っちゃダメでしょ。
1: 走
0: っちゃダメでしょ
1: 何がありますかね。ということで、まあ、喋りながらねあれなんですけれども、この今我々の目の前にこの多分ね、はい、バッテリー装置ですかね、さっきからねあの音が鳴ってるんですよね。あ、は
0: い、ま、マイク拾ってるか分かんないですけど、
1: 若干ね拾ってると
0: 思うんですけど、そうなんですよ。だから FM ヤンバルはそのいきなりバツンとこう停電になったら困るんで、ね、ある程度ちょっとその大きな予備電源を持っていて、それがもうないよって言ってプープーちょっとなってたりは、
1: なんかこのねあの ICU かなんかにいるような雰囲気
0: 嫌、
1: ね、
0: な話じゃないかやめようよもう、
1: ね、本当
0: 夜も更けてきたよ孫さん、
1: ね、本当ですよ。もう8時前ですよ、
0: うん、
1: ということでなんか、見つかりそうですか。
0: 僕今サカナクションにハマってるんですよ。
1: はいはいはい、いいですね。
0: サカナクションのボーカル山口一郎が、
1: はい、
0: 配信頑張ってるの知ってます。
1: はいはい、聞いたことありますよ。
0: そう、あれがまた面白くてね、
1: うん、
0: すごいやっぱこううつを公表して、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、そのリハビリで配信を始めたけど、はい、やっぱりもともとすごいねそのアーティスティックなサカナクションって、おしゃれだったのよ、まあ、そこの壁を打ち破ってこう、あともうなんだ CD の時代でもないじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうだ、今のミュージシャンの悩みとか葛藤とか、
1: はい、
0: あとなんかもう何その怪獣流行ったじゃないですか、うん、怪獣
1: ありましたね。
0: だあれの歌詞にどれくらい時間かけたみたいな話とか、
1: はいはいはいはいはい、
0: ストイックやなと思って、
1: そりゃ、ね、
0: ちょっと失礼だけどそりゃもうちょっと鬱になってもちょっとわかるなんかもう完璧主義ではないけど
1: まあまあ、まあ、
0: そういうこだわりがやっぱある人だったんで、
1: 責任あったりね。
0: でそんな中そんなサカナクションもいっぱいねいろいろな曲あります。最近もなんか、ね、なんだっけあのバズったあの14年前の曲とかもあるんですけど、今日はちょっと一曲、はい、ミュージックというすごいよね。誠さんがさ、はい、音楽をやる人、まあ、アーティストになるとして、はいはいはい、ミュージックってタイトルつけれるかねっていう、
1: まあ、つけないでしょうね。
0: 強いよね。
1: 強いですね。
0: そんなミュージックという曲お届けします、はい、2013年とかもうだいぶ10年以上前の曲なんですが、ようやく時代が追いついたそんな曲です。お聴きください。
1: どうぞ。

0: さあお届けしてきましたチムククルタイム、今日は台風6号特別編成でお送りしてきましたけれども、
1: はい、
0: はい、ここでいくつか情報はありますか。
1: あ、大丈夫です。また8時台で
0: 大丈夫ですか。
1: 調べながら、
0: はい、はい、ということで、あっという間でしたね、うん、ということで、トップさんからね、先ほどコメントで、食べるなら漬物と冷やご飯ということで、あったので、いいですねっていう話をね、先ほどしていましたけれども、やっぱね、そういうのも、やっぱり地域によって違うんだなっていうのをね、感じられたので、面白かったなと思いますけれども、まあ、この台風6号が何事もなくというか、まあまあ、被害が本当に最小限で済んで、なんか、どっかの地域ではちょっと風にあおられて転倒して怪我をしたみたいな話も聞いたので、本当に不要不急の外出は避けていただいて、ということで、まあね、引き続きぜひ FM やんばるでも台風情報はお届けしていくので、お聞きいただければなと思いますので、
1: はい、
0: はい、そしてまあ、ね、明日明後日以降は通常放送になると思うので、そちらの方も、ぜひお聞きいただいて、ぜひ今日初めてこの番組ちむくくるタイムを聞いたよって方はですね、ぜひ興味を持った方は来週、毎週月曜日午後7時この時間に生放送しておりますので、ぜひお聞きいただければなと思います。そしてぜひメッセージもお願いしたいと思います。ということで、

の時間は今日はこの辺で終わりたいと思います。締めくくるタイム、この番組は NPO 法人和睦協理ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティラさんの提供でお送りしました。それでは皆さん安全にお過ごしください。また引き続き FM やんばるで台風情報をチェックしてください。また来週です。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
10: ハトじゃないよ、
11: ハブサブレ
12: ー。ツチノコじゃないよ、
13: ハブサブレ
14: ー。シークワーサーとココア味のクッキー、
15: ハブサブレ
16: ー。日持ちのする焼き菓子だから、県外向けのお土産や各種ギフトにもぴったり、
17: ハブサブレ
18: ー。名護の新定番スイーツ、僕はないよ、
19: ハブサブレ
20: ー。土鍋コーヒーより販売中。
9: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
21: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
22: 工場見学無料でやっています。
23: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
24: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は20歳になってから。
25: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
26: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
25: 本当に？うちも連れて行こうかな。
26: 送迎バスもあるし助かってるよ。
24: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。

0: さあ時刻は8時1分になろうというところでございます。 FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。毎週月曜夜8時はやるやらないやるやらないやんばるナイトフィーバーなんですが、はい、東さん今一度、はい、自宅の方にお戻りになられていて、もう間もなく到着予定でございますので、それまでですね、私役に立つやとスタジオこの方いらっしゃいます。
1: はい、ジョバンニです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ということで、もう日が暮れまして真っ暗ですね、はい、初めてです僕
1: 真っ暗の中にで放送機材だけね、はい、非常電源入れて放送してますけども、はい、
0: こんな中放送するの初めてですね。過去そうですよね、大雨警報とか台風でこう 夜一回帰ってこう夜なんかアナウンスがあって緊急放送する時も、まあ、電気はつくんでお届けできてたんですが、こんなに暗い中話題だけは明るくいきたいですね。本当に
1: そうですね、もう大変な中ですけど、はい、皆さんね本当にね、皆さんも大変な中ですから、うん、はい、我々はね、まあ、この台風の時の放送っていうのが使命ですからね、
0: はい、
1: 台風情報を届けながら娯楽もねお届けしていきたいと思います、うん、すいませんね、ちょっと私今他の作業にも追われながらで、ね、はい、たどたどしい放送になってしまっていることをお許しください、
0: うん、ではちょっと先にですね、気象庁が発表した台風情報をお届けしたいと思います。ちょっと夕方5時の発表になりますが、台風6号は1日4時には那覇市の南西にあって、1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。少し速くなりましたね。中心の気圧は変わらず975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで、中心の東側185キロ以内と西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっております。先ほど、警報注意報を確認したところ、まだですね、まあ、名護もそうなんですが南部の方那覇などもまだまだ、警報の、発令中となっておりますので、皆様引き続き雨はね少し弱くなってまいりましたが、引き続き警戒して最新情報を確認いただければと思います。以上気象庁からのお知らせでした。次回更新がですね、夜11時頃となっておりますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、メッセージ、たかちゃんさん、はい、たまちゃんたちも都合つけば助けてくれるいや、ママの味方の皆様にはね本当にいつもお世話になってるんですけども、なかなかねやっぱママですからね、ご家族ごお子さんなんかもいらっしゃいますし、学校お休みですからね、はい、安心を第一にということで、はい、本日はお休みいただいております。ありがとうございます。やんばるの楽器さん、勝明さんもいないと勝明さん来ますよ今から、はい、なんだったら今からでもやんばるの楽器さんね、ちょっと外の様子見ながらでは

0: ぜひねお越しいただいていただければと思います。はい、そして、FM やんばるも現在停電中で、発電機を使用しながら放送しておりますが、停電情報沖縄電力公式のサイトからですと、沖縄本島全域では停電率は減ってはいるものの北部が相変わらずですね13,050戸と一番多くなっております。はい、で名護市は少し減ったものの6,320戸、はい、もう全域にかけて、停電が発生しているような状況でございます。はい、というわけでねちょっとまあ日も落ちてだいぶ心苦しい寂しい気持ちになるかもしれませんけども、もしねこのラジオをお聞きいただければ一緒にね乗り越えていけたらなと思います。よろしくお願いいたします。その他でいうと宜野座村1,060戸、伊江村20戸、金町610戸、恩納村430戸、本部町がだいぶ減りましたね270戸、東村500戸、国頭村が増えました2010戸、伊平村600と伊是名村は、停電がなくなりましたね。大宜味村940戸、今帰仁村が増えて1,280戸というところでございます。はい、こちら8時3分の停電情報でございます。はい、少しずつ、まあ、南部中部を中心に復旧も進んできておりますので、もうしばらくね、もう明日には、ね、復旧されているところも増えてくるかなと思いますので、ぜひねこう一晩耐えていきましょう。はい、というわけでジョバンさん外を回られましたけど、はい、何か気づいたところ、ね、どうですかね。はい、
1: 今外から来ましたけども、うん、めちゃめちゃゆるい風と雨がなくなりましたね。なくなったというのは語弊があります、はいはい、ごめんなさい、かなり弱くなりまして、うんうんうん、おそらく目付近か目に入ったかどっちか、
0: そうですね
1: としか思えないですよ。こんなにいきなり台風が緩くなっちゃって、
0: は
1: い、
0: 今最新のその進路図を見るとですね、
1: はい、
0: 本当は本島に直撃のコースだったのがだいぶ左側にずれて、
1: 左側にずれた、は
0: い、
1: なるほど。
0: でちょうどその目というのも間違いではない、目付近にはいるのかなというところでございますね、うんう
1: ん、はいはい、
0: というところで、まあスピード感でいうと今夜の12時頃にはもう離れていくのかなというところでございます、うんう
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、はい、よかったですね。じゃあ、まあ思いのほか、
0: うん、
1: ずれてくれてはいるということですから、はい、皆さんもう少し耐えましょう、はい、っていうのも今から来ますから、
0: うん、
1: もうこれはね、まあ、ほぼほぼ間違いなく、うん、今からまた吹き返してきますよね。
0: そうです、吹き返しの時間になってくるかなと、
1: はい、僕ねちょっとコンビニ寄ってきたんですけど、今ね、はい、コンビニに行ってる人めちゃめちゃ多かったです。
0: あ、このタイミングで、
1: このタイミングで皆さん分かっていらっしゃる、さすがだなと思いました、はいはい、今のタイミングしか逆に言えばもうなくなりますので、
0: はい、
1: もし買い物をどうしても必要なものがあるとするならば、うん、コンビニ空いてましたので、
0: はい
1: はい、まあ、先ほどね役に立つ屋さんからあった通り閉まっている店舗もあります、はい、空いている店舗もあります。私が通ってきた道の体感では半々でございました。
0: あ、やっぱり半々なんですね、はいはい、
1: ですので今だったら大丈夫ですよ皆様、うん、その代わり気をつけてくださいよ、はい、滑りますよ、コンビニの前のね濡れたタイルが滑りますから、
0: はいはい、
1: そこは気をつけていただいて。
0: そうですね、雨に濡れてちょっと走って、はい、店内入ると危ないですね。
1: 買い出しをするなら今です、
0: はい
1: はい、もうちょっとですね乗り切っていきましょう、はい、こちらの放送もねできる限り届けていきますけども、今大変な事情を抱えておりまして、
0: はい、
1: 自家発電機の燃料がどうなるかとここいきなり放送がパツンと切れる可能性も出てきたと、はい、我々ここまでを想定していなかったので、
0: はい、
1: タンクに入れてきた燃料ももう少しというふうになってきました、
0: はい
1: はい、なのでね極力電気を使わないように、うん、スタジオの電気も消しておりますし、はい、懐中電灯でなんとか電池で対応しているも放送に必要な機器しか使ってない状況です今
0: ですね、
1: はい、
0: エアコンも切っております。
1: エアコンも暑いです、はい、最低限の
0: 同じ気持ちです本当に
1: 設備で
0: 放送を
1: していますので、
0: はい、
1: はい、
0: なんだったら機材の熱でちょっと熱いぐらいです、ね、
1: こっちの方が多分熱いです皆様のご家庭よりうちの方が多分熱いですね、はい、
0: は
1: い、ですので本来であればですよ、うん、もう皆様のねこの暑さというのをしのぐためにね、うん、階段でもしたいところですけども、
0: あ、
1: 僕階段一個も持ってないですよね

0: あのね、僕が嫌いだからです。あ階段が嫌いなので一個も持ってないという、
1: ね、話は好きなんですけど夜見るのは、うん、行くのとか無理ですね僕も、
0: うん、
1: いや階段ないな。
0: ワイダンならいっぱいあるんですよね。ワイダンだったらもう死ぬほどあるんですけど階段は一個もないっていうね、そうですね、ことになってますので、ね、
1: いやいや暗い話より明るい話がいいんじゃないですか、
0: うん、そうですね。明るい話って振られてもなかなかですよ。どうですか達也さん、明るい話。
1: いや僕はもうあれですよ、もうのろけ話をずっと我慢してますもん、はい、
0: あ それさ正直そこまで聞きたくないんだよね。そうそうそ
1: うそうよ、俺だけ幸せな話な
0: んですよ。いいんだけど、そういうフェチ的な人もいるかもしれないからいいんだけどさ、うん、
1: そうなんですよ。
0: はい、まあいいですよ、達也さんののろけ話一つ対峙してみたい気持ちもありますけども、うん、
1: 土曜日、
0: はいはい、
1: 2日前か、
0: はい、
1: その彼女さんの誕生日だったんですよ。
0: お
1: で31歳なんですよ。
0: ほうほうほうほう。
1: で何をしようって考えて、
0: うん、31
1: 選手もうこの年しかないだろうと思って、
0: ごめん答えです、ごめん嘘だろうと思って、
1: いいやったら今だから停電じゃないですか、
0: はい、
1: 大変なことになってるみたいです。
0: あ、溶けてしまって
1: さすがに全部は食べきれなかったんで、
0: うん、
1: 大変なことになって
0: そのままね、達也の思いも溶けてしまえばいいんですけどね。
1: いやいやいや、もう必死、もう俺必死です。これはもうこれを逃すとですね、もう孤独死まっしぐらだなと思って、うん、もうどうにかこうにか結構早めに親合わせたんですよ。俺の方は、俺はまだ会ってないんですけど。
0: そうですか。
1: もうすぐ親に合わせて、もうどんどん
0: 逆にそれ重たくないんですかね。
1: いやいや、もう意識させよう、
0: もう囲い込み
1: をね、
0: 囲い込み政策みたいな感じですか。
1: そうそうそう、はい、もうどうにかこうにか半年は黙って、もう半年経って、うん、あ、この人は何だろう、騙す人じゃないというか、うんうん、遊ばれてるわけじゃないんだなって僕も分かったんで、
0: うん、
1: すぐ捨てられないんだなと思ったんで、うん、もうそっからはすぐもう親とかいろんな人たちに紹介するようにしてますね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: じゃあ何、
1: はい、
0: もう達也さんはもしかしたら年内とかもある可能性もあると、は
1: い、まあ、向こうにお子さんがいらっしゃるんで、
0: 分かりますよ、
1: まあ、そこが、はい、そう最優先で、まあ、状況を見ながらどうにかこうにか、
0: あ、そうですか、
1: 行きたいなとは考えてますけども、
0: はい、
1: うん、
0: 勝っちゃうよりも先に
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: まあ、ね、勝っちゃうさんがだから今あれなんですよ、東さんがその何でしょう、うん、人見知りっておっしゃるじゃないですか自分で。
0: かっちゃんね、
1: はい、
0: そうなのよ。だからさ、今ちょうどよっさんからさ、
1: はい、
0: あのメッセージが届きましたので、はい、すいませんね、リスナーの皆様、ちょっとたわいもない話をしてしまうんですけども、去年の12月だから、うん、だにさ、
1: はい、
0: ね、去年の12月に、FM やんばる初めて東京から公開生放送をやりまして、まあ、全国のと言っていいでしょう、うん、リスナーの皆様が集ってくれた、こんな幸せなことはないということで、はい、大変楽しい思いをさせてもらったんですが、そのみんなでね、その生放送の後に居酒屋さんに飲みに行って、まだ行ける方はということで、僕とよっさんとかっちゃが同じホテルだったんですよ。
1: お、はいはいはい、
0: 両国に撮ったんですね。
1: すごい、はい、
0: 両国にさ一軒だけですよ、
1: はい、
0: 一軒だけキャバクラがあるらしいと。
1: おお、はいはいはい
0: はいはい、じゃあもう3人ホテルも一緒だし、はい、歩いて行けそうだし、はい、一軒だけキャバクラ行ってみますか的なノリになったんですよ、
1: はいはいはい、
0: ね、そしたらもう系列店舗で、
1: うん、
0: まあ、両国っていうこの、まあ、ブルーオーシャン的な業界的なもうブルーもブルーみたいな、
1: はい、
0: もうそんなね競合がいないような場所ですから、うん、めっちゃめちゃこうあの女の子が、
1: はい、
0: 可愛かったんですね。
1: お、
0: すごくついてくれる女の子、はいはい、女の子がもうすごく可愛くって、はい、まあもう僕はもういつものノリで、
1: うん、
0: もう顔を見ずに胸元だけを見ながら喋って、あ、ごめんごめんごめん間違った、こっち顔じゃなかったねみたいなノリをね
1: 、はい、
0: ノリをこうやるわけですけども、それでまあいろんなこうね、うん、まあなんて言うんでしょう、
1: うん、
0: 男女ならではのトーク的なことをやるんですけども、
1: はい、
0: かっちゃんね、おとなしいんすよね。あのね、かっちゃんね、はい、タレントさんでしょ、
1: はい、
0: 演技とかできるはずじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: ね、そしたらなりきればいいだけの話じゃないですか。そんな時なんて、いつもあんなお芝居やってすごい演技してるじゃないですか。
1: ひょうきん者スイッチをね、
0: もうね、だから、はい、なりきればいいのに、全然なんかなりきらないんですよ。
1: はいはい、
0: その場だけでも楽しめばいいのにさ。
1: はいはいはい、
0: なんか全然面白くないんですよ。

0: つもの感じでやればいいのに、うん、多分ねかっちゃんね、うん、童貞
1: じゃないそうラジオ聴きの皆さんそうなんですよ序盤にと役に立つ陰口言ってるなと思ったでしょ実は入ってください。
0: あそう違かったらしいですよ。変わりましょうか。でもね今の言い方がそれだよねまさにね、うん、そういう人の言い方よみんなね今ね。
2: いや
0: うん
2: 何この真っ暗
0: いやもう電気つけられないんですよ。つけようと思えばプラグでつないで明かりはつけられるんですよ、うん、ライトは。だけどね、うん、あの何分今ガソリンピンチなんです、うん、自家発電の、うん、もう必要最低限の電気だけでやっていくしかないのでですね皆様ちょっとツイキャスご覧の皆様真っ暗の中でやってるっていうのは申し訳ないんですけどごめんなさい。もうこれしか方法がないです。い
2: やもうね、あの後であの SNS 上げますよどんな暗い中でやってるか、
0: はい、そしてどんな暑い中でやってるか
2: 本当今俺役に立つやと席変わったらもう椅子が熱い熱い熱いホットよ何これ。
0: でもかっちゃん外の様子どうでした。びっくりするぐらい収まってたでしょ。
2: そうだね
0: 多分ね目らしいですよ。
2: あそうでしょうね。
0: はい、
2: うんうんうん、
0: 今から皆さん今大丈夫だったとしてもこれから危ないのでマジで気をつけてください。
2: はい
0: はい。
2: いやで何喋ってたの。
0: だから
2: 何すか私の悪口。
0: だからね達也がね、
2: うん、
0: あの土曜日に彼女が、
2: はいはいはい、
0: 31歳の誕生日だったらしいんですよ。
2: はいはいはい、そのあたりまで聞いてましたよ、
0: はいはい、
2: 僕も車で。
0: それで31アイス食べて、
2: はいはいそうね、
0: あプレゼントして、うんうん、それをもうフルコンプ、
2: うん
0: はい、
2: 素晴らしい。
0: だけども冷蔵庫でもう停電でドロドロになってしまってるっていう。
2: あなんかそこまで聞いたよ。
0: まあ、まあ、緩いオチの話をしてたわけですよ、
2: うんうん、そこまではなんか、はい、なんか車で聞いてましたよもういいなと思いながらもう、はい、聞いてましたよ、
0: うん、でその後、うん、あじゃあ買っちゃうよりも先に年内もあるかもしれないねみたいな話をしている中で、うんうん、まあまあ
2: それははいはい、
0: はい、なんでですかねっていういつものくだりになるわけですよ買っちゃんはね。だからかっちゃんがなんか人見知りっていうことを話をされてたので、
2: はいはいはいはい、
0: 達也がね、はい、そうなのよとちょうどよっさんからメッセージ来たからキャバクラ行った時の話をね、はいはい、してたところで来たっていう感じです。
2: あのねでもだから僕はだから気づいたんですよ、うん、だから僕人見知りじゃないんだってことは気づいて、う
0: ん、あ人見知りではないんですか。
2: 俺ね人見知りじゃなくて、うん、無口なんですよ
0: もっと重症じゃないか。
2: そう俺プライベート無口なんですよ
0: だから多分よまあかっちゃんはねネクラですよね。
2: そう
0: ネクラなんだよね。ただ演技なタレントさんだから何でもできちゃうのよ多分、うん、でも根は暗いんだろうなって、
2: うん、暗い、うん、暗い人間です
0: あーわかる。でもさどちらかというとですよ、
2: うんうん、
0: 私も僕もねもうネクラな方なんだと思っていて、はいはいはい、でもしこんなねラジオ局とかで仕事をしていなければ、
2: うん、
0: 多分こんな感じじゃないと思うんですよ。なんならずっと家でも大丈夫な人で、
2: はいはい、
0: 思ってずっとアニメと野球を見ていたいタイプではある、
2: うん、
0: だから多分デクラではあると思うんです。
2: いやでもねもう本当に僕はでも、うん、無口やっぱりもう42にして無口ダメだなと思い出してきてっていうのは今こうね山の方で働いてたらねもうね20代の子たちばっかりなんですよ。
0: そうよねそうよ
2: ね、
0: うん、
2: あの僕男性は結構同年代なんだけど女性がもう20、うんうん、19歳とか
0: ああそうね
2: いるわけよ、うんうんうん、お母さん年下とかいるわけ、
0: うんうん、
2: ね
0: お母さん年下怖いな。
2: そうもう38歳とかなんで、
0: う
2: ん、お母さん
0: そうねそうよね、
2: うん、ねでそういう子たちとかと喋って、うん、今もうだいぶね仲良くなってるんですよ、
0: うんうんうん、
2: 仲良くなってるんだけど、
0: うん、
2: 最初マジで俺のこと怖かったらしいの。
0: あーなるほどね、
2: うんうん、もう要は喋らないから、
0: うんうんうん、
2: あこんな小娘たちと一緒に仕事してんのかみたいな、
0: ね、内緒はめっちゃ喋りたいんだけどね
2: ことを思われてるみたいいやそうだよ喋りたいんだけど喋、うん、ることもないし、
0: うんうんうん、
2: でも逆に言うと俺が喋りかけた方が良くないんじゃないかと。
0: わ、
2: うん、
0: かる。あそれめっちゃわかる。
2: これやっぱり思うわけですよ。
0: はいはいはい気使いますよね。
2: うん、俺もうそんな無駄なことをしない方、うん、言わない方が、
0: う
2: もうなんかもうプライベートなこととか何も聞かない方がみたいな。
0: 待って待って、それはわかるよ、うん、だってそれは仕事とかプライベートな空間じゃないですか、はいはいはい、ただキャバクラは

0: こちらがお金を払ってお話とかその時間を楽しみに行ってるわけだからどうでもいいじゃないですか。一回きりの出会いでなんかスキャンダルもなければ何にもないわけですから。
1: まあまあね。
0: そこでそこまでこう喋らないっていうのはなんでなのかなっていう。
1: なんでなのかな。わからん。もう興味がないのかもしれない。
0: その偏見だぞ。偏見だぞそれは。別
1: にその人に。
0: だからでもその人たちも。いや一応お綺麗さんどころ、綺麗どころですよ。
1: まあね、はいはいはい、はいはい、
0: だけど興味がないって 何をそんな、いやなんすか。
1: じゃあですよ、じゃあラジオでねゲストに来ていただいて喋ってっていうところは、はい、やっぱこのその人のこの特徴とかこういろんな人生とかをこう聞きたいわけですよ。聞いて、まあ、その皆さんにね、うんうん、ラジオの皆さんにも楽しんでもらって、うん、なんかイベントの告知にもつながればなみたいな、
0: なるほど、
1: あるわけですよね。ね、なんかね、そんなに何だろう
0: 分からんけど、
1: プラスそのキャバクラ行って、はい、本当にマジで俺結構なんかちょこちょこ一緒に行ったりとか、
0: そうですね、そうですよ、なんか何回かありますよね。まあ要はお付き合いのタイミングとかでかっちゃんと同じくね行ったりもするっすけど、
1: 全然プライベートでも誰かとこう一緒に行ったりとかあるんだけど、もう一回も楽しいと思ってないんだよね。
0: なるほど、お仕事感覚で行く。まあでもね、分かりはするよ。僕もね、こうなんていうんですか、接待する側の時って、
1: はい、
0: だってまだ行っても40歳ですから、うんうんうん、目上の人と行くとことの方が多くって、
1: はいはい、
0: ずっと気を使いっぱなしっていうんですか、
1: まあね、
0: あとは太鼓を持ちっぱなし、よいしょしっぱなし、
1: はいはい、
0: っていうようなね、はい、状況が、まあ、あるんですけども、
1: うんうん、
0: 今ねちょっとスタジオの前を救急車が止まっている。救急車かパトカーか消防車かわからない。
1: 消防車かな。
0: 消防車がちょっとね、
1: コープの駐車場に入りましたね。
0: FM ヤンバルの駐車場で消防車が止まっているという、何があったかは分かりません。
1: はい、
0: はい、ただ、実際消防車が今止まっている状況となってますので、はい、これも情報が入り次第ねお届けしたいと思います、ねはい、うん、じゃあ分かったよ。
1: 何ですか。
0: そういうことじゃなくて、どこにいんのじゃ。
1: え、
0: いや、あなたのそのあなたの未来のパートナー的に なりうる人はキャバクラにはいないと。
1: まあそらね、そら
0: なかなか、いや分かんないじゃない。
1: いや分かんないよ。分かんないじゃない。分かんないけど、うん、分かんないけどね、そらいないか、うん、いない確率としてはね、うん、なかなかですよね。うんうん、
0: じゃあ理想の出会いっていうのは何なんですか。まさかあのハンカチを落として拾ってそれで出会いたいなんてことはないっすよね。そんな、もうそんな、要はでもほら、じゃあ理想の出会い方みたいな、もうこれがもう最高よみたいな。
1: 最高、
0: うん、
1: なんだろうな。
0: もう何でも夢叶うとしたらでいいっすよ。もうね、
1: いや、夢叶うとしたら、
0: うん、
1: うわ最高の出会いか、
0: うん、
1: いや職場はとか、要はその舞台関係は、要はもう、もう気を使いまくるから、
0: うんうんうん、
1: もう絶対こう難しいわけですよ。
0: まあそうよね、
1: うん、
0: それはきつい。確かに、
1: 要はこの状況なら自分からアプローチいけるかどうかってことでしょ、
0: うんうん、
1: なんだろうな。
0: まあアプローチ、そう、まあ
1: 出会い
0: 的なところでもいいですしね。
1: いやでもほら、その出会い方によってはその、うん、出会っただけで僕は終わっちゃうパターンが多々あるから。
0: ああ。まあまあまあ、その後の発展も、
1: そうそう、その後の自分でいけるかどうかっていうね。
0: いや、いけよもう。
1: え、
0: いけるかどうかじゃねえんだよ、もう残されてねえんだよあまり。
1: おい、
0: いけよ。
1: おい、余命わずかみたいな言い方して。なんだよそれ。
0: いや、いけるかどうかじゃもういないだろっていう。
1: おい、じゃあ、その自分の気持ちがね。
0: うん、
1: うん、その理想ね、うん、そうですね、なんでしょうね。だからもうそれこそ、じゃあ、飛行機乗って、
0: あ、いいですね。あ、ね、要は飛行機どっか旅に出てた時の行きか帰りかの、
1: 行き帰りとかね、 の飛行機に乗って、
0: うん、
1: で要はその隣の、
0: うん、
1: にこう座られてる方がいらっしゃって、
0: うん、
1: でこう、なんでしょう、このちょっといいやつだったら、
0: うん、
1: なんでしょう、あのこの椅子の前に画面があるじゃないですか、
0: うんうんうん
1: ね、画面があって、うん、あの映画見れるでしょ、
0: 見れますね、見れますね、
1: あれが、うん、じゃあ多分たまたま、うん

0: 2人同時に同じものを見てて、
1: はいはいはい、
0: なんかいいなとか、なんか面白いなっていうタイミングで、
1: はい、
0: はい、はってこう笑うと、
1: うんうんうん、
0: 笑ってしまったら、あれあれなんで笑った、あれ、あ、同じものを見てるみたいな、
1: なるほどなるほど、
0: あ、あ、うんうん、あ、どうもみたいな、でそこでこう、うん、でもその続けてみて、あ、でも終わって、うん、2時間全部3分見終わって、
1: うん、
0: なんか、あ、なんかちょっとリアクションがあったから、あ、うん、なんか、あ、いや、あ、よかったですねみたいな、
1: はいはい、
0: みたいな、
1: まあ趣味も合うし、
0: 合うし、あ、いいですね、うん、つってそっから、うん、まあもう それでまあ終わりですよ、うんうん、別にそっからも僕はなんか喋れませんから、
1: うん、
0: 結局シューってこうまで降りてって、はい、でなんか旅行先行きます、
1: うん、
0: ホテル行きます、
1: うん
0: ね、ホテル行く前のあれですよ、もうあのレンタカー屋も同じレンタカーですよ、
1: ああなるほどなるほど、
0: あ、まあまたみたいな、
1: うんうん、
0: でそこから行き先チェックイン、
1: うんうん、
0: ホテル一緒ですよ、
1: そんなのあるかいねえよ、
0: それはもう、あれか、これは、
1: ね、
0: これはもう今日ちょっと飲みましょうとそれは言うでしょ
1: この人大丈夫かな、
0: え、
1: ん
0: なんで、
1: いや、ないって、
0: 理想でいいって
1: 、確率的な、
0: なんでもいいって言ってないか、
1: 現実から離れたよ、
0: なんでも
1: いい、ああ、いいよいいよ、
0: もうそこまで、
1: あ、分かった、もうちょっと聞くよ
0: いや、そこまで、うん、そこまでのあればそこに行けんじゃないかなっていう、うん、
1: もう、ね、ホテルまで一緒、
0: もうホテル一緒、じゃ
1: ホテルで飲もうってこと、ちょっと、
0: いや、ちょっと別の、
1: ね、
0: 別のね、食事、夜食事、うん、お一人なら一緒にどうですかと、
1: あ、そう、
0: ぐらいでやっといけるぐらいかな、
1: まあ、ちなみにですよ、
0: はい、
1: 別にね、何にも本当に どうでもいいかもしれませんけども、
0: はい、
1: その見ている作品は何だったんです
0: か、
1: 一番いいですか、
0: 作品ね、
1: 作品、
0: うん、作品ね、どうしようかな、
1: うん、
0: あ、作品は、うん、ちょうどいいとこね、
1: うん、
0: ちょうどいいとこだと、
1: そうそうそう、
0: まあ、まあ、踊る大捜査線かな
1: やっぱちょうどいいところ、
0: ちょうどいい、ちょうどいいとこですよ、
1: あ、多分ね、でもね、踊る大捜査線が好きな女の子は間違いないと、
0: 間違いない、
1: 間違いない、
0: 一人旅の飛行機で踊る大捜査線見てんだよ、うん、
1: あ、それは間違いないわな、
0: いいよ、
1: それは間違いない、
0: むちゃくちゃいい、
1: あ、
0: 時々出る室井さんの方言にクスッと笑っちゃうんだから
1: 確かにそれは分かる気がする、その女の子は分かる気がするね、
0: そうでしょ、
1: あ、
0: あ
1: とね、もう僕これも偏見かもしれないですけど、
0: はいはい、
1: ジロー、
0: うん、
1: ラーメンジローを一人で食べに来ている女性は、
0: はいはいはい、
1: 素敵だと絶対に何かすごい私を持っている人というか、
0: はいはいはいはい、
1: 触れない何かを持っている、
0: はいはいはい、
1: いい奥さんになるのではないかと思ってますけどねラーメン二郎一人で行ける、
0: 一人で行ける人ね、
1: うん、あと性欲が強いだろうなと
0: ニンニク食いたいからニンニクマシマシで、
1: そうそう、ラーメン二郎って結構厳しいじゃないですか、
0: まあね、
1: まあ、要は食べる側からすると結構なんて言うんでしょう、まあ作り手主導のお店じゃないですか、
0: うん、まあ、なんか気合
1: いとかない、
0: 気合入れていくよね、
1: うん、もう気合入れないとちょっとね無理じゃないですか、残しても怒られそうな感じだし、うんうん、みたいなところ、あっちでさ僕一回見たんですよ、あれどこ品川だったかな、
0: は
1: あ
0: は
1: あ、ラーメン二郎で一、
0: うん、
1: 人ですよ、
0: は
1: あ、カウンター、まあ、カウンターしかもちろんないんですけど一、
0: うん、
1: 人でさラーメン二郎食べてる髪の長いサラサラの細身のお姉さんがいたんですよ ね、
0: いいですね、
1: あれ見た時エロって思ったんですよ、ね、なんかわかりません、なんか
0: 背脂をすすり
1: そうそうそうそうそう、ラーメン二郎一人嘘だろって思ったっていうのはありますけど、
0: うんうんうん、
1: あ、すいません、どうでもいい、あと ね、
0: いいですね、
1: その僕ね、でもそのかっちゃんのそれでいくと自分はもうありえないんですよ、うん、あれ見るじゃないですか、
0: はい、
1: 要は、ね、なんていうんですか、いろんな映画とか作品見れたりする、ね、はいはいはい、飛行機で、
0: うん、
1: 僕大概バカリズムのネタしか見てない、
0: あ、まあまあお笑いもねあるからね、
1: うん、そうそうそう、さすがにそれは被らんなっていう、ね、でももしそんなニッチなところで被ったら嬉しくないですか、
0: いや、それは嬉しいね、
1: うん、
0: お笑いとかね、
1: うん、
0: うん、もうザコ師匠のモノマネ100連発とかで被ってたらめちゃめちゃ嬉しいよ
1: そうそう、それはありますね、うん、
0: いいですね、そうね、うん、そうそう、それは

0: あとはね、これも偏見かもしれないんですけど、
1: うん、
0: 古風な古風な女の子はエロいと思っているんですね
1: 古風な、
0: うん、あのね、なんだろう な僕古風な女の子好きなんですよ、
1: うんうん、
0: 言葉遣いとかだからおにぎり作ってきたからとかじゃないですよ、
1: うん、
0: あのおむすびこさえてきたからが理想なんですよね
1: それがなんか可愛らしいなじゃなくて、
0: うん、まあだから可愛らしいなから
1: うん、
0: エロい
1: なエロいなってい
0: やなんかさ分かりません、古風な女の子は多分ね、
1: うん、
0: あのいい奥さんになると思うんです。
1: あ、うん、祭りとかでは浴衣着てほしい。
0: まあ浴衣ですね。うん。だし、うん、なんだろうな。まあアイスよりもぜんざいを好きでいてほしいって。
1: アイスよりね。
0: うん。
1: まあまあそれなんかそれは。
0: そうそうそうそう。それでいくとだからなんかさクリスマスとかさ、
1: はい、
0: あのバレンタインとかさ。
1: はいはい。
0: ああいうのを大事にする子は嫌なんですよ。あ、大事に、うん、そうそうそう。
1: 大事にする子が嫌。
0: そうそうそうそうそう。
1: いや、
0: だったらさ、うん、お前まず自分のアイデンティティから捉えろ。
1: ほう。
0: それよりはよ、ひな祭りとか。
1: ああ。
0: ね。
1: それはめちゃくちゃわかる。
0: 日本のまず文化を大切に、それを飛び越えた欧米文化のマーケティングにやられてるような。そういうイベント日をそこまで大切にしなくても私はひな祭りの方がいいかな。
1: いいですね、うん、いやちゃんとそのね季節ごとに飾り付けをしてほしい
0: あ、なるほど、適材適所、
1: 適材飾り付け、もう簡単なのにいいんだよ、
0: うんうんうん、
1: 100均のやつとか、
0: うんうんうん、
1: なんか玄関にちょっと、
0: うんうん、
1: 3月は ひな祭り
0: そうそう、分かる分かる分かる分かる分かる分かる、そしてそれをすべて、うん、折り紙で折れるっていうい
1: いですね、
0: はい、
1: いいですね、確かに、うん、はいはいはい、
0: そういうね、そういう子が、
1: あ、いいです
0: ね、まあコロッといってしまいますね、
1: いくね、
0: あ、
1: 細かいところ
0: ね、あのね、だから誰かって例えるとですよ、
1: はい、
0: 評価のね、
1: うん、
0: 評価のあの主人公の女の子エル、評価っていうアニメがあって、
1: いやそれね、その名前したけど俺ちゃ見てないんだよ、
0: はい、あのまあ小説作品がありまして、
1: うん、
0: 評価のねチタンダエルちゃんっていう、
1: ほう、
0: チタンダ家という超お嬢のおこの家柄のとにかく好奇心の強い女の子、
1: はいはい、
0: ちょっとしたことに疑問を持ってしまって気になりだすと止まらないっていう女の子がいるんですけども、
1: うん
0: うん、あのその子がその古風な文化というか、
1: うん、
0: 古典的なことがすごく好きな、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: へえ、
0: が理想ですね、
1: 理想
0: で伝わらねえ、伝わらねえ、
1: ちょっと伝わらないな、
0: うん、だから、まあ、評価見ないとあれは伝わらないですね、はい、
1: そうか、古風だね、
0: だからでもほらかっちゃんはっていうかこれ今どこまでやるんですか、台風情報を挟まずにどんどん走ってますけどコメント取り一旦、
1: はいはいはい、
0: ね、読ませていただきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: どっからですか、
0: あの先ほどね、
1: うん、
0: 消防車が駐車場に来ましたという、
1: うん、
0: 話に反応していただいてヤンバルのガキさんから、
1: はい、
0: 発電機の匂いで勘違いの通報とか大丈夫かなって書いてるんですよ、それマジであるなと思ってヒヤッとしてます、
1: 今でもまだ外に止まってます
0: ね、もしかしたらそれあり得るので、私行ってこようかな
1: 外止まってるねまだ、
0: はい、で大人になると出会いは職場か紹介しかないですよねっていうめんめんさんからね、
1: そうなん

0: ちょいと痩せていっそイケメンになったかっちゃんなのにねってまーちゃんから来てますよ。
1: あ、 もうありがとうございます、
0: はい、ヤンバルのガキさんからめんどくさいやつの相手させてごめんなさいということで、
1: ね、あ、大丈夫ですよ全然、ね、いやいやいやジョジョワニのことでしょ。
0: いやいや違うよ、かっちゃんのことだからね、めんどくさいやつっていうのは、ね、
1: いやそんなこと聞いてくれなんかめんどくさいよ本当に。
0: はい、作演出東克明で先ほどのね、はい、かっちゃんのね、はい、理想の出会いの茶番ね、
1: ありがとうございます茶番ね、
0: はい、またそこに行き着くかということでね、
1: 驚
0: い
1: たりしますよね。
0: はい、最近ではなかなか見ないドラマシチュエーションですねということで、
1: うん、
0: はい、ないでしょうね、90年代ぐらいで終わってんじゃないですかそれはね。ジョージさんからいただいてます。
1: なんでよ、
0: 達也さんはジローにネガティブなメッセージでしたっていうことで。
1: そうなの、
0: うん、親父には辛くなるラーメン、そう、わかる、もうね確かにねきついですよ。
1: うん、うん、いいじゃないですか。
0: ジョバニさんは今年いつから新番組を始められますか。
1: おいえやったね、ちょっといろいろ落ち着いてるって言ってるから。
0: はい、やっとですよ、
1: ね、
0: やっとちょっと落ち着いてきましたので、
1: うん、
0: 年末から始めます、うん、今年中にって言ったから僕皆様と皆様とのお約束は今年中に僕は新番組をやると。
1: まあね、まあ言ってましたね確かに、
0: はい、あのやっぱり先ほどの消防の件何かありそうなのでかっちゃんごめんなさい、私ちょっと離れますね、
1: はいはい、いってらっしゃいませ、
0: はいはい、すいませんね、
1: はい、いってらっしゃいませ、
0: 大変なことになりましたよ皆様、リスナーの皆様大変なことになりました、消防に呼ばれました。
1: 消防かどうかは分かんないけどね、はい、
0: 叱られてきます
1: いやー、まあでもね、もう大変、なかなか大変な状況というところで、まあ、もう暗い中ね我々もやってますから、はい、こんな状況で番組やってんの本当初めてですよね。面白いね、まあまあまあ、でもいやいや、理想って言われたからね、理想って言われたから言ってんだけどですけど、はい、昔ながらのそういうことで言うと、なんですか、102回目のプロポーズ、あれねちゃんとまだ見てないんだよ、続編の101回目のプロポーズ続編ね、これね、あれ見たいっすよ面白いな。さあ、今こちらね、吹き返し、まだね、今は台風のこの目の方にねいるわけですけども、ほんとねちょっと外が穏やかですね、うん、よかったよかった、いい感じに落ち着いてるところでございます、はい、さあ、じゃあちょっとね、曲でもお届けしましょうかね。よし、では、この時間はじゃあこちら、またじゃあスマップ曲いきますかね、そういうのでそういうのでいいんですよ、みんなが大好きな、みんなが大好きな感じのね曲でお届けしましょうよ。スマップのオレンジ。

0: はい、さあということで、停電がねまだこちら、うん、FM やんばる続いておりますけども、
1: はい、
0: 今ねちょっと喉乾いたんでね自販機行って飲み物買いに行こうと思ったら自販機もそれは止まってるよね。
1: あ、そうですか。買えなかった。
0: 買えませんでした。
1: あら、
0: 下の自販機止まってました。で向かいにも行って、
1: うん、
0: 行ったけど向かいの方も止まってました。
1: それは止まってたか。
0: そりゃそうだよなと。
1: でも母ちゃんちょっと待ってね。
0: うん、
1: あのね

0: お水じゃなくて冷たいものをも
1: うないよね。
0: ちょっと待ってよ。あのね、冷蔵庫のやつがちょっとは冷たいと思うので
1: 。でも冷蔵庫開けていいの？
0: もうさっとさっと開けますよね。はい。いやー暑いですね。スタジオの中が蒸し風呂のような。いやもう湿気がね、湿度が高すぎて、もう溺れそうですけども。
1: いやー、大変だこりゃ。
0: うん。

0: いろいろと持ってきましたよ。はい。あ、そっか、ごめんなさい。ちょっとまずコメント拾いながらなんですけども、ジョバニーさんどうでした？ということで、下に消防の方が見えておりまして、もしかしたら我々の発電機の匂いで危機を感じた方が、ね、通報したんじゃないかなっていうところでね。ただね、大丈夫でした。私どもじゃなかった。
1: そう。
0: 私どもじゃなかったので安心しました。
1: よかったよかった。
0: 何かこうビルの通報装置が作動があったということで、それでそれが何かは分からないんですけども、よく分からないんですが、今ね、ビルのオーナーさんが対応していましたので、我々のところの、確かに外がガソリンの匂いがすごかったので、それかなと思ったんですけども、大丈夫でした。皆様ご心配おかけしました。僕はすごいヒヤヒヤでね、すごくかしこまった感じで、すいません、何かありましたかって言ったんですけども、
1: よかっ
0: 我
1: た
0: 々
1: よ
0: じ
1: かった。
0: ゃなかったということで、
1: はい。
0: よかったです。すいませんでした、ご心配をかけました。
1: ありがとうございます。よかったです。
0: 今嘘ついて何か持った方が良かったパターンですか？
1: いやいや、そんなもん、そんなもん、もう公共機関に立てつこうなんて。
0: でね、そしてちょっとだけ持ってきました。先ほど紹介したんですけども、キーツールの方でね、僕日頃から持ち歩くようにしているものをね、ちょっとさっきも紹介させてもらったんですけども、いざじゃあね、何か災害とか事故に巻き込まれたっていう時にさ、なるべく自分で身の回りのことができるようにとか、さっき紹介させてもらったのがね、本当に短いこのストラップのようなタイプ C ケーブル、ね、こういうのがあるんですよ。これツイキャスご覧の皆様にちょっと見えるかなって。見えないか、真っ暗か。
1: 真っ暗。
0: ああ、すいません。で、あとはね、薬入れ。ね、
1: ほう。
0: ドラッグケースね、これ。完全に密閉されていて小さくなっているので、3日分ぐらいの薬が入るのでね、これに詰め込んでいて、ちょっとでもしのげるように。あとは旅の時にもこれ役立つので、旅の時にも持って行ってますし、あとね、これもね、チタンケースなんですけども、開けると耳栓が入ってます。僕耳栓がないと寝れないので、
1: 言ってんのね。
0: 耳栓ケースでございます。これもね、こうやってね、持ち歩くと、ほら、ちょっと何が入ってるか分からん感じで、おしゃれでもあるので、こんな感じで、見えないか。あとこれです。かちゃん、これ何だと思いますか？
1: どれ？なんだそれ？なんか爪楊枝入れ。
0: ブー。どうぞ。これ何だと思いますか？
1: なんだ。
0: 分かんないでしょ、これ形じゃ。
1: 形じゃ分かんない。
0: ねえ。
1: なんだ。あ、開いた。
0: 来ましたか？あ、どうぞ開けてください。
1: 開いたら？なんですかこれは？ペン？
0: ペンです。
1: ペン？
0: ちょっとした時にサインができるようにね。
1: なるほど。大事だね。すぐにね、ジョバニーって求められるもんね。サインを。
0: 1回ぐらいサインとか欲しいとか言われてみたいですけどね。一応求められた時に備えて、ちゃんとね、
1: そ
0: そうい
1: うう で
0: の
1: し
0: はやっ
1: ょ。
0: てますよ。
1: ね、ジョってやつね。
0: あと、これなんでしょう、これ。これはもう見たまんまですけどね。こういうのもね、ちょっとつけていたりするんですよ。
1: 何ですかこれは。
0: 意外と便利です
1: は
0: ね。
1: い、なんかまた来ました。あれ、なんかこう挟みそうなやつ。
0: そうなんです。
1: 爪切り。
0: そうなんです。こんなコンパクトな爪切りあるって思わないじゃないですか。しかも切れ味がすごくいいというね。
1: 爪切り、クリップのように見える。
0: これもね、災害の時に意外と必要なもの。
1: まあ、爪以外なんかね、ピッてこう切れるのもね、
0: そういうことで
1: 簡単
0: す。
1: にでき
0: ラ
1: る
0: イ
1: か
0: ン
1: ら
0: と
1: ね。
0: カッターとかにもなりますし、あとはこれはもうあれですよ。なんかさ、マルチツール系のドライバーとかいろいろチャラチャラついて、おじさんが持っているあの赤いやつあるじゃないですか。わかります？なんかナイフとかドライバーとか、
1: いろいろや
0: あれ
1: つ
0: マル
1: ね。
0: チツールって、あれビクトリノックスっていうメーカーが、なんかブランドとして一番ね、大きなブランドなんですけども、一応これビクトリノックスの爪切りです。超どうでもいい。かっちゃんがもう眠くなってきてる。
1: そうね、眠いっていうか、もう暑さでやられてるね。
0: あとこれもあります。これも。これなんでしょ
1: なんすか？
0: う。ツイキャスご覧の皆様、見えますか？
1: なんかまた
0: 不思議な形ですよこれ、
1: はい。

0: どうぞ。
1: いろんな形になってますね。
0: これはねちょっとね開けるとき開けたりしない方がいいかもね。裏返してしまうとちょっと危険なものが入っております。
1: 危険なもの、
0: はいはい、これはちょっと取り扱い注意なので。
1: 危険なもの、
0: 開きそうなところは開けないでください。
1: え、開けちゃダメなのこれ。
0: はい。
1: え、なんかボタン他でもないよ。
0: うん、ですよね、
1: うん、
0: はい。じゃあちょっと今から披露したいと思います。
1: なんかちっちゃなライターとかそんなんでもないし。
0: これねマッチなんですよ。
1: あ、マッチ。
0: はい。この中にねちょっとしたオイルが入っていて、
1: うん、
0: これをひねりますとこうね着火ができるということで、ここにね鉄みたいな火がつくものが入ってるんですよ。ほら、
1: なるほど。
0: こんな感じで火もつけられる
1: という。それずっとなんか何回も繰り返して使えるっていう。
0: あのオイルが切れたら終わりなので入れればいい、
1: うん、オイルを入れれば、
0: はい。そうしたらまたね、火は大事ですよ。
1: 大事です。
0: いざという時に火がすぐつくという形、
1: うん、
0: ね、これねペンギンライターって、これ日本の老舗なんですよ。ペンギンライターさんというライターの老舗メーカーさんが最近こういうグッズ展開してるんですよ。もともとライター屋さんです、ペンギンライター老舗。
1: それはあの飛行機には持ち込めるの？
0: これは持ち込めないでしょうね。
1: ですよね。
0: 飛行機には持ち込まないですよこれは普段、
1: ね、オイルがね、
0: はい、
1: ダメだね。
0: ちょっとした息子と釣り行く時とか
1: 使うんですか。なるほどね、
0: はい。それとねこれが今一番おすすめですね。ちょっとねアタッチメントとか置いてきちゃったんですけども、これで十分伝わるかなと思います。さっきリップより小さいっていう話しました。これ
1: ほうほうほう、
0: ロビーボンっていう、これね皆さんあれか、ライトってさ結構重要じゃないですか、
1: うん、
0: でね私が今持ってるこのねヘッドライト、
1: うん、
0: もうこれも相当明るいでしょ。
1: 明るいね。
0: この明るさってね普通に買うとさ1万円とか、このなんていうの1600ルーメンとかなのでめちゃめちゃ明るいんですねこれ、うんうん、でこれもレベルまで行くとまあ8000円とか1万円とかするものもある。これ充電式なんで。
1: なるほどね。
0: でだけどこれさテクニックがありまして、皆様、うん、こういうヘッドライト系、
1: うん、
0: 釣り具屋さん行ってください。
1: ほう。
0: 釣り具屋さんに安いメーカーがある。
1: へえ、
0: はい。ですのでめちゃめちゃ高いトップブランド行かなくても、釣り具屋さんでこれルーメンっていうのが明るさなんですよ、
1: はいはい、
0: 数が大きければ大きいほど明るいというものになりますから、 その結構ハイなルーメンもう数値が結構高かったとしても、
1: うん、
0: 釣り具屋さんの方がちょっと安いんですよ。これプロマリンっていうね釣り具メーカーさんのものなんですけども、うん、ちょっと安いんですよ。
1: はあ。
0: これ4000円台とかで買えちゃう。
1: あー、いいね。それぐらいだったらね、
0: はい、もう明るさが半端じゃないんで、
1: うん、
0: これぐらい明るかったらあのもうね沖縄の人あるあるでも相当きついでしょ夜、台風の時の夜、
1: ま、歩くの まさに今ね、
0: はい、はい、タンスの上に小指打つというあるあるで、さっきね、はいはいはい、まさに嫁が打ったって連絡が来てましためちゃめちゃ痛いっつって、なんでこんなところにクーラーボックス置いてるのってなぜか僕が怒られるということが起こったんですけども、これはね頭につけたらさ、僕ね懐中電灯ってあんまり手に持つの嫌なんですよ。
1: うん、
0: 頭にさえつけとればすぐ行けるでしょ。
1: まあね、すぐ手がね開くからね。
0: ここにさえいとけば何か緊急なことがすぐ行けるんですよ、うん、だからライトはね手に持たないように僕はするっていうのがスタイルっていうか、うん、自分のね、うん、一番いい方法かなと思っておりますね。
1: いいじゃないですか、
0: はい。あとはこれ、
1: はい、
0: リップクリームよりも小さい、
1: あ、言ってたやつ、
0: ロビーボーン、
1: はい、
0: これは最強よ。
1: あ、なんか言ってたね、
0: かっちゃん
1: 光るって。
0: もう全然かっちゃんが興味ない、
1: うん、いや興味ないっていうか、もうあとね1分ぐらいでまたそれを紹介するのかなって思う
0: 本当だ。これはね CM の後ということでCM なんで、これロビーボンちょっと、
1: それさっきもずっと CM の CM 挟んでたなそのそれ話すのに
0: はい、ロビーボンね、
1: はい、
0: はい、この後紹介させてもらいますけども
1: この後ってことは9時台もやるんですね。
0: 9時台もちろん、ちょっと今もうまだ終わるわけにはいかないので、はい、台風情報
1: を届けながら何時に終わるかわからないけども9時台も一応やるってことですね。
0: はい、はい、やります。
1: はい、じゃあそう、また引き続き、
0: はい、皆様引き続き聞いていただいたけたらと思います。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、
0: 松本さん冷たいの大丈夫
1: 大丈夫あります、手元に、
0: うん、まだ冷えてるよ。

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: さあ、お届けしております FM やんばる台風対応特別番組でございます。はい、はい、引き続きかっちゃんと
1: ジョバンニーです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 先ほど外の方にね、消防の方いらっしゃってたので、うん、出てみたところなんですけども、まだね強くないんですよこれが、うんうんうん、かっちゃんさっき飲み物買いに行った時どうでした？
0: 全然強くない、
1: はい、私ね一番強かったのは今日、3時頃かな、ちょっと外に出た時に体が吹っ飛ばされそうで、うん、本当に85キロの体、
0: 本当に、
1: いやこれ本当本当、あの時めっちゃめっちゃ強かった。もう歩くのが危ういほどだったのよ、うんうん、本当ですよ。それが今は何ともないんですよ。
0: 確かにね、うん、かなり強いからな。
1: はい、本当にもう強烈でしたよ。さっきの方は中継に出る時でしたけども、
0: はいはい、
1: はい、だけど今は全くなんともないんで、おそらく目の周辺でね今ね、
0: うん、
1: 台風が沖縄本島北部の方に今到着しているというか、中心がね、
0: そうでしょうね、はい、まあ、今ね、今だからちょっとゆっくりとはできるっていうところではありますけども、うん、この後が怖いから、
1: ね、はい、いやもうこの後です。本番は吹き返しが一番強いですから、こっからね今安心しないでください。まあもしもですよ、買い出しとかね、外に出る用事が仕方なくある場合は今ですよ、
0: うん、
1: けどねもうあと1時間もするとおそらく吹き返しが猛烈に来ますから、
0: いや、そうでしょうね、
1: そこはね、気をつけていただきたいなというふうに思います、はい、少しだけ中心がずれたということで、
0: うん、
1: 当初の予報よりはまだちょっと良かったなというところはありますけども、
0: うんうんうん、
1: ね、危険な状況続いております。引き続き FM やんばるは、非常電源を利用しての緊急放送となっておりますので、
0: はい、
1: スタジオは真っ暗ですしエアコンもついてないですからね、かっちゃんが暑さでとろけそうになっている姿をね私目の前で見ていますけど、
0: はい、本当です。痩せるより痩せる今ちゃんとダイエットしてるから痩せる、これを機に
1: 逆に良かったですね。じゃあね目的とマッチングしたというね、
0: はい、あ、 NHK のニュースで、
1: うん、
0: あー流れてたってことかな、
1: うんうん、
0: 名古屋の映像が、
1: いやすごかったって2時台は本当に、
0: うん、そうなんだ。
1: マキアの交差点でしたということで、うん、あの辺はもう海の近くでもありますから大変ですよ。マキアの方もね、皆様沿岸ちょうどもう今満潮は過ぎましたけども、これからまだね、まだ海の水位が高い状態ですから、ちょっと雨は弱まってよかったですね。あのまんまの雨だったら下手してたら、
0: いやそうだよね、
1: 川が溢れてた可能性ありましたねこれね、うん、それぐらいギリギリでしたよ。矢部川見た時は危うい状況でしたからね、うん、まあまあ大きな被害は今のところは聞こえてきておりませんけども、明日になってみたらね蓋を開けたらということもありますから、引き続き警戒してまいりましょう、
0: うん、
1: 引き続き名護市の方ではですね、5カ所の避難場所が、設置されております、うん、避難所ですね、ごめんなさいね、指定避難所ですね、はい、それがまずは名護の中央公民館、
0: うん、
1: そして羽地エリアは羽地支所、矢部エリアは矢部支所、
0: うん、
1: 串エリアは串支所、そして矢部エリアが矢部支所というふうに5カ所、ね、指定避難所が開設されておりますので、はい、危険を感じたらもう無理しないでください、
0: うん、
1: はい、そこにはね避難されている方々とまた会話も楽しめると思いますしね、はい、はい、まー、あ、ちゃん、ガジュマルの大木が根元から折れてたところもこれ沖縄市ですね。
0: あ、先ほどね、はい、沖縄市のやつね。
1: あと名護の貧困ガジュマル一番心配されるところですけども、うん、先ほど見た時はまだ元気にね、ちゃんと立ってましたので、
0: うん、
1: はい、まあ、以前20年ぐらい前の台風になりますが、あ、倒れかけて根っこがぼっとねもう浮き上がってしまった時はもう名護市民終わったなっていうねことがありましたけども、
0: ね、
1: 今はまだね、はい、

0: 丈夫です。しっかりと生えてました。はい、さあかっちゃんいいですか、さっきの続きの話を。あ、
1: 続きね、
0: 引っ張りに引っ張った
1: グッズね。
0: そうそうそう、
1: 防災グッズ、ね、
0: 私のキーツールの一つ、これが一番使ってます。
1: お、
0: はい、これもめっちゃ使ってる、
1: うん、
0: ロビーボンというメーカーから出ているリップクリームよりも小さいライトです。
1: ライト、
0: はい、LED ライトです、
1: うん、
0: まずですね見てください。普通に光らせますね。ちょっとね懐中電灯を一旦手元のものを消すんですけども、ロビーボンの威力見てください。
1: おお、
0: このサイズでこうです。この光量
1: 来てるね。
0: これ600ルーメンもっとあるかな、700、800あるのかな。
1: 結構 ちっちゃいのに
0: この小ささすごくないですか、
1: うん、
0: もう眩しいぐらい。もう手元のものはもうね、白いものだったら逆に照り返しが眩しすぎて見えない、
1: うんうん、
0: そんな時にねこれすごいのよ。なんと4段階見て、こんなちっちゃい光にもなります。こんなちっちゃい光
1: いいですね。
0: で次がね2段階目がこう、うん、3段階目がこう、4段階目がこう、4回変化できるっていう、光に合わせてねできますし、消すでしょ。でこういう使い方もできます。つけっぱなしにしたくないとき、消し忘れとか、うん、押せば光るって、
1: ほうほうほう、
0: 離せばと消える、ね、そしてねこんだけじゃないですよ、ランタンもできる。
1: ああ言ってたねランタンって、
0: はい、
1: あ 本体も光る、
0: はい、こういう風にね やんわりと弱い光が必要なときあるでしょ、
1: うん、
0: これランタンになるんです。こうやってランタンの光、ボディが光るってことです。ボディ
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: いいね。それおいくら、うん、
0: これもね安いっちゃ安いやん。これはね絶対お得です。
1: ほう、
0: これ3800円です。
1: ほえ、
0: 緊急の時のこれもできます。
1: なるほど、3800円、
0: はい、
1: なるほど。それを僕が買うと序盤にいくら入ってくる
0: これねやらしい話、
1: うん、
0: 30%、
1: 30%? 結構入ってくるね
0: 嘘です嘘です
1: 30% 結構入ってくるね、は
0: いはい、このランタンも3段階できますよ、はい、明るいの、そして点滅、そして暗いランタン、ね、
1: どのくらいの時間ですかって。その
0: なんか何、だからここなんだよ、ここだけが唯一の弱点ロビーボン、
1: うんうん、
0: 確かね一番強い光で2時間ぐらいしか持ちません。
1: あ、なるほどね、
0: ここだけが弱点ですね。さすがヤンバルのガキさん、そこなの、
1: はいはい、
0: そこだけが弱点と言ってもいいと思います。はい、そして4回押したらこうなります。青く光ります。
1: 青も、ね、
0: これブルーライトなんですよ。
1: うーん、
0: 下に何か落とした時白いものを目立たせるっていうものなので、はいはいはい、何かを探せるということです。ブルーライト機能
1: いいですね。
0: あります、
1: ね、
0: で見ててこれから全部消しますよ、
1: うん、
0: 着光してるんです。
1: あ、
0: 着光、ね、着光、
1: 着光ね、
0: 着光してるんです。こういう風に青く着光します、
1: うんうんうん、
0: からこれね正直ねこんだけの機能でこの値段っていうのは最強です。私釣りするので、
1: うん、
0: 釣りはもうこれで OK で、アタッチメントをつければさ、この帽子のひさしにねつけれるんですよ。こうなんていうの、ペンをさ胸に挟むみたいな感じで、
1: うんうん、
0: 帽子の先っちょにつけれるんですよ、
1: うんうん、
0: から僕今ねこれはあのヘッドバンド系のこのライト、プロマリンのやつですけど、
1: はい、
0: 使ってますけども、これだけでいけるんです実は。アタッチメントつければここに刺すだけ、
1: はい、
0: はい、ヤンバルのガキさん、うん、ロビーボーンですね。
1: ロビーボーン、
0: はい、これいいっす。これねめっちゃおすすめ。僕が買ったのはもうちょっと前になるので、もっと最新のものいっぱい出てるはずです、
1: うん、
0: 値段によって機能によってご自身に合うものを使わせる。僕は釣りに合わせてこれにしてますけども、災害時にもこれ絶対使えるっす。
1: いい、
0: しかもあれです、充電式です、
1: うん、
0: アタッチメントつけたらあのそのまんま磁石で晴れもします、
1: うん、
0: からそこにもうライトとして置けるんですよ。
1: ああ、そのままね、
0: はいはい、
1: それはいい。
0: なので停電の時にあの冷蔵庫とかに刺して貼ってます、
1: はいはい、
0: そしたら子供たちが危険じゃないので。
1: そう、
0: これめっちゃめちゃおすすめですね、
1: はい、
0: リップクリームよりも小さい。
1: 確かにちっちゃい、
0: こんなちっちゃいのこんな光るという最強ツールです。すいません皆様、ね、30% 入ってくるのでよろしくお願いしますでもね、なんだろう、一家に一大的なことですよ、
1: うん、
0: うん、やっぱり備えておくのは大切なことです。
1: そうね、まあ、そういうのやっぱりね、いろんなもんね、そうですよね、うん。

0: 思うんですよ、
1: はい、
0: こっからじゃあ、じゃあファイターズ物語だけやりますか。
1: え、本当に
0: ラジオで、
1: え、そんないいの。いや、それはちょっとマジっすか。
0: ファイターズ物語、これラジオだけだけどやる？
1: 豪華すぎません？これお金、皆さんこれお金払って聞くやつなんですよ。
0: いやいやいや、
1: 本当の話、
0: もうそれなら
1: やるか。本当の話、一人3000ぐらい取って聞けるやつなんですけどね。
0: そのね、
1: うん、
0: いや、せっかくね、こういう機会ですから。
1: え、待って待って待って、本当にいいんですか？今何分これ？あ、結構長いっすよ、ファイターズ物語。
0: 20分ぐらいだから、ちょうど、はい、まあまあまあいいっちゃいいですけど。
1: え、どうですか皆様。多分ね、ラジオお聞きの皆様とツイキャスお聞きの皆様が聞きたいって言ってくださるのであればやりたいですけど。
0: やりますか。もう、いやいや、でもね、それはもうだから、うんうん、もうありがたいことで、僕だからはこんなね、俳優とかいろいろやっててもね、
1: うんうんうん、
0: ネタは基本ないのよ。誰かに、はいはい、時間が余った時に何か埋めてくださいみたいな、
1: あ、
0: そういうネタがなかったものを、はいはい、今こうね、そういう、まあ、ネタとして自分のものであるんだったら、うんうん、こういう機会にね、
1: はあ、
0: できればなと。
1: これガチのやつですよ皆様。かっちゃんマジお金取ってるやつですよこれ。これラジオで聞いたらちょっとこれ豪華すぎますよ。贅沢すぎるやつですけども。
0: いやいやいや、やりますよ
1: これ。だって公演2回でもう満席だったやつですからね。
0: はい、
1: はい、
0: 3回ね、
1: 3回、公演3回満席だったやつですよこれ。
0: はい、
1: はい、まあ、まず前段階で かっちゃんが多分準備の時間があると思いますので、私の方でちょっとね、まずは補足というか紹介、このかっちゃんのこれからするお話の紹介だけ、
0: はい、
1: 導入だけお話しさせていただけたらなと思うんですけども、はい、まあ、初めての方もいらっしゃると思いますので、我々、FM やんばるが所在する名護市、
0: うん、
1: 沖縄県の北部にあります。北部では中核都市として言っていいんじゃないでしょうか。そんな名護市なんですけども、実はですね、観光業今は非常に潤っておりますけども、厳しい時代があって、その時にですね、北海道日本ハムファイターズ、あの時は、北海道日本ハムファイターズが北海道に行く前ですから、今から約45年前になりますよね、
0: うん、
1: そこでファイターズがですよ、キャンプ地を探しているということになるんですね。そのキャンプ地に手を挙げたのが名護市というざっくりとした前段階となります、はいはい、それをかっちゃんがいろんな人がそれに関わった人たちの思いとかっていうのを語りにして、はい、一人芝居としてまとめてくれた。今までたくさん資料はあったんです、紙の資料、
0: うん、
1: それを映像化、そして、見える化ですね、
0: まあ、そうですね、
1: をした人はまだいなくって、
0: うん、
1: 多分名護市で見える化したのは初めてだと思います。かっちゃんが初めて、
0: はい
1: はい、そんなかっちゃんのファイターズ誘致物語が今日なんと聞けると、はい、
0: やりましょうよ。
1: マジでいいんですか。
0: いや、
1: あとで多額を FM やんばるに請求書が回ってくるという。
0: やりますよもう。そりゃこれぐらい、これぐらいのこと、もういつもいつもの方々が皆さん聞いていただいてますから、
1: ありがたい限りですよ、
0: はい、本当にこんな時間でもね、
1: はい、
0: 聞いていただいてる方々がいらっしゃいますから、
1: はい、
0: やりますよいろいろと、これちゃんと。
1: わ、
0: よし、じゃあちょっとね、
1: 来た、
0: 結構久しぶりなんで、ちょっとこう、
1: そうですね、
0: ちょっとこう見ながらになりますけども、
1: うんうんうん、
0: やらせていただきたいと思います、
1: うん、
0: はい、では、じゃあですね、あ、この曲からの 曲を流さないとな、さっきね、じゃあいきましょう、
1: はい、
0: 今回からですね、まあ、名護市観光協会さんからこういうちょっと誘致のできないかと、うん、誘致のことに関することをお話しできないかということで制作させていただきました、
1: うん、
0: 日本ハムファイターズ名護キャンプ誘致物語

などキャンプ地としても人気になっております。2025年の観光客数は1090万人という過去最多となったそうです。そんなスポーツでも観光でも大人気となった沖縄ですが、本土復帰間もない1970年代頃の観光客数はなんと年間で80万人と、現在とは比べ物にならないほどの人数でした。沖縄といえばリゾートというようなキラキラではなく、どこか暗い空気をはらんでいたということです。そんな空気を一変させるきっかけとなったのが日本ハムファイターズの名護キャンプ。今日はこの名護に沖縄で初となる本格的なプロ野球キャンプを誘致した方々や地元の方々の当時の奮闘ぶりを語らせていただきます。北海道日本ハムファイターズ名護キャンプ物語、始まり始まり。小島たけし、この物語に欠かせない人物で、後にファイターズの球団代表取締役オーナー代行も務めた方です。1970年代後半当時、球団の取締役管理部長を務めていた小島は思案していました。ファイターズは当時親会社日本ハムの創業の地である徳島県鳴門でキャンプを行っていましたが、その鳴門、朝夕は気温4度に冷え込む2月上旬の寒さというのが課題でした。そんな小島、76年にヤンキースのフロリダキャンプを視察しました。その時小島は温暖な地でのキャンプの開催が選手の調整にとても必要だということを認識していたんですね。さあそんな中、このお話のもう一人のキーマンと出会います。それが山の葉義盛、現在の沖縄観光コンベンションビューロー、当時の沖縄観光連盟の東京事務所次長としてある使命を受けていました。沖縄に東京から観光客を連れてこい。今のこの沖縄では考えられない言葉ですが、当時は先ほど申し上げた通り、まだまだ観光地としての知名度はありませんでした。そんな中、この山の葉と小島が出会うんです。1977年5月16日、沖縄本土復帰5周年を記念して、ファイターズの公式戦に合わせて、なんと沖縄デイというのを開催したんです。内容というのが、沖縄の観光 PR、 物産の紹介、観光のその観戦に来た方々に沖縄のものをプレゼント、さらには沖縄のカップルにこの球場で結婚式を挙げてもらうという沖縄一色のイベントでございました。そう、この沖縄デイ、この内容としても皆さんどっかで聞いたことあるんじゃないでしょうか。そう、これがこの沖縄デーというものこそが、先日も開催されました名護スペシャルデーの元祖となるわけでございます。そんな沖縄デーで小島と山の葉が出会いました。小島が尋ねます。山の葉さん、沖縄は暖かいと聞きますが、2月の気候はどうですか？どこかキャンプができる可能性がある場所とかってありますかね？キャンプですか？いや、はい、あ、できます。はい、あのね、あの2月沖縄あったかいですし、あのもう天気もねいいですしね、キャンプできる場所いくらでもありますよ。はい。あ、それはよかった。では来年の2月に現地調査をしたいので、例年2月の気温や天気、風の強さ、あと可能性のある候補地を調べていただけますか？はい、わかりました。はい。このやり取りをきっかけに急速に事態は動きます。山の葉はプロ野球キャンプで盛り上がる宮崎や高知の様子を知っていましたので、これしかないと必死に動きました。調査の結果、気温もちろん問題ありません。連日のように20度を超す日ばかり。しかしここで頭を悩ませたのが2月の沖縄の天気。皆さんご存知の通り、2月の沖縄はそう、雨季です。調査をした1977年2月の沖縄の天気は28日中10日以上が雨でした。ああ、どうしよう。これじゃファイターズ沖縄に来てくれない。プロ野球キャンプ来なかったら沖縄の観光の未来はない。そう思った山の葉は悩みに悩みに悩みまして、団長の思いでその調査した天気のデータの2月の晴れの日を1日増やしました。もう1日増やしました。おまけにもう1日増やしました。これは
後にテレビの取材で山の母

224億2100万円。これは昨年2025年の沖縄でのプロ野球キャンプにおける経済効果です。今やこの沖縄は国内9球団だけでなく、韓国、台湾などの海外の球団を受け入れ、またサッカーをはじめとするさまざまなスポーツ

そう答えています。その時の心境としてはとにかくあの時は必死でしたねということです。はい、そんなこんなでなんとか解決したのかどうかわからないですけど、そのデータをファイターズに提出いたしました。そして肝心のキャンプの候補地ですが、さあその時に他の自治体以上に積極的に動き出していたのが、そう我らが名護市です。実は先ほどの沖縄デーに名護市商工観光課と名護市観光協会も参加していたのです。そんな名護市の当時の環境はというと、名護市の名護湾は当時から台風が近づいた時の天然の避難港と呼ばれておりますので、はい、他の候補地の中でも風の強さは一番弱いというメリットがありました。しかし問題は施設面です。整備されたばかりの当時の21世紀の森野球場、両翼90メートル、センター110メートルと小さく、周りのフェンスはただのコンクリートのブロックを縦にぐーっと積み上げただけ。さらにそのフェンスの内側に排水溝のコンクリートがそのフェンスに沿って設置されている。そう、内側つまり選手がプレーする側に設置されている。外野スタンド石垣を簡単に加工したもんで、打球が石垣に当たればどこに飛んでいくかわからないというような危険な状態です。新庄監督でなくても球場改善の要望を誰でも出すというそんな状態で、とてもプロ野球のキャンプをここでやりますとは言えない様子でした。しかしもちろん名護側はどうにかキャンプを誘致したいと考えていました。とにかく我々を熱意を伝えようということで、小島ら球団側との会談をセッティング。その時わずか5名数名の名護側がいたということなんですけども、その時の会合のメンバーにいたのが、何を隠そう当時名護市の税務課にいた小羽倉さん。その小羽倉さん、なんと現在の名護ファイターズクラブ後援会の会長、小羽倉会長、その方なんです。小羽倉さんはつまりその最初のファイターズとの接点から今に至るまでずっとファイターズと関わり続けている、まさに生き字引と言えるような方、その方が最初の会合にいらっしゃいました。さあファイターズ側の小島、プロ野球キャンプに必要な球場の設備の受け入れ体制の重要性についても説明し、どの程度改善し実現できるかというのを質問しました。名護のメンバー、その場で困惑しながらもいい返答ができるよう、そのファイターズの皆さんがいる目の前で長い相談をしておりました。これだけのことを名護でできんのか、いやでもやらなければ名護に来てくれないぞ、じゃあどうやって実現する、そんないろんなやり取りが目の前で繰り広げられていたのを見ている小島、どの程度果たして名護は実現可能なのかということを推し量ろうということで、このやり取りを聞き耳を立てていたのですが、沖縄の方言が強すぎて全く何を言ってるか理解できなかったそうです。しかしまあ熱意だけは伝わったということで、後日改めて会合が行われました。その際には主に施設面に関しての検討が必要だったので、当時公園整備の担当者だった後に名護市長になる岸本立夫都市計画係長に参加してもらいました。岸本係長もプロ野球キャンプが名護市にとって大きなメリットをもたらすと考えていましたので、球団に対して2年の猶予ください、それだけあれば要請に応えられるよう整備できるよう努力しますとその思いを語ったのです。一方小島、今の施設の状況だと本格的なキャンプは難しい、しかし温暖な気候や風の弱さ、そして何より地元の方々の熱意が素晴らしい、施設さえどうにかなればここ名護市は将来日本国内でこれ以上とないキャンプ地として適したことはないだろう、施設の整備に時間がかかるならその間にいろいろ対策もできるはずだ、そう考え、ありのままを日本ハムの創業者である当時の大御所義則オーナーに報告いたしました。すると大御所オーナーからは、球団がベストだと思う選択をしたらいい、ただし現在キャンプを行っている鳴門市の関係者には十分理解してもらった上で実施するようにと、その指示のもと小島はキャンプ地の選定を一任されました。小島は早速岸本係長ほか名護市の関係者元へ出向き、ご提案いただいた施設や環境の整備ができるという2年間の余裕を持ち、1981年の春季キャンプから名護市で実施できるようにしましょう。

約束したのです。さらに名護市としては1年間できる整備の範囲を聞き、それならばということで整うまでの間は主力投手陣の調整として二次キャンプを先行して行うことも決まったのです。ようやくキャンプ誘致が決まりました。そんないざこざいろんなものがあった中、ついに1979年の昭和54年3月、最初の主力投手陣の名護キャンプが始まりました。2月からのキャンプは通常通り鳴門で行われたのですが、最高気温10度という気温の低さに投手陣は思い切って投げ込むにはやはり問題がありました。そうした中で迎えた名護キャンプ、なんと連日真夏のような好天気に恵まれた。よかった、晴れたね。もう山の葉さんも汗かきかいてんすよ。で、暑い暑いと言いながら選手たちは非常に喜びながら汗を流し練習し大満足でしたが、やはり施設面でトラブルがありました。ブルペン、投球練習場、見た目はそれなり立派なブルペンでしたが、選手が 2,30 球思い切って投げたところ、あれ、小石がなんとプロの踏み込み耐えきれず土がめくれて高さ調節の小石が出てきました。あ、これではまずいとマウンドに行こうということで移動し練習すると、今度はキャッチャーがバックスクリーンが低すぎて球が見えにくいということ。名護市の関係者は一般基準に合わせてこれらはもちろん整備したのですが、プロ野球選手の規格には合わなかったようです。この問題なんとかしなければということで、名護関係者総出で急ピッチで改善。ブルペンには十分な土の厚さを、そしてバックスクリーン、その代わりとなるようになんと急遽電信柱を両端に立てまして、その間を隙間なくベニヤ板を張って張って張って張って張って、グリーンの緑のペンキを塗って塗って塗って塗って塗って塗って塗りまくって、なんとか急ごしらえのバックスクリーンを作ったそうです。まあ、このような迅速な対応に球団側も名護の熱意を直に感じたということです。翌1980年、はこの79年の、ね、好評を得て主力投手陣とさらにベテラン野手も参加ということです。さあ、そしてこの年は天気は晴れでした。いやー、よかったですね、2年連続です。はい、運よく天候に恵まれた選手たちにも非常に好評でした。そしてついに1981年2月1日、名護市で本格的な一軍キャンプが開始。市内での歓迎ぶりは凄まじいもので、溢れんばかりの大勢の市民が待ち受ける中、当時の戸口祐徳市長やミス桜を先頭に全コーチ全選手が参加し、あの貧粉ガジュマルまでの間、名護十字路から貧粉ガジュマルまでパレードを行い大歓迎を受けたということです。さあ、そんな本格的なプロ野球キャンプが始まった初日、やはり名護市側と交流しようということで、大こそオーナーの号令のもと、名護市側、そしてファイターズのその関係者、選手やコーチ、みんな一丸となっての懇親会が行われるということになったのでございます。さあ、懇親会、6時からの懇親会、5時半になりました。ファイターズ側もうみんな揃ってますね。もちろん、そして名護側5時半、誰も来ておりません。5時45分、名護市長とちょっとだけの人が来ました。で、50分、またちょっとだけで、55分、ほんのちょっとだけ来ました。56、57、58、59、60、名護市側半分も来てません。これにはファイターズ側はまあ困惑します。どうしましたか、名護市の皆さん。まだ半分も集まってないじゃないですか。どうしました、名護で何か大きな事件や事故とか起こってるんじゃないですか。今だってもう時間ですよ。まだこんだけしか集まってないってありえないじゃないですか。大丈夫ですか。6時開始ですよね、懇親会。多分ね、みんな今家出たところですね。はい、あ、これもうちょっとで着くと思いますよ。これがファイターズが初めて受けたウチナータイムだったということでございます。まあ、そんないろんなトラブルがありながらも、いよいよキャンプが始まりました。初めて見る大勢のプロ野球選手のプレーの一挙手一投足に、子どもたちだけではなく大人たちも目も輝かせながら観戦しておりました。そしてメディアでももちろん

きく取り上げられました。なんとその年の2月は大寒波に襲われておりまして、昨年までキャンプを行っていたナルトはその年最低気温-5.9°、一方名護は最高20°という気温差。スポーツニュースでは宮崎コーチなどで暖を取りながら体を縮こませながら思いっきり練習できない他球団の様子が流れる一方、その頃ファイターズ桜も咲き誇る名護市で半袖で汗をかきながら練習する様子が流れたということです。このスポーツニュースをきっかけに全国で流れましたから、ああ沖縄この季節に桜が咲いてるのか、ああ冬の沖縄もいいんじゃないかということで、観光としての知名度がまたぐーんと上がったということでございます。さあ、そしてそんな名護市民とファイターズの絆を強くしたこんな話もあります。選手により安全に練習してもらおうと、一般市民の大人も子供も率先してグラウンドの石拾いを行っていたそうです。その光景に痛く感動した球団、そのお礼として子供野球教室を開催、また使い終わったボールやグローブを寄付し、子供たちは憧れの選手に教えてもらい同じ道具を使うことに喜びを感じ、より一層野球が大好きとなったそうです。つまりこれがきっかけで今のこの沖縄の高校野球の強さにもつながっていくということなんですね。そんな充実したキャンプを行った結果、なんと日本ハムファイターズはこの1981年、チーム創設初となるリーグ優勝を成し遂げたのです。その時の名護の歓喜の声は遠く離れた後楽園まで届いていたのかもしれません。その後暖かい環境の沖縄キャンプに他球団も目をつけ、次々と参加し現在の盛り上がりへとつながっていくのです。沖縄での本格的なプロ野球キャンプ、このどこもやったことがないことをやるという球団のスタイルは、後に本拠地の北海道移転、大谷翔平を指名して二刀流を実践、世界一のプレイヤーに育て上げ、誰も見たことがないボールパーク、エスコンフィールド北海道開発などなど、これらの全てはもしあの時小島と山の葉が出会わなければ、山の葉がデータを改ざんしなければ、一日晴れの日を増やさなければ、名護の誘致活動をした人々の熱意がなければ、オークスオーナーの決断がなければ、市職員だけではなく市民一丸となって成し遂げたあのキャンプがなければなかったことかもしれません。昨年はリーグ戦で多くの勝利を重ねましたが、あと一歩及ばずでした。2026年シーズン、ファイターズのスローガンはドミネ、ドミネと圧倒する、支配するという言葉から取った造語です。圧倒的に勝つ。さあ、すべての準備は整いました。あとは優勝のみです。北海道日本ハムファイターズよ、ドミネー！

0: 赤く燃える心茜雲明日に向かって飛んで行け進めファイターズ勝利の男進めファイターズ爽やかに Go! ファイターズ。ありがとうございました。
1: あすごいね、なんか得したわめっちゃいい席で見させてもらいましたよ。得したわ。
0: あよかった。
1: やっぱすごいね。すごい話とすごい構成とすごい演技力で、何かこう今までファイターズのことに本当に頑張ってきた今は亡き方々がたくさんいますよ。ゆうとこ市長も去年亡くなりましたし、岸本当時時計課の係長後の市長も亡くなりましたしね。そういった方々が天国で喜んでいるような顔が浮かびますけども、はい、ねえ、
0: いや熱
1: っということでちょっとですね、達也さんと交代してもらって、
0: はい、
1: あの休んでもらえたらと思います。
0: ありがとうございます。はい、皆さんどうも、あした、
1: かっちゃん僕のタオルでよかったら貸しますけど、ね、さっき思いっきりお尻拭いたけどいいかな。
0: お尻拭かないあの着替え持ってる、着替えます
1: 、はい、
0: ではは
1: い、ということでね、かっちゃんが本当にすごいことをやってくれましたよ。今日は本当に聞いてる皆さん得したと思います。これは実際にはねなかなか聞けない、お金を払ってね、聞くべきものではあるのですけど、今日特別にということでね、かっちゃんがやってくれました。まあどうでしょう、まあ僕らのラジオ局ね、ファイターズにとても熱い理由が分かっていただけたでしょうか。なぜこんなにファイターズを我々が応援しているのかとね、キャンプ地だからそれだけではないということが分かっていただけましたでしょうか。今日かっちゃんがしてくれた話、もちろん僕は知っているんですよ。先輩方から聞いてますし、資料も読んでるし、ただじゃあ僕ぐらい知ってる人どんだけいたかっていうことは誰も知らないですよね。正直知らない方の方が本当に多くって、ですのでもうこれはね本当に予算化していろんなとこで講演してほしいなって。もしも名護市の関係者の皆様聞いていらっしゃいましたら、我々の先輩方が勝ち得たこのファイターズのキャンプ、もっと言うとこの沖縄が潤っている今の現状を作り上げた先人方のこの思いというものは、なんとかね、もっとみんなに知ってほしいなと思います。はい、ですので、このね、ファイターズへの思いというただならぬこのものをですね、もっともっといろんな人が気づいてくれないと終わってしまいますよ。もう正直なことを言うけど、かっちゃんが熱い話してくれたからね言うけどさ、もう本当に何かとかどこだとか大きい声じゃ言えないけど、もう今ファイターズの受け入れ体制崩壊しそうになってるんですよ。僕中にいるから分かってますよ。もう感じてる人もいると思いますよ。早くやらんとどうします、なくなっちゃいますよ、ファイターズいなくなっちゃいますよね。またメディアでこんなこと言ったら僕が10年前に怒られたようなことがまたあるかもしれませんけども、本当に今この思い引き継ぐ人がいなかったらね、もういなくなっちゃいますよ。なんでみんな受け入れどこがやるで揉めてるんですか。もうそんなこと言ってる場合じゃないんじゃないのってね、私は言いたいので真っ先に手を挙げましたけども、それは何かうまくはぐらかされて、まあ組織が小さすぎるからでしょうか、分かりませんけど、私はやりたいという思いだけは伝えさせてはもらいましたけども、まあ具体的な話は本当にできません。本当にもう私も大人ですので本当にできませんけども、
2: はい、
1: うん、
2: このあたりにしましょう。はい、
1: はい、
2: ありがとうございます。
1: まあね、僕の名前が売れたきっかけというのもファイターズで、ファイターズがこうもしかしたらさ名護からいなくなるかもしれないっていうのがあったんですよ。まあ今から10年ぐらい前ですか、2015年ぐらいですかね、 そんな話がメディアを騒がせまして、それは理由はなぜかと、まあファイターズ側は言いませんでしたけども、名護市に寄付したけど名護市なかなか球場を作ってくれないじゃないかという不満があるんじゃないかと。だからね、ファイターズは一時期アリゾナでキャンプを張ったんですよ。アリゾナでキャンプを張ったんです、はい、そしたらもうみんなやばいって思うわけですよ。でその時にね、僕ラジオで言ってしまって、そんなもん早く作らないからでしょ、設備をしっかりね、作ると言っといて長引かしてるからじゃないのって言ってしまって、もう大炎上ですわ。その時は本当に今までとても仲良かったとある機関の方から本当に冷たくされましたね、あの時はね。でその時ね、単身北海道行ったんですよ、取材で。もういても立ってもいられず、ファイターズを失うわけにはいかないという思いでね、単身北海道取材ね、今でも私のデスクの後ろに置いてますけども、当時札幌ドームで300名の方にアンケートを取りました。ファイターズの名護キャンプどう思いますかって、もしかしたら名護からいなくなるかもしれないっていうように報道で出てるけど、どう思いますか、名護に来たことがありますか、名護のキャンプいいですよね、

0: 名護でずっと続けてほしい、そんな声をねもうたくさん集めてきたんですよ、ね、そしてその時とあるファイターズの会合に潜らせていただきまして、そこで当時武田球団社長のね言葉があったんです。我々は名護から出ていく気がありません、今アリゾナに行ったのはもし他の地域と関係を築いてしまうともう出づらくなると、名護に戻りづらくなるからアメリカに行きますっていう言葉を聞いて、それをねまた持ち帰って、新聞各社がねそれをまた私の取材ということで書いていただいたっていうことがあってですね、ね、そんな思いで、ファイターズのね取材を単身行ってきたっていうことがね、まあ当時ちょっとした話題になりましてね、はい、まあそんなことで今ファイターズはがっつりまた名護とタッグを組んでますけども、私は今も危ういんじゃないかと思っているところは多少ねありながらでもありますけど、かっちゃん帰ってきました、皆さんもう一回大きな拍手お願いします
1: はい、どうもありがとうございます。
0: でもかっちゃん今日12時までだけどいいですか
1: ね12時までね、
0: そうです、まあ最低111時までの放送はさせていただきたいなと思ってます、うん、それ以降はちょっと様子を見ながらと、すいません燃料が尽きそうです、
1: あら、まあ、
0: 申し訳ないです皆様、ね、11時までなんとか持つかなというところで、頑張っていきたいと思っているところです申し訳ない、はい、一応、免許上は11時以降の放送はね、うん、マストではありませんということではあるんですけども、本当は続けたいんですけどもちょっと燃料との相談になってしまっていますすいません、まあ、とにかくかちゃんありがとうございました、本当にね、素敵なお話を、
1: いやよかったですよ、うん、いやね、なかなかねやる機会、うん、まあ多くの方にね、やっぱリスナーさん県外の方にね、
0: うん、そうですね、
1: 見て聞いてほしいなっていうのはあったんですけども、
0: 本来であれば12月やりたかったんですよね、
1: あ、そうそう、本当はね、うんうん、向こうでねやれた
0: ら、ただいろいろな事情が重なりまして、
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: ちょっと言いなかったんですけども、うんうん、っていうのがあって、まあ来れない方にどういう風な伝え方しようかなとかって、うん、ライブ配信なんかいろいろなんかしようかなとかいろいろ考えてたんですけど、うん、まあいいね、今ちゃんとね皆さんいつもの方々が皆さん来ていただいてるから、うん、いいんじゃないかなということで、
0: はい、
1: はい、お届けさせていただきました。
0: もうかっちゃんただでやるのはこれっきりにしてください、すいません今日はありがとうございます、本当に申し訳ないもうこっちが申し訳なくなっちゃうんで、ただしねこれの良さを伝えて予算化してもらうのが僕の仕事だと思いますので、
1: お願いします、
0: うん、もうそれはちょっとね、名護市行政の皆様、文化系のね部署の皆様動いてくださらないかなっていうのはもうずっとずっとまた言い続けたいと思います、これは、はい、そしたらいつか前のねミュージカルみたいに夢が叶う日が来るかもしれません、
1: は
0: い、
1: 本当そうです、
0: はい、ですのでかっちゃんのこのもう何でしょうね、もう僕からするとなんか講談師のような風に見える
1: まあそんな感じだね、
0: はい、それでこれは今の時代をしっかり切り取って今必要なことだと思っているんですよ、歴史的な背景も含め今の現状も含め、
1: うん、
0: 今ちょうどね体制的には過渡期に来ている状況ではありますから、あの受け入れ側のですよ、なので、いやこれはね本当にね見てほしいと思いますね、はい、あのぜひとも声を上げ続けていきたいなと思います、
1: はい、お願いいたします。
0: 映像化もいいけどかっちゃんのこの一人芝居なんて言えばいいのかな、これ講談師とも言ってしまいますけど、
1: うん、まあ、まあ、いやまあ一人芝居
0: で
1: まあそんな感じですね、語りというか
0: 見てもらった方がいいような気もしますよ、
1: うん、
0: でねそこに資料をまたね置いて手に取ってもらうっていう形でもいいんじゃないかなって、
1: うん、
0: なんでしょう、僕あかね話好きなんですよ
1: 、はい、落語のね漫画のね
0: 落語の漫画のね言葉だけでそこまで伝えられるってすごくないですか、うん、映像じゃないですよ、もう言葉だけでここまで伝えられるっていう想像の膨らまし方も僕はね大事だと思っていますよ、
1: うんうん、いやいやそうですよ、
0: うん、
1: まあ、いやいやもうねもう僕としてはもうこのなんだろうファイターズの話、うん、ネタっていうのは、うんうんうん、あの多分 FM やんばるを来る前とか来た当初だと、うんうん、多分ねもしこんなこと言うならしゃべる資格がなかったなと思ってて、
0: うんうんうん、
1: 今まあちょっともう10年ぐらい喋らせていただいて、
0: はいはい、
1: ファイターズの方もちょっと関わらせていただいてっていうところで、はい、なんかようやくちょっとそこを触れてもいいのかなと思って、
0: うんうんうんうん、

0: はい、
1: はい、だってね、誰が喋ってんだよって話になるじゃないですか、こういうのって。
0: なるかなっていうか、
1: だから
0: そのプロとしての話し方からできるから、うん、まあね、ただそこに本当に思いが乗っかったのはこの10年があったからかもしれませんけど、
1: そうですね、っていうのもあって、まあまあいいタイミングだったなと思いましてね、はい、これはね、題材として選ばせていただいて、観光協会さんにもご協力いただいてやりましたんで、はい。
0: はいはい、まあ、私ども、ね、まあ、観光協会理事長の前田理事長と常々これをこういう逸話を形にしたいっていうのはずっと言い続けてきたけど、予算化ができなかったりですとか、いろいろなこうしがらみがあったりですとか、ね、あのいろんな団体間でもいろいろあるわけですから、そこで実現しなかったっていうのをかっちゃんが一人芝居だからできたっていう部分があって、皆様これ本当なんですよ、
1: まあね、
0: これ決して大げさじゃなくっていろんなことがある中でかっちゃんが一人芝居でできたんですよ。映像化ってなかなかできなかったんですよ、本当に。ただしね、やっぱり一つ間違えないのは、名護の昔の誘致した人たちがどんだけの思いがあったかっていうのはね、分かっていただけたかなと、かっちゃんがこれからもずっと伝えていってほしいなと私は思います、
1: はい、いや、いいと、はい、ありがとうございます、はい、語らせていただきますもんね、はい、ありがとうございます、はい、
0: まあ、この時間ももうあと2分も切ってしまっておりますけども、
1: はい、ありがとうございます、なんかメッセージたくさんね、いろいろいただきました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: はい、一応ね、ちゃんとね、やっぱ台風情報、
0: はい、
1: お伝えしないといけないということで、なんか速報で来たのかな、これは、はい、沖縄タイムズのなんかネットの記事かな、はい、台風6号に関する記事で、沖縄本島の路線バスは2日、明日ですね、北部の一部路線を除いて始発から通常運行するということでございます、はい、沖縄県バス協会が発表しました、
0: まあ、でも北部の方はまだ分かんないですね。
1: そうですね、北部の一部路線は正午をめどに再開する予定だと、
0: なるほど、
1: いうことでございます、はい、ありがとうございます。あ、なんかね、 X とかの方でもなんかメッセージいろいろいただいてるみたいですよ、
0: ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、いや、なんか、あ、今放送を聞いていただいてる方が、あれ、なんかメッセージ、
0: はい、
1: ありがとうございます、はい、もう頑張って、はい、大丈夫です皆さんにね、楽しんでもらえる時間もね、作りながらということで、
0: はい、あとね、かっちゃん本当にありがとうございました。ここね、今スタジオね、非常に暑いですものすごい暑い中で熱弁していただきましたけども、いや、ちょっとね、熱中症が心配なぐらいですね、私は。あのかっちゃんの熱中症がね
1: 大丈夫です。僕は今もう着替えて、あの、ちゃんとボディシートで拭いたから今ね結構涼しい、
0: はい、あの密閉された空間でどこも空いてなく、はい、換気扇も回らず、エアコンももちろんつかずという状況で、ラジオさせていただいております。
1: はい、
0: はい、はい、では次の時間ね、また台風情報をお届けしていきますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: では一旦ね、 CM じゃなくって、ちょっと休憩となりますので、また、10時台にお耳にかかりましょう。

0: 5分よ。
1: せーの、
2: やんばるやんやんや。
0: あれね、
3: はい、
0: 経済交流か。
3: はい、じゃあお届けしております、FM やんばる台風対応特別編成番組でございます。はい、10時台もお届けするということで、かっちゃんと
0: ジョバンニでお届けしております、
3: はい、さあ、そしてそんなこんなでこのちょうど10時になったタイミングで、
0: はい、
3: なんと電気つきましたね。
0: た
3: エアコンは
0: エアコンちょっとね、今ねこのスタジオ自体が非常電源なんですよ。
3: そうか、
0: から今すぐエアコンがつくわけじゃないんですけど、またすぐ消える可能性もあるので、ちょっと5分から10分ほどは様子を見させていただきたいと思います。またね、放送切れるわけにはいかないのですいません、ちょっともうしばらくね、かっちゃんにはね暑さに耐えていただかなければ、
3: まあ、全然まあまあ大丈夫なんですけども
0: いや、ついたね。
3: いや、ついてくれた、よかった。
0: いやいや、あまりこうさ弱気なことは言いたくなかったんですけども、正直停電の中の放送は地獄ですよ。
3: やばいね
0: 、はいはい、
3: きついなこれ。
0: ついたからさ、よかったわ、
3: いや、よかったよかった、はい、だから多分他の多分ね同じあたりの、ところのね皆さんとか、ついたついたのかな、ついたついたとか、ね、
0: どうでしょう皆様、ラジオ聴きの皆様、電気ついたら教えてください。宮里エリア今ね、着きましたよ。
3: うん。
0: はい。
3: よかったですね。それはもう。はい。はい、メッセージありがとうございます。なんかたくさんね

0: いただいてますね、うん、ありがとうございます。
1: かっちゃん本当に午前中より痩せた感じがします。よかったっすね。
0: いや暗いからだって絶対暗いからだって暗いからちょっと影ができてるだけだって。
1: ちょっとダイエット話聞きたいっすよ。
0: 何が？
1: 何ダイエットやってるの
0: 今？
1: うん、ほら以前から薬飲んでるからあまり太らないんですみたいな話は聞いて。
0: あ、それもあるけど、いやもう完全食事改善します、う
1: ん、あ、やってるんすね。
0: はい。
1: 例えば
0: 例えばいやもう僕 の, あの お弁当今もう山の方にね、はい、自分で弁当作って持ってってるんですけど。
1: なるほどなるほど。
0: 真っ白
1: 米ってこと？
0: うん、鶏胸肉と、
1: あ、だよね、だよね、
0: 豆腐と
1: だよ、ね、
0: ゆで卵。
1: あ、いいと思う。
0: ばっかり。あとブロッコリー。
1: はいはいはい。
0: もうこの4つ
1: タンパクですね。ブロッコリーはね結構万能ですからね。
0: この4つばっかり食べてい
1: や、いいっすねそれは。ほらずっと私も炭水化物を一切取らない時期っていうのが、
0: はいはいはい、
1: まあ、1年ぐらいかな、
0: うん、
1: やった時、まあ、13キロぐらい痩せたんですかね、うんうん、最近もあんま取らないんですけど、最近はねちょっとね薬を見つけて、
0: うん、
1: あれマンジャロとかじゃないんですけど漢方なんですけど、防風通商さんって知ってますか、ね、62番。漢方の62番。
0: いいんですか、
1: うん、を処方してもらっていて、うん、それでね結構ね、もちろん食事制限してた時よりは減らないですよ、
0: うんうんうん、
1: けど、まあ、まあまあね、うん、保ってはいる、
0: うん、
1: だから炭水化物全く食べてないってわけでは最近ないんですけども、うん、やっぱりね米食べない、米パン食わんかったら速攻痩せません？
0: どうですか？まあそうね、確かに、
1: うんうん、まあ確かにきついですよ。頭の回転は悪いくなるなっていう気はしますけど、
0: うん、だいぶ慣れたけどね、そのあたりには。もう2ヶ月、
1: あのね、
0: まあまあ食べるときは食べるけど、
1: はい、僕あのキッチングッズオタクって、
0: はいはいはい、
1: めちゃめちゃキッチングッズにこだわるんですけど、かつちょっとおすすめしたいのがあります。
0: 何ですか？
1: あのねやっぱりね蒸すっていうのはいいんですよ、
0: うんうん、
1: なぜかというとまずうまいっていう、
0: はい、
1: 野菜も肉もうまいっていうのがあって、
0: はいはい、
1: あと鶏胸肉だったらさ、
0: うん、
1: 絶対に低温がいいっすよ。
0: まあそうね、
1: 低温調理。まずねあのねあのね黄金比があって、水と砂糖と塩のね黄金比、なんて言うんでしたっけあれ、ねあのねなんとか液って言うんですよ、
0: うん、
1: なんだったっけな、その液につけて、
0: うん、
1: 低温調理すればもうね肉がねパンパンに水吸った状態、液を吸った状態になるんですけども、うん、それで低温調理するとねもう信じられないぐらい鶏胸肉とかしっとりするんですよ。
0: いいですよね。
1: から電気圧力鍋をまずは、
0: あ、
1: はい、で60度ぐらいでじっくり、ね、あの仕上げるんですね。
0: はいはいはい、
1: はい、何でしたっけ、もうごめんなさい、どうせブライン液だった、
0: あ、分かんないけど、
1: ね、ちょっと調べてみます、ね、
0: ただまあ僕ももちろんあれですよ、うん、鶏ハムを作ってますから。
1: ああ、じゃあ低温やってるんですね。
0: 低温やってます、
1: はい、
0: 鶏ハムで30分放置
1: ぐらい。ああ、熱かけて放置のやつ。
0: 放置です。
1: あれね、あれよりは絶対低温の温度保った方がいいですし、食中毒の危険性をちょっとはらんでます
0: ので、なるほど、
1: そのやり方。
0: なるほど。
1: ブライン液ですね、はい、ブライン液、肉を柔らかくする魔法の水、塩砂糖を水だけの魔法の水、浸透圧の問題ですよ要は。
0: ほうほう。
1: それでしっかり入り込んでいくぞ、このブライン液だけで。それでもパンパンにね水分を含んだ鶏胸ができるんですよ。
0: うーん、
1: から低温調理のできればなんですけども、僕はね万能だから電気圧力鍋を使います。
0: なるほどね、
1: はい。なぜかというと他の調理もできる、無水調理もできる、
0: はいはい、
1: そしたら圧力調理もできるから一つあれば万能なんですよ。
0: まあね、そうだよね、うん、圧力鍋ね。
1: であとはね時短です。
0: はいはい、
1: まあ、例えばじゃあカレー作るとすると、うん、一応ガスにかけてたらずっと気にはなるじゃないですか、
0: うん、
1: 仕事行く前ピッて放置してればいいわけですから、
0: うんうんうん、
1: その安心感がありますね。
0: いいですね。
1: はいはい。
0: せいろやってる。
1: あ、やってます。
0: せいろ蒸ししてます。
1: でもさ、かちゃん、せいろってどう、僕ももちろん持ってるんですけども、はい、僕せいろ卒業したんです。
0: なるほどね。
1: あのね、せいろはいいです、本当にいいんです。わ、
0: はい、
1: かる、もう大好きだからせいろは、
0: はい、
1: なんですけども保管困りません。
0: まあそうね、
1: なんなら洗えないかったりするじゃないですか。
0: まあそうだそうだ。
1: であれってね、カビとかなんか僕は気になっちゃうタイプ。

0: プなので、そんなかっちゃんにですよ、かっちゃん一人分でしょ、
1: はい、
0: 一人分だよね、
1: はい、
0: だったらさ一人分だよね、
1: はい、
0: え赤ちゃん一人分だから、どうせどうせ一人分だから、
1: 今待ってるから今多分、ま、待ってるから今、
0: あのね、
1: 鶏ハム作りながら待ってるから。
0: オッケー、じゃあ分かった、信じよう、信じるけど2人分にちょうどいい蒸し器があって、これねガス使わないんですよ。
1: なるほど。
0: あのラッセルホブズのね、あのね蒸し器があります。あのね2頭になんかさ、形はさあの五重の塔みたいな形してるんですけどラッセルホブズの蒸し器でちょうど卵4つゆで卵が作れるんですよね。2段になってます。
1: はいはい。
0: その蒸し器がちょうどいいサイズ感で、せいろみたいに竹とかの素材、木の素材じゃないもんですから、
1: うん、
0: そのまんまポンって保管できるし、なんなら食洗機とか手洗いができちゃうっていう。
1: ほ
0: ー、これね僕これめっちゃ使ってた。あの本当に本格的にダイエットしてる時に、
1: うん、
0: すんごい重宝したんですよ、うん、はい。これすごくいいです。
1: いいですね。
0: ゆで卵ってゆでてます？
1: ゆでてます。
0: めんどくさいくないですか、あのなんて言うんでしょう、まあ、まず沸騰させてとか。
1: まあそうね、
0: あの、うん、ラッセルホーズもうひねれば終わりなんで、
1: お
0: 自動でもう卵できちゃうんで、はい、
1: そんなのがあるの。
0: はいはい、これはめちゃめちゃ便利ですよ。まあなんなら1段にしていいんですよ。2段はオプションというか、もともと2段入ってるんですけど、1段だけで完結するのよ。卵4つだったら 1段でできちゃうんですね。
1: ラッセルホブズ、
0: うん、
1: ね、なるほど。あ、この縦長のやつ。
0: そうそうそうそう、それそれです、それです、多分それです、これ上の2段目は外せて1段でもできるんですよ。なんならだから卵4個はすぐゆで卵できちゃうんですね、
1: うんうん、
0: それとあとはね、おすすめなのは、まあロースの方がいいけど、たまに豚バラとか食べたくないですか。やっぱ豚バラが一番相性いい、まあ、美味しいんですよね。そのぐらいの脂身を許せるのでしたら、うん、例えばですよ、レタスと豚バラをこう層にして並べていくわけです、
1: はいはい、
0: 白菜でもいいし、
1: はい、
0: ナスのスライスでもいいし、小松菜でもいいし、
1: うん、
0: まあ、そういった野菜と、まあ、豚バラもしくはロースをこう薄切りのね、しゃぶしゃぶ肉みたいなのあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれを並べて、で、クッキングシートとかありますか。
1: ありますよ。
0: クッキングシートに包んでポンと置いて蒸すだけですね、はい、それだけでポン酢とかごまだれつけて食べたら、もうしゃぶしゃぶに負けないっていうか、蒸し料理ってなんでこんな野菜を美味しくするんだろうってぐらい美味しくするんですよ ね。
1: これだ。
0: はい、それです。それ
1: 2段の
0: 今すぐポチってください。
1: ポチろう。
0: これいいです。
1: 安い、もう5,500円。
0: そうなんです。もうこれね、僕絶対元取り返してくれる、超ヘビーローテーションで使います。今も息子と娘も蒸し料理好きなんですよ、
1: うん、
0: これでね、蒸した豚肉野菜、
1: はい、
0: すんごい食べてくれるの。なんかやっぱりさ、子供って一時期なんかご飯食べなくなったりするんですよ、
1: はいはい、
0: ただスポーツやってるから身長も伸ばしてあげたいし、まあ、究極の早生まれ、4月1日生まれなので、うん、一番身長ちっちゃいわけですから、うん、なんか大きくしてあげたいなっていうことで、食欲がない時とかにもこれだったらね、すっごいパクパク野菜と肉食ってくれるんですよ、うん、
1: いや確かに良さそう。
0: これは私はもうヘビーローテーションです。
1: へえ、そんなか4人家族でいけるん、
0: いけるいけるいける、まあ、まあね、正直ね、これ以上はもう無理ですよ。子供がもう5年生になっちゃったので。
1: あ、そう、ね、
0: 6年とかなって、5年6年だったらちょっと小さい、
1: まあ、けどそうだね、
0: これはね一品なんです、私からすると。
1: なるほど。
0: ほら、蒸し料理ってそれだけだったらまたこう飽きるじゃないですか、
1: はい、
0: お食卓の中のそのクッキングシート包み蒸し料理の、
1: うん、
0: を2つができるわけ、2段あるわけですから、
1: はいはいはい、
0: それをおかずの一品として出せる、
1: うん、
0: それはコンロ使わないでしょ、から
1: 確かに
0: 別でやって勝手に放置してやってくれてんですよ。だから一品料理をポッて作るのには楽なんですよね。
1: わ、これと圧力鍋で買おうかな。
0: 圧力はねもう必須です。電気にしてください、ガスじゃなくって。
1: 電気ね、うん、
0: うん、そしたらそれも一個コンロ開くんですよ。
1: そうだよね。
0: で放置してればいいんですよ、仕事行く前に、
1: ね、
0: ポチればいいんですよ。
1: それが楽だよな。
0: はい、私、
1: はい、
0: 私としてはですね、クッキングプロ

0: っていうやつを使っているんですけど、まあ、パナソニックから出てるもっとハイグレードのものとかたくさんあるんですけど、混ぜる機能がついてるとかね、いっぱいあるんですけど、あのビストロでしたっけ、
1: ほうほうほう、
0: はい、あんなのもあるけど、あれはねちょっと高くて手が出なかったんですけども、うん、まあ比較的っていうか多分安いランクのねものが、まあ、アイリスオーヤマとかあれなんですけど、シロタとかですね、
1: ありますね、今見てますね、
0: うん、まあ、そういうのがあるんですけども、まあ電気圧力鍋だったらいいと思います。多分あれからも出てるよね、ティファールからも出てるよね、
1: ティファールある、今出てきた、
0: うん、
1: アイリスオーヤマは14,800円、
0: まあそれぐらいしますわ、これは。
1: そうですね、
0: あー来た
1: ー、あー来たー、
0: エアコン、
1: いやー着いた
0: ー、エアコン来たー、
1: 来るよ、
0: あ
1: 涼しい中で、
0: やっとやっと、あエアコンつ
1: く、うわ
0: はい来た
1: ー、よっしゃ、あ
0: 電力さんありがとうございます、
1: ありがとうございます、もう本当にね、
0: 電力さんありがとうございます、
1: あーよかったねよかったね、
0: はい、ちょっと安心しましたねこれでね、
1: よかった、
0: あ長かった、
1: あこの涼しい、すでに涼しい、
0: 非常電源もやっとね、終えることができます、
1: はい、名護市も停電状況かなりやっぱ改善されてますね、
0: よかった、
1: 3720個、
0: よかった、
1: というところでございます、
0: あ
1: いやよかったよ、はい、うん、着いた、あよっさん今来たのね、
0: うん、
1: よっさんもう終わったよメインは
0: さっきかっちゃんの一人芝居をねやってくれたのよ、よっさん
1: もう一人芝居やっちゃったよ、
0: かっちゃんごめん、もう一個のね宮城てっぷさんのやつやって
1: メインのファイターズのやつやって宮城てっぷさん、
0: はい、
1: テップさん
0: またの機会にねお願いしますね、
1: テップさん、うん、テップさんもやる、
0: やめて、もういいよ、俺がいくら払えばいいか分からなくなっちゃうからやめてくれやめてくれ
1: 置いとこうか、
0: 今度今年はまた来る気もしますし、6月の段階で、ね、この6月の上旬の段階での台風って超久しぶりですから、
1: うん、
0: ね、もしかしたら当たり年台風なんか知らんけどね、一つ通り道ができたらもう一回通り道ができるみたいな ね話をする先輩方もいますからね、うん、
1: いやだからまあでも、まあ、この一人芝居の話でいくと、
0: うん、
1: やっぱねちょっとあのまたやっぱこうレパートリー増やしたいんですよ、
0: はいはい、
1: 僕としても、
0: うん、
1: やっぱそこはねあのちょっとジョバンニにも監修入ってもらって、
0: はい、あのね多分この世代、
1: うん、
0: この世代で名護市の歴史文化偉人、
1: うん、
0: 僕より知ってる人はいないと思います、うん、それはもう大学院の時にめちゃくちゃ研究して文献もほぼもう全部揃ってるぐらい持っているんですけども、僕が今やっと今偉人と呼べるんじゃないかって面白いなって思うのは、まずは比嘉宇太郎っていう人がいて、
1: はい
0: はい
1: はい、
0: 歴史家であり政治家であり芸術家だったっていう人がいるんですけども、まあこの人もすごく面白いと思う。この人は銅像とかがあるわけではないんですよ。テップさんとか前平さんみたいにね、銅像があるわけではないんですし、あとはね像設計集団、
1: あそれはねいいと思う
0: ね、
1: 造設計集団はあり、
0: はい、
1: やっぱ市役所がね、うん、ちょっとまあ移転するかもみたいなのがあるからね、それはありですね、
0: そうなんですよ、造も面白いですよ、まあこれね何が一番面白いかってね、造設計集団が作った第一次総合計画と名護市が市政10周年の時に記念事業の目玉としてやったのが庁舎を作ると、
1: うん、
0: そしてその仕様書、こんな庁舎を作りたい、これを作ってくれる人設計の案をくださいっていう仕様書、
1: うん、
0: これにとんでもなくすごいこと書いてるんですよ、ちょっと信じられないような、そしてねなんとねその文章、その仕様書に燃え立った全国の設計士、
1: うん、
0: 応募件数200です、
1: は
0: ーすごくないですか、
1: すごいわ、
0: あそんなね、まあ歴史が造設計集団面白いものがたくさんありますよ、まあ、沖縄の人ではない 東京の設計集団ですけども名護に深く関わった皆さんということでね、
1: うん、いいですね、うん、いや確かにそれはいいな、うん、それはやれたらいいな、
0: いいですね、
1: ちょっとね、そうそう、それのちょっとね、やっぱ名護特化のねタレント俳優としては、うん、そういうのがあれば、う
0: ん、いっぱいあります、
1: ね、やりてやっていきたい、ネタは、
0: うん、本当にいっぱいあるので、うん、それはね、あのいっぱい

0: ここツアーをやった方がいいと思う。
1: ああ、そうね、
0: はい、この石碑はなんでここにあるとか、誰が作ったとか、どんな思いで作ったっていうのがあるので、例えばまあ昔になりすぎるかもしれないけど、300年前のサイオンが名護になぜ来たかっていうこと、はいはいはいはい、なぜ三浦龍脈碑貧墳史というものを残したのかっていうところとかね、うんうん、まあ名護に特化した歴史の面白さ、あ、名護がファイターズキャンプみたいに名護が一番早かったみたいなのもたくさん実はあったりして、はい、まあ今はどうか分からないですけど、当時の名護碑の人は間違いなく熱かったなって思いますが、
1: そうでしょうね、
0: はい、今はどちらかというと他に先にやられる街って言われがちですけど、はいはいはい、いつの日かそうなったのか、本当は最新を行くような街だったっていうことですよね。
1: はい、いいですか、ちょっとね、そのあたりをまたちょっとね、
0: はい、
1: 機会を見つけて、はい、広めていきますよ。
0: まあ、僕が番組を持ってた頃はこういう話を小出しにねしてはいたんですけども、ジョージさんにさっきちょっとね、いいアシストをいただきまして、ジョージさんいつになったら番組するんですかと、僕は去年今年は番組しますと宣言してしまいましたので、
1: しまいましたしまいましたって言い方どうなのよ、
0: 失礼しました、宣言しましたので満を持して、うん、今年中には番組を作りたいって思うのと、ね、本当はやりたいことあるんです、うん、まだ声かけてないんですけども、うん、中二ラボをやりたいんですよ。
1: あ、はいはいはい、ご自身の、ね、番組をね、
0: もう一番多分私が知る限りですけども、FM ヤンバーで一番バズった番組だったかなと、すみません自分で言うの もう手前味噌になってしまうんですが、うん、あの番組一番盛り上がってたんですよねリスナーさんが、当時の、ね、名護のオタクたちがみんなそこでコミュニティが形成されたというような番組があってですね、うん、当時のパーソナリティ2人が未だに一番やりやすい2人っていうのがいて、まあ、彼らが戻ってきてくれるのでやっぱ忙しい中ですが、お堅い仕事をされてますので、はい、一応復活したいなっていう気持ちはあるんですけどね、はい、オタクかける名護文化みたいなことを昔はやってたんですよね。
1: またねそれを復活させて、ね、やってくださいよ。それじ
0: ゃあ、はい、中二ラボをまずはやりたいなっていう復活のをやりたいんですけどね。まあまあまあまあ、ちょっとそんなことがなんやかんや、ね、やりながら一応番組は本当にやろうと思って企画は練ってますけども、
1: はい、
0: かっちゃんがもう一本やってくれるんだったらね、
1: どういうことですか。どういうこと、
0: 僕とレギュラーをやってくれるんだったら、
1: ね、一緒にレギュラー。いや絶対一人になるから俺途中から。ねえ、
0: はい、あのそれはちゃんと罰ゲームを、
1: 絶対俺一人になるから、絶対来なくなるから。来るわけないじゃん。
0: 来るから、だって一応前よりはほらね、夜空いてますから僕。
1: あのね、前よりは俺が夜空いてないんですよ。
0: そうだった、そうだ、だからかっちゃんが売れちゃったのよ皆様聞いて、僕ねいろんなお誘いをしてるんですよかっちゃんにはね、どちらかというともう僕は裏方なのでね、
1: はい、
0: 裏方なのでもうねなかなか表には出ないんですけども、
1: うん、
0: いろんなお誘いしてもかっちゃん断るのよ。
1: いや断ってはない、売れて
0: みんな聞いて、かっちゃん売れたのよ、
1: 断ってはない、ほとんど断ってはない。
0: かっちゃん売れたんすよ、
1: ほとんど断ってない。
0: うん、
1: いや僕が売れるってことは、うん、FM やんばるが売れるってことですから。
0: あ、そうなんですか。
1: いやそうでしょ、
0: ありがとうございます。
1: そうでしょ、お前どこの司会行っても俺はもう FM やんばるのパーソナリティって言いまくってるから。
0: かっちゃん売れたよね、ほんとね、ほんと売れたよね。まあ聞いたよ僕。
1: 何すか、
0: 外から聞いたよ。
1: 何外から、
0: ね、某ね、これから来る大きなお祭り、これ多分まだ行っちゃいけないはずだから、
1: は
0: あ、言いませんけども、はあ、かっちゃんブッキングしましたと。あ、そうなんすかって、俺全然知らんかったっすわっつって、
1: あ、
0: 聞いてないなと思ってね。
1: まあまあね、はいはいはい、うん、はい、
0: ほらもう一番大きな祭りって2つあるじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: 2大お祭りが名古屋であるじゃないですか。
1: ありますね、はい、
0: 1つの方は司会されましたよね。
1: あ、させていただきましたね。
0: 私のおかげでね、私のね
1: まあそれはそうですよ、それはそう、それはそう、それは間違いなくそう。
0: 嘘ですけど、そうそうそう、ただねもう1つの方ですよ。

0: はい、
1: どでかいあのお祭り、
0: はい、
1: 結構いろんなタレントが過去にやってきてる。
0: うん、そうですね。
1: うん、知る限りって誰ですか？最近であのミニカーさんやら何あのだ小刻みインディアンとか、
0: はあはあ
1: ね、シルーさんとか、
0: はいはい、
1: なんか名だたる名護のタレント、名護じゃない沖縄のタレントがずっと回してきたあのね、
0: まあまあまあそれはそうですよ、
1: NEC ですかとか吉本とか
0: はい、はい
1: ね、あんな人たちがやってきたのをなんと今回かっちゃん
0: やっとですよ、
1: やるらしいっすよ皆さん、
0: やっとよ、ほんとやっと、
1: あのどでかいお祭りを
0: もうやっと念願のやっとやっとできる俺本当に
1: こっそりうちもなんか仕事入れてください
0: それはなんかうまくうまくしてくれよ、
1: 出張放送とかねじ込んでください
0: よ、それはそっちでうまくしてくれよなんかうまくやってくれよ、そっちで
1: こっちにもおこぼれくださいよ、
0: なんかそっちでなんか桜祭りと同じようにって言ってみろよ
1: いやいや僕ら全然仕事もらってない、協賛はするんですけど全然仕事ないからさいいなと思ってさ、
0: うん、いやもういいじゃん、もう全然ね、はい、楽しんでもらえれば、
1: はい、そのお知らせはいつ解禁ですか、
0: いつなんでしょうね、分かんないです、うん、まだ分かんないです、はいはい、
1: うん、そしたら今日も知らないところでなんかキャンプのどでかいまたねイベントも決まったみたいです、
0: うん、はいはい、それはもう言われました、
1: 売れたよね本当に、
0: いやいやいやいやいやいや、
1: 売れましたね、
0: いやいやいやいや、もう本当にね、あの細かい根回しです
1: 根回し
0: で、まあ、はい、細かい細かいやつをちょっとこうやって、うん、はい、どうにかどうにかこうにか、あのどこにも角が立たないように
1: あとちゃんと僕はどこに行ってもかっちゃんがいいですよ、かっちゃんがいいですよって言い続けてますからね、
0: ありがとうございます、
1: ここ10年言い続けてます、
0: ありがとうございます、もうすばらしい、ありがとうございます、
1: 司会ですか、かっちゃんもう一番いいですよ言い続けてますから、
0: さすがですよ本当に、マジもう本当にもうね、だから僕だからこのさっきね、うん、あの話ね、なんかちょっとしたその、
1: はい、
0: 講演会のやつの、
1: は
0: い、自称義がどういう会のね基調講話のやつで ね、うん、ね、僕はちゃんと皆さんがたくさんの方がいる目の前でちゃんと言いましたからFM ヤンバルがなければ僕は今ここにいないとちゃんとはっきり言いましたから、
1: 取ってつけたかのように、ね、
0: 取ってつけたわけじゃない、
1: あれ僕がいなかったら言ってない
0: ですから、ね、もう言ってる言ってる
1: 僕がいない他の経済団体の講演会だったら言ってないですか、
0: ね、いや言ってる言ってる言ってる言ってる、もうこの僕の仕事、沖縄帰ってきてからの仕事を語る上で外せないのはFM やんばると劇団ビーチロック、この2つは欠かせないですから、
1: でも本当にもう出会った時にはこうなるとはね、お互い思ってません
0: か、思ってない、
1: はい、僕がフォローしなければっていうところは本当にあったかもしれないですあの時の赤ちゃんの話で思い出させたんです
0: まあそうだね、そうだと思う、
1: 本当にあ確かにそうだったなっていうのが、うん、1回うちのスタッフがかっちゃんの企画っていうか提案を断ったんですよ、
0: そう、まあ、舞台の宣伝をさせてくれって言って、う
1: ん、
0: そうそうそう、言
1: って誰だったの、男性だった、女性でした
0: か、まあ、多分男性かな、
1: あ、はいはいはい、あの時のあの方が断ったと思うんですけど、その会話のやり取りを聞いていて、
0: うん、
1: 今のなんすかって、なんかちょっと乱暴じゃないですかって、枠はなけてもそういう番組内でのあのゲスト枠とか私が作ったら呼んでいいんですかっていうのをやり取りしたのを思い出したっす、
0: うんうんうん、
1: それで電話がかかってきた、そのかっちゃんの電話番号がナンバーディスプレイかなんかに止まってたのかな、
0: うんうん、
1: それで返信したの確か、
0: うんうんうん、
1: だよね多分ね、
0: そうだ多分最初に俺メール送ったんじゃないかな、
1: うんうんうんうん、
0: メール送って返信がないから電話かけたのかな多分、うん、
1: そうそうそう、で断ったんですよ、
0: うん、
1: そうかっちゃんの提案を、
0: そう断ら
1: いや今のちょっといいんじゃないですか別にみたいな、俺の企画の中で番組の中でやっていいですかみたいな感じで返信し直したんですよ、
0: そうだって電話かかってきた、
1: そうそうそうそうそう、一度お話だけも聞いてもらいたいんですけど、
0: あ、いいんですか、ありがとうございますっつって行かせていただいて、
1: だった、懐かしいわ、それで紙芝居作ったんですけど、いつか
0: そう番組やった後にね、うんうんうん、なんかジョバニが興味を持ってくれて、
1: はいはい、でもだから名護のさ俳優さんって珍しいんですよ、うん、いないんですよなかなか、
0: うん、
1: それでそういう活動してたってこと、あ、じゃあ私ちょっと夢というかやりたいことがあってって言って、名護でこういう紙芝居作ったんですけど、これって舞台にできますかっていう話をしたんですよね、
0: うんうんうん、
1: いや懐かしいわ、
0: そう、
1: それから何年か経ち、
0: そう
1: 本当にやって
0: 2021年です、
1: はい
0: はい、
1: 本当にミュージカルにし、
0: うん、

0: やそれ考えたらすごいことっすね。
1: いやすごかったね、うん、あれは感動したね。
0: 感動したねあれはね。
1: あれは感動、ね、だって紙芝居を作ったきっかけとなった少年が見に来てくれたわけだからね。
0: そうですよ。あのだから紙芝居もさあれなぜ作ったかというと悔しかったんですよ。だから自分はね名護の歴史文化学んできた分、うん、子供たちにも知ってほしいっていうのがあって、たまたまねうちに来たその児童あごめんなさい、学生が中学生が職場体験に来たんですよ、うんうんうん、うちの会社にね。羽地ですよそれも、
1: うん、
0: ね彼が来た時にね羽地って米どころって知ってるって言ったら知らないって言うんですよ、
1: うんうん、
0: 嘘だろって、羽地とターブックはだもし知らないのっていうことをね話したら、じゃあ本物食べさせてやるよっていうところに火がつきまして、
1: うん、
0: 27時間ラジオをやって名護全土から名護す300% のカレーを作るべくね、本当に食材をすべて名護中から集めて、
1: ね、
0: カレー作って販売まで、販売って言っても1杯10円ですよ1杯10円で1杯10円の200食ぐらいのカレーが17万になりまして、
1: はい、
0: みんな気持ちを乗せた額で買ってくれてね。
1: いやね素晴らしい、うん、
0: でそれで紙芝居を作る、地産地消を題材とした紙芝居を作るっていうのまでが企画だったんです
1: ね。そっからね、うん、
0: それで本当に1年かけて紙芝居作りまして、
1: うん、
0: それが後に絵本になり、
1: はい、
0: それがミュージカル
1: になり、ミュージカルになり、
0: いやいやいやいや、そう
1: あの時よね、まあ、まさにこう、まあ、コロナ禍でね、
0: うん、
1: そういうちょっとまあ文化庁さんがね、
0: うん、
1: そういったちょっとまあ芸術活動のそういう助成金を出していただいて、うん、それをちょっとジョバニーに持ってってこれなら使えるんじゃないかという、
0: うんうん
1: いうこともやって、でその時考えうるその FM やんばるパーソナリティのベストメンバーを出して
0: そうですよ、意外と登場人物がいますから、
1: はい、
0: あの絵本
1: はい、
0: はい、
1: だってさ、はい、まあいもこさんはさ、はい、出てもらってもちろんその当時からさ、
0: うんうん、
1: もう有名だしさ、
0: そうそうそう、あいもこさんもね役やってくれたしね、
1: で龍太さんもいてさ、
0: 龍太さんもやってくれたんですよ、
1: でそしたらもう今もう爆売れのカシスオレンジですよ。
0: そうですよ、カシスがねあれは何役でしたっけ、
1: マースとスパイス、
0: マースとスパイスやってくれたんすよ本当、うん
1: ね、全部で吉本まで巻き込んでやったっていう
0: そうだよね。しかもあれ僕が一番感動した時が初めてゲネプロでもなくってグスク公民館での練習を見させてもらった時、
1: はい、あ全体のリハーサルみたいな時
0: 時ですかね、
1: かな、
0: うん、もうその時にもう感動してですよ、
1: うん、
0: ただならぬ思いで作った作品だったのでそれに対してこんな動いてるし、
1: うん、
0: やっぱ感動したのが曲、
1: あ曲ね、
0: はい
1: はい、
0: もう曲流れてきた時にもううわやられたみたいな泣きそうみたいな
1: そう曲もね、そう船田さん船虫さんに全部こうオリジナル楽曲で僕はこういう曲がここで流したいんでちょっと、ね、こういう感じのニュアンスでお願いできますかっていう話とかして、
0: はい、
1: でそしてあとカーテンコールでね、
0: うんうんうん、
1: 市政50周年の時に作った曲を、
0: そうですよ、それをねまたね、これさ後日談があってさ最近ですよ、うん、本当に最近なのよ、あのねあの時さその市政50周年で作った「この街でずっと」っていう曲を、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あの名護高校の合唱部が強かったんですよね当時、
1: はいはいはいはい、
0: で合唱部に歌ってもらったんですよね、
1: そうそうそう、
0: でその当時ねその合唱部の中にラジオをやってくれてる子がいたのよ、
1: ー
0: リーコーって言うんだけども、ほうほうほう、リーコーはね中学校の頃から出入りしてたっすよ、
1: 職
0: 場体験かなんかで最初に来てさ、ほうほうほう、あ高校行ったのリーコー久しぶりだねってなったんですよ高校行った時によ、合唱部だったのって、じゃあまたラジオやってた、そうまたラジオやってくれて、そしたらさ、
1: うん、
0: 最近僕あのねトライベースという明桜大学のサークルの方々と仕事をする機会があったんですよ、はい、っていうか僕が探してたのでちょうどマッチングする団体がそこだったんです、ほうほうほう、学生の進路支援をやっているようなところで、県のどでかい仕事があってさプロポーザルを取りに行くためにそこと一緒に企画をしたかったんですよ、
1: うん、
0: もうこれ話せば長くなので端折りますけども、うん、トライベースさんとねオンライン会議やったんです
1: よ、はい、

0: 子がいたのよ。
1: へ
0: ー、ピーコがいたおかげで、やっぱりさ、こんなおっさんがさ、学生に対してこんなことやりたいですって言っても最初構えるじゃない。
1: まあそうね、
0: 先生が一応いるんですけど、顧問の先生が、うん、でもそのオンラインにいるわけではない、
1: うんうんうん、
0: 大丈夫ってなるじゃないですか。ピーコいたらもう一瞬ですよ。
1: ああまあね、
0: あーリーコ懐かしいねって、また会えたねって、名誉だったんだって、あーまたリーコとなんか一緒にできるとなると超ワクワクするねっていう話をしたら、みんな信頼が一瞬で、
1: まあそらそうだわ、
0: 得られてまして、うん、から中学校高校の時、そしてあのミュージカルをみんなで仕上げた、あのね、うんうん、合唱部の皆様とやった、リーコはもう分かってくれたんですよ。あ、ジョバンニさんだったら大丈夫ですよって、うん、みんなであの時もあんなイベント一緒にやりましたよみたいなこと言ってくれるから、
1: うん、
0: もうすぐ話まとまりました。
1: おー、すごい、
0: はい、一緒に企画を作ったという、
1: 本
0: 当に4月のことです。
1: あー、すごい
0: 今年4月のこと、
1: 素晴らしいね、そうやってね、繋がって。あ、そうだから、そうだ、俺今回、
0: はい、
1: なんかレッスン、あ、スタジオで新しいレッスンを、
0: うんうん、
1: あのなんかバレエのレッスンをやり始めたんです。
0: はいはい、聞きましたよ。
1: でそれで体験に来た小学4年生5年生ぐらいの子が、うんうん、うちのスタジオ入ってきて、うん、そのヤールのミュージカルのポスター見て、うん、私これ幼稚園の時見たって
0: すごいね、
1: って、うんうん、え、見たよねってなって、お母さんと、うん、見たって、
0: うんうん、
1: あ、このあのこれやつね、お、俺あのアグ村長だよって、ああみたいなあ、本当だ、ああって言って、絵本、あの絵本も紙芝居も買ったっつって。
0: あ、マジっすか。
1: 買って家にあるって、買いたいって言ってお母さんにお願いして買ったって。
0: いやー、嬉しい嬉しい、
1: っていうことで出会ったの最近。
0: はあ、
1: マジで先週。
0: そうですか。いや、つながるね、本当に。
1: いや、めちゃめちゃ嬉しかった。
0: それはすごいわ。
1: すごい面白かったっつって
0: 。うん、いやいやいやいや、あれはもう役は同じ人できないかもしれないけど、再演もしかっちゃんが良ければね、したいですけどね。
1: いや、あれはね、するべきなものですよ。名護でね、ずっとこうやり続ける、
0: はい、
1: やり続けないといけないものではあるなとは思いますね、うん、
0: あれはでももうね、予算がないとできないんですよ、正直。これはね、どうしてもあの規模はね、
1: そう、だいぶ予算をかけてやったやつだ、
0: うん、だからそこはちょっとやっぱり引き続き頑張らないといけないですね、我々。
1: まあそうですね、いろんなことでね、
0: エンタメにちゃんとお金を作ってくれる。だから一番さ、ごめんなさい、もう居酒屋って言われるってしまうかもしれんけど可能性としてあるのはやっぱりさ、ふるさと納税で、
1: うん、
0: 企業版のふるさと納税でちゃんと理由をつけて、こんなことがやりたいから納税してくださいませんかというクラファン式のものがあるじゃないですか。
1: ああ
0: いうところかなとは思いますよ、うん、その代わり公演の時に皆様の、企業の皆様の、ね、名前をしっかりとお届けしますのでっていうね、
1: はい、
0: 本当はこれ規約がいろいろあるから難しいかもしれんけど、そこは後々でもいいんでちゃんとやるから、企業の皆様それね、ちょっとね、協力してくれたらいいですけど、ふるさと納税の9割控除だから、
1: はい、じゃあだから、
0: うん、
1: このミュージカル上演までの道ってことですよそらレギュラー番組は
0: 考えておきますなんで逆になってんだよ、
1: なんで、
0: ね、なんで逆になってんだ
1: よ、ね、俺別にやりたいって言ったよ、それはレギュラー番組やりたいって言ったよ別に
0: いや、でもやらないといかんすわ、うん、
1: そこはね、もうあれですよ、作ったものの使命として、
0: 使命としてね、
1: 継続させないといけないっていうことはありますから、ね、
0: あのね、言われたのよ最近、ジョバニさん見なくなったよねって、丸くなったよねって言われたっすよとある人に、
1: ほう、うん、
0: もっと復活しないといけないっすっていうのもね、一旦ちょっと経営の方に、
1: はい、
0: しっかりとした立て直しと、僕こんなもう柄にもなくっすよマジで表彰されまして、
1: ほう、
0: はい、しかも商工会さんから、
1: お、素晴らしい、
0: なんで、何の名目で表彰されたと思います？
1: 何ですか？
0: 優良企業。
1: ああ、よかったね、達也さん。
0: あのね、2社だけですよ。うちと山高さんですよ。なんじゃそりゃって。
1: いいね。
0: どこが優良なんじゃいって、もう恐縮だからダメです、無理ですって言ったんですよ。このお話いただいたときに、あんだけさ、総代会って言ってさ、要は商工会の総会1年。

0: 年間で一番でかい会があって、はいはいはい、そこで表彰したいんですって来た時に、うん、2社ですって、
1: うん、
0: その時にいや有料どころかもう底辺の底辺のもう全然稼いでないっすよみたいな話をした時に、一応それを改善するためのね、あの県がお墨付きあるんです、うん、があるって、
1: うん、
0: この僕が書いた計画に対してこれは有料ですと、
1: うん、
0: これはあのとっくに優れた経済あの経営計画ですっていうのを承認いただいたんですよ、うん、これってめったあんまないんですよ、そこまで数が多くなくって、で僕はそれをしっかり取ったんですよね、いろいろ1回ダメだったけど2回目チャレンジして、うんうんうん、去年1年間で2回チャレンジしたけど2回目取れたわけですよ、うんうんうんうん、で、それに対してここまで経営に対して前向きにやっていると、これは表彰しますということで、有料企業らしいです。FM やんばる有料企業らしいですよ。
1: あらまあ素晴らしいじゃないですか。
0: あんだけのすごい大御所がいる前で大変恐縮をしましたけどもお恥ずかしい限りでした、
1: ね、いや素晴らしいですね、いいですね、は
0: い、っていうところをやりすぎているので、
1: うん、
0: そろそろエンタメに、
1: あそうです、ね、
0: 振り切っていかなければならない時期かなと思って、前ねジョージさんたちにね、うん、番組は復活するよって言わせてもらったのはそれ、そういうことです。
1: はいはいはいはい、はい、やっていきましょうよ、
0: はい、
1: いろんなことね、はい、
0: うん、
1: ね、僕はもうちょっとずつ減らしていくってい
0: う。なんで何裏方になろうとしてるんですか。
1: ええ
0: そんなこと言ったらさ、2人は裏方でいいと思うんですよ、僕はもう正直。あ、かっちゃんはタレント業があるから、はい、そこは本業じゃないですか、
1: はい、
0: もういいんじゃないですか裏方で。
1: 何が。
0: いや僕もさ、そこまでもう前昔ほどさめっちゃ前に出る気はもうないっすわ、
1: はいはいはい、
0: 一応、
1: はいはいはい、
0: うん、めちゃめちゃっていうところですよ。だから多少は出ていくけど、うん、これまでよりはですよ、うん、ここ数年よりは出ますけども、うん、もうあまり出すぎてもいいことはないんですよ。
1: まあそうですね、
0: うん、から裏方の方にできるだけ回っていきたい、そこのマネージメント力をもっとつけていかないといけないなっていう、うん、未来あるかっちゃんのところにもね、
1: うん、
0: 未来ある将来有望な、
1: はい、
0: タレントと僕がこう携わらせてもらった大学生とかの将来有望な経営者とかさ、
1: はいはい、
0: イノベーターとかが出てくるわけですよ、これからどんどんどんどん、うんうん、そんなね皆様のね、裏側でちょっとね、
1: うん、
0: あのなんていうんですか、支援してあげられるところに僕は いずれ行きたいんですよ。
1: いいですね、
0: もうね、
1: うん、はい、もうもう僕はねもうこの2026年の、うん、まあ、占いみたいなやつをやって、うん、もう今年はこういう風にした方がいいよっていう、まあ、全部いろんな診断をやった上で言われたのが、うんうん、あなたはとにかく自分一人でやりすぎですって言われ
0: て顔がありすぎです
1: 一人でやりすぎ、
0: もう確かに、じゃ
1: あもういろんな仕事を一人で抱えすぎてると、
0: 確かに
1: 任せろと、
0: はいはい、
1: 人に、
0: はいはい
1: 任せれるようにならないとダメですよって。
0: あ、でもさこれさたまたまですよ、うん、前かっちゃんにも話したと思うけど、かっちゃんはそのタイミングだなって前ちょっと言ったの覚えてます。あのそろそろ経営の方の目線持ってないと、う
1: ん、はい、
0: 今エンジンが仕事のエンジンが3つも4つもあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: それを上で束ねとかないと、うん、結構大変になるんじゃないかなって思うっていう話をしたことがあると思うんですよ、うんうん、
1: はいはいはい、
0: そこに関してはちょっと勉強した方がいいんじゃないかなかっちゃんっていう、うんうん、フランクにちょっと飲みの場でポロッと話をしたと思うんですけども、
1: まあね、
0: 多分ねかっちゃん今そこで大変になる、この占いの方が言ってるのは当たってるんじゃないかって、
1: いやそうだと思う、
0: 思いはしてますよ、
1: あ
0: まりにもエンジンがいろいろ一個ずつでかくなってるし、多岐に渡りすぎている
1: っていう、そうなんですよ、
0: はい、
1: 本当だから、うん、結婚できないのかな
0: 結婚してさ一部も任せなさいよ管理運営とかは、
1: だからかな、うん、どうなのかなだからかな、
0: うん、ね、まあいろんなさかっちゃん僕ももう10年付き合ってますと、
1: うん、
0: いろんな過渡期といいますか、いろんな場面場面が出てきますね。
1: そりゃそうですよ、ね、そりゃそうっすよ、本当に、
0: うん、
1: よくこう続けてたよ
0: ね、だからさ本当にさパイオニアっすよねかっちゃんは俺タレント業でここまでしっかりね仕事しているっていうのが初めて見ましたけど、
1: いやね、
0: はい、本当によ
1: くできてるよ。
0: だからかっちゃんってなんか僕が頼んだら仕事を引き受けてくれる、そして絶対に外さない やってくれるありがたいパートナーって感じから売れてしまって売れてしまって誘いづらいみたいな。
1: いや誘いづらいとかじゃないそんなことはないけども、
0: っていうのがね。東勝明さんは2人分稼いでいるのかって山田もさんそうですよ、キャッシュエンジン3つぐらいありますよ今。
1: うん、いやいやいや、儲けすごいんですね。すごくないです。もうじゃあ違うんだよ。元が低すぎたからね。元が低すぎたから今なんとかうまくなんとか回ってくれてるなっていう印象。う
0: ん、
1: いや
0: だからなんで今だったら本当に結婚ね、本当になんで結婚できないのっていう話ですけど、なんかあるんでしょうね、かっちゃんにね。
1: 相手がね。
0: かっちゃんになんかあるんじゃないの？
1: いやもう、いやもう、
0: どえらい癖とか。
1: もうだからもう本当に本当にいっぱいだ、もう本当もうもうすでにもうスケジュールかぶりまくってできないのはもう他の人に振ってるから、振って
0: もちろんそうですね。だから最近ねうちの仕事もねたびたびちょっと他の方っていうのにもね、
1: ちょっとね難しいからっていうところもねあったりとかして、
0: あったり、まあそれはそれでありがたいので、僕は全然いつも優秀な方々ばっかりなので、はい、
1: もうもちろんだからそれがね
0: 結果がね、もう
1: そうそうそう、こうやっぱちゃんと広げることによって選択肢がまたね、
0: そうそうそうそう、広がるからね。それでかっちゃんの紹介で来てくださる方々がねもうしっかり仕事してくれるんで、
1: はいはいはい、
0: もうそれに関しては全く何にも、はい、あの不満もないですけども、売れたな本当に。こういうこともできるようになるって僕とかっちゃんが出会った時考えられないから、
1: ないよ
0: 本当に。全然今と違うんだから本当。
1: それと、うん、そう、その時と考えたら売れてる。
0: ね。本当にびっくりするわ。
1: 自分からは言わないけど。その時と比べたら売れてる。
0: いやびっくりするわ本当。
1: いやまあいい感じに回って、いやまあいや正直そらね。
0: うん、
1: 正直、うん、いやもう本当ジャングリアですよ。まあこれがなければ多分今ねいろんなことが動いてない。僕の中では、
0: うん、
1: これもこれも大きい。でそれ今までその積み上げてきたものがそこでこうよりこうなんか加速したる感じはするかね。
0: だからねあんなものがねヤンバルに来るとは、こういうところにもいろんな影響が出てくるってことですから。
1: あなたでもプレオープン以来行ってないんじゃないですか。
0: いや
1: 普通に行ってる。
0: 私の立場で今行ってないとか言えないですから。
1: 行ってないですよね。
0: それをはいと言ってしまったら僕の立場はどうなります
1: か。行ってないですよねあなた、おそらく。
0: ん、
1: 来てないですよね。
0: あの遠目から見て行きたいなって思って応援はしてる、
1: ね、なんとなくプレオープンの時のあのなんか
0: いいでしょそこは。もう
1: なんとなくのそのなんかイベントに参加したぐらいでしか行ってないですよね。
0: めちゃめちゃ行ってる、ずらさせてよ
1: ね。
0: 違う、
1: 来てないですよね。
0: またそれ言い過ぎたらさ、ちょっといろんな仕事に支障が出ますので、はい、支障が出ますので、かっちゃんね、ね、やめましょう。
1: いやだから、うん、じゃだからそれだったら僕が案内するツアーで行きましょう、ね、う
0: んうん、ジャングリア、
1: ジャングリア
0: 本当に言ってんの？
1: 本当に言ってんの？
0: そんなことできるんですか？
1: できる。だって俺もそう、自分のスタジオの子たちとか保護者とかみんな連れて行ってたの、うん、
0: じゃあお願いがあります、
1: うん、
0: これガチなお願いを今ラジオを使ってやるんですけど、これ何もラジオの皆様にもう、まあ、逆に知ってほしい取り組みでもあるので、
1: うん、
0: 私ね息子が小5なんですよ、
1: はいはい、
0: 小5と言いますと名護ではですね、うん、伝統的イベントがありまして、
1: はいはいはいはい、
0: 滝川名護児童交換という、はいはい、51年以上、まあ、51回で途中コロナがあってできなかったこともあるけど、53年以上続いている児童交流会、
1: うん、
0: 超歴史があるものがあって、
1: うんうん、
0: それにエントリーしたら受かったのよ、
1: うん、
0: 息子が、
1: うん、
0: で7月にですね、
1: うん、
0: 滝川市、北海道滝川市から熱い熱い沖縄に児童をお迎えすることになった家庭泊なんですね。
1: ありますね。
0: 丸1日私がアテンドするんですよ、
1: はい、
0: その子を北海道から、
1: うんうん、
0: 来たその子、
1: うん、
0: それはもうジャングリアだろうって、もちろん、
1: おうおう、
0: 多分一番喜んでくれると思って、
1: はいはいはい、
0: ジャングリアに行こうと思ってた矢先、今かっちゃんからのこの話ね、
1: はいはい、
0: からその時で僕は2回目となります
1: 2回目
0: ジャングリアね
1: ちゃんとした1回目、
0: あのオープンは行ったんで一応、
1: うん、全部乗った、
0: あ違う、オープンセレモニー
1: でしょセレモニーでしょ何も体験してないでしょね
0: え、もう関係者が聞いてないこと祈るわ本当に。
1: いやでもいいよ、だからいいよ、行くよ。
0: いいんですか。じゃあその北海道の子供たちに最高の体験させてあげたくって。
1: それはいいですよ。
0: それはおいくらかかるんですか、かっちゃん料は。
1: え、
0: かっちゃん料、
1: いや別にもう入園料でいいよ。
0: 本当ですか。後から多額な、いつもみたいに多額な請求が
1: いつもってなんだよ多額な請求なんかしていいのか
0: あのかっちゃんのギャランティーが上がっていくんじゃないか説があるから怖いんですよね、
1: う
0: ん、
1: まだ一回も交渉はしたことないよ俺。
0: すいません、本当にいいんですか。じゃあこの北海道の子と名古の子2人が3人セットなので、うん、その3人を楽しませてあげたい。
1: 3人だけでいいのね。
0: 3人です。
1: 3人ね。
0: あ、はい、俺は
1: あ、いや来るでしょ、来るけど、うん、いやそうだ、
0: 行かなくてもいいんですか。
1: いや来いよ。いや来いよ。誰が誰が誰だよこのおじさん。
0: はい、っていう感じで、うん、まあ一応娘はまだちっちゃいから、まあ、こっちで見るんで、はい、とにかくこの3人を楽しませていただきたいなっていう。あ、もちろん僕も一緒に楽しみます。
1: いやもうそれはね、うんうんうん、もう完璧にスケジューリングするから。
0: マジっすか。
1: もうこの時間にこれ見てこれ見てこう見てこの流れ
0: で、もちろん事前チケットの何プレミアムチケットとかが必要でしたら言ってください。それはもう惜しみなくやります。
1: ああ、もうそれはまあそれあって、まあそうね、それあったら一応いいけど、うん、なくても大丈夫で、もうそれちょっと、うん、
0: ちょっとそれはね、
1: お任せしますよ。
0: はいはい、はい、もしあの最高の体験ができるんだろう、それが一番なので、うん、はい、
1: いいや、もう全然
0: まだ夏休み入る前だったと思うのよ。
1: 入る前ね、
0: うん、
1: 入る前ね、ちょっとね、まあ、もうあのそろそろ7月の出演日が決まっちゃうんで、
0: ですよね。
1: はい、また言っていただければ、
0: うんうん、はい、はい、あ、やった、じゃあそれはすごい嬉しいですね。
1: はいはいはい、いや全然全然いいですよ。やっぱそこはね、そう、そういうのはね、うん、僕はこうどんどんやっていきた
0: い
1: のところでありますんで、
0: はいはい、まあでもね、今回の強い台風で心配ではありますが、
1: うん、本当だよ、
0: 各方面影響出ていないか、
1: 怖いよ怖いよ、
0: 気球大丈夫、
1: 気球大丈夫、ブラキオサウルス大丈夫。首折れてない、
0: 嫌だよ明日首折れてるとか。
1: 本当だよ、もう明日も休園だけどね、
0: うん、あ、そうですね、
1: 明日も休園なんですけどね、はい、まあ、そんな感じのいろんな雑談でお届けしてまいりましたけども、
0: はい、もう11時になりますので、まあ、11時台でね、うん、放送を終了させていただきますね、局長がね、うん、判断でね、はい、ということで、まあ正直今まだそこまでね、外見る限り強くないような状況なんですが、
1: そうね、今まだだからちょうど
0: ずれては来てくれてるんですよね、
1: うん
0: うん、
1: まあ、
0: 台風自体がね、
1: 目には入ってるかなっていう、ちょっと近いかなってい
0: う、うん、これから吹き返し来ますので、皆様引き続き警戒して、あとはね、あ、また今日はもうね、停電している世帯もたくさんあると思うので、すんなり、たまには家族でみんな眠って、
1: はい、
0: 明日を迎えたらひょっとしたらちょっと弱くなってるからもしれません、時間帯的には。そうですよ ね、あと明日の7時ぐらいになると、今からあとは8時間あるということを考えますとね、それぐらいの時間帯ではまた緩くなっている可能性は高いですから、
1: ね、まあ、おそらく各家庭で先ほど僕らみたいにみんなで一緒に着いたって言ってる。なんかもう初めて家にテレビが来た昭和の風景みたいな、
0: 本当に、
1: うん、着いた。集まってくる、
0: 明日休みだから今からゲームやろうぜみたいな感じだけど、明日休みとは限らんからね、本当に
1: 限らん、
0: 早く寝ましょうね、
1: はい、
0: うん、ということで、放送も残り4分となりましたけども、
1: はい、
0: 最後の最後まで聞いていただいた皆様ありがとうございますね、本当に、
1: はい、
0: うん、ヤンバルのガキさん、メンメンさん、まーちゃん、長順さん、アンさん、まーちゃん、進撃のメイちゃん、うん、ジョージさん、はい、ヨッさん、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: 皆さんありがとうございました、本当に、
1: ね、たくさんメッセージいただ
0: いて、ジュンニーさん、ありがとうございます。
1: はい。
0: うん。
1: ジョージさん、うちらんトップ、うちらん、そう、これ俺悔しかったんだよ。
0: どういうこと？
1: ローカルタレントランキングでしょ？うちらんの。
0: え、何ですかそれ？
1: うちらんってあの番組、テレビ番組の中のローカルタレントランキングベスト5みたいなのがいろいろあった中で、
0: うんうんうん、
1: そう、イトマンのね、俺の知ってる俳優の人がねランクインしたんですよ。うん、
0: へえ。
1: 俺入ってない。
0: なんで入ってないの？
1: 金のいっちゃん入ってた。
0: いっちゃん入ってたの。
1: いっちゃん入ってた。さすがだな、いっちゃんつって。いや、かっちゃん入ってなかった。
0: なんで入ってないの。あ、これってエリア別でってこと、それとも沖縄トータル？
1: 沖縄の中のいろんなところの、そのご当地の。
0: ご当地の名古屋で入ってないの。
1: だからベスト5とかなんかで名古屋はいなかったんです。
0: どういうこと？名古屋でベスト5じゃない。
1: 名古屋でベスト5じゃない。 全部の県の中のローカルタレント、ね、有名なローカルタレント
0: そりゃなそりゃなくそーそこはさすがにな、あれでもあれでしょローカルタレントってあれでしょ
1: うるま市の伊波さんとかねあの闘牛アナウンサーの
0: あーまあそこはちょっともうプロみたいなもんじゃないですか
1: そこら辺にねちょっとこれは入りきれたらそれ入りたいのよ確かにわ、
0: ね、
1: かる
0: 入ってもらわないと FM やんばる的にも困りますけどそれは
1: そうでしょだ僕が売れるということは FM やんばる売れるということですからずっと言ってるじゃないですか
0: 、はい、頑張ってくださいそれは本当にそうそうそう本当に頑張ってください
1: 頑張るよ本当に頑張ったよ頑張ってるよ俺どっちだよ売れるほど売れないどっち裏方回れとか言ってどっちだよ
0: いや違うさんあれ本業がタレントだから、はい、タレント業あるんですけどもそろそろマネジメントしないとっていう話ですよ、まあそうね、
1: でもそうです
0: はい
1: いろいろやってきますよ、
0: うん
1: はい、さあということでそろそろお別れの時間ということですか
0: はいお別れの時間になってまいりました、はい、
1: 11時までってこと11時台までやるってこと
0: あいえ11時なのでもうこの時間帯で放送を終了させてもらいます、
1: はい、
0: トミーさんありがとうございます、
1: はい、
0: 皆さんありがとうございます
1: 明日朝また9時からあけみおモーニングタイム僕出ますけど、
0: はい、
1: だからその時でもまだ多分9時は暴風域なんかな
0: もしかしたらまだかもしれない際どいところだと思います、
1: ね、多分そうだと思うので、
0: うん、そしたら学校は休みだろうなとは思いますけども今またほら、ね、やっぱり強くなってきましたよ雨風
1: ここから、ね、
0: 外からね、うん
1: はい、ということで、まあ、皆さんラジオ聞いていただいている皆さん、うん、ちょっとまあここからねまた台風情報っていうのもまたまあまあもうあとは寝るだけだから、
0: うん、そうです、うん、
1: あとゆっくりねしていただければと思いますよまた明日朝9時にお見にかかればと思います、
0: はい、そしてラジオ聴きの皆さんもしかしたら途中で放送止まるかもしれませんが明日の朝は確実にまた復旧しますので、はいその時はご了承くださいねはい、
1: はいというわけでございまして、台風特別番組以上で終了でございます皆さんどうぞご安全にお過ごしくださいませ、それではまたさよなら
0: さよなら
1: はいはい
0: 船越さんもありがとうございます
1: ああありがとうございます
0: ありがとうございます

ただいま午前0時をお知らせします。

ピンポンパンポン、公民館より区民の皆さん、会場の皆さんにお知らせします。モンゴル800最後の曲です。ご飯食べてる方、ご飯の手を止めて、仕事している方、仕事辞めて、もう愛の方、もう愛抜けて、さとし君、釣りは明日やって、はい、まずは踊りましょう。いいねと、はい、ハニーカスンド、はい、みんなで踊れば怖くないよ。はい、モンゴル800で、放念音頭、おり

What should be your? ええ、いつまで聞いているか。わじったら私が歌うよ。え、さしき部屋の真ん中に。これさしき小学校校かね。次さしき中学校校かね。うるまし、え、高校の校歌がいいか。宿儺の山の明けぐ。明日まで歌うよ。最初から聞き直しなさい。はっしゃ、何時と思ってるかや。公民館閉めるよ、もう。はっしゃ。はい、帰りなさい。歌詞を覚えなさい。はい。

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増えるそんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せるの声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる上げるフェーダーに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽 This is

ブル俺らの自由時間バラビンバラブンとすりゃ生きていなせな客になる日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元緩む口元笑い

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

き良き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る活躍だけから、後追うようにまた吹く風。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時には父ちゃんの方も母ちゃんの方ももう嫌だって言うまで叩いてやるぞ。それまで元気で待って。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

おはようございます。世界のお酒が揃う店、酒のアイランド名護が7時40分をお知らせします。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

串の比嘉さんのお話。ふっさぎバカ由来。なぜ平君氏、中宇関氏、新馬氏という3名の神様がそこに祀られておるか、なぜその人たちの子孫はおらないかという話をしましょう。この平君氏と新馬氏、中宇関氏の3名は、上納時代の上納を首里に治める取締役だったそうだ。その下にも何名か個人から徴収する人たちがおったんだが、その上の偉い人がこの3名だった。ある時、首里からその土地から出ただけの分、本当に上納を納めているのかという調査に来たそうだ。この部落には一番奥の方にトゥンチプクジーという田んぼがあってよ。そのトゥンチプクジーという田んぼは当時のノロの私へそくりとして隠して、ここからは上納米を出さんようにしていた。それで土地調査に来た人たちにもここだけは見せなかったわけだ。この平君氏と中宇関氏、新馬氏の3名がよ、もしもこのトゥンチプクジーがバレた場合に、僕ら3名は大変なことになるな、ということで、わざわざよ、この3名が後を追いかけていってね。首里から来た人たちは片原近くまで行っておるんだが、実はトゥンチプクジーという田んぼがあって、今まで隠してあったが、いよいよばらさなければいけない時期が来たので、ばらします、ということで首里から来た人たちにトゥンチプクジーを見せたそうだ。それからだ、ここの

0: 私、へそくりがなくなってね。当たり前にノロが取る分だけをもらうようになったわけだ。私が亡くなったノロは、作いじて、怒って。
1: へーくんし、中うかんし、しんましーの三名には、もう、後継ぎができないように、死にたに切りりよ、子孫よ耐えなさい。
0: と言って、うがんうさぎた、祈ったから、その、へーくんし、なかうかんし、しんましーには、子孫がなくなったそうだ。そして、その三名も、年をとって死んだから、みんなと同じところに葬るのはまずい。この人たちは悪い人であるからということで、現在、浄水場のある川の下に、ふっさぎというところがあるが、そのふっさぎの川のそばの石岩柄、石がゴロゴロしているところに葬ったわけです。それから月日が流れて、ムトゥヒジャという家がこの三名のアガミグトゥ、祭りごとをしないといけない役割になったそうだ。そして何かその家に面倒なことが出たもんだから、物知りのところに行ったら、
1: この平君氏、中宇官氏、新馬氏の遺骨をね、川のそばの水ジタジタしたところに置かないで、いいところに置きなさい、
0: ということを言われたそうだ。それでその時に墓を作って、三名一緒に納骨したわけだ。私が子供の頃には、三名の遺骨は南蛮亀に入っておったんだが、その南蛮亀は確かなくなって、遺骨だけが川のそばの石の下にあった。そしてそこから骨を出した時に、石のキセルが三つ出たんだ。それで確かに三名葬られているな、ということで、現在は串の共同墓地のそばに三名の墓を作って、石キセルも三個入れてあるよ。

0: 三原のトーマさんのお話。三原の始まり。トーマのムンチューは小八師王のクワーマーグア子孫で大きいムンチューだよ。小八師王の墓は佐敷にあって、私のお父さんが頑丈健康な時はいつも拝みに行きよったさ。昔は三原からはティーマの土地、またその上の方はアブの土地、そして火曜または火曜の土地であった。だから三原に何か用事がある時にはティーマのさじ、役場の小遣いが触れていたわけさ。だけど私が嫁に来てからティーマと三原が大栄喧嘩したわけ。三原には島袋屋のおじい、小橋川のお父さん、そしてもう一人と三人の武士がいたわけさ。ティーマブラックの人たちにあんまりひたひたさってやバカにされてね。首里那覇からの遺文気流人といって、村の百姓たちがあんまりバカにするもんだから、
1: 藩主しえならん、このままではいかん
0: と言って喧嘩しに行ったわけさ。死ね垣橋に立ってよ、向こうが攻めてくればすぐ取って投げてやるという勢いで待っていたって。そしてティーマは応援に負けて、それから三原は分あざしたそうだ。

ハイサイグスヨー、クーウガマビラ、トーサイ、ナマアラ、シマグチラジオ体操、パジミヤビラ、イキウイイジャーチ、ガンバインソーリヨー。

搭載ウリチ島口ラジオ体操おあやびたんチャエタガホクーンピッチ元気し基盤総理よまたやーほー。

0: ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第5回クリスマスデートは突然にの巻。このコーナーはクリニック和睦土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。街がイルミネーションできらめく季節がやってきました。今回のお話はクリスマスの夜が舞台です。この聖なる夜、自分の殻を破りきれずに片思いをこじらせている人がスーパー J マートから出てきましたよ。
1: よいしょ。はあ、やっと買い物終わった。外寒い。こんな日に何やってんだろうな私。クリスマスなのに一人で帰りたいな。ん？あれ？ゆうやさんの車？うわ、あれゆうやさんじゃん？うっそ、何してんのこんなとこで。どうしよう、声かけよっかな。いや、やっぱやめようかな。そのままスルーした方が。やっても、
2: あれ泉、おい泉
1: って、うわ気づかれた。あー、お久しぶりですねゆうやさん。
2: 遠くからそんなジロジロ見てたら気づくだろう。
1: すいません。
2: 泉、久しぶりだね。どれくらいぶり？
1: 2年ぶりですね。
2: そんなになるのか。てか何してんの？一人
1: ですけど。買い出しです。買い出し。職場のみんなでクリスマスパーティーやってたんですけど、飲み物とか足りなくなったんで買いに来ました。
2: へえ、他に誰も一緒に来なかったの？
1: 他のみんなは話し込んでたりとかゲームしたりとかで、お酒飲んでる人もいるし、私くらいしか買いに行ける人いなかったんで。
2: は、友達いねえな。
1: 笑うな。ゆうやさんこそ何してたんですか？一人ですか？
2: そうだよ、買い物してた。
1: そっちも一人じゃん。何買ったんですか？
2: ポチ袋。親戚の子にあげるお年玉用にね。
1: クリスマスにポチ袋買いに来る人がいるか？
2: まあいいじゃん、暇だしね。家にいるよりは外出ようかなって。
1: ゆうやさんだって友達いないんじゃないですか？クリスマスに予定ないんだし。
2: はあ、喧嘩売ってんなお前。
1: 売ってません。
2: 相変わらずだな。仕事はどう？頑張ってんの？
1: ぼちぼちかな。でも忙しい時とか、ああゆうやさんがいてくれたらなって思うことが未だにありますよ。
2: そう言われてもね、稼ぎを考えたらあのままじゃやっていけなかったんだよ。
1: そりゃそうかもしんないけど。そっちはどうです？新しい仕事。ホテルマンって似合わないけど。
2: 似合わないってなんだよ。まあまあやれてると思うよ。話し相手があんまいないけど。
1: やっぱり友達いないんじゃん。
2: マジ生意気だわお前。
1: 来年は友達できるといいね。
2: てか久々に会うのに、なんでお前とはこんな気楽に話せるんだろうな。
1: ほんとね、懐かしいなこの感じ。

0: ところで、ゆうやさんはもう帰りますよね。時間も時間だし。
1: ああ、そうだね。
0: もし嫌だと思うんですけど、私荷物置いてすぐ帰ろうかなって。なんかパーティー戻っても雰囲気に入れない感じだし。だからもし時間よかったら
1: 何
0: もうちょっと話したいなって。久しぶりだし話したいこといっぱいあるし。
1: クリスマスにお前と。
0: ごめんね、嫌ならいいからね。
1: どうしよっかな。じゃご飯でも食べに行く。
0: 本当？いいの？
1: お前のおごりでな。
0: っておごりかい。
1: わかったわかった、牛丼でいいよ。
0: いや、クリスマスに牛丼かい。
1: なんだよ、最近の牛丼は凝ってんだぜ。つゆのかけ方とかさ。それにさ、何を食べるかより誰と食べるかの方が重要じゃん。
0: そういうもんかな。
1: そういうもんだよ。慣れないやつと付き合いで食べるより一緒にいて楽しい人と食べたいじゃん、ご飯って。しかもこんな日だし。まあお前とだったら。
0: え、何？
1: いや別に何でもない。あ、ちょっとこの番組音上げていいか。
0: あー、はいはい。ゆうやさんは相変わらずラジオが好きですね。
2: では今週の1曲目、ラジオネームほくろむしりさんからのリクエストです。お届けしましょう。小山田ラゴマサーでクリスマスデートは突然にです。メリークリスマス。

このドラマはフィクションであり、実在の人物及び団体などとは一切関係ありません。ラジオドラマ脱皮、自分の殻を破りきれない人々、第5回クリスマスデートは突然に、の巻。泉、アイビー、ゆうや、サク、 MC ヤンヤン、脚本アイビー、提供はクリニック和睦、土鍋コーヒーでお送りいたしました。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区玉城さんのお話、アブオール島。アブオール島という島があるがね、あそこをアブの人たちはシジタカさん、霊力があるところだというさ。あそこはハブも寄せつけんよ。ハブを持って行ってその島に置いてもハブは死ぬらしい。その島の匂いをさせただけでね。その島の沖に人食いザメが出たんだよ。大きいサメが網にかかったら大暴れするでしょ。その時にアブオール島に手を合わせて、サメを静かにさせてくださいとお願いするわけさ。そうしたらあんまり暴れなかったってよ。不思議なことに。

稲峰区中村さんのお話、稲峰のビジュル。昔ね、稲峰のある人が投げ網

身を持って漁をしていたって。そして魚を探して海を見ていたら、石が海に浮いていたらしい。珍しいな、石が浮いてくるとは。これは普通の石ではないなあ、と言って自分の家に持ち帰って屋敷の一番上に祀っておいたそうだ。祀っておいたら村でも大切な神様だということになって、村の上の方にある森に祀って村の人みんなで拝むようになった。その神様はビジュルという。例えばある男と女が結婚するときに、その二人の相性はどうかを聞くと、相性がいい場合にはそのビジュルは軽く持てるし、悪い場合には重くなって持てないそうだよ。

夜学玉城さんのお話、潮滝の始まり。沖縄で一番最初に潮滝を始めたのは、泣き人のひちゃがぶにあるすやうがんというところであると。そこは今でもがぶのうがん樹になっている。今からだいたい700年ぐらい前のことらしいがね、どこのお坊さんであったかはっきりしないが、内地の人で風の関係で島伝いに流されて沖縄について、そして運転の方に上がったらしい。だが言葉もあまり通じないもんだから、一人でワルミウガンというところに暮らしていたそうだ。そこもガブのウガン樹だ。そしてそのお坊さんがスヤウガンのところで塩炊きを始めたそうだ。そこには当時塩を炊いたかまどや焼け土なども残っておる。小さな塩田もあった。このお坊さんが沖縄で最初に塩炊きをした人だということになっておる。その当時沖縄にはまだ塩というのがなくて、塩水を使っていたらしい。それでこのお坊さんが、塩水では本当の味は出ない、こういうものができるんだと、ひちゃがぶの人たちを集めて塩の炊き方を教えたそうだ。食べてごらんと。ああ、味が違うということで、それが国王に献上されたと。そうしたら、こんないいものがあったのかということで、那覇の泊の前島に塩田を作って王家の塩を作るようになったと。それから泊で塩作りが始まった。そして泊で塩炊きをやっていた人たちが廃藩置県のあと食えなくなって、あっちこっちに落ちていったわけさ。うちの祖先もその一人で、どこが暮らしよいところかと沖縄中を回っているとき、ちょうど矢賀寺に来て与平名の片張るを見て、ここだったらすぐ塩炊きができると言って、この与平名片張るの片隅に塩田を作って塩炊きを始めたそうだ。これが矢賀寺の塩炊きの始まり。その人は牧師ペイジン工事という人で、私の4代上の祖先だ。また塩炊きを歌った歌にこういう歌がある。アミンフラフラやキンムヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた。トゥマイマスタチャがサナジヌガチ、泊の塩炊きたち

はふんどしを脱がすほど慌てるという泊まりの歌と、アミンフラフラやティームヨンカワティ、雨が降りそうだ、空模様が変わってきた、ヤガジマスタチャがサナジヌガチ、ヤガジの塩滝たちはふんどしを脱がすほど慌てるというヤガジの歌がある。違っているのはただ泊まりとヤガジだけ。この歌からも泊まりの塩滝がヤガジに来て塩を炊いたことがわかる。

0: 写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
2: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
3: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
2: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
4: あなたのそばに FM ラジオ。
5: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243

おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の薬局が午前8時50分をお知らせいたします。

0: なた、できちゃったみたいなの。
1: え？できちゃったって、お前まさか。
0: あのハブサブレーに子供ができちゃったの。見た目も可愛いプチサブレー。
2: コハブちゃん。
3: ギフトにも引っ張りだこの。
0: コハブちゃん。シェアして楽しいプチサブレー。コハブちゃん。
2: 土鍋コーヒーより販売中。
4: コハブちゃんでもコーヒーブレイク。
5: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
6: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
5: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
6: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
6: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
7: ライブ感あふれるオープンキッチンで、和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。
8: この時間はソルマリンの提供でお送りいたします。

6月2日の火曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、暴風警報とりあえず解除というところですかね。はい、朝の7時ですか、7時過ぎに、解除になったというところで、まあ、なんかこの解除になった直前に各小学校になんか連絡があって、まあ、もう休みだということで、今日はお休み、上がりでしょうとか、いろんなところね、はい、お休みらしいです。はい、ということですが、皆さんいかがだったでしょうかね。台風6号の影響かなりあったんじゃないかなと思いますけども、いやー、なんせ停電ですよね、が長かった。本当に我々もですね、この FM やんばる台風情報を統計するための特別編成でお届けしておりましたけども、まあ途中何時間、あれ 4,5 時間ぐらいはずっと停電してましたよね。で、まあ発電機を使って、ね、そのまま放送するっていうような、最小限のもので放送するっていうことで、だからエアコン使えずっていうことだったんですけど、まあ停電された方々も、まあ、同じようなね感じだったでしょうから、いや、これ大変だよ本当に。で、この台風自体が、このあと九州から四国、関西、はい、とかそのあたり、ね、東京まで行くわけでしょ、週末までにかけて。いや、きついよね、怖い怖い、ね、まあもう本当に久しぶりの台風で、まあ皆さんてんやわんやしてたんじゃないですか。久しぶりずっとこう、いや、